לילה טוב, שבת שלום לכולכם. חזרנו אליכם לעוד שעה של מוזיקה מהארץ ומהעולם. אתם על גלי צהל, העורכת המוזיקלית נועה בר-און, הטכנאי יואב בצלאלי, ואני גלי יצחק. אנחנו נלווה אתכם עד חמש בבוקר, איפה שלא תהיו, ואנחנו מקווים שגם נצליח להנעים לכם את השעות האלו ולארח לכם חברה בזמן הזה שבו רק אנחנו והכוכבים מרים. פתחנו עם השיר How Deep Is Your Love של Bee Gees, ואנחנו ממשיכים עם שיר באותו שם, אבל אחר לגמרי, של קלווין הריס ודיסייפלס.

עכשיו 25 דקות אחרי 3 ואתם על גלי צהל, את השיר שנשמע עכשיו שכבר בעצם מתנגן ברקע שר אלוויס פרסלי, ובמקור הוא ביצע אותו כחלק מהסרט Live a Little, Love a Little, שבו הוא עצמו כחב. מאוחר יותר הוא גם יצא כשיר בפני עצמו, A Little Less Conversation.

מוניקה סקס, שנים חסומות. נשמע עכשיו שיר מתוך האלבום יש לי עוד ים בתוכי של הזמר והיוצר יוגב גלוסמן. באלבום הזה שיצא ביולי 2025, גלוסמן שיתף פעולה עם אמנים שונים. בשיר הזה שנקרא חוף מבטחים נשמע את נינט.

שעה נוספת נסגרת עכשיו, אבל אנחנו והמוזיקה נמשיך אתכם גם לשעה הבאה והאחרונה שלנו ללילה הזה. אז תישארו איתנו ונחזור אליכם מיד אחרי החדשות.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הפרופסור דוד אסף על ספרו החדש, אמא יקרה לי. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם המחנך והפעיל החברתי תמר קרמר, וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר בכנס בפלורידה. אי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני. הם התקפו את ישראל במהירות, התקפו במזרח התיכון, באירופה, ואז התקפו אותנו. לכן לא ניתן להם נשק גרעיני. מוקדם יותר היום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. בתוך כך מקורות יודעי דבר מסרו לרשת איראן אינטרנשיונל כי ניק סטוארט, שדלן המקורב לטראמפ, הצטרף לצוות שיחות המסע ומתן עם איראן. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8.6 מיליארד דולר למדינות במזרח התיכון, ביניהן קטר, קווייט, ישראל ואיחוד האמירויות. בין הנשקים שמחירתם אושרה מערכות הגנה אווירית. הנשיא טראמפ מאיים על קובה ואומר כי אחרי שיסיים באיראן יתמקד בקובה. עוד אמר הנשיא האמריקני כי בדרך חזרה מהמזרח התיכון, נושאת המטוסים הגדולה ביותר של ארצות הברית תעצור מול חופי קובה ואז הם יוותרו. זאת ברקע ניסיונו של הנשיא לשנות את הממשל בקובה ולהפוך אותה לבת ברית כפי שהתבטא בעבר. שגרירות ארצות הברית בלונדון מזהירה אמריקאים השוהים בממלכה מפני פעולות טרור. בהודעת השגרירות ממליצים לגוון בדרכי הנסיעה בעיר, להיות ערים להתרחשות במרחבים ציבוריים ולא למשוך תשומת לב. מוקדם יותר היום הודיע משרד החוץ הבריטי כי העלה את רמת הכוננות מפני טרור לגבוהה. חברת התעופה האמריקנית Spirit Airlines הודיעה כי תפסיק את פעילותה בעוד מספר שעות, זאת לאחר שתוכנית החילוץ שגיבשה עם ממשל טראמפ בוטלה. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, במסגרת התוכנית, החברה הייתה אמורה לקבל חצי מיליארד דולר מהממשל, בתמורה להתחייבויות שיכולות להגיע בהמשך להחזקה ב-90% ממניות החברה. בחברת ג'ט בלו המתחרה לאגו והודיעו כי יכולים לעזור לנוסעים במצוקה. כדורסל משלב ההכרעה ב-NBA. אורלנדו מארחת בשעה זו את דטרויט. התוצאה בתחילת הרבע הרביעי היא 72-66 לטובת אורלנדו, שגם מובילה בסדרה 3-2. במקביל טורונטו מארחת את קליבלנד. התוצאה בתחילת הרבע השלישי היא 61-51 לטובת טורונטו. קליבלנד מובילה על טורונטו 3-2 בסדרה. כתב הספורט ליד נמת מעדכן כי עוד חצי שעה יתחיל משחק נוסף בין יוסטון ללוס אנג'לס שמובילה בסדרה 3-2. ומזג האוויר הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעטך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אל החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

אנחנו פותחים עוד שעה יחד, ואיתה גם הבוקר כבר מתחיל להתקרב, שבת שלום. אתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה מגוונת, מהארץ ומהעולם, שערכה נועה בר-און, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי ואני גלי יצחק. אנחנו איתכם הלילה אפילו בשעות האלו, עוד לפני שרוב האנשים מתעוררים, ולא משנה אם אתם מאלו שערים עוד מאתמול או מאלו שקמים ממש עכשיו, בטח גם אתם מסכימים שאין דבר טוב יותר מלהעביר את הזמן הזה עם מוזיקה. אלא אנחנו ממשיכים ממש עכשיו.

ממריאים של מוש בן ארי, ועכשיו שיר שעבר מבן דוד אחד לבן דוד אחר. במקור שר אותו יובל בנאי בתור סולן להקת משינה, אבל אנחנו נשמע אותו בגרסתו של אביתר בנאי, שחידש אותו ב-2020 כחלק מפרויקט חידוש השירים צו השעה. שלח לי מלאך.

השיר ששמענו עכשיו הוא דואט של הזמרת אוליביה דין יחד עם הזמר סטם פנדר. השיר הזה הוא חידוש מיוני 2025 של שיר באותו שם שפנדר הוציא באלבום השלישי שלו שיצא בפברואר של אותה שנה. וממשיכים עם המוזיקה. This is the life.

0: לתקן.
1: מתי כספי, ועכשיו 10 דקות לפני השעה 5, ואתם על גלי צהל בלילה מלא במוזיקה יפה, בכל מיני סגנונות ומכל העולם, ונעבור לשיר מתוך האלבום החדש של חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי, שיר חשוף ואישי, באלבום שבעצם כולו כזה, הוא מדבר בו על הגירושים שלו, על דברים שהוא עובר, וגם על החזרה בסוף למוזיקה. תקשיבו למילים.
2: זה הכי טוב.
3: אמרת

אנחנו מסיימים את הלילה הזה. תודה שהייתם איתנו, גם אם מההתחלה וגם אם רק בחלק. תודה רבה לעורכת המוזיקלית נועה ברון ולטכנאי יואב בצלאלי. אני גלי יצחק, אחריי יניב יוסף עם התוכנית צלילי שבת, ועוד המון מוזיקה יפה. שבת שלום לכם.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הפרופסור דוד אסף על ספרו החדש, אמא יקרה לי. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם המחנך והפעיל החברתי תמר קרמר, וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות,

ליצא על השעה 5, שבת שלום באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בכנס בפלורידה, אולי עדיף שלא נגיע לעסקה עם איראן, אנחנו לא יכולים להמשיך במצב הזה. עוד אמר טראמפ, אי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני. הם יתקפו את ישראל במהירות, יתקפו במזרח התיכון, באירופה, ואז יתקפו אותנו. לכן לא ניתן להם נשק גרעיני. מוקדם יותר היום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. בתוך כך מקורות יודעי דבר מסרו לרשת איראן אינטרנשיונל כי ניק סטיוארט, שדלן המקורב לטראמפ, הצטרף לצוות שיחות המסע ומתן עם איראן. תחקיר ברשת CNN, תקיפות איראניות פגעו בלפחות 16 בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. רוב בסיסי ארצות הברית באזור נפגעו, בחלקם אי אפשר להשתמש. עוד דווח כי האיראנים הצליחו להשמיד מטוס בשווי חצי מיליארד דולר, להרוס מתקני מודיעין שונים ויקרים. חלק מהחיילים שפונו מהבסיסים עבדו בבתי מלון או דירות בהן נאלצו לשהות. הנשיא טראמפ מאיים על קובה ואומר כי אחרי שיסיים באיראן יתמקד בקובה. עוד אמר הנשיא האמריקני כי בדרך חזרה מהמזרח התיכון, נושאת המטוסים הגדולה ביותר של ארצות הברית תעצור מול חופי קובה ואז הם יוותרו. זאת ברקע ניסיונו של הנשיא לשנות את הממשל בקובה ולהפוך אותה לבת ברית כפי שהתבטא בעבר. בטקסס, מטוס קטן ובו ארבעה נוסעים וטייס התרסק, כולם נהרגו. ארבעת הנוסעים היו בדרכם לטורניר פיקאבול באזור סן אנטוניו. היום הראשון של הטורניר בוטל, והיום השני ייפתח בטקס אזכרה להרוגים. כדורסל משלב ההכרעה ב-NBA, דטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79, בכך השוותה דטרויט את התוצאה בסדרה לשוויון 3. במקביל, טורונטו מארחת את קליבלנד. התוצאה בסיום הרבע הרביעי היא 199 לטובת טורונטו. במקביל, טורונטו... קליבלנד מובילה על טורונטו 3-2 בסדרה. כתב הספורט ליד נמת מעדכן כי לוס אנג'לס פוגשת את יוסטון בשעה זו. התוצאה בתחילת הרבע הראשון היא 16-13 לטובת יוסטון. ומזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

אהבת ציון. אלה המילים של יורם טרלב על הארץ היפה הזאת שלנו, שעכשיו בדיוק ככה נגמרת התקופה שבה הכל פורח, ואנחנו עוברים לשלב של הרבה הרבה צמחים צהובים, ועדיין גם בהם יש יופי. אנחנו נשארים עם המילים של יורם טרלב, שיר על העצים והפרחים והחולות, בביצוע של חווה אלברשטיין.

אני מאמין. אריק לביא, צלילי שבת בגלי צהל, כאן לפתוח את השבת הזאת בנחת. פותחים גם את חודש מאי, למעשה צלילי שבת ראשון של חודש מאי, עם המוזיקה מן הסתם שבחר לנו יורם רותם כמו כל שבת בבוקר. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שכתב שאול צ'רניחובסקי, הפעם על פי לחן עממי אוקראיני. זה הביצוע של אילנה רובינה, לניצ'ו צללים.

חבורת שואם, גלי צהל, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שני שירים שכתב נתן אלתרמן. האחד הזה בלחן של דניאל סמבורסקי, בביצוע של חבורת שיר ושיר, עם הסולן עמיקה מרבח. שיר בוקר.

שיר העבודה, כחול ים המים. כחול ים המים בהחלט, לפחות בימים בהירים יותר, ימים כמו אלה שמתחילים לאט לאט להתבהר. גלי צהל, צהילי שבת, אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם המוזיקה הישראלית שפותחת לנו את שבת בבוקר, שבת לפנות בוקר. מוזיקה שבוחר לנו יורם רותם, אנחנו נהיה כאן גם מיד אחרי החדשות עם עוד מוזיקה, עם אולדיז. אז תישארו איתנו, ועד אז, הללויה. הללויה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הפרופסור דוד אסף על ספרו החדש, אמא יקרה לי. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם המחנך והפעיל החברתי תמר קרמר, וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
2: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
3: רב סרן א' ומוריאל, הרוס של רב סרן א'.
4: סגרנו כבר באמת את הכל, ושבוע לפני, בגלל שהחתן נתקע בחול כחלק מהמסיבת רווקים שהוא טס, ואני התעסקתי בגיוס במסגרת תפקידים.
5: ראיתי שאנחנו לא כל כך מצליחים את זה, ואין ברירה, ומחכים לתאריך חדש.
4: ביום עצמו של החתונה אני באה לעבוד, וזה יום רגיל, ואז אני מקבלת שיחה להגיע לאסוף תשורות לחיילים שלי. אני מגיעה ואני רואה את אחינה שארגנו לי בהפתעה. עשיתי לזה, הם דאגו באמת לתלבושות. היה המון תרומות שקיבלנו מאנשים אזרחים, והתפורה ובלונים ושירים. זה באמת היה אירוע ברמה.
2: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחריה

גלי צהל השעה 6, בוקר טוב, היום יום שבת, ט"ו באייר, תשפ"ו, 2 במאי 2026. היום 30 יום שהם 4 שבועות ושני ימים לעומר. באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בכנס בפלורידה, אולי עדיף שלא נגיע לעסקה עם איראן, אנחנו לא יכולים להמשיך במצב הזה. עוד אמר טראמפ, אי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני, הם יתקפו את ישראל במהירות, יתקפו במזרח התיכון, באירופה ואז יתקפו אותנו. לכן לא ניתן להם נשק גרעיני. מוקדם יותר היום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. ותוך כך מקורות יודעי דבר מסרו לרשת איראן אינטרנשיונל כי ניק סטוארט, שדלן המקורב לטראמפ, שעבד בעבר בתיק איראן במחלקת המדינה האמריקנית, הצטרף לצוות שיחות המסע ומתן עם איראן. 5,000 חיילים אמריקנים המוצבים בגרמניה יחזרו לארצות הברית. כך הודיע דובר הפנטגון והוסיף כי החזרתם תושלם ב-12 החודשים הקרובים וחיסר המלחמה פיט הגסת הנחה על הפעולה. בנוסף בארצות הברית מטריעים למדינות באירופה כי ייתכנו עיכובים במשלוחי הנשק ליבשת. במקביל מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8.6 מיליארד דולר למדינות במזרח התיכון, ביניהן קטר, קווייט, ישראל ואיחוד האמירויות. בין הנשקים שמחירתם אושרה מערכות הגנה אווירית. המצור הימי של ארצות הברית על איראן, בעקבות הפגיעה בייצוא הדלק בקרב הנהגת איראן, גדלות המחלוקות וחוסר ההסכמה על דרכי פעולה אפשריות. כך מדווח בוול סטריט ג'ורנל. תחקיר ברשת CNN. התקיפות האיראניות פגעו בלפחות 16 בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. רוב בסיסי ארצות הברית באזור נפגעו, בחלקם אי אפשר להשתמש. עוד דווח כי האיראנים הצליחו להשמיד מטוס בשווי 0.5 מיליארד דולר להרוס מתקני מודיעין מתקדמים ויקרים. כדורסל משלב ההכרעה ב-NBA, לוס אנג'לס פוגשת את יוסטון בשעה זו. התוצאה בסיום המחצית היא 49-31 לטובת לוס אנג'לס. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי מוקדם יותר הלילה טורונטו ניצחה את קליבלנד 112-110. בניצחון טורונטו השוותה הקבוצה את התוצאה בסדרה לתיקו 3. ובמשחק אחר דטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79 וכך השוותה דטרויט את תוצאה בסדרה ל-3-3. ומזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

צ'ריוטס אוף פייר, אלה ונגליס, שלום שלום לכם, אולדיז בגלי צהל, חזרנו למוזיקה לפתוח את שבת בבוקר, המוזיקה שבחר לנו יורם רותם, והפעם בשעה הזאת אנחנו עם מוזיקה ישנה מכל העולם, ובשעה הקודמת ציינו איך עכשיו חודש מאי. חודש מאי אומר גם שמתקרב לאג בעומר. אז השעה הזאת של אולדיז תהיה בסימן שירי מדורות, כי אולי מדורות לא הכי כדאי להדליק, כי זה לא בטיחותי, אבל לפחות שירים אנחנו יכולים לשים. אני יניב יוסף, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'יימס טיילור, פייר אנד ריין, על הסאונד עידן אלה.

Kiss of Fire. כי הרבה פעמים באמת מרגיש ככה שיושבים מול המדורה, והיא פשוט מנשקת את הפנים. החום של הלהבות שורף שורף, אבל זה כל כך נעים איך שזה מחמם. ואו כמה זה נוסטלגי. אני ילד, אבל מדבר פה על... טוב, לא משנה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר בסימן מנהג הירי בחץ וקשת, אפרופו נוסטלגיה. Little Arrows, Lippy Lee.

פייר, האחיות פוינטר בלהיט שלהן מ-1978. זה שיר שכתב והלחין ברוס ספרינגסטין בכבודו ובעצמו, אולדיז בגלי צהל. אנחנו נשארים עם ברוס ספרינגסטין וממשיכים עם השיר שלו I Wanna Marry You.

הביאו אותי לכנסייה בזמן, Get Me to Church on Time, סטנלי הולווי, מהמחזמר גברתי הנאהבה, בגרסה שעלתה עוד ב-1956. ועכשיו, אולדיז, בגלי צהל, אנחנו ממשיכים לשני שירים שרואים קצת אחרת את כל מוסד הנישואין. את האחד הזה כתב, הלחין ושר גילברט אוסליבן, מטרימוני. מטרימוני.

Never marry a railroad man. לעולם אל תנסי לעובד מסילת הברזל. ככה אנחנו מסיימים את אולדיז כאן בגלי צהל. בוקר טוב לכולם, שבת שלום שתהיה לכולם. תודה רבה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה. תודה רבה לידן אלה, הטכנאי. אני עניב יוסף, ובשעה הבאה יורם רותם בעצמו יהיה כאן עם בו שיר עברי, יערך את פרופסור דוד אסף על הספר החדש שלו, אמא יקרה לי, שמוקדש לשירים על אמהות, אז כדאי לכם להישאר איתנו גם אחרי החדשות. נסיים את הבוקר הזה עם להקת הרונט, שזכתה לתהילת עולם עוד ב-1963 עם הלהיט Be My Baby. אז נשמע אותו עכשיו, לזכרה של חברת השלישייה הזאת, נדרה טלי, שהלכה לעולמה השבוע בגיל 80. שתי הזמרות האחרות בהרכב, שהיו גם בנות דודות שלה, כבר הלכו לעולמן לפני שנים, והיא ככה נשארה והחזיקה, והשבוע הגיע זמנה. אבל השיר הזה, בביצוע הנהדר שלהן, נשאר איתנו כנראה עוד הרבה שנים. Be My Baby. שבת שלום כולם.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
2: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
3: הגיע עם ישראל ממש לכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
1: דבר כמו נועה בלא היה.
4: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה.
5: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח, כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
4: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאסט, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
8: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו, היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה של אוקיים, ולמעשה השנה אנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
6: כן. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
10: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בכנס בפלורידה, אי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני, הם יתקפו את ישראל במהירות, יתקפו במזרח התיכון, באירופה ואז יתקפו אותנו. בתוך כך מקורות יודעי דבר מסרו לרשת איראן אינטרנשיונל כי ניק סטוארט, שדלן המקורב לטראמפ, שעבד בעבר בתיק איראן במחלקת המדינה, הצטרף לצוות שיחות המסע ומתן עם איראן. 5,000 חיילים אמריקנים המוצבים בגרמניה יחזרו לארצות הברית. כך הודיע דובר הפנטגון והוסיף כי החזרתם תושלם ב-12 החודשים הקרובים. במזרח התיכון, מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8.6 מיליארד דולר למדינות קטר, קווייט, ישראל ואיחוד האמירויות. בין הנשקים שמחירתם אושרה מערכות הגנה אווירית. תחקיר ברשת CNN, התקיפות האיראניות פגעו בלפחות 16 בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. רוב בסיסי ארצות הברית באזור נפגעו, בחלקם אי אפשר להשתמש. עוד הובח כי האיראנים הצליחו להשמיד מטוס בשווי חצי מיליארד דולר ולהרוס מתקני מודיעין מתקדמים ועיקרים. מדינת גאנה דחתה עסקת שירותי בריאות עם ארצות הברית מחשש לדליפת מידע. העסקה שדחתה גאנה כוללת מיליוני דולרים אמריקניים לשיפור שירותי הבריאות ומניעת התפרצות מחלות. האחראי בגאנה על הגנת המידע אמר לסוכנות הידיעות AP כי המידע שארצות הברית מבקשת עליו גישה חורג ממה שבדרך כלל צריך. חברת ספיריט איירליינס צפויה להודיע על הפסקת פעילות בשעות הקרובות. זאת בעקבות פשיטת רגל וחוסר הגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית חילוץ. מתווה ממשל טראמפ שהיה אמור לחלץ את החברה מפשיטת רגל באמצעות מענק של חצי מיליארד דולר בתמורה להחזקות בחברה, בוטל בעקבות עליית מחירי הדלק. החברה ג'ט בלו המתחרה להגה והציעה עזרה לנושאים התקועים. כדורסל משלב ההכרעה ב-NBA, לוס אנג'לס פוגשת את יוסטון בשעה זו. התוצאה ברבע הרביעי היא 86-62 לטובת לוס אנג'לס. לוס אנג'לס גם מובילה בסדרה 3-2 על יוסטון. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי מוקדם יותר הלילה, טורונטו ניצחה את קליבלנד 112-110. בניצחון טורונטו השוותה הקבוצה את התוצאה בסדרה לתיקו 3. במשחק אחר, דטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79, בכך השוותה דטרויט את התוצאה בסדרה ל-3-3. ומזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
9: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי בן שני, אני יורם רותם, ואנחנו שמחים לארח כאן את פרופסור דוד אסף, שלימד בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, ומתמחה בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם, ועכשיו יצא הכרך השני בסדרת הספרים שלו, פרקי מסע בזמר העברי, אחרי שיר הוא לא רק מילים, שראה אור לפני 7 שנים, וגם הרחנו אותו כאן באולפן הזה, בתוכנית הזאת, יצא עכשיו ספר שנקרא כשם השיר שאיתו פתחנו את התוכנית, אמא יקרה לי, בהוצאת מגנס, ודוד אסף, שלום לך.
1: שלום, שלום יורם, כיף להיות כאן שוב.
0: כן, לארח אותך כאן, ומה, בשבע השנים האלה שעברו מאז הפעם האחרונה, עסקת בחיבור הספר הזה, שמוקדש לאימהות?
1: לא, עשיתי עוד כמה דברים, לימדתי, חקרתי, אכלתי, שתיתי, עשיתי עוד כמה דברים.
0: והנה יצא ספר נהדר, שמוקדש למיטב השירים על האימא היהודיה, ואולי לא רק על היהודיה, אבל על האימהות בכלל, מאז ועד היום, נכון?
1: כן, אגב, אימא זה בידוע, אז לימדו אותי שלא אומרים האימא יהודיה, אלא אימא היהודיה, או אימא ישראלית לצורך העניין. האם זה אותו דבר? אני שואל את השאלה הזאת בין השאר בספר, ואני מתחיל את הספר עם אימא שלי, הפרטית. אימא יהודיה שלי, שהיא איזשהו הייתה יצור היברידי, גם יהודיה וגם כלומר, היא נולדה שם במזרח אירופה, בפולין, והגיעה לכאן עוד לפני השואה, כחלוצה, סוג של חלוצה. אז אני שואל, אמא יהודיה ואמא ישראלית זה אותו דבר, או יש כאן משהו שונה?
0: והתשובה היא?
1: והתשובה היא שזה מורכב. צריך לקרוא את הספר, כדי לקבל את כל ההיבטים, או חלק, אפילו לא הייתי אומר כל, אלא מקצת ההיבטים של המורכבות הזו, שבאים לידי ביטוי בזמר העברי. אני לא עושה כאן בפסיכולוגיה יותר מדי, יש קצת, כן? אבל השירים מדברים בעד עצמם, על השירים על האימא הנערצת, האהובה, עד האימא המביכה והלא נעימה, כן?
0: טוב, אז בואו נתחיל אולי עם אחד השירים הכי מובהקים, כשמדברים על שירי אימהות, על הדרך עץ עומד, איציק מנגר, כמובן כתב.
1: על הדרך עץ עומד, זה פרק הדגל, הייתי אומר, של הספר שלי, גם מבחינת האורך, אבל גם מבחינת ההשקעה והמורכבות של הסיפור הזה, זה באמת סיפור מסחרר הגורל של השיר הזה. השיר הזה נכתב על ידי איציק מנגר ב-1938, ביידיש כמובן, תוך חצי שנה תורגם על ידי לא אחרת מאשר לאה גולדברג, שזה דבר מאוד מאוד מפתיע, וזה פורסם בדבר לילדים. וכמובן, אנחנו מכירים את השיר של נעמי שמר, את התרגום המפורסם של נעמי שמר. השיר הזה של איציק מנגר, שנכתב לפני השואה, ב-38, הפך, כמו הרבה מאוד שירים אחרים, לאיזשהו שיר ייצוגי של העיירה היהודית וכו', למרות שהוא לא קשור בכלל. ובשיר הזה, על מה הוא מדבר? על הילד שרוצה לעזוב את אמא, הוא רוצה לצאת לחיים חופשיים, הוא מדמה את עצמו לציפור, שרוצה לעוף לעץ, שאין כבר ציפורים עליו. ואמא אומרת לו, אוקיי, אין ברירה, אבל תלבס סוודר, תשים לה ארדליים, וכן הלאה וכן הלאה, והוא סיים את השיר במילים, אהבתך, לא נתנה לי להצמיח כנפיים. ובעצם זה האמא המחבקת,
0: המגוננת,
1: שלא רוצה שהבן יעזוב אותה בעצם, וכשהיא מבינה שאין ברירה, אז היא שמה מכשולים כאלה ואחרים.
0: אבל אז הוא מוותר.
1: והוא מוותר. אני מסיים אגב את הפרק הזה, עם מה שאני קורא התשובה הישראלית, עם אריק איינשטיין אוף גוזל, שזה בעצם ההורים זקנים שמבינים שזה לא נעים, רטט עובר בגרון, מחנק בגרון, אבל אין ברירה, זה הילדים יוצאים מהבית. אני לא מכיר בהיסטוריה של הזמר העברי, וביידיש גם, שיר שעורר כל כך הרבה תגובות, וכל כך הרבה חיקויים, ופולמוסים, והמשכים, אלתרמן עם
0: על אם הדרך
1: עץ עמד כמובן, שזה גם כן סוג של תשובה ציונית לשיר של איציק מנגר.
0: טוב, אנחנו בבוא שיר עברי, אבל אולי באמת נשמע אותו גם ביידיש, גם בעברית, עם הביצוע של מקלת בת קול, בניצוחה של ענת מורג, כפי שהם שרו את זה בטקס המרכזי, ביד ושם, לערב יום השואה, 2007.

0: על הדרך צומד ביידיש, בעברית, ואנחנו כאן עם דוד אסף, שהוציא עכשיו את הספר, אמא יקרה לי, והשאר הראשון מוקדש לשירים מהגולה, על הדרך צומד, זה הפרק הראשון, ואנחנו ממשיכים עם הפרק השני, השלישי, לא נוכל כמובן להיכנס ולהשמיע את כל השירים הנפלאים האלה שמוזכרים בספר שלך, דוד, אבל כשמתחילים עם שיר ביידיש, אי אפשר להסתפק רק בשיר אחד, אז בוא נשמע עוד שיר שקשור לנושא, נום ילדי.
1: כן, נום ילדי זה אף ארבעים, זה התרגום של יעקב שבתאי, של שיר, שלא אחר מאשר שלום הלחם. שולם הלחם, כמו שקוראים לו, כתב את שיר הארס הזה, שבו אמא יהודיה באחת מארצות מעיירות הגולה, מרדימה את הבן שלה, והיא מבטיחה לו שהאבא שנסע לאמריקה עוד יחזור, וישלח להם כסף, וישלח תמונה שלו וכן הלאה וכן הלאה. זה שיר שלא רק שהוא נוגע ללב וצובט את הלב, כי במקרים רבים, כמו שמסופר בספר, האבא לא חזר, והשאיר את האמא לבד, לפעמים אפילו את הילדים גם, אלא בגלל שהסיפור של השיר הוא גם סיפורו של שיר העם היהודי. שולם הלחם כתב אותו ב-1892. הוא פרסם אותו בדפוס, תחת השם שלומית. כולם ידעו מי זו שלומית. זה שלום הלחם. זה היה 1892. ב-1901 יוצאת אסופת הזמר, שירי העם העבריים הראשונה, שהוציאו שני חוקרים יהודיים ברוסיה, ושם מופיע השיר הזה של שלום הלחם בתור שיר עם שלא יודעים מי חיבר אותו. תוך 8-9 שנים השיר הפך להיות שיר עם שאנונימי, אף אחד לא יודע מי חיבר אותו. אני מביא אותו כאן לא רק בהקשר של אמא שמטפחת תקוות אצל הבן שלה, אצל העולל שלה שמשכיבה אותו, אלא גם כדי לספר את המחיר הנורא שהיה להגירה. הגירה הייתה יציאת מצרים של העם היהודי, הגירה היהודית הגדולה, ואנחנו יודעים שרק מיעוט קטן הגיע לארץ ישראל, ועליו נדבר אולי בהמשך. הרוב הגיעו לאמריקה, הבטיחו לאבא ואמא שיכתבו להם מכתבים. ושכחו לכתוב. אז האמא משלה את עצמה אולי ומספרת לבן שלה.
0: נום ילדי, ליאור יעיני שר.

0: נעמי ילדי, איזה יופי של שיר, תרגום, ביצוע, וכמובן אנחנו כאן עם שירים שקשורים לנושא האימהות, שירי ערש רבים, כמובן, נכתבו גם ביידיש, גם בעברית, גם בלדינו, שפות אחרות, והנושא הזה של המכתבים הופיע גם בשיר הזה ששמענו עכשיו, כן. כמו שציינת, כולם
1: יש מתייחסים... כמה מוטיבים, המכתב והסוודר.
0: כן, אז עוד כתבו מכתבים, לא העבירו.
1: הנושא של המכתבים הוא באמת נושא לבני דורנו, בני הדור האימיילים והצ'אטים וכל כל הדברים האלה זה קצת לא מובן, אבל זקנים יותר, כמוני וכמוך, עוד זוכרים את המכתבים ש...
0: מה זה חיכינו? למכתב, חיכינו.
1: אני קראתי לזה אהבה תלויה בדבר. בדבר, במחלק המכתבים, כן, שכמובן שזה היה עוד חיים, במשך מאות שנים, אפשר לומר, והתרבות הזאת של המכתבים, כתיבת המכתבים, קבלת המכתבים, קריאת המכתבים, היא תופעה שכבר בני דורנו כמעט לא מכירים אותה ולא מבינים אותה. אבל... אני מקדיש בספר הרבה מאוד מקום לשירי מכתבים כאלה, משום שהם גישרו, לא רק בין, קודם כל בין יבשות, בין אירופה לאמריקה, ארץ ישראל, בין משפחות, בין חיילים לבית, בין אהובים, המכתב היה הז'אנר הזמין ביותר והמרגש ביותר. יש לי שני פרקים בספר, אחד אני קורא לו מחיר ההגירה, והשני זה מחיר החלוציות. ואחד מהמוטיבים של החוויה הזאת, הגדולה הזאת, גם של ההגירה וגם של העלייה החלוצית לארץ ישראל, היה ההתנתקות מהגולה, מהבית. לא היה להם שם, הם השאירו משפחות, ושלא היה להם ביטוח לאומי, ולא היה להם משכורות, מי שיתמוך בהם לעת זקנה ולעת מחלה. ואחד השירים שמבטא את זה יותר מכל, זה השיר של אביגדור המאירי, שהוא כתב אותו ב-1924, זה אפילו נזכר במפורש בתוך השיר, שנת תרפד בירושלים, והשיר הזה הוא בעצם דיאלוג בין אמא שנשארה בגולה, כמובן היא אלמנה, אבי חמת, אמך חולה, בוא הביתה לגולה, והבן החלוץ בארץ ישראל עונה לה, לא, אני לא אבוא, לא יהיה עוד נב ונד, אני נשאר כאן. להחלטה האידיאולוגית הזאת להישאר כאן, המחיר האנושי, רגשות האשמה, ההתנקרות, הכל ביחד, זה הסלט מאוד מאוד גדול, והזמר העברי מתכתב עם זה.
0: אז הנה שני מכתבים, הלחן של יואל אנגל, והביצוע של רחל הטס, בתפקיד האם, יוסי בנאי, תפקיד הבן, והמופע היו זמנים, הזכור לטוב.

0: ראיתם טיפוס, איך העברית שלו השתפרה. לא אהיה עוד נע ונד. אני, אם רק היה לי צ'אנס, נע לא אהיה עוד נע ונד. הייתי עושה סיבוב כזה בגולה שהיה יוצא שם.
1: כן, זה היה אורי זוהר.
2: כן, המנחה, אחד המנחים שם באירוע של היו זמנים במופע
1: הנפלא הזה. 1960, וכמובן כל הקהל צוחק, למרות שהשיר הוא די עצוב.
2: די עצוב, ויוסי בנה, אפרופו, סיפר על הקטע הזה שהוא שר יחד עם רחל הטס באותו מופע, בתוכנית שהקדשתי כאן לזיקו גרציאני, שמעתי גם את הסיפור של יוסי, שקשור לשיר ששמענו עכשיו, בואו נשמע.
3: קודם כל, זה ששמו אותי, לא בצדק אגב, על יד רחל הטס, שהיא למדה בסופיה, יש עדויות, יש קבלות, למדה פיתוח קול. אני על ידה, ואנחנו היינו צריכים לשיר מכתב לאימא. עכשיו, נמצוא גם את העניין של הטונציה, כי היא שער הגבוה, ואני צריך לשיר את זה, אז אני, בקיצור, אני היה לי שם קטע, שאני צריכתי להגיע למקום כזה, שגם דרך מרמורק, אם הייתי מקצר, לא היה יוצא. לא היה, זאת אומרת, אני צריך להגיד, צילחי לי, אז עשיתי, ועברתי, סטיון הראשון לציון, אחרי אחת ההצגות שהיו שם בערב, אז הוא קונה לי זיקו ואומר לי, שמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יכול להסביר לי, אני ראיתי כל מיני תופעות, אבל איך עם כל מזוין כמו שלך, אתה עושה שקט בקהל? תגיד לי, זה לא מבין מה זה. זה אני לא תופס. זאת אומרת, הוא בעצם חיכה שברגע שאני אפתח את הפה, הקהל יקום, יזרקו אבנים, איכשהו עברנו את העניין.
2: יוסי בנאי על זיקו גרציאני, המנצח המיתולוגי שניצח גם על התזמורת והמקהלה שם במופע, היו זמנים.
1: כן, צריך אולי להגיד ש-1960, המופע המיתולוגי הזה, היה בסך הכל שנה אחרי שמדינת ישראל יצאה מהצנע, 1959, ממשטר הצנע. והצחוק הזה, אחרי השיר שבעצם הוא שיר די לבכות, הוא אולי ביטא את הייתי אומר את המתח הזה, את הפער בין דור החלוצים, הדור המיתולוגי, שהשיר הזה היה בשבילו האקטואליה, לבין הדור החדש, דור הזהב, דור האספרסו, כן, שכפי שקראו לו אז, שבשבילו ואורי זוהר ביטא אותו, כן, נה נהיה נה ונד, אני תיתנו לי הזדמנות, אני הולך לחרוש את הגולה, כן? אז זה באמת אולי איזה נקודת מעבר מעניינת בין תקופת החלוציות לתקופת המדינה הנורמלית, נקרא לזה.
2: בואו נשמע אולי עוד שיר אחד על מכתב שאי אפשר בלעדיו, כשמדברים על תוכנית על אימהות.
1: אולי המכתב הכי ידוע.
2: מכתב מאימא.
1: ברור.
2: כמובן שגם הוא, יש לו כמה וכמה גרסאות, ההתחלה ביידיש גם.
1: המקור הוא ביידיש, אבל זה לא בדיוק תרגום, מה שנתן אלתרמן עשה, זה לא בדיוק תרגום. המקור ביידיש מבריבל דרממן, היה להיט ענק בראשית המאה ה-20, להיט פשוט ענק, שכתב אותו והלחין אותו אדם בשם סולומון שמולביץ, שכמובן בעצמו היה מהגר מרוסיה לארצות הברית. זה היה להיט ברמה של אידי שמאמה ובימיר בסדושיין וכולי, ומכרו אותו במאות אלפי תווים ותקליטים, ואלתרמן בלי שום ספק הכיר אותו, אבל הוא לא תרגם אותו. הוא יצר גרסה משלו, שמואל פרשקו, המלחין, בבל וואד וכן הלאה וכן הלאה, שהלחין גם את מכתב מאימא, לקח מהפזמון המקורי ביידיש רק את הלחן של הפזמון, והבתים הם כולם מקוריים שלו. עוד דבר אחד לפני שנשמע את השיר. השיר ביידיש נקרא מכתב לאימא. לאימא. ושם האימא היהודיה מקוננת, למה הבן שלה, שנסע לאמריקה והבטיח שהוא יכתוב לה כל שבוע, כבר 7 שנים הוא לא שומע ממנה, היא לא שומעת ממנו כלום. ואילו כאן זה מכתב מאימא של אלתרמן, שהאימא היא זו שכותבת את
2: לחייל בחזית,
1: לחייל שנמצא בחזית, במקרה, אתה יודע איפה? באיראן, בפרס. היה שם המתנדבים של הצבא הבריטי, כלומר, המתנדבים ארץ ישראלים שהיו בצבא הבריטי, והם נשלחו, הם היו בטהרן ובמקומות מסוג הזה, וההצגה הזאת של המטטה, שאלתרמן כתב לה את השיר הזה, שם התוכנית היה אוצר אייקה. והחייל שמחפש את האוצר במרחקים, ובסוף הוא מוצא אותו כמובן בירושלים, אבל האמא כותבת מכתב לחייל שלה, שנמצא
2: הנה, הכל מתקשר בסופו של דבר, ואנחנו נקבע את הביצוע של חווה אלברשטיין, שהוקלט בימי מלחמת יום הכיפורים.
1: כן.

0: העיקר שישוב, שישוב בריא, כל החיילים.
1: שמת לב לסוודר, יורם. כן, כן. שתיקח סוודר לקרב.
0: ודאי, ודאי.
1: אותו סוודר מהאימא של איציק מנגר.
0: כן, פרופסור דוד אסף, הוא האורח שלנו היום, בבוא שיר עברי, ספר חדש, אימא יקרה לי, והשמענו את מכתב מאימא, ואתה בספר שלך גם מבין את השיר הזה, עם טקסט, מילים חדשות, מעודכנות, מה זה?
1: קודם כל צריך להגיד שהשיר הזה, יש לו איזה כוח ייחודי, שכמעט כל עשור, מוציאים איזושהי נוסחה או גרסה חדשה, אם זה קשור למחאה החברתית, ואם זה מכתב מצהל, ואם זה מכתב מפה ומכתב משם, ואני מביא כמובן את כל הגרסאות האלה של מכתבים מאמא, מצהל וכיוצא בזה, ואני חשבתי שנכון יהיה לבקש מידידי, חברי, מורי ורבי דן אלמגור, שיכתוב גרסה חדשה למכתב, למה כי הוא כתב את המכתב של טירונית מצהל, גם כן בדיוק על אותה, שיושב על אותה מנגינה ועל אותה נוסחה.
0: במלחמת יום הכיפורים, פה גם כתב מכתב מאבא.
1: נכון.
0: זאת רפאל קלצ'קין.
1: נכון, וזה היה באופת
0: טלוויזיה.
1: ודן אלמגור כתב, אנחנו כתבנו ביחד, אבל אני הבאתי רק את הגרסה שלו, שיותר מוצלחת.
0: איך כותבת האימא היום? מה היא כותבת?
1: איך היא כותבת היום לדור הטיק טוק והאימייל? אז הוא כותב כאן, אני אקרא כמה בתים. שלום לך ילדי, שלום אימא. אליי צלצלת מן האווירון, אשלח לך גם מסרון מיד הוספת. אני בהן לא הזמנתי שום מסרון. אתה כותב לי שקנית אייפון, ומספר על אקזיט, שזה מפחיד. יש קשר בין אקזיט לאקזמה? כי אמא זכור היא אמא חד-עורית. ועוד אתה כותב לאמא, הכניסי את הפסוורד פנימה. מה זה פס? זה כמו אז? בפלמח? עם סימה? אולי תכתוב מכתב נורמלי, האינטרנט קצת טרללה לי, בפייסבוק שוב יש ג'וק, וגם האכבר תמיד נתקע לי. כתבת שהסקייפ ממש סנסציה, אך קודם בן עליי להסתפר. גם סוניה שתופרת אפליקציה לא מצטלמת בלי להתאפר. אתה כותב לי משהו על שטרודל, יש לי מתכון לשטרודל די חדש, אני מומחית גדולה לגוגל מוגל, אך מה זה גוגל בלי חלב ודבש? אני אמשיך כאן להזיע, מתי ילדי אותי תפתיע? הנכדים עסוקים, אחכה עד שהנין יגיע.
0: נהדר. אז זה מכתב מאימא, בלי הטיק טוק, זאת אומרת, התחום הזה של הטכנולוגיה מתקדם כל הזמן, אני צריך להתקן את זה בספר הבא.
1: ואולי בהזדמנות זו, למסור דרישת שלום לדן אלמגור.
0: דרישת שלום חמה, ושיר שדן אלמגור כתב על האימא המיתולוגית, אני לא יודע אם היהודיה או לא, אבל חיים כשלי, זה שיר משלנו, לא?
1: זה לגמרי כחול לבן, ואולי זה השיר, דן אלמגור עצמו קרא לו, השיר האולטימטיבי על האימא היהודיה. ובוא נשמע אותו, כי
0: רחל הטס, הדגממה, כמו שדן קרא לה כל השנים, הלחן של משה וילנסקי, והשורשים של השיר הזה במשפט?
1: השורשים של השיר הזה, זה סיפור מדהים.
0: שמופיע בספר, כמובן.
1: מופיע כמובן בספר, בצורה מסחררת, אבל לומר את המסקנה, ההתחלה היא בבדיחה סקוטית בסוף המאה ה-19, שדן אלמגור לא היה לו מושג עליה.
0: טוב, אז הנה השיר בינתיים, המיתולוגיה הזה, מ-1964.

0: חיים כאוהב את אמא באמת, ואני חייב לספר שאמא שלי, שגם שמה היה רחל, זה היה השיר המועדף ביותר עליה, הוא ביותר, כיוון שלאחי הבכור, זיכרונו לברכה, קראו חיים, חיימון, חיים כה. והיא אהבה את השיר הזה. ויום אחד אני אמרתי לה, אמא, אבל תקשיבי מה היא שרה שם. השיר הזה לא מוציא את חיים כה, מי יודע מה. אבל היא אמרה, לא משנה. ברגע שהיא שרה על חיים כה, זה חיים כה שלי, ואי אפשר היה לשכנע אותה.
1: אז דנן מגור מספר שלאורך השנים, הרבה אנשים שקוראים להם חיים כה פנו אליו וביקשו אישור שהם לא, שהם לא חיים כה שהוא כתב עליו. הוא אומר, הוא לא הסכים לתת לאף אחד אישור כזה, חוץ מלחיים הכט, שהוא היחידי שהוא נתן לו מכתב שזה לא
0: על חיים. אבל אמא שלי כאמור, זה לא שינה. ואפרופו דנאל מגור, הוא כתב פעם קטע נפלא, איך להיות אמא יהודייה.
1: כן, זה לא סתם שהוא כתב, הוא תרגם ספר שנקרא איך להיות אמא יהודייה. וספר שנכתב באנגלית, והוא בעצם מדריך פרקטי. כן. של איך להיות אמא יהודיה, שגם גוי הגמורה יכולה להיות אמא יהודיה, אם היא רק לומדת את העצות ואת התרגילים שהספר הזה מציע. ודנה מגור תרגם את זה לעברית.
0: אז בוא נשמע כן? קטע של מולי שפירה, שקורא, מצטט מתוך הספר הזה, כשהוא יצא ב-1983, בתוכנית שלו כמובן, בילוי נעים.
2: לילדים בחופש הגדול כאן, במדינת היהודים, יש כמובן היידיש המאמי. דנה מגור במדריך לאם היהודיה, מציע לה ולילדיה איך ליהנות מן החיים על שפת הים. ובכן הוא כותב כך, ואני מצטט. מלאי ארגז גדול באופות, טרד, קציצות, סלט, תפוחי אדמה, מיונז, עגבניות, לחם, עוגה, גזר, פטרוזיליה, ביצה קשה, עוגיות, צ'יפס, מלפפונים חמוצים, כאחים, קריחי דג מלוח, כולם עטופים בנייר כסף דק. חלקי את כל המזון בין כל בני המשפחה, ישרי והחליקי את נייר הכסף שהסרת מעל האוכל, והשתמשי בו כמחזיר אור, רפלקטור. שימי את מחזיר האור על ברכייך, כך תזכי למנה שווה של קרני שמש, גם מתחת לסנטר. קחי איתך הרבה שמן שיזוף, דאגי לכך שלכל בני המשפחה יהיו משקפי שמש, פיסת נייר להגנה על האף, כובע כלשהו להגנה על הגולגולת וחולצה ומכנסיים כלשהם להגנה על הידיים והרגליים. אל תרשי לאיש להיכנס למים, אלא אם כן עברו 4 שעות מאז החל לאחרונה. זאת אומרת, לפי החשבון שלי, אם הולכים לים ב-9, אז צריך ב-4 בבוקר או משהו כזה לאכול ארוחת בוקר. הזהירי את בני משפחתך שלא יישארו במים עד ששפתיהם יכחילו. דאגי לכך שיצאו בכל פעם מן המים כדי שתוכלי לבדוק את צבע השפתיים. כן, הזהירי אותם שלא ישחו רחוק מדי, וכל משהו מעל המותניים פירושו רחוק מדי. רק אחרי שכל בני המשפחה יפצירו בך להיכנס למים, אז הודי שאת הולכת להתרחץ. קחי איתך פיסת סבון קטנה, היכנסי למים עד קרסולייך, צירחי שהם קרים מדי, שחשכי בהם קצת במקום שבו מתרחצים ילדים שגילם איננו עולה על שנה אחת, ולאחר שתתיזי טיפת מים על חזך, קראי בקול גדול המחאה. דנאל מגור בספרו איך להיות היידיש המאמי.
0: העיקר שצועקים בסוף המחיה, זה מגדיר את העניין כולו.
1: אוי.
0: אוי. והאמא היהודיה היא כמובן היידיש המאמה, המפורסמת.
1: כמובן שהביטוי היידיש המאמה הוא כמעט אפשר לומר בינלאומי, ואתה יכול למצוא את עצמך בקרן הרחוב או בבית קפה בכל מקום בעולם, ויגשו אליך נגנים מקומיים ויזהו שאתה מדבר עברית, ומיד ינגנו לך את היידיש המאמה. זה שיר שעדיין חי ותוסס, אבל אני בספק אם כל האנשים שמכירים אותו אי פעם קראו את המילים. ומתברר שיש שני נוסחים, נוסח אחד ביידיש, נוסח אחד באנגלית, הם לא דומים, ואולי מילה אחת או שתיים על המחבר ועל הרקע שלו. המחבר של השיר הזה, וגם המלחין, היה ג'ק ילן. ג'ק ילן, יליד רוסיה כמובן, הגיע כילד בגיל 5 לארצות הברית, הוא לא הגיע לניו יורק, ל-Lower East Side, כמו שאפשר היה לחשוב, וכמו שהוא כותב על האמא בשיר, שהיא גרה ב-Lower East Side, אלא הוא הגיע עם משפחתו לבאפלו. באפלו, ניו יורק, ליד מפלי ניאגרה, מי שמכיר, וששם היה ריכוז גדול מאוד של יהודים שהגרו לאמריקה. בבית הכנסת שבו הוא התפלל, היה לו חבר שקראו לו, לחבר שלו, הרולד ארלן, שלימים אנחנו מכירים אותו בתור המחבר של מאות להיטים, שהידוע בהם הוא כמובן אי שם עבר
0: לקשת.
1: לקשת של ג'ודי גרלנד בקוסם הרצוץ. ומסתבר שבאפלו הייתה המקום שבו גדלו כישרונות צעירים. הוא כתב את זה אחרי שאימא שלו נפטרה, 5 שנים אחרי שאימא שלו מתה, בגיל מאוד מאוד צעיר. כאמור, הוא בכלל לא היה שותף לחוויה הזאת של ה-Lower East Side. והוא כתב שיר לא על אימא שלו, אלא על האימא בכלל, אימא יהודיה בכלל, על המסירות שלה, האינסופית, על ההתקרבנות שלה, על ה... נכונות שלה לעשות הכל למען הילד.
0: הוא כתב את זה ביידיש או באנגלית?
1: הוא כתב את זה בשני נוסחים, ביידיש ובאנגלית. אבל הוא התעקש שגם מי שישיר את זה באנגלית, ישלב בפנים קטע ביידיש. ו... ההיסטוריה של השיר הזה קשורה במבצעת. המבצעת המיתולוגית של השיר הזה הייתה סופי טאקר. סופי טאקר היא אולי הדיבה הגדולה מכולם, הדיבה המלכותית אחת שהלכה עם, הייתה אישה גדולה מאוד, והלכה עם הגילים גדולים ותלבושות, והיא הייתה גם בדרנית וגם זמרת, והשיר הזה היה מזוהה איתה, היא טענה שהוא נכתב עבורה, בגלל שאימא שלה מתה זמן קצר לפני כן, זה לא ממש מדויק, והיא שרה אותו והייתה מזוהה לחלוטין עם השיר הזה. השיר הזה סחף מיליונים, וסופי טאקר עצמה הייתה יהודיה חמה מאוד, עם אפילו גאווה גדולה בזהות היהודית שלה. כל פעם היא מספרת בזיכרונות שלה שכל פעם שהיא הופיעה עם השיר הזה היא שאלה, יש בקהל הזה אנשים שדוברים יידיש, ורק אם היו שם דוברי יידיש היא הסכימה לשיר את זה.
0: נדמה לי שגם הופיעה כאן בארץ, נכון?
1: היא, אוקיי, סופי טאקר הגיעה לארץ 3 פעמים בשנות ה-60, וזה הייתה הפעם הראשונה שהיא נסעה במטוס כשהיא הגיעה לארץ מארצות הברית, וכמובן נסעו לה כאן רעש גדול, לקחו אותה לביקורים בצהל ובסדר פסח וכולי וכולי. בין היתר בביקור השני שלה היא הגיעה לקיבוץ בערי, והיא תרמה שם כסף, $50,000 או משהו כזה, שזה היה סכום עצום בשעתו, לבניית בית ילדים. ושלושה בתים, ויש אפילו בספר, אני מביא תמונה של סופי טאקר עם ילדי הקיבוץ, הבתים האלה נפגעו בהתקפת החמאס, רק בית אחד נשאר שלם לחלוטין עד היום, אז זה הייתי בערי לפני שנה בערך, ובאמת זה מדהים, זה תעודה מדהימה, וסופי טאקר היא, אין בן קיבוץ בערי שלא זוכר את המדריך שלנו שם, זכר כמובן את סופי טאקר.
0: ונזכיר עוד כמובן את טום ג'ונס שהקליט את זה בהופעה, כי המרגן שלו היה יהודי שלימד אותו את השיר הזה, אני זוכר ששרל אזנבור אפילו שר את השיר הזה.
1: שרו את זה עשרות רבות.
0: לא, ושאלו אותו, שאלו אותו מה לך, כאילו המוצא הטורקי, הארמני, מה לך ולהיידיש היה מאמי, אז הוא אמר, האמא שלי, הטורקיה, היא ממש כמו היידיש.
1: אותו דבר. נכון, זה בספר אני מביא גם שבעצם הביטוי היידיש מאמי גם התכתב עם האמא, המאמה, המאמה, הקושית, השחורה, שגם עליה כתבו שירי תהילה, וכמובן יש את האמא האיטלקיה, ובעצם האמא הזאת היא
0: אמא,
1: היא אמא, והיא אוניברסלית, והילדים שלה, של האמא הזו, אסירי תודה. זה אומר, בשיר, הייתי שמיים, אולי בכל זאת אני אגיד, יקרא שורה אחת או שתיים מהשיר עצמו, הוא אומר לה, בתרגום של בני מר, שתרגם את השירים ביידיש בספר, דברים רבים יש בחיים, אני אסיר תודה, בנחת על כיסא נעים, אני נזכר אתה, אני חוזר בדעתי לבית באיסט סייד, קומה שלישית, חצר בצד, חוזר לילדותי. זה לא היה גן עדן, אך אני זוכר את מתק המלאך שלו אני קורא מיינידי שמאמה. אני זקוק לך כמו שאת, לנשוק למצח המקומת, אני רוצה לתת לך יד, עוד פעם כל כולי, ולבקש שתסלח על כל הבכי בגללי, וכולי וכולי, כן, הבן מתחתן.
0: כבר הולך לבכות, תוך כדי שאתה קורא את השיר הזה.
1: אז זה באמת, כל הקטעים האלה של, מצד אחד, אני מביא גם קטעים של אימא מביכה, שלא, אני מגיש, אני מתאר לעצמי שחיימקה, שדיברנו עליו קודם, לא הרגיש הכי סבבה, כשאימא שלו עשתה לו בושות, או כמו שמאיר שלם קודם, אבא עושה בושות. היום בדורנו גם אבא יכול לעשות בושות. אבל בסך הכל, הרגש הבסיסי, החזק ביותר והעמוק ביותר, זה רגש של אהבה, אסירות תודה, שאתה לא יודע אף פעם איך אתה תוכל לגמול לאימא שלך על כל מה שהיא עשתה לך.
0: אולי להשמיע לה את דודו פישר, עם הביצוע שלו לשיר הזה, בתרגומו של אבי קורן. היידיש שמאמה, בעברית.

0: דודו פישר שר את היידיש שמם בעברית, ואנחנו מקדישים את כל בושיר עברי היום לספר החדש, אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי של פרופסור דוד אסף, ואנחנו כבר כמעט מגיעים לסוף התוכנית, ולא נצליח, כמו שאמרתי כבר בהתחלה, להשמיע את כל השירים היפים שאתה מתייחס אליהם בספר הזה. יש עוד כמה פרקים, אתה רוצה להזכיר כמה מהפרקים?
1: על אמא של נעמי שמר, שכתבה דוקטור תמר זיגמן,
0: על חורשת האקליפטוס,
1: כמובן, דיוקן אימי, וכן הלאה. יש על לילה ראשון בלי אימא, של להקת גסות שריון, שמוכר כמובן, על פנס בודד, שגם שם יש אימא, יש עוד הרבה מאוד שירים.
0: כל הסיפורים שמאחורי השירים, ומה שקשור, וכמובן גם יש איורים, וציורים, ותמונות, ובאמת עבודה, מבחינה גרפית, עבודה מדהימה.
1: כן, כאן צריך לשבח באמת את הוצאת מגנס, שהבינה את חשיבות העניין, ושלכל אחד יש אימא.
0: והשאלה מתבקשת, מתי יצא הספר על האבא, שירי אבות, צריך איזה קונטרה לנושא, לא?
1: בדיוק, שירו של אבא, נקרא לזה, כבר יש לי שם.
0: פרופסור דוד אסף, אנחנו כאן היום על הספר החדש שלך, אמא יקרה לי, אבל צריך להזכיר כמובן שאתה גם עורך וכותב את הבלוג, עונג שבת, ש...
1: עונש.
0: מוכר, עונש. זה עונש בכלל, אני בין אלה שמקבלים אותו.
1: חידשתי מילה ראשי תיבות לשפה העברית, עונש.
0: כן, בוא תזכיר במה מדובר למי שלא יודע עדיין.
1: זה בלוג שאני עורך אותו כבר 15 שנה, ועוסק בכל דבר שקשור לתרבות היהודית, התרבות הישראלית, אנושיות, יהודיות וישראליות. ובין היתר, פרסמתי שם עשרות מאמרים על גלגולי שירים, גלגולו של ניגון קראתי לזה, והייתי אומר שרבים מפרקי הספר, בעצם ראשית צמיחתם היא מהבלוג, רשימות שפרסמתי בבלוג, שם הייתה הגרסה הכחושה והרזה, אמנם עם סרטונים וכולי, ומוזיקה אפשר לשמוע, וכאן זה הגרסה המורחבת והעשירה והמפורטת והמתועדת של המאמרים הללו.
0: והבלוג הזה ממשיך.
1: הבלוג הזה ממשיך, כל עוד אני ממשיך, גם הוא ממשיך.
0: אבל יש שיר שאי אפשר שלא להשמיע בתוכנית שלנו, לקראת סיום, שיר שחזר בשנים האחרונות ובגדול, כמו שאומרים, בואי אימא. כמובן שכתבה לאה נאור, על פי לחן של שיר רוסי, הביצוע הראשון של אסנת פז, מקהלת צדיקוב, ובספר אתה מתייחס כמובן גם
1: לשיר הזה. בהחלט, כי השיר הזה הוא כמובן, לא רק שהוא שיר יפה, מעין כמותו, וביצוע מקסים של אסנת פז, אלא שהוא באמת עבר גלגולים נורא נורא מעניינים, מקורו בכלל בשיר רוסי, שנכתב ב-1963, לחג המולד, הזמינו לחג המולד, תחנת רדיו סובייטית, משני יוצרים סובייטים, מלחין, במקרה גם יהודים, שיר לכבוד חג המולד 1973, והשיר הזה היה על אמא שלא מרשה לבת שלה להתנשק עם החבר שלה. לא פחות ולא יותר. אז השם מאמא נזכר שם כמובן כמה וכמה פעמים, אסנת פז זכרה את זה מאיזשהו מקום, היא קלטה את זה, והיא שרה אותו ללאה נאור, ולאה נאור שלא ידע רוסית, כתבה מראשה ומדמיונה, וזאת הייתה הצלחה בלתי רגילה, שאני חושב שאפילו לאה נאור לא האמינה עד כמה שזה יצליח.
0: ומה שיפה שכשהרחתי אותה כאן, בשיר עברי, סיפרה לי שהיא הכניסה לשיר הזה שורה, שאמר לה ילד בן 3,
1: שהיה
0: בתל אביב, בדירה הסחורה שבה היא הגיעה
1: מהקיבוץ.
0: כן, לאה, את לא יכולה לעזוב אותי. צריכה לשבת איתי עד שאני אגדל.
1: מבחינתה היא לא ראתה בזה בכלל שיר טרגי, ראתה בזה שיר איתולי אפילו, כן, של שחוק. וכמובן שהשיר הזה חזר בשנים האחרונות בכל הקשור לחטופים שלנו שהיו בעזה, וזה הפך להיות שיר מוביל במחאות, אמהות שרו אותו.
0: טוב, אנחנו ניתן כבוד על הביצוע המקורי של אסנת פז, מקהלת צדיקוב, בואי אימא, בניצוחו של לסלו רוט, כמובן האגדי, ופרופסור דוד אסף, אני מודה לך על הספר הנפלא הזה, אימא יקרה לי, ואני שמח שהגעת אלינו לתוכנית, ואני מודה גם לבן שני, טכנאי השידור, אני אורם רותם, ושנתראה כאן.
1: ותודה רבה לך שירחת אותי, ואני מקווה להיות כאן לפני עוד חמש שנים.
0: בשמחה, מתי שתרצה, המיקרופון של גלי צהל תמיד פתוח עבורך. תודה.

0: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.
1: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
2: שהוא היה בעזה, הוא היה כותב קצת, כתב שם דברים שלא האמנתי.
3: כאילו לא בו תמיד הצד האומנותי של המשחק, של הריכוז, של הזה, אבל הכתיבה, לא אף אחד לא יודע שיש לו.
0: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
6: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
7: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, 5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
6: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל, שעה 8. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, מפרסם הודעת פינוי דחופה לתשעה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב כי לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגד ארגון הטרור בכוח. כל מי שנמצא בקרבת פעילים, מתקנים או נשק של חיזבאללה, מסכן את חייו. כך הודעה דובר צהל בערבית. תחקיר ברשת CNN. התקיפות האיראניות במהלך המלחמה פגעו בלפחות 16 בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. בשל התקיפות, רוב בסיסי ארצות הברית באזור נפגעו וחלקם אף הוצאו מכלל שימוש לחלוטין. עוד צוין בדיווח כי האיראנים הצליחו להשמיד מטוס בשווי $500 מיליון ולהרוס מתקני מודיעין מתקדמים ועיקרים. הפנטגון הודיע כי 5,000 חיילים אמריקניים המוצבים בגרמניה יוחזרו לארצות הברית בשנה הקרובה. ההודעה מגיעה ככל הנראה בשל הביקורת של ארצות הברית על חוסר שיתוף הפעולה של גרמניה ושאר מדינות אירופה החברות בנאטו במלחמה עם איראן. במזרח התיכון, מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של $8 מיליארד ו-600 מיליון לישראל, איחוד האמירויות, קטר וקווייט. העסקאות כוללות בין היתר גם מערכות הגנה אווירית אמריקניות. שני גברים בני 25 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי סמוך למחלף ניצני עוז בכביש 6. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. עסקת שירותי בריאות בשווי $1 מיליון בין ארצות הברית לגאנה בוטלה על ידי המדינה האפריקנית מחשש לדליפת מידע שהיא שותף במסגרתה. העסקה שדחתה גאנה כוללת חבילה לשיפור שירותי הבריאות ומניעת התפרצות מחלות בה. הממונה על הגנת המידע בגאנה אמר לסוכנות הידיעות AP כי המידע שארצות הברית מבקשת גישה אליו במסגרת העסקה חורג מהרגיל ולכן נאלצו לבטלה. חברת החסך, Spirit Airlines, צפויה להודיע על הפסקת פעילותה בשעות הקרובות. זאת עקב פשיטת רגל וחוסר הגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית חילוצה מהחובות אליהם נקלעה. מתווה ממשל טראמפ שהיה אמור לחלץ את החברה מפשיטת רגל בעזרת מענק של $500 מיליון בתמורה להחזקות בחברה, בוטל בשל עליית מחירי הדלק. משחקי פלייאוף ה-NBA. לוס אנג'לס לייקרס גברה על יוסטון רוקטס 98-78. טורונטו ניצחה את קליבלנד 112-110 ודטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: שלום לכם. התוכנית הוקלטה לפני מלחמת 40 הימים עם איראן. האזנה טובה. בוקר טוב לעורך הדין איתמר קרמר, מנהל משמר החינוך הממלכתי ומחבר הספר קפלן פינת ההלכה.
1: בוקר טוב.
0: מה אתה עושה בשבת, בשמונה בבוקר בדרך כלל?
1: הייתי רוצה להגיד שאני בדיוק מסיים ריצה, שותה איזה מיץ ירקות כזה. אבל המציאות היא שאני לא מצליח תמיד לרוץ בשבת בבוקר, בדרך כלל מקיץ, מארגן ילדים, מתחיל לחשוב מה עושים בשבת. אם יש מזל, אנחנו מטיילים איפשהו, אם פחות, אז הולכים להביא ג'חנון ואוכלים.
0: נחים, אפשר לנוח.
1: כן.
0: אז מה זה משמר החינוך הממלכתי?
1: משמר החינוך הממלכתי זה בעצם קואליציה של ארגונים שקמה מיד עם פרוץ קום הממשלה הזו, כשאבי מעוז קיבל לידיו 375 מיליון שקלים ואת המפתחות לחינוך, ובעצם כמה מנכלים של ארגונים חברתיים הבינו שצריך לעשות איזשהו כיוונון מחדש של האופן שבו המחנה החופשי, האנושי, ההומניסטי, ליברלי מתייחס למערכת החינוך, וההבנה שצריך להיאבק, להיאבק גם ציבורית, גם פוליטית וגם בשטח, שהורים יתחילו לשאול שאלות את עצמם, את הקהילה שלהם, למה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו.
0: מה אתם עושים בפועל?
1: אנחנו עושים קודם כל, והדבר הכי חשוב, אנחנו עוזרים להורים. המציאות היום היא שאנחנו פועלים בעשרות יישובים ברחבי הארץ, עם הורים שרוצים לשמור על הילדים שלהם, לא במובן הפיזי, אלא במובן הנפשי, במובן הערכי, ההבנה שאנחנו צריכים לעבוד ביחד עם מנהלות ועם מנהלים, ועם מורים ועם מורות, אנחנו לא נגד המורים והמורות. אבל אנחנו כן יכולים להציע, להציע לדבר על יום זכויות האדם בבית הספר. להציע שכשאנחנו מציינים את השבעה באוקטובר בבית הספר, זה לא יהיה רק תקומה וגבורה, אלא גם עיסוק באסון שקרה לנו, גם עיסוק בגורמים לאסון שקרה לנו, גם עיסוק בכיתוב בחברה הישראלית, ולהכניס פוליטיקה ואקטואליה לכיתה.
0: רגע, תכף נדבר על להכניס פוליטיקה, כי זה דין דין דין מצלצל פה באוזניים, אבל שנייה. אמרת, אנחנו עוזרים להורים, אתם מכניסים את התכנים האלה דרך ההורים, ההורים לא מספיק כבר מעורבים במערכת החינוך, במה שמכריחים אותם להיות מעורבים, שהם צריכים גם לדחוף תכנים חינוכיים?
1: זה בדיוק הבעיה שלנו. אני לא רוצה שהורים כמוני ייכנסו לשיעור, למרות שהייתי מנהל בית ספר ולמרות שהייתי מחנך הרבה שנים, אני לא רוצה להיכנס לשיעור ולהחליף את המורה. המורה יודעת. יש במערכת החינוך טונה של תכנים ללימודי דמוקרטיה ליברלית ולשוויון. יש המון המון מורות ומורים שזה זה מה שהם מאמינים בו. הרעיון הוא לתת לגיטימציה, והלגיטימציה מתחילה גם מתוך הקהילה, להגיד כן, אני מעוניין שידברו עם הילד שלי על מה שקורה היום בפוליטיקה ובאקטואליה, והיא נמשכת הלאה גם למערכת החינוך, והיום שר החינוך לצערי לא בדיוק משרת את הלגיטימציה הזאת, אלא עושה דלגיטימציה לשיח פוליטי ואקטואלי ביקורתי כלפי הממשלה.
0: אבל לא דיברת רק על שיח פוליטי ואקטואלי והממשלה וכולי, אלא דיברת על תכנים, לא יודעת, יום זכויות האדם, יום השלום עם מצרים, זה יום שאני יודעת שכבר כמה שנים יש ארגונים חברתיים שמפיצים מערכי שיעור למורים, ויש איזה, ויש בנהריים איזה אירוע לרגל השלום עם ירדן, אבל זה כאילו משהו, אתה יודע, מנהלים מאוד מחויבים הולכים על זה, כל השאר בכלל מדלגים על היום הזה ולא מזכירים שהוא קיים. אבל אלה ימים בלוח השנה, כלומר הם לא משהו שאנחנו מתעסקים בו בחדשות ביום יום, אז יש בכל זאת הבדל בין הדברים.
1: נכון, אבל בשביל זה צריך לגיטימציה. אנחנו עשינו השנה שני דברים, יחד עם עוד הרבה מאוד ארגונים חברתיים, חלק אנחנו יזמנו את הקמפיינים וחלק הצטרפנו לקמפיינים של ארגונים, כמו למשל המגדלור. אז עשינו קמפיין תחילת שנה שבו ביקשנו מהורים לבקש מבית הספר לתלות את מטרות החינוך הממלכתי על פי החוק בכניסה לבתי ספר. והקמפיין השני שעשינו אותו בינואר...
0: כן, רגע, תעצור שנייה. מטרות החינוך הממלכתי, למה היה לכם חשוב לתלות אותו על בתי הספר? מה הוא מספר שם שחשבתם שהוא, לא יודע, סותר באיזשהו אופן, הוא מאיר איזושהי הערה באלף? כשאמרת קודם, קמנו כשאבי מעוז קיבל את המפתחות לחינוך והכריז על מלשינון וכל זה, תכף נדבר על זה. מה במטרות החינוך הממלכתי סותר את זה?
1: הכל. בגדול, חוק חינוך ממלכתי בעצם ביטל את הזרמים המפלגתיים במערכת החינוך, ובשנת 2000, אחרי 10 שנים בערך של מאמצים, תקנו את חוק החינוך הממלכתי, ואמרו בעצם מהי הליבה הערכית שלנו. וזה מתחיל במילים הכי יפות בספר החוקים הישראלי. לחנך אדם, להיות אוהב אדם, אוהב עמו, אוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל. עכשיו, המשפט היפהפה הזה בעיניי הוא אומר הכל. הוא אומר שמערכת החינוך שלנו היא קודם כל אוהבת אדם. אנחנו קודם כל ולפני הכל, לפני שאנחנו מלמדים מתמטיקה, אנגלית ומדעים והיסטוריה וגיאוגרפיה, אנחנו רוצים שאדם יהיה אדם, אוהב אדם. זה אומר שקודם כל מערכת החינוך שלנו היא הומניסטית. זה אומר שהיא רואה את הצרכים של כולם. זה אומר שהיא לא מכירה בגבולות של דת, גזע ומין ומגדר והתייחסות אתנית. אלא היא קודם כל רוצה שהילדים שלנו יהיו אוהבי אדם. ובעיניי זה הדבר הכי חשוב. גם אוהב עמו, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. העניין הוא שיהדות היא לא דת. היא עם, היא שייכות לעם, ובאותו המידה גם האזרח הערבי או הפלסטיני, איך שהוא מגדיר את עצמו, יכול להגיד, אני אוהב את העם שלי.
0: אבל אף אחד מהאנשים שאתה יוצא נגדם, לא יגיד לך שהוא לא מזדהה עם הדברים האלה, הוא פשוט יפרש את הדברים קצת אחרת אולי.
1: נכון, וזה היופי בדמוקרטיה. אני גם לא נלחם נגדם, וזה חשוב להגיד את זה, אני נלחם בעדי. ואני לא חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בשיח של הדמון ההוא והדמון ההוא. אני קודם כל מאוד מאוד רוצה שהקהילה שלי קודם כל, אבל בכלל קהילות, ידברו על מה חשוב לנו. וכשאנחנו מדברים רגע ויורדים מהמילים הגבוהות ומהפוליטיקה ובן גביר וביבי, ואנחנו מדברים עם אנשים ואנחנו שואלים אותם במה אתה מאמין. ופתאום אנחנו מגלים שהמרחק בין מה שקורה היום בערוץ 14, לבין מה שקורה באנשים שיכול להיות שהם צופים ערוץ 14, אבל כשהם יושבים איתך והם מדברים איתך על מה חשוב, אז פתאום עשינו ערב הורים ברחובות לפני כמה שבועות. סליחה, גני תקווה זה היה. ובא אבא ואמר, אני באתי לריב איתכם. באתי לריב כי הייתי בטוח שאתם הולכים לדבר פה על דמוקרטיה ועל כל מיני דברים שאני לא מסכים איתם.
0: אוי ואבוי, דמוקרטיה.
1: כן, אבל הוא בא והוא הודע, והוא היה מקסים, והוא אמר בסוף הערב, האמת, אחלה. ממש אחלה. מבחינתי, שידברו, לא פוליטיקה, אבל שידברו על זה שיש ערבים בארץ, וגם להם יש זכויות. זה בסדר, זה לא פוליטיקה. ושידברו על זה שאם יש ילד הומו, אז מותר לו להיות הומו גם בבית ספר, וזה בסדר.
0: כלומר, מה היה שם בערב הורים הזה, ולשם מה בכלל התכינסתם את ההורים, שהביא את ההורי הזה, וגרם לו לחשוב שאתם הולכים פה לדבר על דברים שהוא לא מוכן לשמוע?
1: אז כינסנו אותם לדבר על ערכים. וזה נשמע נורא קלישה, נכון? אני תמיד מגיע להרצאות ואומרים לי, בוא תדבר על מנהיגות וערכים. אני אומר, חבר'ה, לא יודע, לא זה ולא זה. אבל באנו לתת לאנשים הזדמנות לדבר על הערכים שהם מאמינים בהם, ומה הם רוצים שיהיה במערכת החינוך. עכשיו, הבאנו גם הורים, והבאנו גם מורים ומנהלות ומנהלים, ואנשים מתוך הרשות המקומית שיקשיבו. והדבר הזה תמיד עובד. אנחנו פשוט התרגלנו לא לדבר על ערכים. התרגלנו לדבר על דעות, על עמדות, ואנחנו כל כך נחושים וכל כך יודעים ומלאים סימני קריאה במי נכון ובמה נכון. וכמה פעמים כבר יוצא לנו לדבר עם אנשים, עם ההורים של כיתה ד' 2, על איזה ערכים אנחנו רוצים שהילד שלנו יספוג בבית הספר. ומזה אנחנו מתחילים. עכשיו, יש בתוך המשמעות המקומיים אנשים שהם שמאל, ויש אנשים שהם ימין, ויש אנשים שהם דתיים, ויש אנשים חילוניים ודתיים.
0: וכל אלה חברים במשמר החינוך הממלכתי, או שאתה אומר יש אותם במרחב?
1: משמר החינוך הממלכתי בעצם זה המותג דגל. בסוף אני רוצה שיהיו משמרות חינוך מקומיים, ולא מעניין אותי איך קוראים להם. בירושלים יש פורום נפלא של פורום מחשבה ומעשה שאנחנו שותפים בו. הוא לא קורא לעצמו משמר חינוך ממלכתי, אבל זה אנשים שעושים את אותה הפעולה. בהרצליה יש כמה קבוצות מהורים חילונים והורים ליברליים, ואנחנו בקשר איתם, ואנחנו נותנים להם משאבורים ומנהלות ומנהלים, ואנשים מתוך הרשות המקומית שיקשיבו. והדבר הזה תמיד עובד. אנחנו פשוט התרגלנו לא לדבר על ערכים. התרגלנו לדבר על דעות, על עמדות, ואנחנו כל כך נחושים וכל כך יודעים, ומלאים סימני קריאה במי נכון ובמה נכון. וכמה פעמים כבר יוצא לנו לדבר עם אנשים, עם ההורים של כיתה ד' 2, על איזה ערכים אנחנו רוצים שהילד שלנו יספוג בבית הספר. ומזה אנחנו מתחילים. עכשיו, יש בתוך המשמעות המקומיים אנשים שהם שמאל, ויש אנשים שהם ימין, ויש אנשים שהם דתיים, ויש אנשים חילוניים ודתיים.
0: וכל אלה חברים במשמר החינוך הממלכתי, או שאתה אומר יש אותם במרחב?
1: משמר החינוך הממלכתי בעצם זה המותג דגל. בסוף אני רוצה שיהיו משמרות חינוך מקומיים, ולא מעניין אותי איך קוראים להם. בירושלים יש פורום נפלא של פורום מחשבה ומעשה שאנחנו שותפים בו. הוא לא קורא לעצמו משמר חינוך ממלכתי, אבל זה אנשים שעושים את אותה הפעולה. בהרצליה יש כמה קבוצות מהורים חילוניים והורים ליברליים.

0: אנשים שהם שמאל, ויש אנשים שהם ימין, ויש אנשים שהם דתיים, ויש אנשים חילונים ודתיים.
1: וכל אלה חברים במשמר החינוך הממלכתי, או שאתה אומר יש אותם במרחב?
0: משמר החינוך הממלכתי בעצם זה המותג דגל. בסוף אני רוצה שיהיו משמרות חינוך מקומיים, ולא מעניין אותי איך קוראים להם. בירושלים יש פורום נפלא של פורום מחשבה ומעשה שאנחנו שותפים בו. הוא לא קורא לעצמו משמר חינוך ממלכתי, אבל זה אנשים שעושים את אותה הפעולה. בהרצליה יש כמה קבוצות מהורים חילונים והורים ליברליים, ואנחנו בקשר איתם, אנחנו נותנים להם משאבים, ואנחנו נותנים להם גם השראה, אני מקווה, וגם את הכוח ואת הלגיטימציה ואת העידוד. חבר'ה, תעשו את מה שאתם רוצים.
1: אלה קבוצות שחלקן כבר היו קיימות עוד לפני שקם משמר החינוך הממלכתי, לא?
0: יש כל מיני התארגנויות שהיו בשטח עוד מהעשור הקודם, כהניזם לא בבית ספרנו, והתעוררנו, ואין חינוך בלי דמוקרטיה, המון המון התארגנויות כאלה שבעיניי הם חיפשו בית.
1: אתה יודע מה מדהים, תפסה אותי בהתחלה ממש בתחילת השיחה שלנו, המילה שאמרת, התעוררנו והקמנו בעקבות אבי מעוז, שהנה מצאתם כוח מניע, איזה יופי, כלומר מילה תפקידו.
0: איפה הייתם 30 שנה?
1: לא רק איפה הייתם 30 שנה, מערכת החינוך בקריסה טוטלית, אין מורים, מתייחסים אליהם כאילו כמו אני לא יודעת מה, אין גננות, הרי מחנכים גם דרך תכנים, אין מורים למדעים, אין מורים לתנך, מנהלים מתחלפים, אין אנשים שנכנסים לבתי הספר לחינוך, משרד החינוך מנחית רפורמה אחרי רפורמה, כל שר בא וממציא איזה רפורמה עם שם מפוצץ, ומנסה להוריד אותה לשטח, ועד שהוא עוזב, היא בכלל עוד לא הגיעה לאחרון המורים, והם צריכים להתמודד עם זה. זאת אומרת, המאבק הזה של ההורים בישראל, על חינוך טוב לילדיהם, המדינה שהייתה פעם, לא יודעת, באמת אור לגויים, במובן מערכת החינוך שלה, באמת כבר עשרות שנים, אז מה העיר אתכם? מה הקים את משמר החינוך הממלכתי? כן, זה, ממשלה שפתאום בא איזה מישהו ואומר, אני אקים על שינון ואף תוכן ליברלי או חופשי לא ייכנס לבתי הספר. אבל איפה הייתם 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה?
0: אוי, זו שאלה מצוינת והיא כואבת. כי אני יכול להגיד על עצמי, אני לא יודע איפה הייתם. סחבתי אלונקה, הייתי מאוד מאוד עסוק באלונקה הזאת. יודעת, בן גוריון דיבר בשנות ה-50 על שליחות או קריירה, והוא אמר, השליחות שלכם צריכה להיות עלייה, ביטחון, חינוך, התיישבות בגבולות, ואני כמו ילד מושב נכתוב, זה מה שעשיתי כל השנים. ניהלתי בית ספר בערבה, הייתי שליח עלייה, אני סגן אלוף במילואים, עשיתי את כל הדברים האלה, ואמרתי, יהיה בסדר, כולם ביחד זוכבים את האלונקה הזאת, מה שנקרא ייחוס כוונות טובות וראיית הטוב המשותף.
1: מה, לא ידעת מה קורה פה?
0: לא. לא.
1: היית עסוק בהתפתחות האישית והחברתית והתרומה החברתית?
0: הייתי עסוק בזה שאני מרגיש שמה שאני עושה עכשיו הוא תורם לכל המדינה, ומסביבי יש אנשים מלאי רצון טוב שכולנו ביחד סוחבים את האלונקה הזאת. ומה שקרה בממשלה הזאת לצערי הרב, שחלק גדול מהתומכים שלה זה אנשים שנמצאים ביחד איתי באלונקה, הממשלה הזאת באה ואמרה, טוב חבר'ה, מי שרוצה שיסחוב, אבל מי שרוצה זה בסדר, אנחנו נדאג לו. ומה שקרה בחינוך, זה היה בעצם איזושהי התנפצות של אשליה, כמו שאת אומרת, שהרבה אנשים כבר לא קנו אותה.
1: אבל סליחה, מה, אתה רוצה להגיד לי שהאשליה הזאת התנפצה ב-2022, כשהממשלה הזאת עלתה, 21 או 22? לא יכול להיות. מערכת החינוך מפרפרת כבר לפחות 15 שנה.
0: אני יודע, והייתי שם, וניהלתי בית ספר, וניהלתי את תוכנית מסע ישראלי של משרד החינוך, וניהלתי את בית הספר לימודי העם היהודי של בית התפוצות. אבל מה שקרה בממשלה הזאת זה הסרת מסכות טוטלית. זה בא ואומר, החינוך החרדי שיעשה מה שהוא רוצה יקבל כסף. החינוך הממלכתי דתי, וסמוטריץ' קיבל בהסכמים הקואליציונים את האחריות והבעלות על החינוך הממלכתי דתי. ומה שקרה בחינוך הממלכתי, זה, וגם זאת העובדה שאף אחד לא רוצה לבוא, שזה בניין ריק, אין שם כלום. אף אחד לא בא להיות מורה, כולם באים להיות מחנכים ומחנכות. כשיש לך נכון. את המקום להיות מחנך ולהביא משמעות ולהביא ערך ולדבר עם הילדים על החיים שלהם ולא רק על מה שקרה לפני 200 שנה או על השיר הזה, ואתה יכול לקחת את השיר הזה של דליה רביקוביץ' או יונה וולך ולהגיד ואיפה זה פוגש אותך היום בחברה הישראלית. אבל כולנו באיזושהי צנזורה עצמית, והתפקיד של המשמר זה לבטל את הצנזורה הזאת, זה לגרום לזה שמורה בישראל יהיה מחנך, ואז גם מורים ומחנכים יבואו ללמד, ואז גם יצבעו על פתחי הסמינרים לחינוך.
1: זה נשמע לי קצת תמים, כלומר, זה יפה מאוד קודם כל, אבל זה קצת נשמע לי תמים, שנפתח את האפשרות, או נעודד את האפשרות לחנך לערכי מגילת העצמאות ולערכי החינוך הממלכתי, שאתה מגיע באמת מהמקום היותר דמוקרטי ליברלי, אתה גם יכול להתקל באנשים כמו באותו אבא שיש לו גבולות למה שהוא מוכן לשמוע, הוא שמח לשמוע את הדברים האלה אבל עד גבול מסוים, אבל שמשם יבוא התיקון, בגלל שא' כי המערכת באמת כל כך מפוררת, ב' כי מי שמגיע למערכת זה אנשים שבאמת מגיעים בסוף, נאלצים להילחם.

0: הם על הישרדותם, הכלכלית והמקצועית היומיומית, ומה שקורה בכיתות, הג'ונגל שקורה בכיתות, תבוא עם יונה וולך, סבבה, אבל ילדים זורקים על מורה כיסא, והיא מפונה מחוסרת הכרה מהכיתה, כאילו זה, מה שאתה מתאר, זה איזושהי אוטופיה, שאחרי שנתקן את ה, אתה יודע, את הבסיס.
1: משם נתקן, משם יתחיל התיקון, מזה שיכנס שר או שרת חינוך למשרד, וביום הראשון תגיד, אני שלכם, אני אמא שלכם, או אני אבא שלכם, של המורים והמורות. מעמד המורה, בעיניי הוא נוגע גם לערכי החינוך הממלכתי, הוא נוגע גם לשוויון בין הזרמים, הוא נוגע להכל. וזה מתחיל משם, כשמותר לכם ללמד, ושיש אוטונומיה הרבה יותר גדולה למורים, לא אוטונומיה למנהלים, המנהלים גם ככה הכל יושב עליהם, מניסיון רע. אבל כשבאים ואומרים למורים, אתם פה בשביל לחנך, ואנחנו מאמינים בכם, ואנחנו מורידים לכם את כמות השעות הפרונטליות שאתם צריכים לעשות, ואנחנו ניתן לכם יותר זמן להכין חומרים, וללמידה אישית וללמידה קבוצתית. אגב, מה שיולי תמיר ניסתה לעשות כבר לפני 20 שנה.
0: אז לא צריך בכלל את משמר החינוך הממלכתי. כל מה שצריך זה שר חינוך שמאמין במה שאתה מאמין בעיניך.
1: בעיניי, וראינו את זה בתקופת ממשלת השינוי. אני הפגנתי בבלפור, מקווה שלא יסלקו אותי מהזה, אבל הייתי מגיע לבלפור כל שבוע, וכשקמה ממשלת השינוי, אמרתי, יאללה, אפשר לקפל את הדגלים, בוא נלך לעבוד, והלכתי לעבוד במשרד החינוך במסע ישראלי. מה שקרה זה שלא ראיתי שהחברה האזרחית היא כל כך קריטית גם בימים שבהם יש לנו, למחנה הדמוקרטי-ליברלי, חלק בשלטון. ולכן משמר החינוך הממלכתי הוא כאן כדי להישאר. ולכן אנחנו נצטרך להמשיך ולהיות גוף לחץ, ונצטרך להמשיך ולשמור על הילדים שלנו, גם כשיהיה שר חינוך אולטרה דמוקרט ליברל, עדיין לקהילה יש חשיבות עצומה, לא הכל מתחיל ונגמר בלשכת השר.
0: מה שאתה אומר בעצם זה שמערכת חינוך טובה יכולה להתקיים פה רק אם השר החינוך יהיה אולטרה דמוקרט ליברל, כלומר אין סיכוי לאדם מאף אחת ממפלגות הממשלה הנוכחית, בעצם לשיטתך, לקיים מערכת חינוך טובה פה?
1: ברור שיש סיכוי. אני לא ציני לגבי הכוונות הטובות של אנשים עם מסוגלות גבוהה. לצערי, בממשלה הזאת יצא לי לפגוש מעט מאוד מקרים כאלה, ובפרט לצערי במשרד החינוך, שהוא משרד עם פוטנציאל עצום, זה 90 פלוס מיליארד שקל, שמתוך זה יש לך 20 מיליארד גמישים, כל השאר הולך לסחר.
0: פעם היו עוד שנים שתקציב החינוך היה גבוה מתקציב הביטחון.
1: נכון, אבל מה אתה עושה עם זה? מה, אתה נותן עכשיו 1.6 מיליארד לחרדים, ואתה נותן לחינוך הממלכתי דתי לעשות מה שאתה רוצה, ואתה עושה איזושהי רפורמה קטנטנה וכזאת, ואתה לוקח 50,000 שקל כדי לחלק ספרי תורה בבתי ספר. גם בממשלה הזאת, אם היה שר שבאמת היה מעניין אותו, המשרד שלו, ולא חלוקת ההטבות לשותפים הקואליציונים, ולא לקדם את עצמו בפריימריז, היה אפשר לעשות טוב. ואני בטוח, אגב, שאני לא, למחנה הדמוקרטי-ליברלי אין איזושהי בעלות על מדינת ישראל. יש שותפות, וצריך שיהיה לו חלק גדול בשותפות הזאת. ובעיניי בממשלה, חלק מהתפקיד שלי כחברה אזרחית, זה לעורר תחרות פוליטית על תפקיד משרד החינוך, גם במחנה הדמוקרטי-ליברלי. ואני חושב שזה לאט לאט קורה, אני חושב שבדבר הזה יש לנו הצלחה מאוד גדולה, לנו אני אומר למחנה הדמוקרטי-ליברלי ולאלפי אנשים שנאבקים לדבר הזה. אני חושב שהמחנה הדמוקרטי-ליברלי הרחב מאוד מאוד מאוד, שהוא רוב במדינת ישראל, מתחיל להבין שכדי להטוות את העתיד שלנו בחזרה כמדינה ממלכתית, אנחנו צריכים לקחת את החינוך ולעשות שם רוויזיה עצומה.
0: דיברנו על ההורים ודיברנו גם על עייפות, כלומר יש בסוף אנחנו אחרי עשרות שנים של התפוררות של מערכת החינוך, איזשהו ייאוש מהמערכת של הרבה הורים, קורונה, מלחמה, הפיכה משטרית, כלומר כל הזמן יש לנו, יש איזה משהו שבאמת שואב את כל הכוחות מהאזרחים כאן, כמובן שלא לדבר על המאבק ההישרדות הכלכלי היומיומי, מה אתה פוגש? אתה פוגש הורים שאתה צריך בכוח לנער אותם ולהניע אותם ולנסות לרתום אותם לרעיון, או שאתה פוגש אנשים שרק חיכו, הנה האנשים שחיכינו להם והנה אנחנו מיד רצים אחרי איתמר במשמר החינוך הממלכתי, רק תנו לנו לעשות ולהשפיע.
1: זה מאוד משתנה. ויש תקופות, אבל אני כן חושב שמה שקרה לנו בשנים האחרונות, לנו, אני אומר על עצמי קודם כל, ועל החברים והחברות שלי, ועל אנשים שעובדים ועובדות איתי, מצאנו איזשהו מקום שיש לנו משמעות מאוד מאוד חזקה בו, שיש לנו אחריות עליו, שפתאום המדינה הזאת שהתחילה מ-600,000 וצמחה להיות 10 מיליון והתרחקה מאיתנו, יש כל כך הרבה בפרים בינינו לבין המדינה, פתאום הבנו שאין בפרים, שהכל עלינו, שאנחנו יכולים להשפיע גם ברמה הבית ספרית, גם ברמה הלוקלית מוניציפלית, וגם ברמה הארצית, ואני פוגש המון אנשים, אני אגיד את זה במילה הכי דלוקים, שהדבר הזה נתן להם איזשהו דלק עצום של מעבר למה שאני מגשים את עצמי והמשפחה שלי, יש לי השפעה בעולם הזה, אני יכול להשפיע על המדינה שלי, ואני חושב שזה דבר עצום, שאני ממשיג את זה לא רק בואו נשפיע עכשיו על יום המורה בבית ספר, האם הם מחלקים סבונים או שמפו, שזה מה שהנהגות ההורים לצערי הרסו הרבה זמן, אלא שהנהגת ההורים באה ואומרת, אנחנו רוצים לפתוח שיח יחד עם הצוות החינוכי בבית הספר, על מה הם הערכים של בית הספר שלנו, ואיך אנחנו מגשימים אותם. זו תחושה מדהימה, לעשות שינוי בעולם. כמה מאיתנו כבר זוכים לדבר הזה שאני יכול להגיד לנכדים שלי, אתה יודע, את הדבר הזה אני עשיתי. את השלט הקטן הזה בכניסה לבית ספר, שבו אני מאמין של הקהילה הזאת, אני הייתי שותף בעיצוב של הדבר. איזה דוגמה אישית טובה יותר אני יכול לתת לילדים שלי, מאשר זה שאני לוקח אחריות על העתיד שלי.
0: אתה יודע, זה מתאפשר, אתה אמרת את המילה קהילה, זה מתאפשר במקום שבו באמת יש איזושהי רצון של הורים להיות קהילה, ויש, לא יודעת, איזשהו מבנה שמאפשר את הדבר הזה, ואני סקרנית, אתה מושבניק, וגם בית הספר שניהלת היה בערבה, והיה במקום שחייבים להיות בו אולי קהילה, כי אין דרך אחרת לשרוד. האם אין איזושהי ציניות היום פה בחברה הישראלית לנוכח המושג הזה, אחרי כל מה שעברנו?
1: אני חושב שהקורונה עשתה משהו ענק, שוב, עוד פעם, אני מדבר על עצמי ועל החברים והחברות שלי. אתה מבין שאתה לא יכול לבד, ושאתה לא יכול רק עם המשפחה. ויש משהו, אני חושב, בציבור החופשי הגדול, הלא דתי, שפתאום שואף לקהילות. וזה בא לידי ביטוי גם בחינוך, כי הילד הדתי וגם החרדי גדל מגיל 0 עד גיל 20 פלוס, שכל הרצפטורים שלו, כל הקולטנים שלו, מכוונים לאותו כיוון. וכל האנשים שנותנים לו מידע ודוגמה אישית, זה אנשים שפחות או יותר מאמינים באותו סט ערכים. והילד החילוני התרגל לזה שיש מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים מסביבו, והוא עובר מאחד לשני, והוא אומר לו X, והוא אומר לו Y. ופתאום כשאתה מתעצב כקהילה, פתאום שילד כזה פוגש לאורך החיים שלו דמויות משמעותיות שמדברות איתו על חופש ועל שוויון ועל שלום, מילה חשובה שכמעט לא מדברים איתה במשרד החינוך, ופתאום שאתה עוטף את עצמך בקהילה כזאת, דברים קורים. עכשיו, זה מתחיל היום בקהילות קצה, זה מתחיל באנשים שיש להם יותר משאבים, זה מתחיל באנשים שיש להם את היכולת להתאגד.
0: טוב, יש עוד המון על מה לדבר, אבל בוא נעשה הפסקה קצת למוזיקה. בחרת את השיר יום אחד בביצוע תומר ישעיהו.
1: א', אני מת עליו, זה אחד השירים שאתה שומע ברדיו, ופתאום אתה אומר, רגע שנייה, תעצור בצד, מה זה הדבר הזה, אני מאוד אוהב אותו, וזה אחד השירים הכי אופטימיים שיש, כי הוא מדבר על שלום, וחשוב לי, והיה חשוב לי שנדבר על שלום, שאפשר, הן אפשר, ועוד כמה שנים, אנחנו נטייל בחוף הים של עזה, לא כמו שאנחנו מטיילים בו היום, ויהיו שם אנשים שישמחו לראות אותנו, ואנחנו נשמח לראות אותם.
0: ואת זה אתה אומר אחרי שטיילת כמעט 400 ימים בחוף הים של עזה.
1: זה אני אומר שזה הפתרון היחיד, כדי שהילד שלי לא יצטרך עוד פעם ללכת ולכבוש את עזה פעמיים, כמו שאני עשיתי. שנחזור להאמין בשלום, שנחזור להיות אור לגויים במובן הזה של אנחנו רואים את כל המכשולים שיש בדרך, ואנחנו לא עיוורים, ואנחנו לא נאיבים. אנחנו מבינים שהדרך היחידה שבה שני העמים יוכלו לחיות כאן ביחד, זה אם אנחנו נכיר בכך ששני העמים חיים כאן ביחד. וזה מה שהשיר הזה עושה.

0: עורך הדין איתמר קרמר, מנהל ארגון משמר החינוך הממלכתי ומחבר הספר קפלן פינת ההלכה, דיברנו קודם על לייצר קהילות ולהכניס חינוך לערכים דמוקרטיים ליברליים לבתי הספר, למערכת החינוך. בכלל, כמה מקום בעיניך יש היום לחינוך בבתי הספר בעידן הזה של הטיק טוק הילדים? בסוף, כמה שאתה לא נאבק בזה, אתה רואה ילדים עם הפרצוף בתוך הטלפון כבר מכיתה ב'.
1: אנחנו אחרי כמה עשרות שנים שבהם התעצבה תפיסה אחרת לגבי תפקידה של מערכת החינוך בישראל. שהתפקיד הוא לא לחנך, אלא ללמד. שילד שלי ילמד מתמטיקה, אנגלית, שילד שלי ילמד תכנות, וכל השאר אני אדאג בבית. עכשיו, בעיניי זאת גישה מסוכנת. זו גישה של ייאוש מהמדינה ומהתפקיד של המדינה. התפקיד של חוק החינוך הממלכתי הוא התפקיד בדיוק הזה, של להגיד למדינה יש תפקיד בחינוך ילדיך, אבל זה תפקיד משותף בחינוך של כל ילדי ישראל, ולך, האדם X, יש יכולת להשפיע על החינוך של הילד Y. זה הרעיון של בן גוריון. בן גוריון דיבר על שני חוקי יסוד למדינה הזאת, שהוא לא הצליח להגשים אותם. אחד זה חוק השבות, שקובע את הזהות היהודית של המדינה, רק בנטבג, או אז שדה התעופה לוד. והחוק השני זה חוק חינוך ממלכתי, שבא ואומר, יש זהות ישראלית, היא ליבתית. וכשהקמנו את משמר החינוך הממלכתי, אני לא בא לשמור על החינוך הממלכתי ליהודים שאינם דתיים, שזה כאילו זרם החינוך הממלכתי. אני בא לשמור על הממלכתיות בחינוך, והממלכתיות באה ואומרת, כן, אנחנו רוצים מדינה שבה ילד מגיע לבית ספר ב8, והוא מדבר רבע שעה עם המורה, מורה שלו, על מה שקרה אתמול בחדשות, ויש לו מקום מאוד מאוד בטוח, גם להיות קיצוני אגב, בית ספר זה מקום מעולה להיות בו קיצוני. אבל הוא מסוגל לעבור איזשהו תהליך של חברות, של סוציאליזציה לתוך החברה הישראלית, והבנה שיש בה הרבה גוונים, שיש בה הרבה דעות, שיש בה הרבה עמדות, שיש בה הרבה זהויות. זה התפקיד של חינוך ממלכתי.
0: ובכל זאת, מה עם העובדה שהילדים את העיקר החינוך שלהם ועיקר התוכן שלהם צורכים כבר לא בבית ספר, גם לא בספרים, אין דרך כל כך, אתה יודע, לגדר את התוכן שבו אנחנו יכולים לשלוט שהם מקבלים, כי הכל בטיק טוק.
1: מעולה. איזה כיף להם, איזה כיף לדור הזה, שיש לו כל כך הרבה שפע של ידע ומידע
0: מלא פייק.
1: מלא פייק, אבל זה בדיוק התפקיד של מערכת חינוך, ושלנו, ההורים, שאנחנו קצת הפקרנו גם את התפקיד הזה, מגיל מאוד מאוד צעיר, לדבר עם הילד על הבסיס הערכי שלו. כשילד גדל עם בסיס ערכי מאוד מאוד חזק, מה זה מעניין אותי שהוא פוגש בטיקטוק כל מיני דמויות נהלכות, ושהוא פוגש כל מיני שטויות, ושהוא פוגש הרבה פייק ניוז? כי ילד כזה שסופג בבית ובבית הספר ובתנועת הנוער ובמשפחה, שסופג איזשהו חסמים כאלה ויכולת לחשיבה ביקורתית, שזה, כשאתה אומר את זה ליד אנשים שמתנגדים לפרוגרס, זהו, חשיבה ביקורתית זה הבעיה שלכם. מה פתאום אתם שואלים שאלות בחיים? על זה אנחנו נלחמים, על הזכות של ילד לשאול שאלות ביקורתיות. ופה זה התפקיד שלנו. והתפקיד שלנו גם לגרום לבית ספר, לעזור לנו לקדם חשיבה ביקורתית.
0: אפרופו אבי מעוז ואותו מלשינון, מה הגיע אליו? כלומר, בעצם מה אני שואלת, מה מגיע אליכם מבחינת רודפים אותי? של מורים, של מנהלים?
1: אז אנחנו במעקב אחרי הדבר הזה, סימנו יותר מ-30 מקרים מאז תחילת כהונת הממשלה, של ארגונים ואנשים שעברו רדיפה. מי זה אבד גני, מנהל בית ספר גימנסיה הרצליה? עד ללפני שבועיים, מנהל בית ספר במועצה אזורית חוף הכרמל, שהעז לשלוח למורים שלו הצעה לדיון על אלימות של מתנחלים כלפי חיילים וכלפי פלסטינים בגדה.
0: כלומר, למורים, אפילו לא...
1: למורים.
0: הוא שלח למורים.
1: כמו שהוא שולח כל שבוע, הצעה לדיון באקטואליה. עכשיו, הדבר הזה מגיע לערוץ 14, ומחוץ לבית הספר, ובתוך בית ספר, יש הפגנות של תלמידים שמאורגנות על ידי מבוגרים, וילדים רוקדים עם דגלי ליכוד.
0: מבוגרים שהם הורים או שהם מחוץ לבית הספר?
1: שהם מחוץ לבית הספר, ראינו את קבוצות הוואטסאפ, ושוב, אנחנו מפעילים מערך הגנה יחד עם הרבה מאוד ארגונים, כי אנחנו מבינים שאין לנו ברירה במציאות הישראלית הזו, אנחנו צריכים להגן על הערכים הדמוקרטיים ליברליים, וצריך לנטר מי מנסה לפגוע בנו.
0: אז רגע, אז מי עוזר לאותו מנהל? הוא בא לבית הספר, יש שם ילדים, תלמידים שלו, שמכירים אותו, שרואים אותו כל בוקר, שמפגינים נגדו בתוך שטח בית הספר.
1: מה שקרה באירוע הזה, שמהר מאוד התארגנו יותר מ-100 מנהלות ומנהלים, וביקשו משר החינוך להתערב. מה שקרה באירוע הזה, שהורים בבית הספר התארגנו בצורה ספונטנית, ואנחנו עזרנו להם למצוא אחד את השני, וכתבו מכתב תמיכה במנהל בית ספר, וראש הרשות, אסיף איזק של חוף כרמל, בא לבית הספר וניהל שיחה עם התלמידים, שזה בדיוק הדבר שבשבילו עושים מערכת חינוך, כדי שכשיש פרובוקציה, או כשיש איזשהו בלגן, בא מבוגר ואומר לילדים, חבר'ה, אני אוהב אתכם קודם כל. עכשיו בואו נדבר, למה ההפגנה הזאת, מאיפה זה מגיע, ופתאום כשאתה מעברר את כל הרגשות האלה, ואתה יוצא רגע מהפלקט הזה של ערוץ 14, ושאתה מתחיל לדבר עם אנשים, פתאום אתה מבין שהם, כן, אבל אנחנו מעריכים מאוד את המנהל, והוא לא היה צריך לעשות את זה, ואז שואלים אותם, רגע, אבל מה הוא עשה? הוא אמר שכל המתנחלים הם ככה וככה. לא, אבל זה לא מה שהוא אמר. אבל אמרו לנו ש... אמרו לך.
0: בדקת? שאלת?
1: בדיוק. ובעיניי, ואני... זה ישמע ציני.
0: אתה קצת שמח שזה
1: אני
0: קרה.
1: אני מאוד שמח שזה קרה. אחד, כי הראינו שאפשר. הראינו גם לעצמנו, הראינו למנהלות ומנהלי בתי ספר אחרים, שאפשר לדבר על אקטואליה ולצאת מזה אחלה, ולעשות שינוי בבית הספר. ואגב, גם אבי מעוז, אני מזכיר, האיש הזה נכנס לממשלה עם 300 מיליארד שקל להשפיע על מערכת החינוך, הוא מסיים את הכהונה שלו בתור חבר כנסת שולי, שאף אחד לא יודע אם הוא קואליציה או אופוזיציה, ושהוא מקיים מלשינון מתקציב של הקשר עם הציבור, וככה זה באמת נראה. יש רצון אמיתי בתוך החברה הישראלית הרחבה והגדולה שנחזור לדבר אחד עם השני, וזה מתבסס על ערכים ליברליים, אין ערכים אחרים שאפשר לדבר עליהם.
0: שים רגע בצד המלשינון, אמרת פנינו לשר החינוך שהתערב, אגב, הוא התערב? כלומר, מה הייתה התגובה בלשכת שר החינוך של מי שפנו, אל מי שפנו אליו?
1: צרצרים.
0: צרצרים,
1: אבל,
0: שום דבר.
1: אבל, וזה חשוב להגיד, שומרי הסף במשרד החינוך תפקדו היטב. ויש שומרי סף במשרד החינוך. אני...
0: מה זה שומרי סף? תן שמות של תפקידים, לא...
1: ראשי מנהלים, מנהלי מחוזות. אני אגיד רגע עוד משפט שהוא חשוב. יש איזושהי נטייה אצלנו, אצל הרבה מאיתנו, ואגיד, אני התיישתי ממערכת החינוך. אני רוצה שתפתח לי פה בית ספר חילוני,
0: פרטי.
1: ליברלי, דמוקרטי, שיקבלו אליו רק אנשים שנראים ונשמעים ומדברים כמוני. ואז אני לא יהיה מוטרד מתוך הדבר הזה. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה הוא אסון.
0: אני חושב... זה לא החינוך הממלכתי. בסוף כל הרעיון הוא שזה יהיה מעורבב.
1: אני לא מוכן להיות חרדל מהצד השני. אני לא מוכן לגדר את עצמי ולהגיד לישיבה שלי מתקבלים רק אנשים עם אורך של שרבול כזה, או אנשים מהעדה הזו. אני רוצה שהמערכת חינוך ממלכתית תהיה פלורליסטית, שיש בה הרבה עמדות. עכשיו, האנשים שגדלו במשך שנים במשרד החינוך, וזה ראשי מנהלים, וזה מפמרים, וזה ועדות מקצוע, זה אנשים שאמונים על תפיסה ממלכתית, גם אם הם עם שביס מאוד מאוד גדול, וגם אם הם כיפה מאוד מאוד גדולה, תצטרכו לעבוד מאוד מאוד חזק, כדי להוכיח לי שהם לא קודם כל ממלכתיים, ורק אחרי זה דתיים. ובעיניי, זה אחד הדברים שצריכים לקרות במשרד החינוך אחרי הבחירות. להבין שלממלכה יש תפקיד ויש לה כוח, ושאי אפשר לדרוס את שומרי הסף ואת נבחרי הסף. מה שקורה בפועל היום, זה שאם יש אירוע כזה, לפני שנה, מורה ברעננה אמרה משהו נגד נתניהו. עכשיו, כמובן שהקליטו אותה, כמובן שזה הגיע לערוץ 14, כמובן שתגובת השרה הייתה, אוי ואבוי, אנחנו...
0: שימוע וכאלה.
1: כן, אבל כששומרי הסף התערבו ובררו, ופתאום הם ראו שהמורה הזאת הציגה כמה עמדות, והציגה עמדות מאוזנות, בדיוק כמו שהיא מחויבת בחוזר מנכ״ל, שיצא בשנת 2016, ובאו ואמרו ללשכה, שמעו, אין לנו מה לעשות, היא אחלה מורה, והיא עושה את התפקיד שלה, וההורים ממש אוהבים אותה, והם אומרים שהיא עושה את זה כל הזמן, והם מברכים על זה. צרצרים.
0: אתם כמשמר החינוך הממלכתי נמצאים באיזושהי מערכת יחסים עם גורמים במשרד החינוך?
1: אנחנו מדברים עם אנשים, ואנחנו מבינים שבחלק מהמקרים עדיף שלא נתערב. כי למשל, כשמנהל בית ספר פונה אליי, הדבר הראשון שאני אומר לו, בוא תדבר קודם עם המפקחת שלך. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, היא השותפה שלך. גם אם אתה לא בטוח, גם אם אתה מרגיש שהיא אולי, תדבר איתה קודם כל. למה? כי אנחנו, זה ישמע מאוד מיושן, עובדי ציבור ושליחי ציבור. ואנחנו גם בירוקרטים. כשאתה עובד במדינה, יש לך אחריות, ויש הרבה פסקי דין על הדבר הזה, יש לך אחריות אחרת מאשר לאדם במגזר הפרטי. כשאתה במדינה, אתה קודם כל משרת את המדינה, והמדינה אסור לה לטעות. זה אחד הדברים הכי יפים בממלכה כזאת. המדינה תמיד תפעל בחזקת החוק, ולכן אתה תעבוד כמו בירוקרט, ואם יש לך אירוע בבית ספר, אתה קודם כל תודיע למפקחת, והמפקחת תודיע למנהל המחוז, ומנהל המחוז ילך בסוף ללשכה, או לשר, או למנכ״ל. ברגע שכל המערכת הזאת עוברת, הרבה מהחוד ומהקצוות הקשים לאט לאט נעלמים, כי כולם מבינים שיש לנו אחריות משותפת על הדבר. זה היופי בלהיות מדינה. וכשאנחנו אומרים, בואו נפתח לעצמנו בית ספר מנותק מהמדינה, וכמו שהם עושים,
0: כן.
1: כמו שהחרדים עושים בבתי ספר מפלגתיים, וכמו שהחרדלים עושים בבתי ספר של רשתות שמקבלות רק את מי שנראה כמוהם, אנחנו קוראים את המדינה, ואנחנו לא מאפשרים לשומרי הסף שלנו להיות שומרי סף.
0: ואתה אז... אומר, יש, למרות כל השינויים הפוליטיים, והניסיונות של שרים להוריד למטה את העקרונות הפוליטיים שלהם, הרבה פעמים כדי לרצות את הבייס, לקראת איזה פריימריז, יש שומרי סף שעובדים במשרד החינוך ושומרים על הממלכה.
1: יש לי חברה במשרד החינוך, שיש לה שביס מאוד מאוד גדול, היא אוחזת בעמדות שבעיניי הן נוראיות, ואמרתי לה את זה בפנים, והיא מאוד כעסה ונעלבה עליי, נעלבה ממני. אבל כשמגיע משבר, וכשיש איזושהי דילמה, היא מתייעצת עם החברים שלי ועם אנשים שחושבים בעמדות שלי, כי היא מבינה לאורך כל הדרך, שהתפקיד שלה זה לא לשרת את השר התורן, התפקיד שלה זה לשרת את מדינת ישראל, היא קיבלה את המינוי שלה מהמדינה ולא מהשר, ובעיניי זה אחד הדברים שעשו...
0: ומעבר לחברה, אתה פוגש אנשי מקצוע אחרים נוספים?
1: כל הזמן, כל הזמן, וזה גם מנהלי בתי ספר. עכשיו, יש לה, גם במגזר הדתי וגם במגזר החרדי, הממלכתי חרדי, וצריך לזכור שרוב רובם של התלמידים החרדים במדינת ישראל, גדלים בלי שהמדינה נוגעת בהם, ברשתות כן. החינוך הפוליטיות של ש"ס ושל יהדות התורה. ואגב, את זה היה אפשר לבטל. גם בקדנציה הזאת, מדברים כל הזמן על חוק הגיוס, ואני לא רוצה חוק גיוס שמגייסים חרדים שגדלו בניקור מוחלט למדינה. זה יהרוס את הצבא. אני רוצה חוק גיוס שווה וחוק חינוך שווה לכולם. אני רוצה חינוך ממלכתי חרדי לכל החרדים. אני רוצה חינוך ממלכתי דתי שהוא לא אוטונומיה.
0: אם הם התחנכו על האתוס של להגן על המדינה וערבות הדדית וכולי וכולי, אז אולי הם ירצו להתגייס לצבא.
1: זה בדיוק הגבולות. אגב, ואני מרגיש את זה גם בצבא. הצבא נשאר הגוף הממלכתי האחרון במדינת ישראל. ממלכה במובן הבן גוריוני. אבל הסיפור הגדול הוא שהצבא הוא ממלכתי, זה אומר שהצבא אין בפרים בין המדינה לבין האזרח. וברגע שאתה פותח יחידות שהן מותאמות רק לאנשים שרוצים להיות, שהמשגיח הרוחני שלהם קובע להם איך הם יצייתו לפקודות, ואם יצייתו לפקודות, זה תחילת הסוף.
0: כן, יש לך בעיה עם יחידות שהן מותאמות לחרדים כדי שיוכלו
1: להתגייס? זה לא יחידות מותאמות לחרדים.
0: אלא?
1: זה יחידות חרדיות שהצבא מתאים את עצמו אליהם. זה יחידות שהפיקוד עליהם והשליטה עליהם, לצערי הרב, והיה יכול להיות אחרת, היא שליטה רוחנית, רבנית, ולאו דווקא רבנים שהם הרבנים שאנחנו יכולים להכניס אותם לתוך מסגרת.
0: אז איך בכל זאת כן אפשר לגייס את החרדים ולהבטיח שמה שהם חוששים ממנו לא יקרה, כלומר, הם יוכלו להמשיך לשמור מצוות באופן שהם רוצים?
1: כמו כולם. מה, לי אין ערכים? לי אין ציפור נפש? יש לי, יש לי הרבה ציפורי נפש. אני, כל פעם ששרתי בשטחים, גם בתוך חייל צעיר, גם במילואים צעיר, לא רעד לי הלב, לא הרגשתי שאני עושה עבודה שאני לא מסכים, שאני בדיסוננס קוגניטיבי כל כך עצום בין האמונות שלי
0: לבין... אוקיי, זה המבצעי, אבל מבחינת התנאים שנותנים להם...
1: זה יום יום. אני שרתתי בכפר דרום, פיקדתי על מחלקה בכפר דרום, כשחשבתי שכל ההתנחלויות צריכות להתפנות כמה שיותר מהר, מה שקרה באמת שנה ושנתיים ושלוש אחרי רצף הקווים שעשיתי שם באינטיפאדה השנייה. הבנתי שיש לי אחריות ממלכתית, הבנתי שמול החיילים שלי אני לא אגיד מילה על הדבר הזה, שאני המפקד הכי מורעל ושאני אשמור על המתיישבים האלה, ואני אקריב את הדם שלי ואת החיים שלי כדי לשמור עליהם. למה? כי אני משרת עכשיו את המדינה, ואם לא מתאים לי לשרת את המדינה, אז אני לא יבוא, אני לא אעשה חצי עבודה. ובעיניי זה חשוב לאפשר התאמות, אבל הצבא מאפשר התאמות. מה, אין מזון כשר בצבא? יש מזון כשר, יש רק מזון כשר בצבא. שומרים שבת בצבא? שומרים שבת, אחוז שילינג בצבא. כשאני בתור סמגד בקו בגבול מצרים, העזתי לחבר את המכונת קרח אחרי כניסת שבת, כי חיילים שלי חזרו מהליכה של 3.5 קילומטר בחום של 45 מעלות גמורים לגמרי, כמעט עליתי למשפט. אז אפשר. הכל שאלה של רצון והכל שאלה של אתוס.
0: אוקיי, אז לא יחידות מותאמות לחלוטין, אבל התחלת להגיד משהו אחר על הצבא.
1: התחלתי להגיד שהצבא הוא גוף ממלכתי, ובעיניי, ואחד הדברים, גם כתבתי על זה בספר, כשבא אליי קצין במלחמה ואמר לי, אני חייל של עם ישראל, אמרתי לו, רגע, תבהיר לי את המונח הזה, אתה חייל של עם ישראל. אני משרת את עם ישראל, אני באתי לשרת את העם. לא, אמרתי לו, רגע, אחי, אתה באת לשרת את הצבא, את המדינה, את המפקדים שלך. אם יש דילמה בין מה שהמפקד שלך אומר לבין מה שאתה רואה שהוא טובת עם ישראל, במי תבחר? אני אמרתי לך, אני חייל של עם ישראל. יום אחרי זה, הקצין הזה ואנשיו לא עבדו איתי יותר. כי בעיניי, וזה בדיוק המהלך שהתחלתי גם עם להוציא את פץ' משיח מהצבא, שמהלך שהצלחנו בו. אין בפרים. בין האדם למדינה אין בפרים. ברגע שיש בפר, אם זה דתי, אם זה מפלגתי, אם זה רוחני, בין אדם לבין מדינתו, האדם מאבד את האחריות שלו כלפי המדינה, וזה מה שקורה לנו לאט לאט בצבא. כשאתה קודם כל דתי ורק אחרי זה חייל, כשאתה קודם כל חרדי ורק אחרי זה חייל, אתה לא באמת חייל.
0: זה תהליך שהוא בכלל בר שינוי לדעתך?
1: יש דוגמה מדהימה. בנות דתיות. הכפלנו פי 3 את אחוז הבנות הדתיות שמתגייסות בפחות מעשור. זה בדיוק מה שיקרה עם החרדים, אם יפתח את השערים.
0: טוב, בוא נעשה עוד הפסקה. אפרופו ארץ טירוף ונביאים של אנסמבל פורס מז'ור.
1: כן, מילים נפלאות ולחן מבריק.
0: וגם הזמרת, אתה מכיר אותה, לא?
1: וגם אחת הזמרות, מיכל גוטמן קרמר, שהיא גם אשתי, והשיר הזה הוא נוגע בכל מה שאנחנו עושים, זה שיר שאי אפשר לשמוע אותו בלי שלי לפחות יהיו דמעות, כי זה באמת ארץ טירוף, ובעצם ארץ של נביאים, אבל זה ארץ שיש בה כל כך הרבה תקווה וכל כך הרבה טוב, ואני מת על השיר הזה.

0: עורך דין איתמר קרמר, מנהל משמר החינוך הממלכתי, ומחבר הספר קפלן פינת ההלכה. אז בוא נדבר באמת בהיבט הזה של העשייה שלך. אתה היית בעל תפקיד אחראי על התוכן, אם אני לא טועה, במוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי. דיברת קודם על שליח וכולי, וגם הספר שלך, קפלן פינת ההלכה, בעצם מדבר על זהות יהודית ישראלית ועל הקשר לעם היהודי כולו, שזה משהו שאנחנו מרוב שהישראלים רגילים ליהדות אורתודוקסית ויהדות עם באמת מוכוונת כיוון אחד, לפעמים אנחנו שוכחים שיש עוד אפשרויות להיות יהודי.
1: יש בערך 16.5 מיליון אפשרויות להיות יהודי, שזה מספר היהודים בעולם. זה בדיוק מה שניסיתי להגיד בספר, שאנחנו נמצאים היום במצב שבו ההלכה והמדינה הופכות להיות יותר ויותר קרובות. ובעיניי, ואני לא הראשון שאומר את המשפט הזה, אלעזר שטרן אמר, גם בהרטמן אמר, הפרדה של ההלכה מהמדינה תייצר מצב שבו הקשר של אנשים לזהות היהודית שלהם יהיה הרבה יותר בלתי אמצעי.
0: שזה לא הפרדה של הדת מהמדינה, אלא של ההלכה.
1: נכון, כן. נכון. ושוב פעם, אני חוזר לבן גוריון. הוא דיבר על החוק היהודי היחיד במדינה הזאת. זה חוק השבות שקובע מי נכנס ומי לא, ובפנים, בתוך מדינת ישראל, יש שוויון אזרחי מלא. עכשיו, אני מאוד מאמין בגישת העמיות היהודית, גישה שהביא אותה הרב מרדכי קפלן, קפלן פינת ההלכה,
0: זה לא רק המפגינים בקפלן, זה גם הרב מרדכי קפלן.
1: זה לא רק אליעזר קפלן, שזה הרחוב של קפלן ושל הכנסת, אלא הרב מרדכי קפלן, שהוא שאל את השאלה של מה הופך אותנו בעצם ליהודים? מה קורה כשאתה לא ציוני? מה קורה כשאתה לא אדם מאמין? מה יהודי בך?
0: האמת היא שזאת שאלה שלדעתי צפה מאוד בשנתיים וחצי האלה, כאשר יהודים בתפוצות רצו או לא רצו, קישרו אותם לביקורת, נגיד, הביקורת על מה שישראל עושה בעזה, ויש אנשים שפשוט, אתה יודע, יפנו לכך עורף, אבל הם עדיין יהודים.
1: עכשיו אני רואה שלא קראת את הספר עד הסוף, כי...
0: איי, איי, איי.
1: כי איפשהו כתבתי שאני מתנגד גם למונח תפוצות. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור ולקרוא ליהדות העולם, יהדות העולם, או הקהילות היהודיות בעולם, כי כשאנחנו שמים את ישראל בתור המרכז היהודי שאין בלתו, וכל השאר זה פריפריה יהודית, אנחנו חוטאים לאופן שבו גם הם תופסים את עצמם. וזה בדיוק מה שקרה בשבעה באוקטובר, כשאתה, והייתי עכשיו בכמה טורים של הרצאות על הספר בארצות הברית ובקנדה, כי אנחנו מתרגמים אותו, ואתה אומר שלצד כל הבושה והמבוכה וחוסר האונים לגבי ישראל והתחושה של באמת, כאילו יש דיסוננס כזה חריף בין הערכים היהודיים שאני מאמין בהם לבין מה שאני חושב, אולי לא יודע שמדינת ישראל עושה בעזה, מה שמחזיק אותם זה באמת העובדה שנולדתי בבית יהודי ואני אמות כיהודי, ואני צריך לבחור איזה תוכן אני יוצק בזה. ובמדינת ישראל, המדינה היהודית הראשונה מזה 2000 שנה, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא סוברנים ליהדות של עצמנו. יש מי שמסדיר עבורנו את הדבר הזה. ואחד הדברים שאני בא ואומר זה שאנחנו צריכים לחזור, והמדינה צריכה לחזור ולקדם עמיות יהודית. מה זה עמיות יהודית? מי שדיבר על זה יפה זה אברהם אינפלד, שהוא מורה ורב של כן. הרבה מאיתנו. הוא דיבר על זה שיש חמש רגליים לשולחן היהודי. הוא דיבר על זיכרון היסטורי משותף, על תחושת משפחתיות, על מחויבות לתיקון עולם, על זיקה לארץ ישראל ועל השפה העברית. ומה שהוא אומר, והוא אומר כל כך יפה, אני לא צריך שאתה תוחז בכל החמש רגליים. מספיק לי שלוש. אם אתה אוחז בשלוש רגליים כאלה, השולחן עדיין יעמוד, נכון? שולחן עומד על שלוש רגליים אם אתה שם את זה בחמש. וברגע שאתה מצליח לחנך את הילדים שלך, ששלוש רגליים לפחות הם מרגישים בעלות ואחריות, אתה כבר שם, הנכד שלך ימשיך לחיות חיים יהודיים, גם אם הוא יתחתן רחמנה ליצלן עם לא יהודיה.
0: אני חושבת שמה שאתה אומר, זה הרבה יותר ברור ליהודים שאינם חיים בישראל, מאשר ליהודים שחיים בישראל, וקודם כל הם יהודים מעצם העובדה שהם נולדו כאן. כלומר, בלי קשר למה שכתוב להם בתעודת זהות ו... ולמה שאימא שלהם, אלא אתה, פה אתה לא צריך לבחור בזה כל יום, ובעולם היהודי אתה כן צריך.
1: אז מסתבר שכן.
0: אז לא, פה כשאתה אומר מסתבר שכן, אתה מתכוון לאופן שבו אתה מממש את זה, או מרגיש את זה, או משתייך לזה. אבל איך אתה בעצם לוקח את החמש רגליים האלה ומנחיל אותם פה, לאנשים כאן בישראל, שבטוחים שאם הם מניחים תפילים באיזה דוכן של חב"ד ברחוב, זהו.
1: אז זה בדיוק מה שקרה לנו. התופעה של ההתחזקות של נוער ושל צעירים ביתר סט מאז השבעה באוקטובר, היא כישלון מוחלט של הממסד הקלריקלי הרבני הישראלי. למה? כי זה אנשים שלא צמחו באיזשהו בית רבני, ולא צמחו באיזשהו, ולא שומעים מחזירים בתשובה שמדברים.
0: אבל הם צריכים משהו.
1: הם צריכים משהו. ועכשיו המשהו הזה זה התפילין והסליחות בכותל ועוד, ושמע ישראל, ולנשק מזוזה, שאתה אפילו יודע מה כתוב שם בפנים. אבל בעיניי זה הזדמנות.
0: כן, זאת אומרת, אתה לא יוצא נגד עצם הנשוק מזוזה או הנחת התפילין, אלא החיבור העמוק לדבר הזה.
1: אני אומר שיש עכשיו צמא לעוד רובד של זהות. הזהות הישראלית לבד לא החזיקה את הילדים האלה. הם הרגישו, הרב סולובייצ'י קרא לזה ברית גורל וברית יהוד. לפני שיצאנו ממצרים, מה שחיבר אותנו זה היה האויב המשותף. ואז יצאנו ממצרים, ובסיני היינו צריכים למצוא ברית יהוד, לשם מה אנחנו הולכים. והברית גורל בשבעה באוקטובר, הקרש הזה ששמים על הממד, זה קרש של ברית גורל. זה כמו המזוודה שהייתה לסבתא שלי למקרה שמה שנקרא the grab and go bag. שאתה תצטרך לברוח כי יבוא הפריץ או יבוא הנאצים או הקוזקים. ועכשיו אנחנו צריכים לצאת מברית הגורל הזאת, של השבעה באוקטובר, לאיזושהי ברית יהוד, וברית היהוד הזאת לא יכולה להתבסס על תפילין בלבד. היא צריכה לכלול עוד רכיבים יהודיים, זה טקסטים, זה הבנה שכל מה שאתה עושה הוא מעשה יהודי בגלל שאתה יהודי. גם אם אתה כותב שיר עכשיו, זה שיר יהודי, זה חלק מארון השירים היהודי. ובעיניי זה משהו שאנחנו צריכים, אנחנו, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, צריך להפסיק פחד ממנו. להגיד, היהדות שלנו זה היהדות, אני לא צריך לשים על עצמי איזשהו טקסט, או ללכת להצטלם מנשק אבן בכותל, כדי להגיד, אני מכבד את היהדות. אני מכבד את היהדות שלי as is. והיהדות שלי אישית היא יהדות שיכולה לשלב קידוש, ויכולה לעשות טיול בארץ בשבת בבוקר למחרת, ויכולה להתרחק מכל בית כנסת, אבל להרגיש באיזושהי קהילה רפורמית שנכון לי עכשיו לבוא להיות שליח ציבור.
0: זו משימה בעיניי מאוד מאוד קשה, כלומר הרבה יותר קשה מאשר לשכנע לערכים הדמוקרטיים ליברליים, שמה שאתה עושה במשמר החינוך הממלכתי, בין השאר כי אנשים פה התרגלו להיות חופשיים, זו מדינה בסך הכל דמוקרטית מיום היוולדה, אבל יש כאן עשרות שנים של כמעט הסתה נגד הרפורמים, או לפעמים הסתה מוחלטת.
1: הסתה, ואלימות.
0: לא, כן, בהנהגה כמובן החרדית וגם הפוליטית, הרבה פעמים הסתה ואלימות, ואנחנו מדברים עכשיו בשבוע שבו, בגלל החלטה של בג"ץ שבא להכריח את ממשלת ישראל, בסך הכל לקיים את החלטתה שלה מ-2017, הנה הם מרימים הצעת חוק שאומרת, אף אחד לא נוגע חוץ מהרבנות בכל מה שנוגע למקומות הקדושים, אבל יש כאן איזשהו באמת הרגל וחינוך, כלומר גם אדם שהוא בכלל לא דתי ולא שום דבר, יראה רפורמית עם תפילין, עם תפילין או תלית, ויחרד, כי זה יראה לו זר ומוזר. אז ההתגברות על הדבר הזה, וההצעה שהדבר הזה היא בסך הכל עוד דרך לגיטימית לממש יהדות, היא משימה אפשרית?
1: הראשונים שהיו צריכים לברך על כך שנשים הולכות עם כיפה ומניחות תפילין, זה החרדים והדתיים. כי זאת זהות יהודית, ומה אכפת לך עכשיו להיכנס לי לציציות ולהגיד לי איך להיות יהודי? אני רוצה להיות יהודי. למה המדינה היחידה בעולם שמונעת מיהודים להיות יהודים זה מדינת ישראל? אין דבר כזה. מה שקרה בממשלה הזאת זה קריאת השכמה מטורפת לחברה הישראלית. גם בהיבט של ערכים דמוקרטיים ליברליים, גם בהיבט של בעלות על היהדות, כל אחד שיקח בעלות על היהדות שלו. ואני חושב שמה שיקרה לנו, ואני אופטימי מאוד, קראת לזה נאיבי קודם, אני חושב שאני אופטימי וריאלי. אני חושב שהבנו שאסור לקחת שום דבר כמובן מאליו. השבעה באוקטובר, והייתי שם בעוטף בשבעה באוקטובר, ולא הבנתי מה קורה, כי לא היה לי אפילו את ה-state of mind הזה של יכול להיות מצב שמדובר באלפי פלסטינים, כן. חמאסניקים שנכנסו לתוך ישראל, הייתי בטוח פשיטה פה, פשיטה שם. ואז השבעה באוקטובר גרם לנו לא לקחת כמובן מאליו את הביטחון האישי שלנו. ומה שהממשלה הזאת עושה גורם לנו לא לקחת כמובן מאליו את הדמוקרטיה הליברלית. ומה שקורה בחברה הישראלית מאז, וההתחזקות של החרדלות ושל החרדיות המתנכרת, גורם לנו להבין שאנחנו גם לא יכולים לקחת כמובן מאליו את היהדות שלנו. ובעיניי, זה הזדמנות לעצמאות שנייה. אנחנו עברנו עכשיו את המעבר בין הדור השלישי לרביעי למדינה הזאת, כמו שכולנו יודעים, זה הזמן שבו מדינות מעצבות את עצמן מחדש. אני אופטימי לגבי העתיד של המדינה הזאת, כי אני חושב שזו העצמאות, ויכול להיות שיהיו עוד כמה שנים קשות של תנועת מטוטלת כזאת. אני לא מוכן לוותר. אני בחוף אחרון, כמו שברל כצנלסון אמר שהוא הגיע לארץ, ואני יודע שהממשלה הזאת עשתה המון, כי היא העירה כל כך הרבה אנשים שמבינים שגם בשבילם זה חוף אחרון. ואני חושב שיהיה פה טוב.
0: טוב, עם המילים האלה, איך אפשר, איך אפשר שלא להגיע לסיום? אנחנו תכף נשמע את השיר שבחרת, תיבת הזמרה נפרדת של אבישי כהן, אבל לפני זה אנחנו כמובן נודה למפיקה שלנו, יעל אוחיון, לאדם פייזר לביצוע הטכני, עורך דין איתמר קרמר, מנהל משמר החינוך הממלכתי ומחבר קפלן פינת ההלכה. תודה רבה ושבת שלום.
1: תודה שרחת אותי, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, הבימאי והיוצר אורי ברבש.
3: תירונות לא הייתה על הצבא. הצבא היה במה שעליה יכולנו לספר את הסיפור על החברה הישראלית.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
6: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
5: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
6: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן.

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המצור הימי על איראן. משרד המלחמה של ארצות הברית מעריך שאיראן הפסידה עד כה $5 מיליארד מהכנסותיה בשוק הנפט. בדיווח באתר אקסיוס נכתב שההפסדים הכואבים גורמים ללחץ חסר תקדים על הנהגת איראן להגיע להסכם שיטיב עם ארצות הברית. לפי גורמים רשמיים בפנטגון, בארצות הברית מנע הגעה של יותר מ-40 כלי שיט לאיראן דרך מיצר הורמוז. עוד צוין ש-31 מיכליות הנושאות כ-53 מיליון חביות נפט מאיראן תקועות במפרץ הערבי ללא אפשרות יציאה. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה ל9 כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב כי לנוכח הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגד ארגון הטרור בכוח. כל מי שנמצא בקרבת פעילים, מתקנים או אמצעי לחימה של ארגון הטרור, מסכן את חייו. כך הודעה דובר צהל בערבית. שני גברים בני 25 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי סמוך למחלף ניצני עוז בכביש 6. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. פלייאוף ה-NBA. לוס אנג'לס לייקרס גברה על יוסטון רוקטס 98-78 והפילה לחצי גמר המערב. טורונטו ניצחה את קליבלנד 112-110 ודטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: מקור. זמן לחידה, בוקר בוקר, בוק בוק בוק בוק בוק בוק בוק.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: ומה שלומך?
2: אני בסדר, מה שלומך היום?
1: בסדר.
2: זה היה קטן כזה, רק קצת בסדר?
1: לא, זה היה בסדר כזה של בסדר, סבבה,
2: הבנתי.
3: יכול להיות גם בסדר, שזה יותר רע.
2: אתה יודע שאתמול חל חג?
3: איתי ו... חל חג?
2: חל חג.
3: חל חג.
2: חג חל.
3: כן, אני זוכר שיש לך כזה תלוי במטבח את ה...
2: חגים.
3: כן, מועדים. את לוח השנה הזה שכל
2: לוח פעם השנה.
3: אומרת, היום יום השטויות הבינלאומי,
2: כן.
3: היום יום השוקולד, הטרנס-אטלנטי.
2: לא, אבל אתמול באמת
3: אתמול
2: היה יום הפועלים. מה, ההורים שלך לא חגגו את זה?
3: האחד במאי.
2: אמא שלי הייתה הולכת עם דגל במצעדים. זה היום שבו פועלים בכל העולם חגגו את זכויות הפועלים, שוויון הזכויות, הזכות לעבודה, מה זה, זה יום...
3: אמא שלך הייתה פועלת?
2: אמא שלי הייתה פועלת גאה.
3: מה זה אומר? הייתה
2: הולכת עם דגל אדום, ממש במצעדים של ההסתדרות.
3: מה הכוון הפועל, אבל כאילו פועל זה...
2: אדם שעובד.
3: אדם עובד בכל עבודה.
2: כן,
3: לא
2: בכל עבודה.
3: לאו דווקא פועל שבונה משהו.
2: לא, לא דווקא, גם מה, מציל בים, לא פועל, פועל.
3: אז בעצם יום העובדים.
2: יום העובדים,
3: יום העובדים.
2: בדיוק, אבל פועלים זה מילה יפה.
3: כן, כן, כן.
2: יום האדם העובד.
3: יום האדם העובד.
2: אם היית צריך לבחור עבודה, היום.
3: חג האדם העובד.
2: היית בוחר עבודה אחרת ממה שאתה עובד בה? יש בך משהו שהיית, מה?
3: מחול, הייתי רוצה לרקוד.
2: היית רוצה להיות רקדן?
3: כן. אמרתי לך את זה הרבה פעמים, איך שכחת?
2: אבל לא, חשבתי בסדר, בתור תחביב, לא בתור עבודה.
3: בתור הכל, לקום בבוקר.
2: כל יום היית רוצה לרקוד?
3: כן.
2: אתה חושב שהיית יכול לרקוד כל יום?
3: כן.
2: כן?
3: כן.
2: מה, תחשוב על זה רגע, בטוח?
3: כן.
2: מה אתה אומר?
3: בטח.
2: איזה דבר?
3: אני גם עכשיו רוקד את זה כל יום.
2: אבל אתה לא רוקד כל יום, יש לך עבודה שאתה הולך אליה, אתה לא כל יום רוקד מהבוקר עד הערב.
3: אני לא הולך אליה. אני קם ורוקד. מה את היית רוצה לעבוד?
2: לא, רגע, אני רוצה להישאר על זה שנייה. אני רוצה שרגע נעבור ככה לשיר הראשון.
3: אוקיי.
2: אני אחפש שיר ריקודים, ואחר כך אני אספר לך.
3: בסדר.
2: טוב? אני אחפש שיר של ריקודים.
3: טוב.

0: בוטיק סיגי וחוט. כתבה נורית זרחי.
1: פעם הייתה כבישונת בשם סיגי. ואף על פי שהייתה בגודל של ציפורן, אמרה בוקר אחד לכל בני המשפחה שהיו עסוקים בצייד לא הרחק ממנה, זה ממש גאון לבזבז חוטי משי כמו שלנו על צייד זבובים, כשאפשר להרוג מהם משהו כמו סמלת נשף מופלאה.
2: אל תקשקשי במוח, סגיסטריה, אמרה אמא שלה.
1: זה לא קשקוש, אמרה סיגי שהייתה בחורה עקשנית מאוד. והיא הלכה עם שתי החברות הטובות שלה, אגרסינה ואורנה סימה, לפתוח בוטיק.
0: היה לילה, ושלוש החברות ריחפו סביב כמו שלושה סביונים קטנים ברוח, לחפש מקום לפתוח עסק זעיר. ובאמת, ממש מעבר לקיר, גילו דלת פתוחה כדי סדק, שמרוב אבק נפתחה מבלי להשמיע קול.
1: המקום הזה מתאים לנו בדיוק, אמרה סיגי.
3: נכון, הסכימה אורנה סימה. צריך רק לתלות שלט בחוץ, שכולם ידעו.
1: איך נקרא על הבוטיק שלנו? שאלה אגרסינה. צריך שם קצר ופשוט, אמרה סיגי, כי קונים מיד רק מה שמבינים מיד.
0: והן החליטו לקרוא לבוטיק שלהן סיגי וחוט.
1: יש לי 1,000 רעיונות ל-1,000 דוגמאות נהדרות, אמרה סיגי. אם נתרכז, בטח נצליח לבצע אותם. שלוש החברות הקטנות התחילו לעבוד.
0: ביום השלישי, אמרה אורנה סימה,
3: כבר 3 ימים לא אכלתי שום דבר. הם צדקו כשאמרו שהטובים רעבים. אני חוזרת הביתה למאמא כביש.
0: והיא הלכה.
1: ביום השישי, אמרה אגרסינה, כבר 6 ימים לא אכלתי שום דבר. הם צדקו כשאמרו שרק אלה שצדים מצוידים. אני חוזרת הביתה למם הכביש. והיא הלכה.
0: גם סיגי הקטנה הייתה רעבה מאוד. אבל איך אפשר לבזבז חוטי משי נפלאים כאלה? תגידו בעצמכם, מזון או יופי? מה יותר חשוב?
1: ולפני שסיגי הקטנה הספיקה להחליט, נפתחה הדלת, ומי עמדה שם אם לא הנסיכה המפורסמת תמרי. מה, לא שמעתם עליה? זאת הנסיכה שאמרה לאימא שלה,
0: אם אני לא מוצאת סמלה מתאימה, אני לא מתחתנת.
1: המלכה כמובן דאגה מאוד, כי הכל כבר היה מוכן לחתונה, חוץ מסמלה.
0: אפשר לחשוב שנסיכה יכלה לקנות את הבגדים הכי יפים בעולם. זה לא מדויק, כי תמרי לא סבלה בגדים הדוקים. לא כאלה שלוחצים סביב המותן, ולא כאלה שלוחצים סביב הצוואר. ומאותה סיבה הייתה הולכת יחפה, עם שערות מפוזרות, לבושה בחולצה המלכותית של אבא שלה. אבל הרי כל אחד יודע שאי אפשר להתחתן ככה. והנסיכה תמרי, זאת בדיוק עם החולצה הגדולה ועם השערות המפוזרות, עמדה עכשיו יחפה בפתח הבוטיק סיגי וחוט, ולידה אימא שלה.
1: נו, אמרה המלכה, נו.
0: זה בוטיק נהדר, אמרה תמרי.
1: זה לא בוטיק, זה חור, נהנחה המלכה. אבל אם את רוצה לקרוא לזה בוטיק, אני לא... המלכה כמובן דאגה מאוד, כי הכל כבר היה מוכן לחתונה, חוץ מסמלה.
0: אפשר לחשוב שנסיכה יכלה לקנות את הבגדים הכי יפים בעולם. זה לא מדויק, כי תמרי לא סבלה בגדים הדוקים. לא כאלה שלוחצים סביב המותן, ולא כאלה שלוחצים סביב הצוואר. ומאותה סיבה הייתה הולכת יחפה, עם שערות מפוזרות, לבושה בחולצה המלכותית של אבא שלה. אבל הרי כל אחד יודע שאי אפשר להתחתן ככה. והנסיכה תמרי, זאת בדיוק עם החולצה הגדולה ועם השערות המפוזרות, עמדה עכשיו יחפה בפתח הבוטיק סיגי וחוט, ולידה אימא שלה.
1: נו, אמרה המלכה, נו.
0: זה בוטיק נהדר, אמרה תמרי.
1: זה לא בוטיק, זה חור, נהנחה המלכה. אבל אם אותו...

0: אי אפשר להתחתן ככה. והנסיכה תמרי, זאת בדיוק עם החולצה הגדולה ועם השערות המפוזרות, עמדה עכשיו יחפה בפתח הבוטיק סיגי וחוט, ולידה אמא שלה.
1: נו, אמרה המלכה, נו.
0: זה בוטיק נהדר, אמרה תמרי.
1: זה לא בוטיק, זה חור, נהנחה המלכה. אבל אם אתה רוצה לקרוא לזה בוטיק, אני לא מתווכחת. רק שתדעי שזאת החנות האחרונה שאנחנו נכנסות אליה היום.
0: תמרי לא הקשיבה. היא כבר הייתה בפנים. אמא! פרצה תמרי בקריאת שמחה רמה כזאת שסיגי נרעדה בתוך הקורים שלה. הנה, אלה חוטים מתאימים לסמלה בשבילי. עכשיו את יכולה להגיד לאבא לשלוח את ההזמנות לחתונה.
1: מה? שאלה המלכה. את מתכוונת ללבוש חוט? זאת אולי סמלת חופה להתריעה, אבל לא בשבילך.
0: שטויות, אמרה תמרי, והיא פנתה לסיגי הקטנה. את בעלת החנות פה, נכון? אז את יכולה לתפור לי מהקורים האלה סמלת חתונה?
1: בטח, אמרה סיגי הקטנה, שבתור אומן מבוקש, מיד שכחה את הרעב שלה.
0: הנסיכה מששה ואמרה, זה נעים, זה חריר, זה חופשי, זה קריר.
1: וסיגי אמרה, נכון, כי זה עשוי משי אמיתי. אבל השמלה תיקרה ברגע שילבשו אותה, אמרה המלכה. לא, אמרה סיגי הקטנה, למרות שכולם חושבים כך בטעות, המשי שלנו חזק יותר מפלדה, והוא יכול להתמתח כפול מכפי אורכו לפני שהוא ייקרה.
0: כמה זמן ייקח לתפור שמלה כזאת? שאלה תמרי בחוסר סבלנות.
1: סיגי עמדה את הנסיכה, איזה מספרת? היא שאלה, 36? אם כן, זה ייקח שבוע וחצי.
0: טוב, אמרה תמרי, אמא, את יכולה לקבוע את החתונה לעוד שבוע וחצי. יופי, היי, ביי, ויהיה לך.
1: בחצי השבוע הראשון, באה הנסיכה פעם ראשונה למדידות.
0: כבר אפשר לראות משהו? שאלה.
1: כן, אמרה סיגי, רק שצריך לזה עיניים טובות. היא דיברה בלחש כי היא כבר הייתה מאוד רעבה.
0: בחצי השבוע השני באה הנסיכה פעם שנייה למדידות. יופי, אמרה, עכשיו ממש אפשר לראות משהו.
1: סיגי לא ענתה מפני שהייתה עוד יותר רעבה. בפעם השלישית כשבאה תמרי למדידות הייתה סיגי כבר רעבה כל כך עד שכמעט לא יכלה להבין מה שתמרי אומרת. היא נאחזה בהריג המשי היקר כדי שלא תיפול.
0: תמרי הביטה בסמלה. זאת הייתה הסמלה היפה ביותר בעולם.
1: רק את האמרה צריך להוסיף. לחשה סיגי בכוחות אחרונים ולקחה לתמרי את מידות האורך. מחר בבוקר תבואי כדי שתהיי מוכנה בערב לחתונה.
0: ביי, היי, אמרה הנסיכה ויצאה.
1: החדר היה שקט לחלוטין, ואז נשמע הזמזום. הזמזום גבר והלך. זמזום של זבוב שנכנס דרך הסדק בדלת, והופ, לפני שסיגי שמה לב מה היא עושה, היא השליחה את מלוא השמלה על הזבוב וצדה אותו. אבל עכשיו, אם היא תאכל אותו, גם אם היא תניח לו לברוח, יישאר בבגד חור. עד שסיגי החליטה מה לעשות, פרח הזבוב. סגיסטריה קפצה אחריו לתוך הסמלה, והחזה באצבעותיה בכל שולי החור, כדי שהסמלה לא תיפרם.
0: איזו סמלה נהדרת, אמרה הנסיכה שנכנסה באותו רגע. בדיוק כמו שרציתי. היא בכלל לא שמה לב לסגיסטריה שהייתה תקועה לה בתוך הסמלה.
1: המלכה דווקא שמה לב, אבל לא אמרה כלום. עכביש או לא עכביש, העיקר שתתקיים החתונה.
2: איזו שמלה נהדרת,
0: אמר המלך שקיבל חזרה את החולצה שלו.
1: איזו שמלה נהדרת, אמר הנסיך החתן שהתבונן בהרצה בתמרי ובכלל לא שם לב לסיגי.
3: איזו שמלה נהדרת,
0: קראו האורחים. זו כנראה האופנה האחרונה.
1: נכון, היוצר בתוך היצירה. הם לא העלו כלל בדעתם שאלמלא סגיסטריה שעצרה בגופה הקטן את החור הייתה סמלת החתונה נפרמת, והנסיכה הייתה עלולה להיחשף עירומה כביום היוולדה באמצע הטקס.
0: אחרי הנשף, כשפשטה תמרי עייפה ומאושרת את הסמלה, ותלתה אותה על קולב זהב.

0: שמעה פתאום קול חלוש. זו הייתה ענקת התעלפותה של סגיסטריה. מה קרה? שאלה תמרי, שבתור רגישה לבגדים הייתה רגישה גם באופן כללי. היא ניחשה מיד שסיגי הקטנה רעבה, וציוותה להגיש לה בדחיפות מגש מזובזב ולמלא אותו מדי שבוע. מזל, כי עוד רגע סגיסטריה לא הייתה יכולה לאכול לנצח.
1: סיגי התנערה והמשיכה לטוות את הרקמה המעובררת והדקיקה שלה.
0: כשחזרה הנסיכה מירח הדבש, נכנסה וקראה, יואו, הסמלה שלי גדלה! ובאמת, הסמלה בצבצה מבעד דלתות הארון, והאמרה כבר ליחכה את הרצפה.
1: נכון, אמרה סיגי מעומק הסמלה, זה העניין עם אומנות. מי שטבע פעם, טובה תמיד.
0: וכיוון שכך, הסמלה המשיכה לגדול, והשתלשלה מן החדר למסדרון, ומן הארמון החוצה לגן, ומן הגן אל תוך הממלכה.
1: זאת הייתה הסמלה היחידה בעולם שגדלה כל הזמן, ולכן תמרי אף פעם לא פחדה לגדול לרווחה. כי מי שיש לו בגד שגדל כל הזמן, יכול להיות מאושר לנצח.

0: סיבה לדאוג, אנחנו נתפור.
1: הנה המחת,
0: אוי, תני לי.
1: כך, אתה טוב במחתי.
2: איפה החוט? הרגע היה פה.
1: הנה
0: הטובה בחוטי.
1: זה נכון.
0: פעם מזמן, ביום שערה,
1: אתה מחזיק מצוין.
0: הרם היכה, הרוח שרקה,
1: כן, ונקרא ענן. אז אנחנו דברנו אותו.
0: איזה יופי שאת משחילה.
1: תלמד, תלמד.
3: והוא נראה יותר יפה משנראה בהתחלה.
1: אתה מגלגל,
0: את מחזיקה, אני מסלסל.

0: תני לי עוד טיפ אחות.
1: בבקשה. כוונות טובות נקראות בקלות.
0: איזו שאלה. גם תפרנו מילים למנגינה.
1: נו, טיפונת טיפונת.

0: ילדה.
1: יש פה ילדה, יש פה ילדה, יש לה סודה, אנחנו נדע. אולי גם נדע, אולי לא נדע. הלוואי ונדע את הסוד של סודה. הילדה נקראת
2: יאלה.
1: קוראים לך יאלה, ובת כמה את? אוקיי, איפה את גרה בארץ? מקום עם הרבה הרים, נכון? אין שם ים.
2: לא, רק אני רוצה ללכת לאמא שלי
1: קצת
2: לים.
1: כן, עוד מעט קיץ, צריך ללכת לים. אבל רגע, ויש לך סוד? יאלה, יש לך סוד?
2: ברור שיש לי סוד.
1: טוב, אז אנחנו מנסים לנחש אותו. דידי, אתה מוכן?
3: בטח.
1: 3, 4, ו... יאלה. האם הסוד שלך קשור לים?
2: לא.
3: האם הסוד שלך קשור לבריכה?
2: לא.
1: הוא קשור למצופים?
2: לא.
3: האם הסוד שלך קשור לכלבים?
2: לא.
1: אולי הוא קשור למוזיקה?
2: לא.
3: האם הסוד שלך הוא סוד שאפשר לחבק?
2: לא.
1: אולי את יכולה לאכול 5 ארטיקים אחד אחרי השני ברצף?
2: לא, זה לא
1: יקרה. זה לא
3: כזה. האם הסוד שלך הוא סוד מדגדג?
2: לא.
1: יש לך אולי רמז אבל בשבילנו, יאלה?
4: זה משהו שאלה עשתה.
1: משהו שאלה עשתה, אוקיי.
4: של גדולים.
1: של גדולים.
3: יאלה, האם הסוד שלך קשור לריקודים?
2: לא.
1: הסוד שלך קשור לפרנסה, לעבודה?
2: כן.
1: כן? כן. זה משהו שאת עבדת בו?
2: כן.
1: אוקיי. האם את, יאלה, עבדת בתור שוטרת תנועה? עמדת בכביש וכיוונת את המכוניות?
2: לא. אני כבר לא עושה את זה.
1: הבנתי.
3: אולי את נהגת מרוצים?
2: לא.
1: האם...
2: אין לי רישיון אפילו, אז איך אני
1: נהג? נכון.
3: לא, בלי רישיון. בלי רישיון.
1: האם את וטרינרית שיודעת לטפל בחיות?
2: לא.
3: האם את אסטרונאוטית שביקרה לאחרונה בירח?
2: לא.
3: אולי...
1: יועצת מדינית, את יודעת לייעץ לראש הממשלה וכאלה, מה כדאי לעשות במהלכים מדיניים במלחמה?
2: אני
1: אפשר
2: לא יועצת,
1: אז
2: מה?
1: לא יועצת.
2: לא.
3: האם העבודה שלך אולי היא כרגע להתכונן לטיסה לירח, אבל עוד לא טסת?
2: אני לא יודעת לטיס לשום מקום בארץ.
1: שום מקום?
2: לארץ.
3: זאת עבודה שגם ירדן ואני יכולים לעשות לדעתך?
2: כן.
3: איזה עבודה הזאת יכולה להיות?
1: הרגע, כדאי לדידי ולי לעבוד בעבודה הזאת? עבודה מהנה?
2: כן.
1: היא מהנה?
3: בסוף היום עייפים נורא?
2: לא.
3: באיזה סוג של מקום עשית את העבודה הזאת? בבית או בבית קפה?
2: לא, עשיתי מישהו שיש לו
3: ארנב עם החתולה
2: שלו. עם החתולה? כן, יש לו גם ארנב.
1: מישהו שיש לו...
2: שגרבו דירה.
1: העבודה הזאת כללה טיפול בחתולה ובארנב?
2: כן.
3: אז את טיפלת בחתולה ובארנב?
2: כן.
1: כשהבעלים של החתולה והארנב נסעו לטיול, את טיפלת להם בחיות?
2: כן.
3: מצוין, זה הסוד? גילינו את העבודה שעבדת בה?
2: יש לי עוד עבודה.
3: עוד עבודה? שתי עבודות? אז תגלי לנו את השנייה, כי אנחנו כבר עייפים. אני רואה פה את ירדן, היא כבר ממש, ממש עייפה מהניסיונות.
2: לא, זה קשור באוכל.
3: שקשורה, עבודה שקשורה באוכל?
1: את היית צריכה להאכיל את החתולה והארנבת?
2: לא.
1: אז העבודה השנייה היא קשורה במסעדה?
2: כן.
1: היא קשורה בלעבוד במסעדה?
2: כן.
1: במלצרות?
2: אתה רוצה שאני אגלה שרוצים לך
1: סוד? אנחנו רוצים שתגלי לנו.
2: לא, איפה
3: זה? טוב, אז גילינו אחד לפחות.
1: נכון, גילינו אחד, זה גם משהו.
3: כן, וזה גם עבוד.
2: אז העבודה השנייה שלי, שעמדתי בבורגס, מתחת לעבודה של אמא שלי. הייתי שם מגשים, וסידחתי את הקטשופ, וגם סידחתי קופסאות, וזהו. כאילו, קופסאות של בורגר.
3: בבורגר מתחת לעבודה של אמא שלך?
2: כן.
3: וואי, מגניב.
1: את ממליצה? לילדים שמחפשים עבודה, את מה, היית ממליצה לעבוד שם?
2: כן.
1: כן, זה נשמעות עבודות טובות.
2: ולאכול צ'יפס.
1: צ'יפס?
3: כן, בעבודה.
1: כן. נתנו לך לאכול צ'יפס?
3: כן, זה חלק.
2: כן,
3: אני אוכל צ'יפס. זה חלק מהטובות.
1: כשאת אוכלת צ'יפס, את שמה מיונז או קטשופ?
2: קטשופ.
1: קטשופ, ברור, ברור. יש לי ויכוח עם חברה מה יותר טעים, מיונז או קטשופ. אני גם אומרת קטשופ, אבל היא חושבת שמיונז.
2: אבל מה דידי אומר?
1: דידי, מה אתה אומר? מיונז או קטשופ?
3: אני לעולם, לעולם, לעולם לא אוכל צ'יפס.
2: וואלה.
3: רק כאילו, אם זה תפוחי אדמה, אז פירה. פירה אני מאוד אוהב. אבל צ'יפסים.
2: אני אוהבת רק תפוחי אדמה בתנור ביום שישי עם עוף ביחד.
3: אוי,
1: זה נשמע טעים ממש.
3: גם, גם אפשר.
2: אז אני ממליצה לכם להכין את זה כל יום שישי.
1: מלצה טובה, אני לוקחת אותה. גם דידי, לוקח אותה בשתי ידיים.
2: אבל את האמת, אם אתם רוצים, אני יכולה לחכם את המתכון הזה.
3: אנחנו מאוד מעוניינים במתכון, מאוד. יעלה, היה מאוד מאוד כיף לפטפט איתך ולנחש את הסודות שלך, ויש לך, עבדת בעבודה מגניבה, שתי העבודות.
2: ככה שרפתי, סיר עם קוסקוס.
1: זה קורה לכולם, וכל לכולם. אני שרפתי סיר עם מרק, היית מאמינה.
2: אבל נראה לי שדידי הכי יצחיק אותי עכשיו.
1: כן, נכון מאוד, זה יצחיק אותו מאוד.
3: את מתוקה. תודה, ביי, יעלה.
1: ביי, ביי.
2: ביי.
3: ביי, ביי.

יש ילד שאבא שלו רופא, ויש ילדים שאבא שלהם חולה, יש ילדים שאבא שלהם עני, וילדים שהמקרר שלהם תמיד מלא. יש ילד שאבא שלו חיית, במעיל שלו לא תראו חורים, ויש ילדים שאבא שלהם ספר, והם תמיד נורא מסופרים. יש ילדים שאבא שלהם נהג, על יד הבית עומד להם אוטובוס, ויש ילד שאבא שלו ראש העיר, הוא מדבר תמיד בנימוס. יש ילדים שאבא שלהם חזק, הרבה ילדים אומרים שהאבאים שלהם גיבורים. יש ילדים עם אבא חלק, ויש ילדים עם אבאים דוקרים. יש אבאים שהולכים בשמונה לעבודה, ובחמש וחצי חוזרים. יש אבאים שבקושי רואים, ואבא שלי יושב וכותב שירים.

0: בלוף.
1: בלוף?
0: בלוף בלי סוף.
1: בלוף בלי סוף. ואנחנו בלשים ללא גבולות. אנשים ללא עקרונות. האם נצליח לגלות את הבלוף שאין לו סוף? נמצא איתנו על הקו בלפן בשם עומר. עומר, אתה איתנו?
2: כן.
1: בן כמה אתה, עומר?
2: 8.5.
1: 8.5, האם זה אמיתי עומר או בלוף, ואתה למעשה בן 95?
2: אמיתי.
3: היית כבר בחקירה? יצא לך להחקר?
2: לא.
3: לא, בשום דבר? לא, שום מנגנון לא חקר אותך?
2: לא.
1: אבל האם חקרת אתה אחרים?
2: לא.
3: זה ממש חקירה ראשונה שלך לטענתך.
2: כן.
3: טוב, אנחנו...
1: בהצלחה.
3: נקבל את זה כמו שזה.
1: נכון.
3: אם אמרת, אז אמרת.
1: עומר, אתה כבר תכננת? מה תעשה כשתהיה גדול? יש לך כבר איזה רעיון לעבודה?
2: כן.
1: מה?
2: להיות שחקן כדורגל.
1: וואה!
3: מה מניע אותך? התהילה, הממון,
1: הכיף, הספורט,
3: הנסיעות בעולם?
1: הקבוצה?
3: מה המוטיבציה בעיקר?
2: לשחק כדורגל.
1: הוא אוהב את הדבר עצמו.
3: משחק, לשחק.
2: כן.
3: יופי.
1: זה נראית לך עבודה שיהיה לך כיף לקום בבוקר וכל יום, כל יום לעשות את זה?
2: כן,
1: אין לך בעיה עם זה?
2: לא.
3: אני יכול לנסות לערער אותך?
2: מה?
3: לערער, להחליש את הביטחון שלך בבחירה בעבודה. אני יכול?
2: לא.
1: לא, למה שתעשה דבר כזה?
3: לא יודע, חשבתי אולי, כי יש לי כמה דברים שאני יכול לנסות לשכנע אותך לרדת מזה. לנסות לשכנע אותך להיות עורך דין. רוצה?
2: לא משנה מה תנסה, אני תמיד... זה מה שאני
3: אעשה. נחוש, אתה רואה רק את השעה, רק את המסגרת. טוב, יפה, זה כבר, אתה יודע, כאילו, מראה שאתה בכיוון. יפה מאוד.
1: ורגע, אתה פועל לקראת המטרה הזאת? יש משהו שאתה עושה כדי להגשים כבר את התוכנית עבודה?
2: כן.
1: מה?
2: יש לי חוג, ואבא יורד איתי לפעמים לאימונים.
3: בסדר.
1: לכבוד.
3: אוקיי.
1: טוב. עומר, יש לך שלושה סיפורים, ואחד מהם הוא בלוף, אחד מהם הוא אמיתי, ושניים בלופים.
2: כן.
1: פי, בוא נשמע.
2: אוקיי, אחד. כלב שקוראים לו דוג דוג.
1: יש לך כלב?
3: יש לך כלב שקוראים לו דוג דוג?
2: כן.
1: חמוד. סיפור שני.
3: שקרי.
2: זכיתי בתחרות נינג'ה בזמן בית הספר.
3: נו, באמת.
1: אופה.
3: תחרות, עושים שם... נינג'ה? תחרות איות. לא עושים תחרות נינג'ה בבית הספר.
1: סיפור שלישי.
3: סיפור שלישי.
2: עקרו לי שתי שיניים בטיפול אחד.
3: אוי, כמובן שזאת האמת. כמובן שהסיפורים הכואבים.
1: כי יכולת להרגיש את הכאב.
3: רגע, אבל תכף ירדן תבחר.
1: תכף אנחנו מתייעצים שנייה רגע.
3: היא תפזר את אבקת החיוביות שלה על השקרים. בבקשה.
1: אוקיי, טוב, בסדר. עומר.
3: מה בחרת?
1: הנינג'ה.
3: את בנינג'ה?
1: כן.
3: טוב, ירדן אומרת נינג'ה, אני אומר השיניים. ירדן אומרת וואו, אני אומר איי. מה נכון?
2: דידי צודק.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
3: האמת הכואבת.
1: אוי, שיש, אוי. אבל אנחנו יכולים להעמיד פנים שהאמת היא הנינג'ה, זה אפשרי?
3: רגע,
2: כן.
3: תקשיב, יש ילדים בגיל 8.5, או ילדים שאולי שומעים עכשיו את התוכנית, שעוד לא פגשו הרבה רופא שיניים. אתה יכול כאילו איכשהו להגיד להם משהו ש... כאילו, איך אתה רואה את הנושא הזה? זה קטסטרופה או שאפשר להסתדר?
2: אפשר להסתדר.
3: כן, אפשר.
2: למרות שעקרו לי שן שכבר צמחה.
3: כן.
2: והיא הייתה מיותרת.
3: כן, לפעמים צמחות מיותר.
1: אז איך עברת את זה? מה עזר לך? מה היה?
3: כשאתה אומר אפשר להסתדר. תן פרטים, איך אתה מסתדר?
2: אמא עזרה לי.
1: איזה אמא? מה היא עשתה? אמאות אחרות ששומעות את התוכנית ושואלות את עצמם, איך לעזור לילדים שלנו? מה היא עשתה?
2: להביא להם תחבושת מגולגלות ולסגור על השיניים.
1: מה זה? תחבושת מגולגלת לתוך הפה, ואז לוחצים עליה וזה מקל על הכאב?
3: זה אמא עשתה?
2: כן.
1: אמא שלך שיננית?
2: מתיים עד ש... עד
1: שהפסיק אדם. כן.
3: הבנתי, זאת אומרת, אמא אתה מאוד מעורבת.
1: כן. במה אמא עובדת, עומר?
2: ספרנית.
1: מעניין, אז אמא עם הרבה תושייה יש לך.
3: עוד משהו חוץ מהצמר גפן ואדם שאמא עשתה שאפשר להמליץ לעשות, לא יודע. שרה לך, נתנה לך יד, משהו שאתה יכול להמליץ עליו, והבטיחה לך מתנה, משהו.
2: לאכול משהו קר.
3: מה? מה אכלת?
2: למשל גלידה.
3: יפה.
1: זה טוב.
3: ואצל רופא השיניים, איך החזקת את עצמך ביניהם בטוב? מה עשית? יש לך איזה פטנט?
2: לא.
3: זרמת?
2: כן.
3: יופי.
1: ילד מאוד אמיץ. לפני שהתיישבת לטיפול, היו לך חששות?
2: קצת.
1: ממה חששת?
2: מזה ש... כאילו... שלא יצליחו... שאני לא אצליח ו... התעלף אולי.
1: כן. בטח, זה חשש, אפשר להבין אותו.
3: כן.
1: ואיך התגברת על החשש?
3: זרם.
1: פשוט אמרת לעצמך, יאללה, אני עושה את זה?
2: כן.
3: תגיד, זה נכון שיש לה רופא שיניים כיסא עולה ויורד?
2: כן.
3: שכאילו על מנוע כזה?
2: כן.
3: טוב, זה נחמד, נכון?
1: לשלך גם יש טלוויזיה בתקרה?
2: כן, אבל לא בטוח שיש... שאילתה פועלת.
3: הפתעה אחרי הטיפול יש? שקית עם הפתעות?
2: כן, גלידה.
3: נהדר.
1: זה מן הכלל.
3: טוב, יופי, היה ממש תענוג לשוחח איתך, והרשה לי רגע לצהול שאני הצלחתי, אני אצהל ב-איי-איי-איי, בגלל שזה מדובר בשתי הקירות. איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-

0: דוב דובוני בן דוביים מצחצח נעליים.
1: ביער יש בית, לבית דלת. על דלת הבית קבוע שלט. ובו לבן על גבי שחור, בלשון הדובים כתוב לאמור. דוב דובוני בן דוביים מצחצח נעליים, לחרק חייו העוף, מן הזבוב ועד הקוף.
2: מול הבית, מול השער, מצטופפת חיית או יער.
0: זה עניין, זה חידוש. הצחצוח רבע גרוש. השפן שאיננו יודע דובית, עומד מן הצד ומביט ומביט, אך לא מתרגם את הקול התוכי, שכן ב-70 הלשון הוא בקי.
2: מכל הצדדים נוהרים סקרנים, באים ועומדים בתור גנדרנים.
0: ודובוני סמוך ובטוח, כי יצליח מאוד הצחצוח. הוא עומד בפתחו ופונה לתור.
1: רבותיי, קודם תנו לגברות לעבור.
2: ונכנסת חסידה. גברת מגונדרת, יש לה נעל יחידה, נעל מהודרת.
3: האופנה האחרונה,
1: ככה היא אומרת,
3: נעלה כאדומה עטורה בסרט.
2: המברשת מצחצחת, הדובון קורן מנחת.
1: התחלה, התחלה, מהירה וגם קלה. טוב כי נעל יחידה לגברתי החסידה. כבר גמרתי ותודה, גברת חסודה.
2: אחריה חיש אכבר בה, נעליים יש לו ארבע. יש לו ארבע נעליים אפורות על הרגליים, ונוסף לכך פרצוף ארמומי וקצת חצוף.
0: אך דובוני לא יחת. באמת, ומה אכפת? פני איילת, פני קופים, הבוחר בנעליים לא יביט בפרצופים.
1: טוב.
2: חושב דובוני?
1: מילא, יש כאלה, גם כאלה. המלאכה קשה, חבל. אך עמל הוא עמל.
0: המברשת מצחצחת, הדובון קורן מנחת, ועובד חיש מהר, ומתחיל וגם גומר. האכבר אומר,
4: חן חן!
0: עייף דובון מסכן. אזי במעוף נכנס אצלו זבוב, ישר מן הפח, כל כך מלוכלך. מציג את רגליו ואינו מתבייש, כולו זוהמה, נעליים לו שש. בטלן שכזה, רשלן שכזה.
1: דובוני עובד, דובוני עמל, רבה המלאכה ולא התעצל. הנה יצוחצח הזבוב המלוכלך, בטלן שכזה, רשלן שכזה. רבה השמחה עם כלות המלאכה, קשה הצחצוח, כדאי לנוח. אלוהים שבשמיים.
2: מה היה? מה קרה?
1: בא אליו מרבה רגליים.
0: זה היום. זה נורא.
1: בא אליו מרבה רגליים, אין סוף לנעליים, והכל ברבע גרוש.
2: הדובון אחוז ייאוש.
0: המברשת מצחצחת, חיש מהר, ממש קדחת, נעליים לו מאה, ודובון ישטוף זהה.
2: מול הדלת, מול השער, מצטופפת חיית או יער. לא חשים,
0: זה לא טוב. הצחצוח אין לו סוף.
1: כבר הלילה בשמיים, והיער כבר שחור, אך רבות רבות עדיין נעליים לאין ספור.
2: ודובוני מתענח.
1: זה נורא, זה היום.
0: מצחצח, מצחצח, מצחצח עד היום.
5: אחרי שלמדתי לקשור שרוכים, אני כל הזמן קושר. כל מה שאני רואה לידי אני לוקח ומה

0: התוכנית הגענו.
1: הפנית את תשומת ליבי בתחילתה, שאתמול חג חל העובדים.
0: חל העובדים? חג העובדים.
1: חג חל העובדים?
0: כן, חלל לשבת. אתמול, זה הראשון בחודש מאי.
1: פתפקנו פה ושם על עבודות, והשמענו סיפורים על עבודות.
0: נכון, ושירים קצת על עבודות. כן. נכון, ושאלנו ילדים במה הם היו רוצים לעבוד כשהם יהיו גדולים, כן. איזה עבודה נראית להם.
1: ילדים יכולים לעבוד גם שהם קטנים, אם הם רוצים.
0: מה למשל?
1: יכולים לאסוף בקבוקים למשל. כן, הצאצא שלי, אני חושב, בגיל 7-8.
0: כן?
1: כן, הוא נורא רצה לקנות לעצמו נינטנדו, אז הוא פשוט אסף המון בקבוקים בתקופה מאוד ארוכה.
0: רק אסף אותם?
1: אסף יחזיר אותם לסופרמרקט, ואז מקבלים כסף.
0: ואז מקבלים כסף על בקבוקים משומשים.
1: כן, הוא אסף אותם מהאנשים. כל המשפחה יודעה שהוא רוצה לאסוף בקבוקים, אז לא היינו זורקים אותם, היינו שמים בסקיות ונותנים לו, וגם הסבא והסבתא וכולם, והוא היה הולך ומחזיר אותם לסופר ואוסף כסף. זה ילדים יכולים לעשות גם בגיל צעיר.
0: נכון, הם יכולים גם לשטוף מכוניות.
1: גם את זה הוא עושה, נכון.
0: אני גם הייתי שוטפת בגיל צעיר מכוניות. מה עוד הוא עשה? בחור רב תושייה.
1: אפשר להוציא כלבים, אם זה כלב קטן ונוח.
0: כן.
1: אם השכן רוצה בייביסיטר עליו. נכון. גם אפשר. כן, אז גם ילדים יכולים לעבוד, ואז הם יוכלו גם להשתתף בחג העובדים שחל אתמול.
0: נכון.
1: כן?
0: כן.
1: יוכלו?
0: יכולים, יוכלו, יוכלו לחגוג ביחד. נגיד תודה.
1: בטח.
0: לא, מפיקות ולאורחות שלנו.
1: עבודה נהדר.
0: עבודה מעולה, איזה כן. מזל. על מנור החסון וליבי גילאי.
1: נכון.
0: לטכנאי שלנו, עידו בינון.
1: עידו.
0: שהוא מתכנני נהדר.
1: כן.
0: טל בלחורוביץ'.
1: זה עבודה.
0: שאיזה מזל שטל בלחורוביץ' עושה את מה שהוא עושה.
1: משהו.
0: מולד הזה, שמאתר את הסיפורים.
1: זה אומנות כעבודה.
0: ממש
1: עבודה
0: חסית.
1: עבודה כאומנות.
0: על הייעוץ, מי שרוצה להשתף בתוכנית, יכתור לנו
1: או אם סתם רוצים לספר לנו מה נשמע, או אם רוצים להקליט לנו בדיחה או חידה, נשמח מאוד.
0: שבת שלום.
2: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סמל עין, לוחם, חובש, גדוד 13 של גולני. והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
4: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, שאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
3: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.

0: לעזור בשביל המחלקה. היה לנו תמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשים.

0: גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף כעת במספר מוקדים דרומית לנהר אליטני. זאת לאחר שקודם לכן דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתשעה כפרים באזור. בהודעה נכתב כי לנוכח הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגד ארגון הטרור בכוח. כל מי שנמצא בקרבת פעילים, מתקנים או אמצעי לחימה של ארגון הטרור, מסכן את חייו. כך הודעה דובר צהל בערבית. שני בני אדם הוצאו להורג באיראן בגין שיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל וריגול למענה. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס. השניים הואשמו באיסוף ומסירת מידע מודיעיני רגיש על דמויות ממשלתיות ודתיות בכירות באיראן ועל המתקן הגרעיני בנתנז, אותו העבירו ישירות למוסד. המצור הימי על איראן. משרד המלחמה של ארצות הברית מעריך שאיראן הפסידה עד כה כ-5 מיליארד דולר מהכנסותיה בשוק הנפט. בדיווח באתר אקסיוס נכתב שההפסדים הכואבים גורמים ללחץ חסר תקדים על הנהגת איראן להגיע להסכם שיטיב עם ארצות הברית. לפי גורמים רשמיים בפנטגון, צבא ארצות הברית מנע הגעה של יותר מ-40 כלי שיט לאיראן דרך מיצר הורמוז. עוד צוין ש-31 מיכליות הנושאות כ-53 מיליון חביות נפט מאיראן תקועות במפרץ הערבי ללא אפשרות יציאה. צעיר בן 20 נכווה בשריפה בדירה במועצה המקומית דבוריה שבעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה עם כוויות בכל חלקי גופו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. חברת החסך האמריקנית Spirit Airlines הודיעה על פרישתה מהשוק וביטול כל טיסותיה לאחר 34 שנות פעילות. זאת עקב פשיטת רגל ולאחר שנכשלה בהגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית לחילוצה מהחובות אליהם נקנעה, מתווה הממשל שהיה אמור להציל את חברת התעופה מפשיטת רגל בעזרת מענק של $0.5 מיליארד בתמורה להחזקות בה, בוטל בשל עליית מחירי הדלק. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

שבת שלום, בוקר טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר. איזה כיף שאתם איתנו בבוקר הזה. שלום ובוקר טוב לעורכת הראשית שלנו, הדס רחל דורות. שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. יש סיפורי אהבה שפשוט מסרבים להישחק. הם מתחילים בין דפי ספר, הופכים לסרט אייקוני שגרם למיליונים להזיל דמעה, והבוקר, הבוקר הם נוחתים אצלנו כאן באולפן, הישר מבימות ברודווי. אנחנו מדברים כמובן על היומן, The Notebook, על האיט הבינלאומי הגדול, מגיע לראשונה לישראל בעיבוד בימתי חדש, זה קורה בתיאטרון חיפה, תחת שרביטו של הבימאי משה קפטן. סיפור אהבה ענק, עם פערים, עם אתגרים, ובעיקר עם הזיכרון והיכולת המופלאה של הלב להיאחז באהבה, גם כשהעולם מסביב מעט דוהה. והנבחרת, הנבחרת שעל הבמה פשוט עוצרת נשימה. נמצאים איתנו הבוקר הכוכבים שמעוררים את הדמויות האלו לחיים. גילה אלמגור תהיה איתנו בהמשך, רוני דלומי, נועם קליינשטיין, דפנה דקל ודודו פישר. הבוקר אנחנו נשמע מהם על העבודה, על המחזמר, על המוזיקה הסוחפת, על איך זה מרגיש להיכנס לנעליים של אחת האהבות הגדולות בהיסטוריה של התרבות. הבכורה החגיגית תתקיים ב-15 במאי, זה יום חמישי, וזה יקרה בתיאטרון חיפה. אבל אתם מאזינות, מאזינים יקרים שלנו, אתם מקבלים הצצה ראשונה כבר עכשיו. מתחילים היומן בגלי צהל.

0: ואני רוצה לומר שלום לכוכבת של היומן. שלום לרוני דלומי.
1: יורה, מה קורה?
0: בסדר, התרגשתי מאוד אחרי ששבעתי את השיר, וגם ראיתי את הקליפ המאוד מאוד מרגש. וואו, זה יפה.
1: תראה, זה באמת, באמת, לא כי אני בזה, באמת.

0: ואני רוצה לומר שלום לכוכבת של היומן. שלום לרוני דלומי.
1: יורה, מה קורה?
0: בסדר, התרגשתי מאוד אחרי ששבעתי את השיר, וגם ראיתי את הקליפ המאוד מאוד מרגש. וואו, זה יפה.
1: תראה, זה באמת, באמת, לא כי אני בזה.

0: ואני רוצה לומר שלום לכוכבת של היומן. שלום לרוני דלום.
1: יורה, מה קורה?
0: בסדר, התרגשתי מאוד אחרי ששבעתי את השיר וגם ראיתי את הקליפ המאוד מאוד מרגש. וואו, זה יפה.
1: תראה, זה באמת, באמת, לא כי אני בזה, באמת, לא קשור אליי, בלי קשר.
0: כן.
1: זה מרגש, זה הצגה מיוחדת. היא ממש, אנחנו היינו בדמעות כל החזרות, זה כאילו מרגש ברמות.
0: יפה מאוד. תגידי, בעצם המחזמר זה משהו שממש תפור עלייך, כי את גם זמרת חד פעמית, אני כבר אמרתי את זה ואני חוזר על זה שוב.
1: תודה.
0: מטורפת ממש ממש ממש, וגם שחקנית מופלאה.
1: תודה רבה, תודה רבה. מה אני אגיד, תודה?
0: תגידי, יצא לך לראות את גרסת המקור בברודוויי?
1: No, I only know. רק ראיתי וידאוז.
0: ואיך נראה לך אם אנחנו משווים את זה למה שאתם עושים כשאת רואה ככה אחד מול אחד?
1: כאילו אני באמת מרגישה שמשה קפטן הבמאי מצליח להביא, כאילו שזה לא נופל מהם. זה לא נופל, כי האמת האנושית, הסיפור האנושי, הוא עובד אוניברסלי. זה באמת, לא כל מחזמר יכול לעבוד בכל מקום. יש מחזות זמר שהם מאוד אמריקאים. ספציפית המחזמר הזה הוא ממש, מדובר על איזה מין אמת אנושית כזאת. כאילו היחסים, האהבה, הרגעים הפשוטים של החיים. אני מרגישה שאנחנו מצליחים להביא אותם, ואני חייבת להגיד שמאז השביעי לעשירי אני הרבה שואלת את עצמי, למה להעלות משהו? כלומר, אם מעלים מותג מסוים, הצגה מסוימת, צריכה להיות סיבה טובה לעשות את זה. שהקהל יצא מהבית, שהוא ירצה לצאת מהבית. ואני, כמי שעולה לבמה, רוצה להבין גם מה אני נותנת. ומהרגע הראשון היה לי ברור שהיומן זה מחזמר שהוא פותח את הלב והוא מחמם את הלב. כלומר, הוא מזכיר לך, הוא מחזיר אותך לפשטות, לרגעים הפשוטים של החיים והזמינים של החיים. יפה. כלומר, זה מתחת לאף של כולנו, הדבר הזה.
0: יפה. דיברת קודם על משה קפטן, בקיץ האחרון השתתפת במסיבת הפרידה שלו מהבימה. מהר מאוד חזרתם אחד אל זרועותיו של השני.
1: כן, כאילו, מה אני אגיד? מה אני אגיד? זה באמת איזה מין, אתה יודע, כל אחד בצומת הדרכים שלו, אבל אנחנו שוב ביחד.

0: דיברנו קודם על ברודוויי, וזה חלום מבחינתך לשחק שם? זה עולה?
1: כן. ברור.
0: תהי מוכנה לעזוב את הארץ לטובת ה...
1: לתקופה.
0: את אומרת אני...
1: No for good, you know.
0: הבנתי. No השתקעות. כאילו בקטנה, בקטנה...
1: שליחות.
0: שליחות. זה יפה שאת משתמשת במילה שליחות. תגידי, המשפחה מעודכנת בפנטזיה הזאת? הם זורמים עם זה?
1: ברור, היה לי גם איזה כמעט אחד.
0: די.
1: בלונדון.
0: אוקיי.
1: היה לי איזה כמעט. הייתי באודישנים, כלומר, חיפשתי ייצוג. בחול, בניו יורק ובלונדון, ובאמת שלחנו מיילים להמון המון סוכנויות, ומאחת הסוכנויות שאלו אותי אם אני מוכנה שיציעו אותי לאודישן למולן רוז', להצגה מולן רוז'.
0: וואו.
1: ואני, אתה יודע, חשבתי על זה, חשבתי, ואתם עצמי אותי, אמא, בסדר. ובאמת הגעתי ממש ממש לאחרונות, וזה לא קרה, אבל אני באמת גם... כלומר, זה לא נועד לקרות, כי אני הייתי בהיריון.
0: וואו.
1: בהיריון ראשון, אבל זו הייתה חוויה מדהימה, נסעתי הלוך ושוב, הייתה לי פגשתי שם בנות, נכנסתי כאילו עם עוד בנות, אתה יודע, אחת משחקת בהמילטון, אחת משחקת מלך האריות, ואני. ולא הבנתי כלום גם, כי הן בריטיות, you know? והם דיברו איתי, אבל אני...
0: וואו, אז תשמעי, רגע, ובעצם, את עובדת על זה כאילו, לנסות?
1: אני חושבת שאחרי שילדתי, כלומר אחרי שדני הגיע, אז משהו השתנה, כלומר, אם עד אז הרגשתי שזה משהו שחייב לקרות, אם זה לא יקרה, אז אני ממש הרגשתי שזה משהו ש... כלומר, אני חייבת, אני מורעלת על הדבר הזה, אז עכשיו אני גם מורעלת, אבל אני חושבת שזה השתנה קצת. אם זה יקרה, זה יהיה מדהים, ואם זה לא יקרה, אני כבר מרגישה ש... כלומר, משהו בהגשמה המשפחתית, משהו בהגשמה במקום הזה, כאילו מילה לא מוותרת, לא מוותרת על החלום הזה, אבל אני חושבת, לא יודעת, אני מפחדת לענות, לא יודעת.

0: תגידי, את עדיין חרדתית? באימהות שלך, באימהות.
1: אני דווקא, מה זה לא חרדתית באימהות שלי, אני חייב להגיד?
0: מה שאני זוכר בהתחלה, את היית?
1: למה? לא נשמה. אתם רציתם שאני אבוא? מאמי, הייתה בת 3 חודשים. לא, זה היה מלחמה? מה? למה? הנהקתי? ככה עושים? רגע, אימא פעם ראשונה.
0: זה חמודה, חמודה שלי. אז רגע, אז איך, את יודעת מה? בוא נשאל שאלה אחרת. אז בוא נעזוב את החרדה רגע. כן, נראה לי שהיא כבר עברה לך. איך כל הדבר המטורף הזה משתלב עם להיות אימא?
1: אני ממש לומדת את זה כל יום מחדש. אתה יודע, אני חושבת שגם יש תקופות, ואני... אז עכשיו גם הייתה מלחמה, כאילו, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני כל יום, אני כל פעם לא יודעת, זה משתנה, והיא
0: כן,
1: גדלה.
0: כן.
1: אני חושבת שרוקדים עם כוכבים היה השיא של זה, כי באמת, הייתי ימים שלמים לא בבית, וגם אז מצאתי את הדרך להיות מאוד נוכחת.
0: איך הייתה החוויה מפלש... שם ברוקדים? רגע, שנייה, אנחנו נחזור רגע לאימהות, איך הייתה
1: החוויה? וואו, היה לי כיף ברמות.
0: כן. את משתתפת במופע של כוכבי רוקדים, מש... יש איזה חיבור.
1: נכון. נכון, אני עושה איתם את ויבו, אני באה להתארח.
0: אה, אוקיי. אני כבר לא עוקב, סליחה, חמסה חמסה, תפו, שום בצל. גברת רוני דלומי, אני לא עוקב אחרי כל מה שאת עושה. יש את היומן, יש את היומן שזה מתחיל, דרך אגב, מאזינות מאזינים, 15 במאי, יום חמישי, 8:30 בערב.
1: לא, שישי,
0: תהריים, 12. אוקיי, תיאטרון חיפה, שמביא את הלהיט הבינלאומי הזה, וחוץ מזה את עושה גם את אורחת ברוקדים עם כוכבי רוקדים עם כוכבים.
1: וויבו, נכון.
0: וויבו, ומה עוד את עושה?
1: ושיקגו שעוד רץ, ועוד את ההופעות שלי, ודברים קורים, כאילו אני...
0: היד עוד נטויה.
1: אני נטפו טפו, גם הכל פתוח, ואני חייבת להגיד בקשר לשאלה הקודמת, רק ליקום,
0: שידע היקום. כן, להמשיך, כן.
1: כן, שאני מאוד רוצה להגשים את כל החלומות האלה, שלא ישמע שהורדתי את הרגל מהגז, פשוט שהיקום לא...
0: לא, שימשיך לתת לך את ההזדמנויות. קאסט מדהים, קאסט מדהים יש במחזמר הזה. רציתי לשאול אותך ספציפית על ילדה שאני מגדל כאן בתוכנית, קוראים לה נועם קליינשטיין.
1: אני מאוהבת.
0: נו, ספרי לי, מה את חושבת עליה? מסקרן אותי.
1: שיו, אני מתה, אני מתה, אני מאופנת עצמי, אני לא יכולה. קודם כל מדובר באישיות, כלומר, היא נכנסת לחדר, אתה... אין, זה לא כל אחת נכנסה עכשיו לחדר, וכשאני אומרת את זה, זה במובן הכי טוב של המילה. זה מישהי שיש לה point of view כל כך מעניין על העולם, ושומעים את זה במוזיקה שלה, ואני חושבת שרואים את זה גם במשחק שלה, ובנוכחות שלה על הבמה, ואני נהנית, נהנית, נהנית לעבוד איתה.
0: זה יופי. הקולות שלכן משתלבים מדהים ביחד ככה ב... השיר הזה ששמענו של השיר הנושא של המחזמר, זה נשמע כאילו כל כך יפה, שתיכן זמרות מצוינות וזה מתחבר נהדר, אין מריבות סולואים וכאלה, זה הכל רגוע.
1: לא, כן, גם הכל כתוב מראש, אתה יודע, אין פה על מה.
0: הבנתי אותך.

0: מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים? נאחל שקט. שנינו כן, רוצים, נכון. שנינו רוצים נכון. שקט. אין לנו כוח. אין כן. לנו כוח לעוד סיבוב, אז נאחל שקט. מה עוד נאחל לך?
1: שקט, בריאות, שמחה. אני חושבת שזה הרבה. הצלחה?
0: הצלחה, כן.
1: נוסיף מה לא, אני אתנוע, לא יודעת, אני סומכת.
0: למה? הצלחה, הצלחה, הצלחה, גם ביומן, גם בכל הדברים שאת עושה עם האימהות, ושמעתי שנותנת שם אחלה עבודה, אז תמשיכי.
1: תודה.
0: ואני ממש מתגעגע אלייך, לדעתי.
1: גם די, אני, שמה.
0: לא, המקום הזה של המרחוק, קשה מנסות, צריך...
1: לא לאורך זמן, לא לאורך זמן.
0: בדיוק, לא לאורך זמן.
1: לא, אני אבוא, אני אבוא.
0: רוני דלומי, בהצלחה. בהצלחה.
1: תודה.

0: רוצה לומר שלום לדפנה דקל. שלום דפנה.
1: שלום יורה, מה קורה?
0: שאלה. אנחנו שנינו מאותו הכפר. אם כבר אנחנו ככה, שאלו אותי, מה אתה מתרגש לפני שאתה מדבר עם, מה אתה מתרגש לפני שאתה מדבר עם דפנה? אני אומר להם, תקשיבו, דפנה ואני נולדנו וגדלנו באשדוד, יש לנו מין המשותף. איך את בימים המטורפים האלה, תגידי לי?
1: באופן מאוד מאוד מוזר, עסוקה ביותר, מוזר לא כי אני עסוקה, מוזר כי בימים האלה להיות עסוק, כן. שזה בתחום שלנו, זה לא מובן מאליו. אני אחרי מופע מאוד מאוד גדול, חגגתי 40 שנות יצירה ועשייה, במופע גדול ומרגש, ואני משתתפת... במחזמר היומן של תיאטרון חיפה.
0: מה את עושה שם במחזמר? תזכירי לי את התפקיד.
1: במחזמר אני משחקת את אמא של אלי, הגיבורה של המחזמר. ואני מחליפה שם עוד דמות. שאני, האמת שכשאנשים ראו את זה, לא זיהו שזאת אני בשתי דמויות, ואני כל כך אוהבת את זה.
0: גדול.
1: אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בתיאטרון, זה לא להיות אתה.
0: זה מקסים. ציפור לחשה לי, אם כבר אנחנו מדברים על 40 שנות יצירה, שממש ימים בודדים אחרי שהמחזמר הזה יעלה, את הולכת לחגוג יום הולדת 60.
1: כן, האמת היא שאפילו כמה ימים לפני.
0: אוקיי. מה, זה מדובר על תוכניות לחגיגה ענקית, או שזה ארוחה ונקסט?
1: לא, את החגיגה הענקית עשיתי ב-40 שנות קריירה. 60 שנות חיים, אני חושבת שאפשר להצניע.
0: מה, את נבלת כאילו מהמספר הזה כשאני אומר לך את זה?
1: אני לא נבלת, אבל זה מוזר לי.
0: זהו,
1: זה מוזר
0: זאת
1: לי.
0: המילה.
1: אני חושבת שאני תקועה איפשהו כזה בגיל 40, אני לא אגיד 18, הרבה אנשים אומרים אני מרגיש בן 18.
0: כן,
1: לא,
0: חלומות.
1: אני מרגישה 40, אבל שם אני תקועה, וזה לא הגיוני, כי 60 זה 20 שנה אחרי, אז איך קרה?
0: אני יצא לי לדבר על זה לא מזמן, על העניין הזה עם הנושא של הגיל, כשהיינו ממש צעירים, מסתובבים שם ליד מקיף א', והיו מדברים איתנו על גיל 60, זה היה נשמע לנו כאילו, וואו.
1: זקנים, מי זה אלה בני
0: ה-60? זקנים,
1: הם כבר רגע לפני הסוף.
0: זה היה כאילו, ואתה אומר כאילו, ככה זה נראה בגיל הזה, כאילו, מה השתנה? אני מרגיש בדיוק
1: כמו... תשמע, אבל הזמנים השתנו. בני 60 של פעם הם לא בני 60 של היום. עד כמה שזה נשמע נדוש, אבל זה לא. משהו באופן, בדברים שאנחנו עושים, באופן שאנחנו מתלבשים, במה שאנחנו עושים עם הילדים שלנו, בחלק שלנו, בחיים שלנו, משהו השתנה מאוד, ואני חושבת שאני רואה סביבי הרבה בני 60, שהם לא בני ה-60 שהיו פעם.
0: גילה אלמגור משחקת לצידך.
1: לא, אני משחקת לצידה.
0: את משחקת לצידה, אוקיי, נכון. והיא לחשה לי בקול רם את גילה, בלי שום, בכלל, בלי לי לנשום, אני התביישתי לשאול, והיא אמרה לי, היא עוד רגע בת 87.
1: נכון.
0: כשאת רואה אותה משחקת, כשאת משחקת לצידה, מה זה עושה לך להרגיש?
1: זה נותן לי תקווה גדולה לעתיד, כי החלום שלי הוא להמשיך ולהיות על הבמות עד, לא אגיד עד שאני אפול על הבמה, אבל כמה שאפשר. וכשאני רואה אותה, אני אומרת, אפשר. האישה הזאת בת 87 הייתה איתנו שבועיים בחזרות טכניות בחיפה, הלוך חזור, עם הפגזות, עם אזעקות, בלי לישון בלילה, והגיעה ותמיד אסופה ותמיד מקצועית, היא פשוט, האישה הזאת כל כך מרשימה ובאמת נותנת תקווה שאפשר.
0: מדהים, תגידי, הסיפור של המחזמר של היומן, ככה, ממה שאת יכולה לספר, איפה הוא נוגע בך?
1: הסיפור הזה די מתחבר לי לסיפור האישי שלי, כי אבא שלי גם היה דימנטי בשנותיו האחרונות, ובסיפור של היומן, זה בעצם סיפור אהבה בצל הדימנציה. אבל שוב, כשאומרים את זה, אני ראיתי כמה מחזות שקשורים בדימנציה, ויש איזה כובד של המחלה שנמצא במחזה. אבל פה יש משהו, בגלל שהמחלה היא ברקע, ואנחנו בעצם סוקרים את כל סיפור האהבה שלהם, מרגע שהם הכירו בני 16, 17, 18, אז המחזה עצמו לא יושב על הדימנציה, אלא יושב על האהבה. ועם המון שירים נפלאים, אבל כן, אותי זה לגמרי חיבר לדימנציה של אבא שלי, אני התפרקתי בחזרות לא פעם אחת.
0: לא פשוט.
1: וגילה משחקת את זה כל כך טוב, שאתה נשאב לזה ברגע.

0: לעניין אחר, בתור מי שיצגה אותנו בכבוד באירוויזיון, מה דעתך על השיר מישל שעתיד לייצג אותנו?
1: אני חושבת שהוא שיר נפלא, ואני חושבת שנועם הוא זמר מושלם, מושלם. הוא כל כך מוכשר, וכל כך אינטליגנט, וכל כך, ופרפורמר היסטרי. אני חושבת שאם לא נזכה באחד המקומות הראשונים, זה אך ורק בגלל פוליטיקה, כי הבחור הזה יש לו פוטנציאל להגיע הכי גבוה שאפשר, ממש.
0: יש לך טיפים שככה את יכולה לשלוף מניסיון העבר שלך?
1: א', באמת, יש לו עמוד שדרה כל כך חזק, שנראה לי שהוא בעצמו יכול לחלק טיפים לאחרים.
0: נכון.
1: אבל הטיפ הכי, הכי בנאלי, ליהנות, פשוט לנסות גם ליהנות מהדרך, כי לרוב זה דבר שאתה עושה פעם אחת בחיים, וזה זיכרון שילך איתך אחר כך לכל החיים, וכך ממנו מה שאתה יכול בכיף, זה רק ספורט.

0: יפה. אפרופו אירוויזיון, יש דיבור על שיר משותף שלך ביחד עם ענת עצמון.
1: כן, במופע שלי אנחנו...
0: תגידי, לא הייתם, רגע, תסדרי לי, זה לא היה סכסוך פעם? לא היה עניין?
1: כן, כולם חושבים שהיינו צ'ילבוט.
0: כן.
1: לא, לא, תראה, היה עניין, היה עניין עם 17 שניות, ועם התביעה, ועם, כן. אבל אנחנו פתרנו את זה במופע שלי, הזמנתי אותה למופע החגיגי, היא עלתה לבמה, אנחנו שרנו יחד גם את זרק ספורט, וגם את התקווה, ובסופו של דבר יואב גיני גם כתב לנו שיר משותף, שנקרא 17 שניות, ואני מקווה שבזה חתמנו את עניין 17 שניות.
0: יפה מאוד, אז וזה, השיר הזה יצא כאילו, מה, או שזה...
1: יכול להיות שאנחנו נקליט אותו, כן.
0: יכול להיות שכן. תגידי, חוץ מהמחזמר היומן, יש עוד תוכניות קדימה?
1: יש עוד כמה תוכניות שעוד, זה עוד לא סגור סופית, ולכן אני פחות אוהבת לדבר על הדברים האלה שלא סגורים, אבל כן, יש עוד מחזמר בקנה, ויכול להיות שאנחנו נקליט איזה שיר שאני מאוד אוהבת, ועובדים, עובדים כל הזמן.
0: יפה. מרגישה שבתקופה האחרונה עולם המוזיקה בישראל נותן במה הרבה יותר מכובדת לכל האומנים הוותיקים, וזה מרגיש כאילו העם שלנו צורך הרבה יותר את המוזיקה של פעם. את מרגישה את זה?
1: אני מרגישה את זה, כן. אני מרגישה כי באמת בתקופות כאלה מתרפקים יותר על העבר, ואני לא יודעת אפילו אם זה ממקום של לתת כבוד, זה פשוט איזה צורך של הקהל לגעת בדברים שהם הבית, שהם... אבל אני מקווה שגם הממשלה ומשרד התרבות יחבק את האומנים שכרגע, אני אומרת לך שאני בפעילות מלאה, יחד עם זאת, כל הפעילות היא פעילות שהיא לא הופעות ולא הצגות, עד כה, עד השבוע, שבועיים האחרונים, אנחנו היינו מושבתים שוב.
0: נכון.
1: כל ההצגות של היומן בוטלו, כל ה... אז כן, גם לדברים האלה צריך לשים לב, ולגבי האומנים הוותיקים, כן, כן, יש סוג של התרפקות מאוד חזקה במקומות האלה.
0: איזה כיף, איזה כיף, זה משמח אותי מאוד. תגידי, מה עם דודי דו? זה יקרה? יהיה איזה מופע, משהו? מה, יש סיכוי לזה? לא, אה?
1: הוא הגיע להופעה שלי עם כרטיס שהוא קנה, ורצה שאני אסדר לו מקומות יותר טובים.
0: בטח כולם שואלים אותך את זה.
1: כן, תשמע, זה חלק בלתי נפרד ממהלך הקריירה שלי, שאני אוהבת אותו וגאה בו, ולא מדחיקה אותו, אבל הוא מאחוריי.
0: היה?
1: אני כבר במקומות אחרים.
0: היה.
1: היה, והיה נפלא, ותם.
0: יקירה, דפנה דקל, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, שנשמע בשורות טובות, בהצלחה עם היומן, בהצלחה בכלל עם כל מה שאת עושה, ושרק דברים טובים יגיעו.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אורה חתן, אורה משתולה. אתה לסירים, אורה?
3: עוד לא. אני מתחילה קצת יותר מרוחם. עם יותר מלבנון. אתמול היו מעט יחסית, 50. אז הצלחות, הם באים לוקחים סיר. גם לא היה להם כפות ולא היה להם שום דבר. בכיף, למה לא? קובות, אני אגיד לך, גלגלתי, אבל לא מספיק. איזה 300. אתמול גם היה לי ביקור מפתיע.
2: של הרמטכ"ל.
3: הוא בא, הוא חיבק אותי ואמר לי תודה בשם צהל. אני חושבת ששעה וחצי, משהו כזה, הוא ישב פה. גם היה אפי דפרין היה פה, הדובר. אני הייתי כולי נרגשת, באמת, זה היה ממש ממש מרגש.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף מהבוקר בלפחות 6 מוקדים שונים בכפרים סמוך לצור ולנבטיה, דרומית לנהר הליטני. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי לפחות 8 בני אדם נהרגו בתקיפות. ביממה האחרונה צהל תקף סך הכל כ-50 מטרות חיזבאללה בלבנון. בתקיפות, כך לפי הודעה דובר צהל, הושמדו מפקדות מהן פעלו מחבלי ארגון הטרור, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לפעולות נגד צהל ותושבי הצפון. באירוע נפרד, חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר חיילי צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ולא היו נפגעים. ידיעה שריכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כשבנו אוהד זוהר. רצח ימנו בנימין זלקה. קטין בן 17 החשוד במעורבות בפרשה נעצר, וחשוד נוסף, קטין בן 15, הסגיר את עצמו לידי המשטרה. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשת הרצח, 3 מהם שוחררו למעצר בית. שני בני אדם הוצאו להורג באיראן בגין שיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל וריגול למענה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית, פארס. השניים הואשמו באיסוף ומסירת מידע מודיעיני רגיש על דמויות ממשלתיות ודתיות בכירות באיראן ועל המתקן הגרעיני בנתנז, אותו העבירו ישירות למוסד. שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, מגיב להודעת הפנטגון על החזרת 5,000 חיילים אמריקניים לארצות הברית. נוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד הן לארצות הברית והן לגרמניה. לצערנו, הנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה. כך אמר שר ההגנה של גרמניה שהוסיף, עלינו מדינות אירופה לקחת אחריות רבה יותר על ביטחוננו. השגת הכוחות האמריקניים הוכרזה הלילה ברקע הביקורת הרבה בממשל טראמפ על אמירת קנצלר גרמניה השבוע שארצות הברית הושפלה בידי איראן וחוסר שיתוף הפעולה של מדינות אירופה החברות בברית נאטו במלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. צעיר בן 20 נכבה בשריפה בדירה במועצה המקומית דבוריה שבעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במסוק, במצב קשה, עם כוויות בכל חלקי גופו, לבית החולים רמב״ם בחיפה. חברת החסך האמריקנית, Spirit Airlines, הודיעה על פרישתה מהשוק וביטול כל טיסותיה לאחר 34 שנות פעילות. זאת עקב פשיטת רגל ולאחר שנכשלה בהגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית לחילוצה, מהחובות אליהם נתקעה. מתווה הממשל שהיה אמור להציל את חברת התעופה מסגירה בעזרת מענק של $500 מיליון בתמורה להחזקות בה, בוטל בשל עליית מחירי הדלק. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים,
4: גלי צהל. שבת שלום לכולם, בוקר טוב, ברוכים השבים אלינו, מסע של שבת בבוקר. שלום לעורכת הראשית שלנו, הדס החלדורות, שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. אנחנו בשעה השנייה של היומן, הלהיט הבינלאומי הגדול שמגיע לראשונה לישראל בעיבוד בימתי חדש בתיאטרון חיפה. הבכורה החגיגית תתקיים ב-15 במאי, יום חמישי בתיאטרון חיפה. אנחנו מקבלים כאן הצצה ראשונה כבר עכשיו. ממשיכים היומן בגלי צהל.
5: את

0: בדבריו. ואני רוצה לומר שלום לדודו פישר. שלום דודו.
1: שלום שלום, מה שלומך?
0: כמו כולם, אתה יודע, לא בהיר המצב, לא ברור מה יהיה עוד רגע. יש עוד הרבה דברים שמרגיזים אותי בחדשות, בכלל בכל מה שקורה כאן. אבל בסך הכל בסדר, אנחנו מדברים, אנחנו נושמים, אנחנו חיים. בסך הכל טוב.
1: זה חוסר ודאות, החוסר ודאות זה מה שמשגע את כל העסק, ובמיוחד העסק שלנו.
0: איך אתה חי עם זה?
1: לא קל. לא קל, שאתה עושה חזרות, ואתה בחזרות, ואתה בחזרות, ואתה, יש לך כבר תאריך אחד למרץ, ואחר כך היה תאריך אחד לאפריל, ועכשיו יש לנו תאריך למאי, אני מקווה שזה, אני מקווה שהפעם זה יקרה.
0: אנחנו מדברים על מחזמר היומן,
1: נכון.
0: שיעלה בתיאטרון חיפה, הלהיט הבינלאומי שקיבלנו כל כך הרבה ריקושטים בשיחות שלי עם השחקניות, במחזמר הזה, איך אתה מתחבר אל הסיפור?
1: אך, זה פשוט לא יאומן, באמת. קודם כל, הסרט ענק, וכששמעתי בכלל שכתבו מחזמר על הדבר הזה, לי לא יצא לראות את זה בניו יורק, לצערי, אבל כששמעתי שכתבו על הסרט הזה מחזמר, זה היה בשבילי, זה כמו שהיה לפני 40 שנה, כששמעתי שעשו על מיזרבל, שעשו מחזמר על מיזרבל, על הנובי החיים, מה שנקרא בעברית.
0: כן,
1: כן. זה כל כך לא נשמע לי מתחבר, אבל בסופו של דבר, אני אגיד לך את האמת, החזרות אז, לפני 40 שנה, אני זוכר את החזרות, אני זוכר את התקופה הזאת שהרגשנו, שאנחנו עושים משהו שאף פעם לא נעשה בארץ, אותו דבר עכשיו. באמת, החזרות על היומן, יש מין הרגשה, אתה יודע, אתה הרבה פעמים עושה חזרות על כל מיני דברים. אתה יודע כבר איך זה היה פעם, וזה יהיה אותו דבר, לא יהיה אותו דבר, שחקנים שונים, אבל המחזמר אותו מחזמר. פה יש משהו אחר, זה לא מחזמר בז'אנר, זה לא ז'אנר רגיל, אין כזה דבר, לא היה כזה, זאת אומרת, זה מחזר עם שירים, שהוא כל כך, כל כך יפה, והוא כל כך מעניין, והנושא כל כך רגיש, ונושא כל כך מרגש, זה באמת, וכשאתה מתחיל לעבוד, פתאום אתה יודע מה, אתה יודע על מה הסיפור כבר,
0: כן, נכון? כן, כן, בוודאי.
1: אז פתאום אלצהיימר, פתאום אנחנו מדברים על אלצהיימר, ופתאום אתה מגלה שזה חולה באלצהיימר, והדודה שלך חולה באלצהיימר, והסבתא שלך חולה, פתאום אתה רואה שכל העולם, יש לו איזה נגיעה לעניין הזה. וזה מאוד מרגש, ובכלל, תשמע, להיות על הבמה עם גיל אלמגור.
0: זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה, איך לשחק לצידה של הגברת הראשונה המדהימה הזאת.
1: עם הדיבה, מה שנקרא, באמת. אני אפילו לא, אין לי מילים איך להגיד כמה אני לומד מהאישה הזאת, כמה אני אוהב את האישה הזאת, כמה פחדתי בהתחלה מהאישה הזאת. אני חייב להגיד, אתה יודע, אתם מדברים עליה קשוחה וזה, אבל יש לה לב רך מאוד, והדברים שאתה לומד ממנה, היא בכלל אנציקלופדיה מהלכת בעולם התיאטרון בארץ, על ההיסטוריה של התיאטרון בארץ. עכשיו גמרתי לקרוא את הספר, היא העניקה לי ספר, מתנה, מכיוון שאני לקחתי אותה לחזרות והחזרתי אותה מחזרות, התנדבתי לקחתי אותה לחזרות כשהחזרות היו כאן בדרום תל אביב,
0: כן,
1: תוך כדי המלחמה, ונהגי מוניות לא רצו לנסוע בחורף, היה גשם, לא רצו לנסוע לשם, אז אני אמרתי, אני אקח אותה, אני בא מנתניה, אני אעבור דרכה ואני אקח אותה, והרבע שעה הזאת של הנסיעה, הלוך וחזור, כל כך נהניתי להיות בחברתה בתקופה הזו, עזוב את החזרות, שזה בכלל, זה עולם אחר, אבל להיות איתה אחד על אחד, ולשמוע את הסיפורים שלי, על ינקלה אגמון, והיא נתנה לי את הספר מתנה, וגמרתי את הספר הזה בתוך כמה ימים, אני חייב להגיד, אני לא קורא הרבה אוטוביוגרפיות, אבל התחלתי לקרוא, פשוט נסחפתי כל כך, ולמדתי כל כך הרבה מהספר הזה, ואיזה בן אדם חכם הוא היה, וכמה היא חכמה.
0: חרוצה, חכמה וחרוצה מאוד.
1: חרוצה, תשמע, יש לה קריירה שבאמת אני לא מכיר בן אדם עם חזרות, והחזרתי אותה מחזרות, התנדבתי, לקחת אותה לחזרות, כשהחזרות היו כאן בדרום תל אביב.
0: כן.
1: תוך כדי המלחמה, ונהגי מוניות לא רצו לנסוע בחורף, היה גשם, לא רצו לנסוע לשם, אז אני אמרתי, אני אקח אותה, אני בא מנתניה, אני אעבור דרכה ואני אקח אותה, והרבע השעה הזאת של הנסיעה, הלוך וחזור, כל כך נהניתי להיות בחברתה בתקופה הזאת, עזוב את החזרות, שזה בכלל זה עולם אחר, אבל להיות איתה אחד על אחד, ולשמוע את הסיפורים שלי, על ינקלה אגמון, והיא נתנה לי את הספר מתנה, וגמרתי את הספר הזה בתוך כמה ימים, אני חייב להגיד, אני לא קורא הרבה אוטוביוגרפיות, אבל התחלתי לקרוא, פשוט נסחפתי כל כך, ולמדתי כל כך הרבה מהספר הזה, ואיזה בן אדם חכם הוא היה, וכמה היא חכמה.
0: חרוצה, חכמה וחרוצה מאוד.
1: חרוצה, תשמע, יש לה קריירה שבאמת אני לא מכיר בן אדם,

0: הדוגמון, והיא נתנה לי את הספר המתנה, וגמרתי את הספר הזה בתוך כמה ימים, ואני חייב להגיד, אני לא קורא הרבה אוטוביוגרפיות, אבל התחלתי לקרוא, פשוט נסחפתי כל כך, ולמדתי כל כך הרבה מהספר הזה, ואיזה בן אדם חכם הוא היה, וכמה היא חכמה.
1: חרוצה, חכמה וחרוצה מאוד.
0: חרוצה, תשמע, יש לה קריירה שבאמת אני לא מכיר בן אדם עם קריירה כזאת כמו שגילה יש לנו.

0: גם לך לא חסר, אתה קורע את הבמות בארץ ובעולם, קיימת סדרה של מופעי סליחות עם מיכה שטרית, אמיר דדון, רביב כנר, גם בשנה הבאה תצא למופע סליחות כזה?
1: אני חושב שכן, למה לא?
0: איך הייתה החוויה, ספר?
1: את החוויה הנהדרת, שמופענו בפארקים, וזה היה פשוט נהדר, באמת, איך שאומרים, קראנו את השמיים, מה שנקרא. אבל זה לא כל כך עזר, זה לא כל כך עזר עם המלחמה.
0: כן.
1: ואני רוצה, אני חייב לדבר איתך על קפטן. קפטן זה באמת תופעה, שבאמת הבן אדם, אני לא חושב שיש במאי בארץ שהוא, שיכול להגיע לרמה כזאת של דיוקים ורמה כזאת של הבנה במוזיקה, במשחק. אתה לא מבין, בן אדם שקורא פרטיטורות, שמבין למה יש אקורד של הנבל בנקודה הזאת, למה הבמאי, למה המוזיקאי, זה שכתב את העיבודים, למה הוא רצה שכאן יהיה, שכאן הגיטרה תנגן, ולמה כאן טמטם, פשוט באמת הבן אדם מלא וגדוש, וכל כך הרבה אני לומד מהבן אדם הזה, באמת אין, אני לא מאמין שיש מישהו בארץ שיכול לעשות, שיכול לביים מיוזיקל בצורה שהוא מביים.
0: מדהים, החיבור הזה בין בעצם השליטה והכישרון והידע במוזיקה ובמשחק, מתחבר ביחד ונותן כאן מה שנקרא בדיוק את הסיבה ש... בשמע אתה מתפעל עכשיו מקפטן, ואנחנו בהחלט מפרגנים לו על היומן, עם מה שהספקתי לראות ולשמוע ולקבל את הריקושטים מהשחקניות שמשתתפות. אני מבין שהבחור, מה שנקרא, נותן עבודה. ואפרופו נותן עבודה, איך אתה קופץ על הבמה כמו בין 20 או 30, איפה הכוחות, ועברת, לא צריך מספרים, אבל עברת.
1: לא קופץ כל כך הרבה, תשמע, אני אגיד לך, אתה יודע, הדבר הראשון שקניתי, כשהגעתי לברודווי, לעשות את אלופי החיים, והלכתי מהמלון לכיוון התיאטרון, לחזרות, עברתי על את חנות שמוכרים נעלי סטפס, ואמרתי לעצמי, תראה, עכשיו אני מתחיל כאן פעם ראשונה, אתה יודע, צעיר עוד, אני בטח יגיע הזמן שאני צריך לעשות איזה ריקוד סטפס, לשאלה שלך איך אני קופץ על הבמה. לקחתי שיעור ריקוד אחד וזה, וגמרתי את העניין הזה, והנעליים תלויות אצלי בבית בכבוד רב, באחד הארונות. אבל תשמע, זה החיים, זה חיים שלי, המחזות זמר, זה ז'אנר שאני כל כך, כל כך אוהב, ואני כל כך אוהב לעשות אותו, והאמת היא שבמחזמר הזה, השירה שלי לא באה לידי ביטוי כל כך, זאת אומרת, כאן המשחק יותר, וזה מה שמשך אותי מאוד לעשות את הדבר הזה, כי אני משחק יותר מה שאני שר, תמיד זה אתה שר יותר מה שאתה משחק.
0: נכון.
1: ועכשיו זה אני משחק יותר מה שאני שר, וזה... אני אוהב את זה מאוד מאוד מאוד, זה באמת, ולדעתי זה יהיה להיט לא נורמלי.
0: יפה, אנחנו מאוד מקווים ששום דבר לא יפתיע אותנו ותאריך יידחה שוב, אנחנו מאוד מקווים שזה כן יקרה.
1: זהו, ויש לנו קאסט נהדר, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מופתע מהכישרונות של חבר הצעירים כאן בארץ, שזה פשוט לא יאומן. כל החבר'ה, באמת, אין אחד בקאסט הזה שאי אפשר להגיד עליו מילה טובה, בגלל זה אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל באמת, זה קאסט מטורף, ואני באמת מאחל לכולנו בהצלחה גדולה.
0: מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
1: שנגשים עוד חלומות, עוד מחזות זמר, עוד עבודה, בריאות, ונחת מהמשפחה, מהילדים, מהחברים, מכולם, וכמובן שיהיה שלום ושלום בינינו.
0: אמן, לא פחות חשוב. שיהיה לנו שקט ושיהיו בשורות טובות. דודו פישר היקר, בהצלחה, תודה רבה.
1: אמן, תודה, תודה, תודה לך. תודה, ביי ביי. עליל זינגיחי צבריך ובוסזם מחיה, דימלותי סנלתן עודי ורטר זה ננאיה, דוסקזונגן עובר זה זה דסונך בובש, ומבטטפלג דוסינגן נוכן כגל שבס.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אני רוצה לומר שלום לגילה אלמגור אגמון. שלום גילה.
3: שלום, שלום, שלום.
2: פנינו אל היומן, המחזמר שעוד רגע עולה
3: בתיאטרון חיפה.
2: תיאטרון כן. חיפה, כן, והתרגשות עצומה.
3: נכון.
2: בואי ספרי לנו אחת עם המחזמר הזה.
3: תשמע, קודם כל, זה זכות גדולה, זה מחזמר לא רגיל, מאוד, מאוד ייחודי, ומעל ומעבר לכל מה שהמחזה, אני חייבת להגיד שהמפגש שלי עם הצוות האומנותי של ההצגה הזאת, שזו זכות גדולה. כולם צעירים, מוכשרים כמו שדים, בוגרי, אם זה לא רימון, אז זה קונסרבטוריון, הם יודעים מה הם שרים, הם שרים ונשמעים נפלא, ודודו פישר, שהוא הפרטנר שלי, ואני, אנחנו הזקנים שבחבורה, אבל יש לנו גם את דפנה דקל המופלאה, יש לנו את רוני דלומי, את נועם קליינשטיין, את באמת, just name them, באמת נפלאים אחד אחד. וזה בשבילי, אני מקבלת השראה ממפגש כזה.
2: מדהים. מה תפקידך שם? בואי ספר, מה שאת יכולה לספר לנו על ה...
3: אני משחקת את אלי, האישה שבעצם... היא כבר על סף אלצהיימר, היא דמנטית לחלוטין, והיא בעצם כאילו מזמינה את הזיכרונות, את זיכרונות העבר, אבל הזיכרונות באים ונמוגים, באים ונמוגים, ומה שאנחנו רואים על הבמה, זה פרקי הזיכרונות, שבעצם היא רואה בדמיונה. זה מאוד יפה, מאוד מיוחד, ומוזיקה נהדרת, והצעירים האלה, אלוהים, איפה כל כך הרבה כישרון.
2: איזה יופי.
3: זה השראה אדירה בשבילי.
2: וגם עבורם, הם כולם מאוד מתרגשים שאת ביחד איתם. תשמעי, את מדברת כל פעם על צעירים, צעירים, את מדברת על הדמות שאת מגלמת עם דימנציה, ואני לא רוצה לומר את גילך, כי זה לא מנומס, אבל...
3: לא, אני יכולה להגיד, אני מתקרבת לכן, אני אהיה עוד מעט בת 87.
2: וואו, תגידי, באמת כן. אני שואל, באמת, גילה, כן. מאיפה הכוחות?
3: הכוחות מהכוח, מהרצון להמשיך ולעשות ולקום בבוקר, שתהיה סיבה, כמו שהצרפתים אומרים, raison d'être, סיבה להיות. ואני זכיתי, כי את ההצגה הזו מביים משה קפטן, שהוא גם המנהל האומנותי והמנהל הכללי של תיאטרון חיפה, והוא הביא אנשים בפינצטה, את הטובים ביותר, ואני יושבת כמו תלמידת בית ספר בחזרות, ואני לא רוצה להחמיץ הערה אחת שהוא נותן לצעירים, כי בשבילי זה לחזור ללימודים, כי אחרי שנים שאני מפחדת לא להישחק, ובאמת לא להיחלד חלילה, פתאום אני יושבת כמו בכיתה, ואני רושמת כל דבר כדי לא להחמיץ, וזה רווח נקי.
2: תגידי, אם את מדברת על יושבת ולומדת, וקודם הזכרת את הצעירות, את רוני כן. דלומי ואת נועם קליינשטיין, שמשחקות לצידך, נכון. איך את רואה את עולם המשחק, מאז שהתחלת ועד היום, השינויים שחלו בו?
3: קודם כל, קרו דברים נפלאים. התיאטרון הישראלי הפך לתיאטרון יוצא מן הכלל בעצם. הייתה פה התפתחות גם של מחזאות ישראלית, תודה לאל, אחרי שנים שהתיאטרון הישראלי היה בחיתולים, ושיחקנו עוד בשפה אנכרוניסטית, והכריחו אותנו לדבר בריש, והכל היה מלאכותי, ותודה לאל לבמת השחקנים שאמרה, מהיום והלאה אין יותר ריש, ומדברים בריש, מדברים כמו בני אדם, ואני, יש לי, אחד הנכסים שלי, אני חושבת, זו הסקרנות שלי, ואני רוצה, אני יוצאת לרחוב, ואני רואה איך אנשים מדברים, ואיך אנשים מתנהגים, ואיך אנשים, באמת, אני שומעת את המוזיקה של השפה, שמשתנה כמעט כל יום, כל יום, סלנג ודיבור גבוה יותר, אבל יש משהו בדינמיקה של השפה, שאם אתה לא ער לזה, אז אין לך מה לעשות. אתה לעולם תשמע פתטי ואנכרוניסטי.
2: הבנתי, אז את כאילו הולכת עם הקדמה. תגידי, זאת גם הסיבה שבגינה השתתפת בזמר במסכה, כדי ככה להרגיש את ה-BPM של עולם התרבות היום?
3: תשמע, הציעו לי את זמר במסכה, ואני ראיתי את זה ואמרתי, רגע, רגע, אני, מה פתאום? ואז חשבתי, רגע, רוצים אותי, למה לא? אני רוצה עוד לזכות לעשות דברים שלא התנסיתי בהם, והזמר במסכה היה כזה. חבל לי רק שזיהו אותי מהר מדי, אבל לא נורא, לפחות הייתה חוויה באמת מיוצאת מן הכלל. ואני, תשמע, תן לי רק להתנסות בדברים שעוד לא התנסיתי.
2: בדיוק,
3: אם כבר.
2: בדיוק, לא, לא, יש עוד זמן, הכל בסדר. דיברנו על הקדמה, אני מבין, סיפרו לי שיש לך חשבון אינסטגרם פעיל מאוד.
3: כן, אבל אסור לי לגעת בו, כי הנכדה שלי אומרת לי תמיד, סבתא, אם את תגיעי בזה, את תמחיקי הכל, נכון? אני גולם דיגיטלי. כך שאין סיכוי.
2: רגע, מי מעלה שם את כל מה שקורה?
3: מי ששומר שם, סופי נכדתי. סופי מקסין קרמון.
2: הבנתי, אז סופי כאילו בעצם היא זו שמתפעלת את העמוד שלך, ואת שם, אבל לא ממש.
3: אני אפילו לא יודעת איך זה נראה.
2: רגע, אבל את לא בלילה יושבת, שוכבת במיטה וגוללת סטוריז, רצה על הסטורי, ואומרת, וואו, נדיר.
3: לא, לא, לא.
2: נדיר, נדיר.
3: מה אני רואה בלילה?
2: מה את רואה בלילה?
3: קודם כל, המלחמה הזאת עוד אומרים שהיא נגמרה, אני רוצה להאמין שאחרי נגמרה, או זהו, מאחר ולא בטוח, אז הטלוויזיה שלי על שקט לגמרי עובדת נון סטופ, כי אני פריקית של חדשות, ואני חייבת לדעת מה קורה,
2: זה לא בריא,
3: בעיקר בכל שעה עגולה, ושלא להיות מופתעת שקורה משהו נורא, נרגענו קצת מהזקות, והלוואי וכך יימשך. אבל אני לא שקטה, אני לא רגועה, אני עוד לא יודעת שאכן המלחמה נגמרה, ושקט יבוא, הלוואי, 40 שנה של שקט.
2: מחכים, וואו. אנחנו מחכים. משהו אחר,
3: לזכות,
2: משהו
3: כן.
2: אחר שהייתי רוצה לשמוע את דעתך עליו, אם כבר את מדברת על החדשות כן. בימים האחרונים, תופסים כן. אותנו סרטונים ותמונות ומראות וסיפורים קשים על אלימות של בני נוער שאותי...
3: של ילדים בעיקר.
2: כן, שאותי היא, אני לא יודע לאיזה מילה למצוא, מחלחלת, מזעזעת, אני בסרט הראשון שראיתי בכיתי אמיתי עם דמעות, כאילו,
3: גם אמרתי, אני.
2: ריבונו של עולם, איך אפשר להקות ככה? אנחנו, הלכנו מכות, בוא נדבר רגע דוגרי, הלכנו מכות, אבל זה לא היה ככה, כאילו, את יודעת, זה לא,
3: לא, לא,
2: זה
3: לא, לא, לא, לא.
2: נורא.
3: לא היו לנו ילדים רוצחים, לא.
2: נכון.
3: לא, לא. לא
2: נכון,
3: לא,
2: זה היו לא. מכים, את יודעת, ביתה.
3: לא, ב... אנחנו יוצאים להילחם איתכם, מי הכי גיבור, היו לנו משחקי כוח, נו, אז מה? אבל מישהו רצח, ילד רצח פעם? ילד חנק פעם מישהו למוות? ילד רצח בסכין מישהו? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא הזה, כי אם המערכת לא נזעקת, אם שר החינוך לא יוצא בקריאה, וראש הממשלה והממשלה לא יוצאת בקריאה, להפסיק את אלימות הילדים ובני הנוער לחלוטין, ולעשות כל מה שאפשר כדי להפסיק את זה, אז למה הגענו? מה עוד מצפה לנו? מי הקורבן הבא? למה? למה? ילדים בני 12 רוצחים נער בן 18 שיצא לפרנס את המשפחה שלו ביום העצמאות? מה זה? לי, אני מודה, זה מסוג הדברים שנורא קשה לי להשלים. לא, אני להשלים ודאי שלא. לקבל
2: ודאי שלא, להקל, גם קשה להקל.
3: לא.
2: אני מאוד מקווה שמי שצריך להתעשת לו להתעורר יעשה את זה.
3: הלוואי. יש מערכת חינוך שהגיע הזמן שתתפקד כמו שצריך, ולהתחיל מהנושא הזה. זה יותר חשוב משעות לימוד, תאמין לי. זה יותר חשוב מבחינות בגרות ומבחינות לב. זה יותר חשוב מכל דבר שקוראים לו חינוך. זה החינוך נגד אלימות.
2: גם מערכת החינוך, ואני באותה הזדמנות, אם כבר את פונה, הייתי גם פונה להורים, שיהיו יותר ערניים, יותר בודקים, יותר מקפידים, יותר מדברים.
3: מה זה ילדים שמסובבים בשתיים בלילה, באחת וחצי בלילה בחוץ?
2: בדיוק, איפה אנחנו...
3: תתקו הילד בבית, לא בבית, רוצו לחפש אותו.
2: נכון, אנחנו 11 בלילה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה שורק מהמרפסת כמו מטורף, עד שלא היינו עונים לו, לא היה נרגע. אני מאוד מקווה שהמדינה הזאת תתעורר...
3: אני מקווה, מגיע לנו באמת, באמת, ישר, לא, זה, אם לא נתעשת אחרי מעשי רצח כאלה, אז הפסדנו את כל מה שבנינו פה.
2: זה כל כך נכון. גילה אלמגור אגמון, כן. יקירה, אני כן. רוצה לאחל לך בהצלחה בכל מה שאת עושה,
3: רבה.
2: בהצלחה
3: תודה,
2: עם, עם היומן.
3: היומן.
2: אני ניסר עדיין מהדברים שאמרת קודם, בהצלחה עם היומן, ובכלל עם כל ההצגות, כל מה שאת משתתפת, ואנחנו שולחים לך כאן לעוד המון שנים של יצירה ושל כוח ובריאות טובה.
3: תודה, ואני רוצה בהזדמנות זאת לאחן לקפטן, למשה קפטן, שקיבל על עצמו את הניהול הכללי והאומנותי של תיאטרון חיפה, ואנחנו השחקנים שאנחנו כל כך מאוהבים באיש הזה ומחכים למוצא פיו. אנחנו כולנו, אני יודעת שאני מדברת בשם כולנו, מאחלים לו הצלחה, הצלחה, הצלחה במקום החדש הזה. וזאת תהיה, אין לי ספק. תודה לכם ותודה למאזינים.
2: תודה גילה, שנשמע בשורות טובות, תודה.
3: בשורות טובות, ביי.
0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ואני רוצה לומר שלום לנועם קלנשטיין. שלום גברת.
4: שלום יורם, חיים שלי.
2: כפרה שלי. אני ממש שמח שמצאת זמן לשוחח איתנו. מסתבר שאת, מה זה עסוקה בלוז? מלא עניינים. אז קודם כל ברכות, זה כיף שאת עסוקה, סימן שאת עובדת.
4: דבר ראשון זה ברוך השם, כן.
2: ברור, מה השאלה בכלל. במה את עסוקה? בוא נשאל.
4: אוקיי, אז אני עסוקה בחזרות למחזמר נפלא שעולה בתיאטרון חיפה, שזה מאוד רחוק מאיפה שאתה נמצא עכשיו.
2: כן, זה מרגש את כולם העניין הזה שזה עולה בתיאטרון חיפה, ועוד סיבה אחת מרגשת זה שמשה קפטן הוא זה שמפיק את הדבר הזה. כל מי ששוחחתי איתו מבין הקאסט שמשתתף במחזמר המדהים הזה, פשוט ממש מרוצה ומפרגן לעניין הזה.
4: אין על משה קפטן.
2: ספרי קצת על העבודה, תני לנו קצת...
4: קודם כל, אתה מכיר את הסרט, זה הסרט המיתולוגי המהמם של ריין גוסלינג ורייצ'ל מקאדם, זה שבעצם עוקבים אחרי זוג צעיר שמאוהב, זה כזה קצת סיפור רומאו ויוליה כזה, היא ממשפחה עשירה, והוא בכלל נגר, והם נפגשים בסאמר וייקיישן שלה, שהיא נוסעת לעיירה קטנה, ומתאהבים עד כלום. לא נפשם, וההורים בעצם שלם מפרידים ביניהם, וזה בעצם סיפור של אותו זוג שמסופר בשלושה דורות שהם מכירים ומתאהבים, שבעצם זה אני, זה ההווה שלי, שמה okay. שאני משחקת, ואחרי 10 שנים שהם בעצם לא מדברים, שהם נפגשים שוב, שזה רוני דלומי האדירה והמושלמת.
2: אני חייב לומר, הקולות שלכם.
4: שאני חולקת את החדר.
2: כן, הקולות שלכם ביחד, זה שילוב מדהים, מדהים.
4: כן, אתה, קודם כל תודה, אבל זה ממש קשה להיות שילוב לא טוב ביחד עם רוני דלומי, זה...
2: אז היא הדור השני...
4: צריך להיות ממש גרוע בשביל שזה לא יישמע טוב.
2: אז היא הדור השני, נכון, היא הדור השני, ומי הדור השלישי?
4: סליחה שאני מקלט ברדיו, אבל פאקינג גילה אלמגור.
2: וואו, כן, לגמרי. זה ריגש אותך לשמוע שאת חולקת איתה את אותה במה?
4: וואו, ברור. קודם כל, באמת, גילה היא אחת הנשים, ואני מוקפת בנשים חזקות, כפי שאתה יודע וכפי שאתה מכיר.
2: כן, כן.
4: וגילה היא אחת הנשים המיוחדות והחזקות, שיצא לי להכיר בחיים שלי. היא כל כך היא כל כך מקצוענית וכל כך נעימה, ובאמת זה זכות לעבוד וללמוד ממנה, והיא באמת, היא ג'אדאית, היא ג'אדאית.
2: ומדהימה, ואישה מאוד מאוד מיוחדת.

0: אני רוצה רגע לשאול אותך, הייתה לי שיחה עם אחות שלך הגדולה, עם משי, על העניין הזה של השילוב בין השירה, שאלתי אותה למה היא לא שרה, כי היא אמרה שצריך להקדיש לזה יותר זמן. עכשיו אני שואל, כרגע את נמצאת מה שנקרא בסי של קריירת המוזיקה שלך, יש לך עוד שנייה ב-16 במאי, ההצגה הראשונה של המחזמר היא ב-15 במאי, ועד ב-16 במאי בברבי, בתל אביב, הפך להיות הבית שלך הברבי, יופי, זה טפו-טפו, נהדר. את לא חושבת שזה כאילו מפריע לקריירה של המוזיקה, אולי צריך להתרכז רגע רק במוזיקה, לייצב את זה, ואז?
1: תראה, זה באמת, זה לא פשוט לשלב, כי יש לי שתי מקצועות, כאילו שני מקצועות, מקצוע אחד. יש לי שתי עבודות, וזה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, זה לא פשוט, אני לא אגיד שזה משהו שהוא זה, אני אשתף אותך שחצי שנה, בגלל שהייתי עסוקה בתיאטרון, וגם צילמתי סרט לא מזמן, אז לא נכנסתי לאולפן. המון זמן, כמעט חצי שנה. וזה מאוד מאוד מאוד קשה, גם בזמן החזרות להוציא סינגל, ולעבוד על הוצאת אלבום, ולתחזק את כל הדבר הזה.
0: ומלחמה. ומלחמה.
1: זה מצריך המון, זה מצריך המון ממני, אבל אני לא הייתי רוצה לעשות את זה בשום דרך אחרת, כי זה נותן לי כל כך הרבה התפקידים שלי בתיאטרון ובקולנוע. זה נותן לי המון ליצירה שלי ולמי שאני ולאדם שאני, ואני חושבת שאני כרגע בשלב, כמו שדיברנו קצת לפני שעלינו לשיחה, אתה אמרת לה, תטרפי את העולם. ואני חושבת שאני בשלב שאני ממש יכולה לאפשר לעצמי לנסות לעשות הכל, ולעשות את כל מה את כל מה שאני יכולה, ואת כל מה שנותנים לי את הזכות לעשות. והאמת, כן יש ויתורים, אני כן מקבלת הצעות לדברים מדהימים במשחק, שאני בוחרת לא לעשות, בגלל שאני רוצה להשקיע את הרוב במוזיקה, אבל יש דברים שאני לא יכולה לסרב להם.
0: יפה, תגידי, איזה התיאבון קיבלת מההחלפה של משי? כשהייתה בחופשת לידה, משם קיבלת את התיאבון לתיאטרון?
1: האמת שאני מגיל
0: 19. תיאבון לתיאטרון, כן.
1: אני מגיל 19 משחקת בתיאטרון. משה קפטן, מי שמביים את היומן, הוא הראשון שקיבל אותי לתפקיד משחק. ומאז זה מה שאני עושה. האמת שהייתי הרבה יותר עסוקה בזה לפני האלבום השני שלי, שחמסה הצליח. אבל הייתי הרבה יותר עסוקה במשחק ובסדרות ובסרטים ובתיאטרון. הייתי הרבה יותר עסוקה בזה מאשר במוזיקה, וזה קצת היוצרות התהפכו.
0: כן.
1: אבל זה עדיין משהו שהוא מאוד חשוב לי. אני שיחקתי בבית לסין, בבלוז לחופש הגדול, ואת ההחלפה של משי שאמרת, באפס ביחסי אנוש. ואני בכלל הייתי באבימה, בכבש ה-16, שמשה קפטן ביים. ועכשיו תיאטרון חיפה.
0: יפה. תגידי, מה מחכה לנו ב-16 במאי בברבי בתל אביב?
1: וואו, יואו, יורם, אתה לא מאמין. אתה יכול לצנזר את האורח שאני, את האורחים שאני הולך להביא? אתה יכול לצנזר את זה?
0: רגע, נמצא את ה... אוי, הנה, מצאתי, כן.
1: אבל באמת זה סוד.
0: מי יהיה? תני לי את השם.
1: אוקיי, 3, 4 ו...
0: כן.
1: נון.
0: אוקיי, מי עוד?
1: ואני הולכת להעלות את... אתה לא יכול לשדר
0: את זה, אתה? הנה, צנזרתי את זה. בוא נדבר על משהו אחר, בוא נעבור נושא. הופעת ביחד עם אברהם טל בטקס החיילים המצטיינים בבית הנשיא, איך היה?
1: וואו, יואו, אתה לא מבין איזה סיפור מטורף היה לי שם.
0: נו, ספרי.
1: סיפרתי לך על שיר לאדיר, נכון?
0: כן, בוודאי, דיברנו על זה
1: מלא. אז בעצם למי שלא שמע, מי שלא יודע, שיר לאדיר זה שיר שהוצאתי על הבן זוג של החברה הכי טובה שלי, יולי רייטר, קוראים לו אדיר מסיקה, שהוא נסע איתה ביחד למסיבת הנובה, ובעצם הם התחברו במיגונית, ובא להיכנס באיזשהו שלב, בא להיכנס מחבל, ועדיר יצא בידיים חשופות מהמיגונית, בשביל להדוף את המחבל ולהציל את יולי, ועדיר נרצח, והוא הצליח במשימה שלו, ויולי חזרה הביתה, ואיתנו, ובעצם שיר לאדיר, זה שיר שיולי ואני כתבנו ביחד על אדיר.
2: אהוב שלי, איך נהיית האי של שקט באוקיינוס, ואיך

0: של אהבה.
1: זה הגיע, אנחנו חברות מאוד מאוד מאוד טובות, ומשהו בקשר עם המשפחה שלה, עם המשפחה של אדיר, שירי ואלון וכל המשפחה שלו, זה כבר ממש חברות טובה מאוד, ואני בטקס המצטיינים, ואני פתאום קולטת שהם נמצאים שם.
2: וואו, איזה יופי, כן. מרגש.
1: כי אור, האח הקטן של אדיר, קיבל עוד מצטיין מהנשיא.
2: כן, את מבינה, זה כאילו... אנחנו רואים, זה מחבר אותי רגע לכל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, כל האלימות של בני הנוער ברחובות. מצד אחד אנחנו רואים את האלימות הזו, ומצד שני אנחנו גם שומעים עכשיו את הסיפור שאת מדברת עליו, על אחד שהקריב את החיים כדי להציל את החברה שלו, ועוד אחד שהוא חייל מצטיין, שאני בטוח שגם הוא עשה מעשים מדהימים, וזה... אומר לי דבר אחד, לפנות אל ההורים, אני אין לי טענות אל הילדים, יש לי טענות אל ההורים ששומעים אותי עכשיו, אתם שמחנכים אותם, אתם חייבים לכל הזמן לחנך, כל הזמן לשטוף את הראש, במקום להגיד להם אל תצאו פריירים, תחזירו, תגידו להם תנסו למנוע מריבה, תנסו להיות טובים, תנסו להציל, לא להרוג, ואין דבר כזה, כי ילדים שמחנכים אותם לטוב, יהיו טובים. אין דבר כזה, אני מצטער שאני ככה אולי פוגע באנשים מסוימים, אבל אולי כדאי שמישהו באמת ירים את הכפפה הזו ויגיד את הדברים האלה ותתעוררו על החיים שלכם, כי זה לא הילדים, הם מעתיקים את מה שהם רואים בבית, הם עושים את מה שהם שומעים בבית, אז אתם חייבים להשגיח יותר וללמד אותם. הנה, אנחנו שמענו כאן במשפט אחד אצל נועם קליינשטיין שני סיפורים על שני צעירים,
1: שני ילדים מדהימים, ילדים מדהימים לאותם הורים,
2: נכון, שנותנים את חייהם לטובת אחרים, ואין סיבה שאחרים ינטלו חיים, אז בבקשה תתעוררו על החיים שלכם. זהו, אני סיימתי עם הנאומים שלי להיום, מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים, יקירה?
1: אני חושב, לאחל לי בהצלחה ליומיים של העלייה של היומן ב-15, והברבי ב-16.
2: איזה יופי, אז אנחנו בהחלט מאחלים לך שהכל יצליח והכל יזרום, ולכולנו שימים טובים יגיעו, וכמו תמיד, מה זה כיף לי לדבר איתך, חמודה שלי.
1: גם לי איתך היום. אנחנו מתראים בברבי.
2: ברור, מה השאלה בכלל? מה השאלה? זה כבר סגור הסיפור, סגור, סגור. תבואו גם אתם, אני לא יודע אם יש כרטיסים, תנסו להשיג, אני עסקתי, אני מקומבן עם הזמרת, אני מקומבן. אם אתם לא מקומבנים עם הזמרת, תנסו להשיג כרטיסים ב-16 מוצ"ש ברבי תל אביב, נועם קליינשטיין, קורעת את הבמה. נועם קליינשטיין, תודה.
1: תודה, יום.
2: ביי, להתראות. תשוב מי.

0: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.
1: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
2: זה הגשמת חלום של אורי בחייו ושלי מהיום שהוא נרצח, שיש שיר מהטקסט שלו.
0: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
5: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. וואו. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה. גם לכל חיילי צהל אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי אני אחזור להיות איתם עוד פה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. גלי תקיפות בלבנון, חיל האוויר תוקף מהבוקר באזורים נרחבים בדרום לבנון, כולל בעיר נבטיה, השוכנת צפונית לנהר הליטני. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי לפחות 8 בני אדם נהרגו בתקיפות. ביממה האחרונה צהל תקף סך הכל כ-50 מטרות חיזבאללה בלבנון. בתקיפות, כך לפי הודעה דובר צהל, הושמדו מפקדות מהן פעלו מחבלי ארגון הטרור, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לפעולות נגד כוחות צהל ותושבי הצפון. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש וכשבנו אוהד צוהר. רצח ימנו בנימין זלקה, קטין בן 17, חשוד במעורבות בפרשה נעצר, וחשוד נוסף, קטין בן 15, הסגיר את עצמו לידי המשטרה. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשת הרצח, 3 מהם שוחררו למעצר בית. שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, מגיב להודעת הפנטגון על החזרת 5,000 חיילים אמריקניים לארצות הברית. נוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד הן לארצות הברית והן לגרמניה. לצערנו, הנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה, כך אמר שר ההגנה של גרמניה שהוסיף. עלינו, מדינות אירופה, לקחת אחריות רבה יותר על ביטחוננו. השגת הכוחות האמריקניים הוכרזה הלילה ברקע הביקורת הרבה בממשל טראמפ על אמירת קנצלר גרמניה השבוע שארצות הברית הושפלה בידי איראן וחוסר שיתוף הפעולה של מדינות אירופה החברות בברית נאטו במלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום, צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 12 ועוד ממש שתי דקות, אתה קולט איזה
0: קצר,
1: חדשות?
0: קצר, מהדורה מהודקת.
1: מהדורה מהודקת מאוד של בצור צגאי.
0: שום נחמה אין בחדשות, אנחנו פה בדיוק בשביל זה. כאן זה... בן וקובי פרג' אתם מתן על גלי צהל.
1: קיץ של ממש בחוץ, החופים כאן לאורך הטיילת של תל אביב, מלאים לעייפה.
0: כן, אבל הם...
1: מה?
0: תשמע, זה עוד לא, עוד לא. עוד מעט אתה תראה את התכונה.
1: לא, אמרו שיהיה, גם יהיה כאילו מה? עוד סבב של גשם השבוע.
0: כן, יש עקומה.
1: יש עקומה, כן. מזג האוויר עושה תנודות חדות.
0: האורחים, יונתן גרינברג, שחר עמית, המפיקות אגר כפיר, אלה סלוק, ליבי פרי, אלה חיון ושי רחמים, כאן באולפן, סבי אייצק. יס, טכנאי זיו שחביץ בפיקוח, תומר גולן.
1: תשמע, צדת, קודם כל אתה גם חבר בקבוצת הפייסבוק הזאת, אתה גם עוקב...
0: ועל מה אני עוקב?
1: על קבוצת הפייסבוק של עיתון להיתון.
0: איך לא?
1: והקבוצה הזאת לפעמים...
0: החיים היו הרבה יותר צבעוניים פעם, הרבה יותר צבעוניים.
1: מה שהם גם ממשיכים לעשות, וזה נורא יפה, שהם ממשיכים להעלות את ימי ההולדת של האומנים, עם תמונות שער שלהם מפעם, נניח ססי מ-1972, ושתיים, ססי קשת.
0: ססי תמיד עם יונה, יש להם תמונות נורא יפות.
1: כן, אז השבוע עלה משהו מאוד מרתק, הייתה ב-1972 תחרות,
0: כן,
1: שכל כולה הישראלית שהכי דומה לברברה סטרייסנד. עכשיו תחשוב, 1972 אנחנו מדברים על 53 שנה לאחור.
0: כן.
1: אנחנו מצאנו את אחת מהן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: היא איתנו.
1: היא תהיה איתנו.
0: וואו.
1: זאת אומרת, תחרות... קודם כל, הנושא הזה של כפילים באותה תקופה היה מאוד פופולרי.
0: נכון.
1: אז אנחנו עוד מעט נשוחח עם אחת שהתחרתה בתחרות הזאת, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים.
0: יש יקב בערד, ויש לנו ספר חדש של אלי לפיד עם אומנים קוראים שירים.
1: והכנות לחלק, לג בעומר השבוע עם אלי פאוור.
0: מה יהיה עם מירון? מה יהיה עם מירון?
1: עזוב, אני מתחיק. בוא נתחיל עם דספינה ונדי.
0: אם אתם רוצים לכתוב לנו תוך כדי תנועה בן וקובי פרג' בגלץ, האזנה הרבה.

0: זאת הייתה דספינה ונדי.
1: כן.
0: עכשיו...
1: היא באה לפה, היא הלכה מפה.
0: לא הייתה פה, אני לא יודע מי הייתה פה.
1: זה שיר של מושי קפיה, אני מזהה.
0: כן. אבל הזמרת הזאת עושה קריירה בינלאומית ביוון. כשאנחנו מדברים כאן בתוכנית קובי על יקבים, יקבים, אנחנו...
1: אתמול עברתי בערד.
0: מצפינים לא מעט.
1: נכון, אבל אתמול חציתי את ערד.
0: כן? בדרכך לים המלח.
1: בדרכי לים המלח. נדבר על זה בהמשך, אבל עכשיו...
0: יקב טוב מערד. יש לנו עוד יקבים?
1: בבקשה. הנה זה בא.
2: מרימים לחיים. יקב אחד משובח לסופש.
1: יופי, יופי. יש זמן עכשיו לשתות. זמן טוב לשתות, כמובן...
0: יינות קלים, דברים שמתאימים כבר
1: לאפיין. אנחנו שוב ביקב טבעי לחלוטין, בלי התערבויות, עם סיפור, עם סיפור לידה טבעי.
0: סיפור לידה טבעי זה טוב.
1: לידה טבעית.
0: אז אנחנו עכשיו אומרים שבת שלום ליקב צוף בערד, איתנו אליעזר בר שדה, שבת שלום.
3: שבת שלום חברים, שבת שלום. שבת בבוקר מתאים ליין כתום, טבעי, מופתעת, יבש, עם ארוחת בוקר, עם ברנש.
1: הכל טבעי, שום דבר לא נכנס פנימה.
0: אין שמרים?
3: זה לא יוצא. לא, יש שמרים, אבל שמרים טבעיים.
0: טבעיים.
3: השמרים שמגיעים עם הענבים.
0: עם הענבים.
1: על קליפות הענבים. ספר לנו על הדרך, על הדרך היפה אל היקב שלכם. זה התחיל מילד בן 9 שמתאהב בזכות האב, כן.
3: נכון, הבן השלישי שלנו, צוף, היום הוא בן 26. כשהיה בן 9 הוא הודיע לי שהוא לא רוצה יותר ללמוד. הוא לא רוצה יותר ללמוד בבית ספר, זה מה שהוא אמר. אני הייתי מאוד מאושר, לא ידעתי איך להסתיר את האושר הזה. אמרתי לו, מה ניקית כל כך הרבה זמן? מה אתה רוצה לעשות במקום? הוא אומר לי, אני רוצה ללמוד לעשות יין.
0: ללמוד לעשות יין, ילד בן 9.
3: ילד בן 9 בסופר עושה קניות עם אבא, עובר ליד הענבים, עולה לו בראש המניפולציה היפה הזאת, פתאום הוא נזכר שהוא היה לפני כמה ימים ביקב, הוא ראה מהענבים יוצא תירוש, טעם, היה לו טעים, ובא לו. אז כמובן שקניתי לו 4 קילו ענבים, אמנם ענבי מאכל, לא ענבי יין מהסופר, והוא ואחותו אביו עם הידיים הקטנות שלהם, הוא היה בן 9, היא הייתה 3 שנים צעירה יותר, ועם הידיים הקטנות הם הורידו את הענבים מהשזרה, מאחו עם הידיים, ויצא נוזל עם קליפות וגרעינים במיכל קטן שתסס, ועשו את כל התהליך, ובראש השנה שתינו את היין הראשון שהם עשו.
0: ואתה מתמסר לעניין, כאילו עוזב הכל ואומר גם אתני הולך לעשות
3: לא,
0: יין, נאמר.
3: לא כל כך מהר עוזב את הכל אז, אבל בבציר, אני יכול להגיד שבבציר אחר כך האמיתי, הוא כבר עשה 30 בקבוקים של יין ביקב אמיתי שעבדתי בו בהנחיית היינן יעקב אוריה, כן. היקר, ומשם עם גלגלה הדרך שנה אחר כך הוא כבר הכין 70 בקבוקים של יין מתוך מחשבה שזה היין שיגיש בבר מצווה שלו שנתיים אחר כך. הוא כבר תופס את הדרך, את הנתיב הארוך של חקלאי שעושה יין, שמבין שזה לוקח זמן, והוא מתכנן מראש, ו-70 בקבוקים שלכן מזגנו לערוכים שלנו בבר מצווה שלו.
1: יפה.
3: היה נהדר, וזה הפך למסורת כל שנה. יוצאים כל המשפחה לבצור ענבים.
0: איפה בוצרים? איפה בוצרים?
3: זהו, אנחנו חיים בערד, ויש לנו אמנם יקב, היום כבר יקב מקצועי, אז היקב התפתח במרטף של הבית, ורצינו ענבים טובים. מה זה ענבים טובים? ומתחילת הדרך חשבנו איך לעשות יין בלי כל התוספים והחישובים המתמטיים והבדיקות הכימיות, והבנו מהר מאוד שכדי לעשות יין כזה צריך ענבים שמגיעים מקרם אורגני, או שלפחות, כמה שפחות טופל כימית, פחות ריסוסים, כדי לשמור ולהגן על השמרים שמתפתחים על הקליפה של הענבים. אז התחלנו לנדוד, התחלנו אצל חבר יקר אסף גלאי בניר עקיבא.
0: יקב גלאי.
3: יקב גלאי בניר עקיבא, ששורה של קברני פרנק הוא הקדיש לצוף. בהמשך הדרך הוא אמר, אני נותן לכם את זה רק עד שהוא יתגייס. אני רוצה את זה לעצמי.
1: רגע, בוא נדבר, אבל שלא נפספס את המשתה.
3: ורצינו ענבים טובים. מה זה ענבים טובים? ומתחילת הדרך חשבנו איך לעשות יין בלי כל התוספים והחישובים המתמטיים והבדיקות הכימיות, והבנו מהר מאוד שכדי לעשות יין כזה צריך ענבים שמגיעים מקרם אורגני או שלפחות כמה שפחות טופל כימית, פחות ריסוסים, כדי לשמור ולהגן על השמרים שמתפתחים על הקליפה של הענבים. אז התחלנו לנדוד, התחלנו אצל חבר יקר אסף גלאי בניר עקיבא.
0: יקב גלאי.
3: יקב גלאי בניר עקיבא, ששורה של קברני פרנק הוא הקדיש לצוף. בהמשך הדרך הוא אמר, אני נותן לכם את זה רק עד שהוא יתגייס. אני רוצה את זה לעצמי.
1: רגע, בוא נדבר, אבל שלא נפספס את המשפט.

0: התחלנו לנדוד, התחלנו אצל חבר יקר, אסף גלאי, בניר עקיבא.
1: יקב גלאי.
0: יקב גלאי בניר עקיבא, ששורה של קברני פרנק הוא הקדיש לצוף. בהמשך הדרך הוא אמר, אני נותן לכם את זה רק עד שהוא יתגייס. אני רוצה את זה לעצמי.
2: רגע, בוא נדבר, אבל שלא נפספס את המשתה. כי יש אירוע שאפשר לשלב בו גם ביס טוב.
1: וגם יין כתום טוב.
2: וגם יין כתום וטבעי.
1: כן.
0: עם השנים והפקקים והרצון לעבוד מהבית והאהבה למדבר ולערד, רציתי לארח אצלי לארוחה טובה, לארוחת בשרים טובה, למשתה טוב, והתפתח לאט לאט עם השנים, ובסוף 2017 החלטתי לקיים משתה אבירים ראשון, שזה בעצם הרעיון היה להפגיש אנשים זרים מכל הארץ, מכל העולם, בשולחן אחד, לארוחה טובה.
2: כמה גדול שולחן האבירים, אליעזר?
0: תראה, זה התחיל בשבעה אנשים, הגיע עם הימים ל-20-30 אנשים, לפעמים היה גם קצת יותר, אבל...
1: איך אנחנו שומרים כיסא, אליעזר? איך אנחנו מגיעים?
2: איך אנחנו מוצאים את הכיסא שלנו?
1: הכיסא שלנו.
0: נורא קל למצוא אותנו. היום כבר אנחנו במצב ששואלים את ה-AI, הוא שולח אלינו. אנחנו לא מפרסמים הרבה, ואנחנו אחרי תקופה די ארוכה שלא עבדנו באירוח, כי לא הייתה תיירות.
1: כן.
0: אז אנחנו בלב אזור תיירותי מטורף, אולי הכי מעניין במזרח התיכון, בארץ, בעולם.
1: כן.
0: אנחנו במפגש של מדבר יהודה המיתולוגי ומדבר הנגב, שהוא הנגב הכי ידידותי בעולם, ואנחנו נמצאים בין יער יתיר בגובה כמעט 1,000 מטר לים המלח במינוס 400, ערד היא בגובה 600 מטר, כך שצריך להתלבש טוב כשבאים אלינו בערב.
2: נגיד גם שכל בקבוק, זה יפה, כל בקבוק הוא יצירה.
1: כן, כן, זה התחיל מילדים וממשיך.
2: אף בקבוק לא דומה לאחר.
0: עם השנים, המשתה והיינות שעשינו, שאנחנו עושים, צוברים רעיונות אידיאליים בארץ ישראל לשירה עברית, לאומנות, למוזיקה, ובעצם עכשיו אנחנו ברגעים אלה בסיומו של תהליך של על כל בקבוק יין שלנו, בכל בקבוק צריך להגיד יש רק ענבים וקרן שמש.
1: אז יהיה כיף צוף, חברים וחברות, ערד.
2: רגע, אל תסכם לי, כי הגענו לרגע המעניין פה בסיפור, ביתו היא מציירת על כל
1: הבקבוקים, אמרתי, הכל
0: צעיר. הבת שלי אבין, היא הצעירה.
2: כן.
0: היא היה לה יום הולדת לפני, בתחילת השבוע, יום הולדת שמח, והיא במשך השנים, היא אדם מאוד יצירתי, מאוד יצירתי, היא עומדת להתחיל ללמודי קולנוע בספיר, והיא הייתה מציירת ומאיירת, ביד חופשית.
2: אליעזר, יש גם ציטוט, ציטוט משירה עברית ליד האיור, נכון?
0: נכון, נכון, נכון.
2: בקבוק, בקבוק עם ציטוט בלתי נשכח?
0: רגע, לכל בקבוק יש ציור של אביו, לכל תווית יש ציור של אביו, יש מוקדש לו, מחובר לו, לקח שנתיים להתאים ציור לשיר וליין. כמו שאנחנו עושים במשתאות, לכל מנה מוקדש סוג מסוים של יין, ולכל בקבוק יש, בכל בקבוק יש גם ציטוט משיר עברי שאנחנו מעורבים ומתחברים אליו.
2: ציטוט זכיר במיוחד לסיום, אליעזר, תן לנו.
0: הקברני פרנק שמלווה אותנו המון שנים זוכה לציטוט משיר של חווה אלברשטיין היקרה, אומר, אנחנו נולדנו לחיות ולמות, לבנות ולברוא עולם, להפוך ענבים ליין ונשיקות לבני אדם.
2: יפה. וזה אנחנו נסיים יקב צוף. זו באמת חלקת אלוהים שם, הנקודה הזו על הגלובוס. צריך לבקר ויש מה ללגום ויש מה לאכול במשתי האברים. חפשו יקב צוף. אליעזר, תודה.
1: תודה רבה, אליעזר
2: בר שדה. תודה.
0: שבת שלום.
1: בקבוק כתום אחד טוב לנשמה, מה רע?
2: עם נתי לוי, אבל.
1: נתי לוי יופיע במופע שלם משירי זוהר ארגוב בחודש הקרוב, תעקבו. הנה הוא שר את נגן לי שיר.
2: נגן לי שיר.

0: תן לי שיר בקבוק יין טוב של יקב צוף, ואני מסודר.
1: מה צריך יותר?
0: נכון? מי צריך יותר? לכו לחפש את, את היקבים הקטנים, הנהדרים הללו. והנה, מה שפתחנו.
1: בבקשה.
0: אפשר לקבל את ברברה סטרייסנד, קודם כל עם שיר של ברברה סטרייסנד.
1: איך אתה רוצה לקבל אותה? עם מי אתה רוצה?
0: בבקשה.
1: ברברה.

0: אמרה כך, יעקב, דרושה ברברה סטרייסנד הישראלית. בקרוב יוצג בקונו הפאר תל אביב סרטה האחרון והטוב ביותר של ברברה סטרייסנד. מה נשמע דוק?
1: וואטסאפ דוק.
0: נערות אדומות לשחקנית מתבקשות לשלוח תמונה בצירוף שם וכתובת עד התאריך החמישי לשביעי 1972.
1: כן.
0: לתא דואר 23-0-0-0.
1: כן, כן.
0: למועמדות המתאימות תשלח הזמנה אישית להצגת הבחורה בקולנוע פאר. יוזמנו.
1: היא לא רצתה, היא לא ידעה בכלל. מי שתהיה על הקו לא ידע שהיא דומה ולא ידע ששלחו אותה.
0: נכון. המליצו עליה למעשה.
1: המליצו עליה, היא בכלל עסקה באומנות ועוסקת באומנות כל חייה.
0: אני אגיד לך שבתחרות השתתפה שרה שניידר מאילת וסוניה סטוויק מפתח תקווה.
1: סוניה, אם את שומעת אותנו, צריך קשר.
0: לילי מוכתר מחולון.
1: גם את מוזמנת, לילי.
0: אסתר לייבוביץ' מנצרת עילית.
1: מעניין מעלה בגורלן של כל הכפילות של ברברה.
0: ועירית דורון, שלדעתי, לפי התמונה שאני רואה כאן,
1: כן, היא באמת דומה.
0: מאוד הזכירה, היא מקריית ענבים. מעניין.
1: בקריית ענבים, אם את שומעת אותנו, עירית, שדומה לברברה משנת 72.
0: אבל אנחנו הצלחנו, מערכת התוכנית הצליחה.
1: דאגנו את הברברה שלנו.
0: דאגנו את דרורה אילון מחיפה, שהיא השתתפה בעל כוחה.
1: דרורה, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: אנחנו חוזרים במנהרת הזמן לשנת 72. ספרי לנו איך התגלגלת לתחרות הכפילות של ברברה.
2: זה היה שעבדתי באיזה עבודה שהיה שם כמה בנות חברות, והם לא, זאת אומרת, על דעת עצמן הם החליטו שאני דומה לה, והם שלחו תמונה לתחרות. אחרי זה אני לא חשבתי על זה בכלל, והתחרות כנראה גם הייתה בעקבות סרט שהיה באותו זמן
1: אבל
2: בארץ.
1: אבל דרורה, מה זה לא חשבת? אנשים לא אמרו לך ברחוב אז, וואו, את דומה לברברה?
2: לא.
0: לא אמרו.
1: הן החליטו לא. החברות שאת דומה לברברה, זאת אומרת, בלי כן. שום קשר למציאות. מעניין.
2: וקצת הייתי דומה.
1: קצת היית דומה.
0: קצת היית, אני לפי התמונה אני רואה שכן היית.
2: ככה יותר בעיניים, בפה, באף קצת פחות.
1: והגעת לשם ומה? כולן
2: כן,
1: ברברות?
2: הגעתי, כי הם ביקשו אותי להגיע, אז כן, לא חוזר בסתם. אז כן, היה שם רוב הבנות שהיו, הם גם היו מלובשות כמו בסרט. כמו שאני לבשתי שמלה ארוכה, לא, בכלל לא ידעתי בקשר לשום סרט. אז כן, והיינו צריכים ללעות לבמה, להסתובב, לכאן,
1: איפה זה
2: לכאן,
1: היה? איפה זה היה האירוע?
2: זה היה בתל אביב, אני כל כך מזמן.
0: זה היה בקונוע, זה היה בקונוע פאר, אני אעשה לכם סדר. זה היה בקונוע פאר, ומי שפרס את חסותו על האירוע זה חברת רבלון.
1: היא חלשה על האירוע.
0: חלשה על האירוע.
1: כתוב בפוסטר.
0: כן. ויותר מ-90 בנות הגישו את המועמדות לעניין.
1: אני רוצה לדעת, אבל דרורה, בסוף כשהגעת לשם, כבר הייתה איזושהי ציפייה לזכות, או שלקחת את זה ברוח ספורטיבי מההתחלה?
2: לא, אני פשוט... כן, לא, אמרתי, אני עושה את זה יותר בשביל הבנות
1: שלחצו
2: אליי שאני אגיע. וגם ההפקה של האירוע, הם התקשרו ואמרו, תבואי, תבואי, את דומה לה וזה.
1: והזוכה באמת הייתה דומה? הזוכה באמת הייתה דומה?
2: כן.
1: וואו.
2: היא הייתה אחת שהייתה דומה.
1: מעניין מה...
2: וגם היא הייתה מלובשת בדיוק כמו בסרט. מכנסיים, כובע כזה.
1: עכשיו בוא נניח לברברה עם כל הכבוד, דרורה, וספרי לנו קצת על עצמך.
0: היא ציירת.
1: כן, ספרי
2: כן, לנו. כן, אני אמנית, אני, זאת אומרת, כבר מגיל מאוד צעיר. אני מציירת, ואני עוסקת בכל התחומים של האומנות הפלסטית. אני חברת אגודת הציירים בישראל, ועשיתי את הרוחות הרבה ופרסים פה משם.
0: עדיין תושבת חיפה?
2: כן, לא, קריית מוצקין.
0: קריית מוצקין, יפה. טוב, אני מסתכל, אני מסתכל פה על התמונות, הרי אין לנו פה איזושהי אינדיקציה מי זכתה, אבל אם אני מסתכל...
1: אבל אם אחת הברברות האחרות שומעת אותנו...
0: שומעת, אני חושב שזו עירית דורון מקריית הנביא.
1: אתה סתם מהמר עכשיו.
0: לא, אני רואה לפי התמונה, זה מה שאני...
1: זכור לך משהו כזה, דרורה, מישהי מקריית הנביא זכתה?
2: אני לא זוכרת את השמות בכלל, וגם לא הכירו בינינו.
1: לא הכירו ביניהן, זה הכל היה בטח...
2: כל אחת עלתה לחוד על הבמה.
1: המון מסתוריות עפפה את התחרות.
2: כמה פעמים הייתי ללכת לכאן, לשם, כן.
1: טוב, ואיך הסרט, דרור, את זוכרת את הסרט לפחות?
2: אני בכלל לא ראיתי את הסרט.
0: היא לא ראתה דרור את הסרט. היא באה בשביל החברות, אתה לא מבין.
1: דרור אילון, אנחנו מאחלים לך שבת טובה, והמשך יצירה. פורה.
2: תודה.
1: ותודה שהיית איתנו.
0: תודה שזכינו לשוחח עם אחת מהמתמודדות. יפה. תודה לך דרור, השבת טובה שתהיה לך.
1: אולי כדאי לרכז שוב את התחרות ולראות היום אם הן עדיין כולן דומות לברברה.
0: יש היום דמיון ביניהן?
1: כן, למה לא? בכל זאת חלפו שנים.
0: כן, נכון.
1: אפשר לקחת את ברברה כיום ולראות באמת עם בנות התחרות.
0: אני לא חושב אני חייב לומר לך קובי שאני לא חושב שהשיחה הזאת היא לא תניב עוד משהו. אני חייב לומר לך.
1: יכול להיות שזה אירוע מתגלגל, אתה אומר.
0: אני מרגיש כי אחת, לא יכול להיות ש...
1: אני בנוי לליטו לדנו. אני כבר בשל למדמואזל.
0: בבקשה. 12:28 כאן בגלי צהל. אתם על בן וקובי פארג' אחרי ברברה סטרייסנד בליטו לדנו.
1: ליטו לדנו. אחלה שיר.
3: את עדיין תמימה, תודה לאל, מחזיקת העולם על הקו, וואלה, כבד.

0: ליטולדנו. טוב, נפל לידינו, יותר נכון, נשלח אלינו ספר
1: אף קרס,
0: מהסוג שאנחנו מאוד אוהבים.
1: חתיכת פרויקט.
0: שמאגד בתוכו המון המון מוזיקה עברית משובחת, אבל עם הנגשה בלתי רגילה. ואתה יודע, אתמול בסלון ישבנו עם הספר, והילדים החזיקו אותו, ו... יש גם הרבה דברים חדשים שם, לא רק, זה מחולק לקטגוריות נפלאות.
1: 140 אמנים מקריאים קלאסיקות ישראליות ומעניקים למילים משמעות חדשה. אנחנו קודם נשמע שיר, מיד אחר כך יהיה איתנו שדרן הרדיו, אלי לפיד, מוציא הספר, כוכבים קוראים שירים.
0: השיר הזה גם בספר.
1: איך לא?

0: כן.
1: על פורמט רדיופוני שפשוט יורד לכתב.
0: יורד לדפוס.
1: יורד לדפוס.
0: אלי לפיד, שבת שלום, צהריים טובים.
2: שבת שלום, בן וקובי, אתם גורמים לי לחייך כל שבוע.
1: תודה רבה. קלאסיקות ישראליות, אתה עם תוכנית רדיו מאוד מאוד פופולרית, כל ההתחלות.
2: והעברתי את הפורמט הרדיופוני הזה לספר, כי האומנים האלה סיפרו לי על השירים, וחשבתי שלא מספיק רדיו, אפשר גם לכתוב שזה יישמר יותר.
0: וכל אחד שבחרת, אלי בחר שיר שקשור אליו באופן ישיר, או הבחירה הייתה רנדומלית?
2: הוא לא בחר. אני בחרתי בשבילו, זה רק אומנים שאו מבצעים את השירים או שכתבו אותם. זהו, נקודה. לא היו אומנים, חוץ מאולי מקרים יוצאי דופן של משפחות החטופים, שעידית אוהל קראה שני שירים אצל אנחנו לא צריכים, ושיר ללא שם שליווה את אלון אוהל, היא קראה את זה 7 חודשים לפני שהוא שוחרר. זה פשוט מדהים הסיפור שלה. היא באה לאולפן שלי ואמרה לי, אני מעבירה עכשיו גלי חום אל אלון והוא ירגיש אותם.
0: יפה.
2: פשוט מדהים.
0: נגיד שליד כל שיר, כל עמוד, יש ברקוד שאתה יכול לסרוק ולשמוע את האומן קורא את השיר, וזה נורא.
2: למשל, יחד יש שניים שקראו, כותבת המילים, שמרית אור קרא את זה נפלא, וקובי אושרת.
1: נכון, נכון.
2: יש שני ברקודים שאפשר לסרוק ולשמוע.
1: בוא רגע ביחד נאזין.
0: מה קרה?
1: כן, יש לנו פלייליסט של מקריאי השירים.
0: כן, בוא נשמע.
1: בוא נשמע.
2: אני צריך לזהות?
3: בראשית היה לא חלום.
4: משה, משה, איזה נביא.
3: מאיפה יש לו כוח להיות חוזה?
5: אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח.
3: ארץ שנוהב, אילנו אם ואב.
6: לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ.
3: אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. הביתה, הביתה, באה העת לחזור.
7: כל העם במילואים, רק בישראל.
8: צהל, צהל, כבר באים.
9: מה אברך לו?
0: גב.
9: במה יבורך?
10: היה לי נער מאוהב, היה לי נער.
9: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: שוב רבקה.
11: אל תירא ישראל, אל תירא.
12: בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם.
13: העולם כולו נגדנו, לא נורא נתגבר.
14: אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. גאים כמו פרקי תנך.
1: דורית,
15: עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים פי אלף.
16: שורשינו יעמיקו סלע כמו ארזים בהר.
0: וואו, איזה פסיפס מרהיב.
1: מה זה? אני פתאום...
2: תשמע, אני עדיין בהלם, תשמעו. אני עדיין בהלם מהיענות הזאת. פשוט אני גיליתי איזשהו שלב שיש ברקוד, אפשר לסרוק, ואולי אפשר לשמוע, זה תגלית כזאת, אתה יודע, שפתאום באה אליי, ואפשר לראות את המילים מול העיניים ולשמוע, אבל אם לא הייתה הענות כזאת של ממש כמעט כל הזמר העברי הוותיק, ממש כולם, אם לא הייתה הענות כזאת, זה לא היה יוצא לפועל, ואני בהלם עד עכשיו, לא מאמין שזה קרה.
0: אלי, השקת אותו לפני 3 חודשים בדיוק, איך הספר מתקבל? ספר לנו קצת על התגובות.
2: התגובות מאוד טובות, יוצאות דופן הייתי אומר, והמחירות כאן, כן, אתה יודע, זה מתנה נורא טובה, כי כמו שאמרתם, הילדים שלכם הם יכולים למצוא בזה עניין, כי אפשר לסרוק את הברקוד, זה משהו חדשני שקשור אליהם לגיל הזה, ואפשר ללמוד לקרוא ולכתוב בגילאי גן וכיתות נמוכות, שאתה שומע את האומן קורא ואתה רואה את המילים מול העיניים.
0: הדבר הזה, על זה צריך להתעכב. כי שיר שהוא מושר ומלווה אותו תזמורת, לפעמים כל הביצוע וכל האריזה שמסביב היא מערימה קשיים על הבנת הטקסט. וכאן, נכון, פתאום נדלק פנס על המילה הכתובה.
2: זה מה שכתבה נורית הירש בקריכה האחורית של הספר, שפתאום אתה שומע את המילים אחרת, כי זה בלי ההפקה הגדולה הזאת מסביב, ומתרכזים במילים.
1: אני חושב שבכלל, כששמעתי אותם קוראים,
0: כן.
1: אמרתי, למה לא בכל סוף אלבום יהיה רצועה נטולת מוזיקה שהאומן מקריא שיר? זה נורא יפה.
0: זה מקסים.
1: אפרופו...
2: זה מאוד יפה, אני אגיד לכם. כן. עד היום היה נהוג שמשוררים קוראים.
1: נכון.
2: כשאני למשל הריינתי את נתן זך, זה היה מאוד טבעי.
1: הירוק.
2: נתן, אתה יכול לקרוא את עץ השדה, כן, והוא קרא כן. בפאטוס כזה, ו... אבל למה לא כשריינתי את נורית הירש, מלחינה, ולמה שריינתי את אפי נצר, ולמה כשריינתי את אהוד מנור אפילו, שהוא פזמונאי, לא העליתי בדעתי לבקש ממנו לקרוא שיר. זה פשוט צרם לי מאוד, ובגלל זה גם כל העניין הזה הגיע לשם.
1: אז הנה, ספר שמאגד המון שירים, 140 אמנים שמקריאים קלאסיקות ישראליות, ספר שצריך להיות בכל בית. כוכבים קוראים שירים, אלי לפיד.
2: אני רוצה רק להוסיף כן? שהבחירה של השירים לא הייתה מקרית. פשוט זה תולדות עם ישראל דרך השירים. זה מתחיל מבראשית.
1: וזה מחולק, נכון, לפי
2: ואחר פרקים. כך זה, ואחר כך זה אברהם ושרה. ואחר כך עקדת יצחק. ויעקב התמים, ראי רחל ראי,
0: עולה שלם וכתר הברזל,
1: זה שיר נפלא,
0: לא שקל מול ירח, ועם שלם מביט, מביט בך וחולה,
1: זה שיר יפה.
0: הם באו, שבו לי גבולם.
1: אתה יודע, יש עכשיו משחק מאוד מאוד פופולרי שנקרא היטסטר.
0: כן.
1: שגם מחבר את הדור הזה, את דור הדור הזה שסורק את הברקודים לזמר עברי, משחק קלפים שאתה צריך לסרוק את את הברקוד, השיר מתנגן, אתה צריך לזהות את האומן ואת השיר,
0: אז מחזיר לשעשועונים שלא נפסיק לשיר,
1: ואז למקם אותו ברצועת הזמן מתי הוא יצא. זה נורא יפה, אפרופו לסרוק וכדומה.
0: אלי לפיד,
2: אתם יודעים שני דברים עוד רציתי להוסיף. א', העניין הזה של אומנים בינלאומיים, אני ראיינתי גם בכל ההתחלות אומנים בינלאומיים, אבל אמרתי לפעם, אני לא אגזים, לקחתי שלושה אומנים שפניתי להם, דון מקלין, שקרא את ג'נסיס, פאט בון, זוכרים אותו, ספידי גונזלס?
0: בטח.
2: הוא קרא את אקסודוס, הוא כתב את המילים.
0: וואו.
2: וקלאוס מיינס, סולנה סקורפיונס, אני לא מאמין שאני אומר את זה, קרא את ג'רוזלם אוף גולד.
1: אופה. זה אומר לך סקורפיונס, אתה מתחיל לשרוק.
2: Wind of Change. מה הקשר בין Wind of Change לג'רוזלם אוף גולד? והשיר האחרון בספר, התקווה, שקוראים אותו נשיא המדינה הנוכחי יצחק הרצוג, ורובי ריבלין, הנשיא הקודם. יש לנו תמיכה ממלכתית גם לספר הזה.
0: חזק וברוך אלי לפיד, מה נאמר? זה חשוב ויפה, ותודה לך על הספר הזה. כוכבים קוראים שירים. כדאי לכם שיהיה לכם את זה בספרייה שלכם.
2: תודה רבה לכם, תמשיכו בכל שבוע שאני אגרום לי לחייך.
1: תודה אלי, תודה רבה.
2: ביי.
0: ביי ביי. נזכרתי שאני צריך להגיד תודה בשידור גם לחברתנו שלומית כהן אסיף. אני מקריא לילדיי מהספר האחרון שלה, ואם אפיפון נקרא לי, אז אם את שומעת שלומית, תודה. תודה על הספר המקסים הזה.
1: זה גם טוב להגיד את זה שברקע מתנגן לו אריק סיני.
0: אוי אריק.
1: אריק מוציא אלבום עכשיו, מדהים.
0: כמו לא היה דבר,
1: כמו לא היה דבר,
0: בכל זאת היה אתמול,
17: כל זה היה אתמול.
0: תרים, תרים אותו, תרים את אריק.
1: לא רוצים להפריע. תודה לאלי לפיד.
17: לפני שחלפה לשנה, מרגעי חלום גדול, נשאר רק מנגינה.

נדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה.

נדמה שחלפה לשנה, ברגעי חלום גדול

0: הקלאסי. וגם השיר הזה נמצא בתוך ספרו של אלי לפיד, קוראת אותו מחבר את השיר, סמדר שיר כמובן, אריק סיני. איזה ביצוע יפה. אפשר ללכת אליו, לא להיבהל עכשיו.
1: אלי פאוור.

0: אלי?
1: כן, בבקשה.
2: אלי?
1: כן, כן, בבקשה.
0: אלי, האם שומע?
1: אם שרחת אשריך. כן, בבקשה, שומע היטב.
0: אלי, פתח בזמר.
2: האם אתה מאזנת לתוכנית מתחילתה?
1: לא, רק כמה קטעים על הענבים משהו, לא מעבר לזה.
0: קטעים בודדים, היית ביקב איתנו.
1: וגם סבי התקשרה, אז הייתה מאוד נחמדה, קשבתי לה איזה שיר בערבית כזה קטן.
0: מה שרת לה ולמה אתה מפרגן לה ולא לנו?
2: אתה שר למפיקה.
1: מי שמתקשר אליי מקבל את הפרגון שלי, מי שלא מתקשר שלא יקבל, כמו שבמספרה, מי שבא ברוך הבא.
0: אתה רוצה שאני אנתק ונתקשר שוב?
1: לא, אין צורך, אין צורך. אני אשאיר לך אם אתה עושה קובי.
2: תשאיר לו.
1: לא, אבל סבי, תן, בואו ניתן כבוד לסבי. דיב

0: والشمس دنيا عم بتلاقينا.
1: סבי, את מכירה את השיר?
0: איך?
1: היא לא מכירה את השיר, ספר לנו על השיר הזה שאתה שר.
0: זה שיר של לבנוני, של זמר לבנון בשם סמי קלארק, אבל השיר הוא תמי.
2: אה, סמי קלארק, סמי קלארק ידוע.
1: סמי קלארק גייבל.
2: הוא כוכב של תוכניות טלוויזיה בלבנון, סמי קלארק.
0: היה, היה, כן, זה דבר ותיק מאוד, אבל היה לו לעתים מאוד יפים והקהל מאוד אהב אותו.
2: תראי איך זכית,
1: זכית לביצוע של אלי פאוור לשירו של סמי קלארק. זה לא קורה לכל אחד.
2: לא נורמלי.
1: אחר כך אתם מתפלאים למה רבים החיילים פה בתחנה מי עושה שבת איתנו.
2: אלי, לג בעומר ממש ממשמש הוא בא, אנחנו ביקשנו ממך, כי זה יפה שלוקחים את הילדים למירון.
1: לא צריך עכשיו לקחת את כולם למירון, אפשר להירגע עם המירון הזה.
2: אבל בטח מגיעים גם אליך למספרה.
1: בואו ניקח אתכם לגבעת נפוליאון, נעשה לכם חלקה. פה ברמת גן זה גבעה נהדרת.
2: זה נהדר.
1: אז חלקה בגבעת נפוליאון ברמת גן השנה.
2: בואו נפתח את זה באמת.
1: עם המירון, באים, בכל מיני מפות, כיוונים. עזוב אותי.
2: אלי.
0: יפה. קודם כל, זה יפה מאוד. זה רעיון מצוין. ילד ש... גבעת השבשבות בנווה שאנן.
1: או, גבעת השבשבות, הרבה יותר טוב מגבעת נפוליאון.
0: כן, תאמין לי, בשיא הצמרת של נווה שאנן, ממש יפה שם.
2: נתנו פה...
1: פתרון למי שרוצה לעשות חלקה.
2: גבעת נפוליאון ברמת גן, גבעת השבשבות בנווה שאנן.
1: תאספו את השערות, אל תשאירו את השערות.
2: לא, לא, גם לעלות על גבעה, רוב הסיכויים שהשיער יתבדר ברוח.
1: יעוף ברוח, נכון.
2: ברוח, זה טוב.
0: מה זה נפלא, זה שם, אפשר לעשות גם, דרך אגב, מדורות, וזה די נחמד שם, כמובן
1: בזהירות. נדבר על החלק, על המעשה עצמו, מבחינת הגזירה של השיער. תן לנו כמה טיפים.
0: אז אני אתן לך כמה טיפים. קודם כל, מנהג החלק זה מילה בעצם שהיא בערבית, חלקה זה תספורת. זה מנהג שהארי, רבי יצחק לוריה, שגדל, שנולד בירושלים והיה בצפת, הוא לקח את הבן שלו בדיוק ביום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי במירון. והוא, ברגע שהוא לקח אותו, הוא היה בן 3 בערך, והוא החליט לספר אותו שם. ובעצם רבי שמעון בר יוחאי היה, הוא היה ממציא תורת הקבלה. כן. ולכן היה לו שם מאוד מאוד גבוה וחזק בתקופה ההיא.
1: כן.
0: והוא פשוט לקח אותו כדי לגזור לו את השיער. זה מין מנהג בעצם שהיה שם קבוע, ומפכו אותו כמעט למסורת בתורה החסידית שלנו ובמזרחית. עדות המזרח הם גם כן לוקחים את המנהג הזה והפכו אותו למסורת גבוהה. עכשיו מה שקורה, התספורת היא בעצם מיועדת לכמה דברים. אפשר לפרש את זה בכמה צורות. אחת הצורות זה שבעצם המעבר למשל מתינוקות לילדות, וגם הנדר שבין הילד היהודי לבין בוראו. זה גם כן, הגזירה היא קשורה לזה שאתה פה מתחייב, נודר נדר, שאתה הבן של הבורא.
2: אלי, אבל בוא לרגע ברשותך, נשים רגע כן, את, העניין, את העניין המקצועי באותך כן. ספר ואוחז מספריים לכיוון אחר לגמרי. אני רוצה דווקא לכנס לכיוון הרגשי. הרי ילד שמעולם לא סיפרו אותו ולא נכון. גזרו לו את השיער, מתיישב בפעם הראשונה, מגיע איזה דוד או רב. אני הרבה פעמים ראיתי שלקחו ספרים גם למירון, ספרים מקצועיים, אבל אלי, ההכנה הרגשית לילד עצמו,
1: זה לא רופא שיניים, זה רק
0: היא מאוד חשובה.
2: לא נכון, קובי, זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: הם נבלים?
2: בטח שהם נבלים. אלי, תגיד לו את זה.
0: בוודאי שנבלים. ברגע שיש להם, בחיים לא ביקרו אצל ספר, ויש הורים שיש להם לשון חומרים ארוכה, לפעמים הם מפחידים את הילד באיזושהי צורה, הוא ייקח לך מכונה, מספריים, זה יכול לכאוב לך. אז קודם כל זה לא גישה, זה גישה פסיכולוגית גרועה. אני תמיד אומר להם, תנו להם את הביטחון שהם הולכים לחבר, לדוד חבר, שהוא בסך הכל מאוד נחמד וזה מאוד נעים להיות אצלו, והוא אפילו נותן הפתעות בסיום התספורת, ככה שהם יירגעו לפני שהם מגיעים, כי בכל זאת תספורת ראשונה, וילד בן 3, יש כל מיני סוגי ילדים, ואתם יודעים את זה. יש ילדים עצבנים יותר, יש ילדים עצבנים פחות, יש כאלה שמזיזים את הראש כל הזמן, כך שזה לא כזה פשוט לעשות להם את החלק, בטח בגיל הזה, זה ילד קטן, הוא לא מבין כלום, קשה לתקשר איתו, ברוב המקרה אתה צריך את הזמן של ההורים.
1: אלי, אבל אתה עכשיו כבר מלחיץ אותי, כבר מלחיץ אותי.
0: המספריים לא יפגעו בו חזר חלילה.
2: אתה יודע שהזמר הבא...
1: אני חושב שאפשר לעשות מיוזיק על המספריים של אדוארד, המספריים של אלי. מופע כזה.
0: כן.
1: של אלי, הוא גם שר בערבית, הוא גם יכול לשחק.
2: אתה יודע, לא רק זה, השיבוץ של השיר הזה עכשיו,
1: כן.
2: אני חושב שזה חלומו של כל ספר. אתה יודע למה?
1: אלי, אתה מחובר לבריין מיי? זה בריין מיי.
2: בריין מיי, הגיטריסט, הגיטריסט של קווין. תאר לך
0: שהוא...
2: תאר לך שבריין מיי, עם טלטלי הזהב...
1: לא זהב, שחורים עם הטלטלים שלו.
2: זה נקרא טלטלי זהב.
1: כן, בגלל
2: הצורה הגלית. הצורה. יגיע אליך למספרה. נניח.
0: אוקיי. כן.
1: תרים את בריין, תרים, זה השלב להרים
2: אותו. אתה יודע מה, בוא נשמע אותו.
1: בוא נקשיב ביחד.
0: לא, תמשיך, הוא רוצה להגיד משהו, קובי, תמשיך, אני מקשיב.
2: לא, אני רוצה לשמוע.
1: תשמור על איפוק רגע.
2: תשמור על איפוק, בוא נשמע את השיר.

0: אני התכוונתי, אלי, שאם ייכנס אליך למספרה...
1: בריין מיי.
0: בריין מיי, כן. עם שיער גולש, עם טלטלי זהב.
1: הוא איש גבוה.
0: הוא איש גבוה וצנום. כאילו, איך אפשר... עזוב רגע את החלקה בצד. איך אפשר לספר, אפשר לדלל...
1: איך אתה ניגש לטלטלים של בריין?
2: זה יהיה חוויית חייו. אם הוא בא אליי, זה חוויית חייו. כי יש לי גיטרה במספרה, ואני יודע לנגן גיטרה. אני אשים לו את השיר Love of My Life, קודם כל, לפני שהוא נכנס.
1: ענק.
2: ואחרי זה אני אקח את הטלטלים שלו, אחפוף לו, אחבר אורחים, ואני אדאג לדרג לו את השיער בצורה הכי יפה שיכולה להיות.
1: זה חלום שלי.
2: זה פרדי מרקורי אפילו.
1: זה יותר טוב מהמחזמר של המספריים של אלי.
0: בטח שיותר טוב.
1: כניסה של בריין למספרה.
0: אני ממש בוכה.
2: אני מביא לו גיטרה, Love of My Life.
0: לא, החישוב הזה של...
1: התחלנו בחלקה. התחלנו בחלקה. איפה סיימנו? בבריין מיי. אני מאוד מאוד מודה לך, אלי פאוור, על השיחה הזו.
2: תודה רבה לכם.
1: אלי, תמסור דרישת שלום לאבא.
2: תודה רבה, ושעם ישראל ישמור על עצמו ובמדורות להיזהר.
0: בוא נשמע את הפזמון. תודה אלי, תודה רבה.
1: להתראות אלי, ביי.

0: טוב, זה היה מבריין מיי ועד ברברה סטרייסנד.
1: חלקה בגבעת נפוליאון.
0: וזו רק החתיכה הראשונה שלנו עבורכם. מיד אחרי החדשות של השעה אחת אנחנו נהיה כאן לעוד שעה.
1: האורחים, יונתן גרינברג, שחר עמית, מפיקות אגר כפיר, אלה סלוק ליביפר, יעל אוחיון ושי רחמים כאן באולפן, סבי אייצק, טכנאי אדם פייזר, הפיקוח תומר גולן.
0: אלי לפיד הזכיר ברעיון, או אתה הזכרת את רעי רחל רעי.
1: הוא הזכיר, אני, נזכרנו יחד כולנו.
0: ופיזזנו ושרנו,
1: הנה.
0: אז בוא נשיר עם אריק.
1: אריק עד החדשות, עד החדשות.
0: איזה שיר יפה. הצטרפו אלינו.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
1: ציפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, הבימאי והיוצר אורי ברבש.
2: תירונות לא הייתה על הצבא. הצבא היה ממש עליי יכולנו לספר את הסיפור על החברה הישראלית.
1: הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה אחת, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. גלי תקיפות בלבנון, חיל האוויר תוקף מהבוקר באזורים נרחבים בדרום לבנון, כולל בעיר נבטיה, שוכנת צפונית לנהר הליטני. בערוץ אל-חדס הסעודי דווח כי לפחות 8 בני אדם נהרגו בתקיפות. ביממה האחרונה צהל תקף סך הכל כ-50 מטרות חיזבאללה בלבנון. בתקיפות, כך לפי הודעה דובר צהל, הושמדו מפקדות מהן פעלו מחבלי ארגון הטרור, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לפעולות נגד כוחות צהל ותושבי הצפון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חמאס צפוי להכריז השבוע על זהות ראש הלשכה המדינית החדש שלו, שיחליף את יחיא סינואר, כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הקטרי. בכיר חמאס בחול, חלד משל, ומנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, שאינו שוהה ברצועה לאחר שיצא ממנה זמן קצר לפני טבח 7 באוקטובר, הם שני המתמודדים על התפקיד, שבימים אלה מתנהל הליך הבחירות אליו. המקורות מסרו לערוץ כי הושלם שלב ההצבעה ברצועת עזה, ובקרוב תתבצע הצבעה גם בגדה המערבית. כשבנו אוהד זוהר מציין כי אם יבחר חליל אל-חיה להנהגת הלשכה המדינית, תתקיים הצבעה נוספת לבחירת מנהיג חדש לחמאס ברצועת עזה. חייל הגנה מרחבית במילואים ביצע ירי הבוקר לעבר מצנח רחיפה חשוד שחדר למרחב האווירי של אחד היישובים במזרח גוש עציון. במצנח השתמש אזרח ישראלי שהגיע מאזור הבקעה ותיאם את פעילותו מראש, אך הרג מהמרחב שהותר לו. האירוע הסתיים ללא נפגעים. החזרת 5,000 חיילים אמריקניים מגרמניה. דוברת נאטו, אליסון הארט, מגיבה, החלטתה של ארצות הברית מדגישה את הצורך של אירופה להמשיך ולהשקיע בביטחונה. ברשומה ברשת החברתית Truth, הבהירה הארט שמדינות הברית נותרות בטוחות ביכולתן לספק את ההרתעה וההגנה שלהן ככל שאירופה תמשיך להתחזק. גם נאטו תהיה חזקה יותר, כך דוברת נאטו. מוקדם יותר גם שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, הגיב להודעת הפנטגון ואמר שנוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד לארצות הברית ולגרמניה, ושהנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה. השגת הכוחות האמריקניים הוכרזה הלילה בעקבות הביקורת הרבה בממשל טראמפ על אמירת קנצלר גרמניה השבוע שארצות הברית הושפלה בידי איראן, וחוסר שיתוף הפעולה של מדינות אירופה החברות בברית נאטו במלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שלום לכם, שבת שלום.
1: אתם על השעה השנייה כאן באולפן, בן וקובי פרג', שמחים שאתם איתנו, והמצטרפים, מי שהצטרף אלינו עכשיו
0: רק הרוויח.
1: אז יש לכם שעה נפלאה עם תוכן שלא תמצאו בשום מקום.
0: לא, דברים באמת.
1: להגיד לכם מה הפסדתם בשעה
0: לא,
1: הקודם.
0: לא, שיכנסו ליישומון, תעזוב.
1: כיף להיכנס ליישומון,
0: בטח באמת. שיכנס, מי שפתח עכשיו, אתם על הבית של החיילים, הבית של החיילות, הבית. זו השעה השנייה שלנו.
1: נכון.
0: הצוות שלנו שעושה את התוכנית האורחים, יונתן גרינברג, שחר עמית, מפיקות אגר כפיר, אלה סלוק, ליבי פרי, אלה חוין ושי רחמים. כאן באולפן סבי אייצק, טכנאי אדם פייזר, בפיקוח תומר גולן.
1: אנחנו נהיה כאן בקינג ג'ורג' תל אביב עם חנות לחומרי ניקוי בת 50 שנה שעומדת לפני סגירה.
0: כן, נדבר.
1: נשוחח איתם. אנחנו נחגוג כאן יום הולדת לאהבת השם גורדון ולאיציקלה.
0: מזל טוב.
1: ויום הולדת מאוד...
0: אהבת השם קלה.
1: אהבת השם, נכון, אהבת השם קלה, זה לא טוב.
0: זה יותר יפה.
1: חוץ מזה, סוף סוף, פעם ראשונה ברדיו, נעזור לכם, יום שבת זה יום שאנשים הולכים,
0: כן,
1: הרבה במה... הולכים למשתלה.
0: אנחנו עוזרים.
1: ואנחנו נעזור לכם להרכיב עדניות תבלין
0: לא
1: הביתה.
0: לא אנחנו, אהוד דניאל.
1: אהוד דניאל ממשתלת נוגה יהיה איתנו, בהחלט.
0: אפשר לפתוח במוזיקה, הנה מתי כספי, שאנחנו לומדים פשוט להמשיך.
1: בלעדיו.
0: ואיתו ביחד.
1: נכון.
0: מתי כספי.
1: עמוד הפייסבוק פתוח, אמרנו לכם.
0: כן, כן. כתבו לנו. בן וקובי פרג' בגלץ.

0: פוסט שעלה השבוע ברשתות,
1: צד את עיניך, כן.
0: תם עידן, סגירת החנות האיקונית בקינג ג'ורג' 19 תל אביב, אחרי 48 שנים של חיוכים, עזרה מהלב והמון אהבה, סבא שלי המופלא סוגר את חנות חומרי הניקוי והציוד לבית.
1: וואי.
0: חנות קטנה, חנות שהיא בית, אהבה, נתינה.
1: חנות שהיא זיכרונות.
0: והנכדה מזמינה אותנו להגיע ולהיפרד, גם להיפרד מהחנות הזו.
1: איתנו על הקו. צהריים טובים, עדי.
2: צהריים טובים.
0: ריגשת אותנו.
1: את גדלת שם בטח, אה? מאחורי הבקבוקי האקונומיקה.
2: לגמרי.
0: למה הלכת דווקא לאקונומיקה?
1: לא יודע, אתה רוצה נלך למשהו אחר? אין לי בעיה. סנו שבל.
0: בואי נשים דברים על השולחן. גם לנו היה סבא שהייתה לו חנות מקולת.
1: נכון, בשוק פתח תקווה.
0: וגם לסבא שלנו הייתה חנות מקולת בדמי מפתח. מכירים
1: שהפכה לבסטה.
0: שהפכה אחר כך לבסטה של ירקות, אבל מהמקולת היה נורא נורא נורא קשה להיפרד, כי היו שם דברים כל כך אייקונים, מהגזוז ועד הפיטה שהייתה הכי טעימה בעולם.
1: ואנחנו עכשיו בחומרי ניקוי.
0: עכשיו חומרי ניקוי.
1: ספרי לנו קודם כל על סבא משה שלך.
2: סבא שלי עלה מפולין בגיל 19, הוא ניצול שואה, הם ברחו כשהוא היה בן 3. ובעצם הוא הגיע, עבד בדואר, שם הוא פגש את סבתא שלי, סבתא ורדה. והם הכירו בדואר, ואז אחרי בערך 16-18 שנים הם החליטו לפתוח את החנות. בשנת 79 בערך. ומאז הם היו שם כל יום, במשך כמעט 48 שנה. עד שסבתא שלי נפטרה לפני שנה, ובאמת סבא כזה הייתה בשנה קשה, והוא קצת התעייף והחליט לסגור.
0: איזה החלטה קשה בטח.
2: ממש.
0: נכון, כי זה חנות שהיא בטוח שהיא בית להרבה אנשים.
1: היא בית למשפחה, נכון. מקום שסבא וסבתא עובדים גם כל החיים.
0: יאללה. ולא היה מי שימשיך עדי, נכון? אף אחד מהמשפחה לא רצה?
2: לא, אנחנו... לא רצינו, אז אנחנו מוכרים את החנות.
0: ועדיין סבא מגיע, אתם מגיעים, עוד מטפלים בשבועות הקרובים?
2: כן, עכשיו סבא שלי שם כל יום מ-12 עד 6, ואמא שלי כזה באה לעזור, אנחנו הנכדים מגיעים לעזור מדי פעם, כי כבר הכל קצת יותר לאט, אז אנחנו ככה באים לעזרתו.
1: ספרי לנו קצת זיכרונות, איך מגיבים גם אנשי השכונה, בסוף יש חיי קהילה בכל מקום, בטח זו פרידה לא פשוטה ללקוחות.
2: לגמרי, האמת שזה היה ממש מחמם את הלב, כזה היו המון לייקים ותגובות מאוד אוהבות לפוסט. זה לא פעם ראשונה, אחרי הקורונה קצת פרסמתי אותם, גם פרסמתי פוסט וראינו תגובות מדהימות מאנשים שהגיעו. ובאמת עכשיו בימים האחרונים מאז שהפוסט עלה המון אנשים מגיעים, גם אנשים שכבר לא גרים בשכונה באים להיפרד ולהגיד לו תודה על כל השנים, וזה ממש מחמם את הלב.
0: איזה כיף שיש לו נכדה כמוך, זה מדהים, איזה יופי שזה בטוח עושה לו טוב שגם באים ומבקרים ונכנסים ולא ככה לסגור ודי.
1: נפרדים, שלא יורד הטריז במכה, שמתפיידים לאט לאט. עדי, אנחנו... מאחלים בריאות טובה לסבא משה, תשמרו עליו.
0: ונגיד לאנשים שעוד רוצים לבוא ולבקר את חנות חומרי
1: הניקוי. להיפרד מחנות חומרי הניקוי ריי בקינג ג'ורג' תל אביב.
0: קינג ג'ורג' 19.
1: עדי, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה שהיית איתנו.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום. הנה, אמיר לב.
0: מה אתה ביקשת לשים?
1: סנו ז'וול. יש עוד מישהו שמסוגל לשיר על סנו ז'וול?
0: רק אמיר לב.
1: תרים. רק י

0: אמרנו כבר שיש לו יום הולדת, אתה אתמול פגשת אותו.
1: אתמול נסעתי לראות אותו בים המלח. אני לא ידעתי שיש לו יום הולדת, לא גיליתם לי.
0: הנה, עכשיו אני אומר לך, יש לו יום הולדת.
1: אז אתמול ראיתי את האיש הזה שכבר עומד על הבמות 5 עשורים.
0: 50 שנה איציק קלה על הבמות.
1: והוא היה כל כך מקסים, והקהל איך שהוא עלה לבמה, נעמד על הרגליים ולא התיישב כל ההופעה. וזה מדהים לראות את האהבה שמרעיפים עליו, ואתה יודע, אנשים מלווים אותו לבמה ואומרים לו, איציק, הופעת בבר מצווה שלי, בבר מצווה שלי. אתה רואה אנשים בני נשואים עם ילדים, משפחות, במלון בים המלח, איציק קלה, אנחנו אוהבים אותך כאן בגלי
0: עוד
1: צהר.
0: עוד מעט נחגוג לך כמו שצריך עם אהובתנו תקווה מדוכן המיצים, אבל הנה בינתיים איציק קלה עושה את מנדובלה.
1: מה קרה לה?
0: מה קרה לה?

0: אהלן, אהלן, תקווה, צהריים טובים, שבת שלום.
1: צהריים טובים, שבת נהדרת.
2: לא שוחחנו הרבה זמן, תקווה.
0: אני דווקא ביקרתי אותה. אני דווקא ביקרתי, שתיתי, כן, מיץ אננס עם תפוח ירוק.
2: אננס טוב עכשיו?
0: פגז.
2: כן?
1: הקליטה מיטוב, זה תוצרת הארץ, דרך אגב.
0: אננס. עכשיו זה דווקא תקופה שהוא רגוע גם, נכון? המחיר שלו סביר או שהוא משתולל?
2: מה זה רגוע? מה זה מחיר סביר?
1: לא סביר.
0: לא סביר?
1: אבל יש עכשיו, יש חברה בארץ שנקראת אננדה. האננס שלהם ממש, ממש עולה על התוצרת חוץ. ממש טובים.
0: שום דבר לא סביר פה. אנחנו לבקש סבירות, זה יותר מדי. תקווה, אנחנו נגיד למי שמאזין במקרה ולא מכיר ולא שמע את קולך אצלנו בתוכנית, לך יש דוכן מיצים ססגוני ברחוב רמב״ם בשוק הכרמל, ואנחנו שנים סוחטים כאן בתוכנית ביחד.
1: נכון.
0: לאלו שחוגגים יום הולדת, נתחיל עם האיש והאגרוף.
2: כן, בוא נתחיל עם אהבת השם גורדון.
0: אהבת השם גורדון.
1: וואו. תקשיב, איזה שם בהתחלה, כאילו, שנחשפתי אליו, אז חשבתי שזה, לא חשבתי שזה שם בכלל, כאילו, אהבת השם. עכשיו, ואחר כך, שהוא התחרה עם הטורקי, אז כולם, כל הארץ נחשפה אליו. אז הוא לוחם אגרוף תאילנדי, שבעצם אגרוף תאילנדי ישראלי, הוא זכה במספר תארים לאומיים ובינלאומיים, הוא גדל בשילו. שזה יישוב קהילתי דתי, מ-1978 הקימו אותו. דרך אגב, בשילו היה משכן, אחרי שבני ישראל עלו לארץ, אז לא היה בית מקדש ראשון. לפני בית מקדש ראשון היה המשכן בשילו, זה מתקופת השופטים. תדעו לכם שזה מאוד מרגש, זה כן.
0: זה המקורי.
2: כן, זה האורגינל.
0: בשילו היה בית המקדש האורגינל.
1: נכון, וחנה שהייתה הכרה, אתה זוכרים את הסיפור של חנה שלך התפללה לבן אחרי שנים של ההכרות, ואז נולד שמואל?
0: בסוף בא לה.
1: בסוף שמואל, בסוף שגן. אז כאילו אהבתי, בא לי כזה לבקר שם בשילו. יש עיר קדומה שנקראת שילו הקדומה, ויש שם ארכיאולוגים שמצאו מלא מלא ממצאים שייכים.
2: אני הייתי מרים לו טלפון, אבל הוא שומר שבת לדעתי.
0: מי, אהבת השם?
1: הוא שומר, איך הוא שומר שבת? הוא שומר שבת. ואהבת השם גורדון יש לו 9 אחים, שלכולם יש שמות כאלה לא מוזרים, מיוחדים. חנינת השם, רוח השם, תשורת השם, אמונת השם. יש אחת שקורא לנו שמחת השם בחיינו, איך אפשר לקרוא לה?
0: שמחת השם בחיינו. למה לא הולכת פשוט ברוך השם?
1: שמחה, שמחה, וזהו. אוקיי, אז אבא שלו הוא כמובן יהודי, ואימא שלו היא גיורת ממוצא אסיאתי. ובאמת כולנו, לדעתי, נחשפנו רק בגלל שהוא השתתף בקרב מול יריב טורקי. כן. ואנחנו יודעים את הטורקיה ישראל כזה, והוא ניצח אותו בנוקאוט. כאילו, והוא, הטורקי לא יכל להמשיך אחרי שהוא, לפני שהוא התהולל ואמר שהוא ינצח וכל זה.
0: תקווה, את יודעת, אני חייב רגע בעניין הזה להגיד שקצת מתחיל לכאוב לי המצב הדיפלומטי עם הטורקים.
1: נכון.
0: היה, אבל, היה כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים יפים.
1: כל כך הרבה דברים השאלנו יפים שאני באופן
2: איש. היה פינג פונג, זה היה דו כימוני.
0: לא רק הסדרות טלוויזיה של השנים האחרונות שכולם נצמדו.
2: פתאום אנשים התחילו ללכת עם...
1: וטיילתי בטורקיה ונהניתי, לא. ואנשים שם מאוד נחמדים.
0: ואיברהים.
1: ומה עם
0: אברהים
1: תטליז?
0: איברהים, תקווה, איברהים.
2: אתם פשוט לא נוגעים בנקודות הנכונות.
1: אתה לא מבין שהעם, האנשים... לא קובעים, זה רק המדינאים.
2: תקווה, אנשים הייתה להם תקווה, ופתאום השיער שלהם צמח, ופתאום אנשים חייכו בחיוך גדול כי סידרו להם את השיניים.
1: לגמרי, אני הייתי
2: בטוחה. חבל, פשוט חבל.
0: אני פוגש הרבה מקרים שנעצרו באמצע, תדע לך.
2: בגלל המלחמה.
0: בגלל המלחמה, אנשים היו באמצע סדרת טיפולים, והם נשארו...
1: אני ראיתי... עשרות אנשים שהם טיילים ככה ברחוב עם הפלסטר מאחור.
0: כן, הם היו באמצע של הסדרה, השם יראה, כן.
1: נשבעת לך, היה לי בית מלון בדיוק ברחוב הזה, אני יורדת למטה, בהתחלה לא הבנתי, אחר כך כאילו נפל לי הסימון שזה עם תחבושות, ותקשיב, גברים גברים, כאילו, לדעתי מדובאי ומכל המקומות האלה שבאים לשם.
0: נחזור למר גורדון ברשותך.
2: מה את סוחטת לו?
1: אז החלטתי שאני מכינה לו משהו קצת עם אופי אסיאתי, כמו שלא אסיאתית, לא בגלל זה, אבל גם זה טעים. הכנתי את זה אתמול, אז בעצם אשקולית שאני סוחטת אדומה, עם, מוסיפה קצת חלב קוקוס, ומוסיפה סירופ שקדים שנקרא מונין, אתם מכירים? מוסיפים אותו בדרך כלל למשקאות חריפים. מונין? זה ממש בטעם, מונין, בטעם סירופ שקדים, בטעם שקדים. ולזה אני סוחטת כמה טיפות של לימון, כדי שיהיה חמוץ מתוק כזה, הרבה קרח ולשקשק. וטעים בהחלט, זה מרענן לקיץ. אני התחלתי שקים שמתאים לקיץ.
0: מונין, אז, מונין, אם אני, אין לי מונין ויש לי רוזטה, זה עובד אותו דבר?
1: כן, כן, אפשר. רוזטה בסך הכל זה גם סירופ.
0: כן.
1: שאתה מוסיף לו מים או חלב ועושה מזה משקה. בהחלט אפשר, כן.
0: אפשר, אפשר.
1: אבל זה כיף שיש את המונין בבית, אפשר להוסיף אותו לכל דבר, ממש טעים.
0: כמה, איזה יופי של שק, היא נתנה לו.
1: כן. בואי, אז אמרנו, יש קולית אדומה, שהיא בעצם מרירה, לעומת חלב קוקוס, שהוא קרמי, וסירופ שקדים עם לימון פצצה.
0: פצצה. אנחנו... לימון או ליים? לא, לא, לימון או ליים?
1: אם יש ליים, ליים, אבל זה לא עונה.
2: תקווה, ברשותך, ננגן בית ופזמון, ותתני לו את המיץ שמגיע לו לאיש.
1: יאללה, יאללה, יאללה.

0: איזה ביצוע, איציק קלה.
1: נכס צאן ברזל השיר הזה, אין אחד שלא מכיר אותו, ואיציק קלה פשוט לוקח אותו לכיוון שלו, לקורדיות שלו, הוא קורדי.
0: איזה יופי, איזה יופי.
2: אם הוא היה מגיע לדוכן שלך ברמב״ם,
0: אני אביא אותו.
1: לא, קודם כל כדאי לו שיגיע, ואני חושבת שאני הייתי עושה לו, אני אעשה לו, אני בקטע של אשכולית אדומה, כל השישי עשיתי אשכולית אדומה.
0: וואו.
1: אז כן, כי לדעתי זה אחד הדברים הכי טעימים, אשכולית אדומה עם גזר, סימפל ופלז'ר.
0: וואו.
1: הכי פשוט והכי טעים.
0: אשכולית אדומה עם גזר.
1: מעט ג'ינג'ר, מעט קורקום. ושיהיה קר מאוד, חייב להיות קר מאוד. גזר, אם הוא לא קר, קשה לשתות.
0: וואי, אני בא השבוע, תקווה. מה זה השבוע? אני בא מחר. אני בא מחר.
1: יאללה, בוא, תמיד הוא מוציא. הוא כל הזמן מאיים ולא עושה.
0: למה? עברתי פעמיים השבוע. למה את אומרת כך?
2: הוא דווקא מבטיח ומקיים.
1: נכון, איזה חמוד. כן, נכון, נכון.
2: תקווה לטוב.
1: כן, כן, בסדר, אני איתך.
2: אנחנו מאחלים לך שבת, המשך שבת טובה, ולמי מי שרוצה את המיץ של אהבת השם גורדון, או של איציק קלה, שיגש השבוע.
0: אני רוצה את של איציק קלה.
2: של איציק.
0: אני עברתי בפעם השנייה, והייתה קבוצה, והיא אמרה לי, אתה רואה מלא קבוצות, יש מלא קבוצות עכשיו.
1: אני אגיד לך מה קורה, אתה
2: תמיד אפשר לקחת חצי מנה פלאפל.
1: תראה מה אננס, קובי. קובי, תראה מה אננס.
0: אתה אומר, זה לא צנוע.
1: לא, כי כל הזמן אתה מבקש אננס, יש עוד דברים טעימים.
0: למה? אני נותן גם סאברס בעונה, למה ככה?
1: לא, כאילו, כן, אבל כאילו, אתה אומר לאננס, אתה סוגר אותי, אני לא יודעת לחשוב על משהו.
0: אז אני בא פתוח פעם הבאה, תקווה יקרה, הרבה תודה. הרבה הרבה תודה.
2: איציק קלה.
0: שבוע מבורך שיהיה. ואיציק קלה.
2: בן 73, הבחור.
0: עוד קצת מזה.
2: כן.

0: מירי מסיקה.
1: כן, 1:32, אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פארג', יש לנו עמוד פייסבוק והוא פתוח, ואתם מוזמנים שם לשלוח שאלות לאהוד דניאל בעניין התבלינים. עוד מעט אנחנו נרכיב יחד עם אהוד דניאל
0: הדניות. מסתבר שזה תחביב שכיח.
1: הדניות של צמחי תבלין בהמלצתו של אהוד, שהוא, עזוב. ההורים והתומים של הצמחים, ממנו למדנו את המושג, תחת לבן.
0: כן.
1: אבל אנחנו רוצים לחגוג עוד יום הולדת, וכשאפשר לחגוג אז חוגגים עד הסוף.
0: הוא היה פה ב-2011.
1: הוא היה פה, ואפילו איציק זמיר מלהקת הפסגות עכשיו בעקבות השידור, לתמונה של כמה מחברי להקת הפסגות יחד עם אנגלברט המפרדינק.
0: כן.
1: אבל תמיד...
0: לא נתעכב על השם שלו.
1: לא נתעכב,
0: מספיק. אפשר להתעכב. הוא לא נולד עם השם הזה בכלל, הוא בחר באופן חופשי את השם הזה לעצמו.
1: גם את התסרוקת.
0: הוא יכל לקרוא לעצמו משה, או משהו פשוט, הוא הלך על ההמפרדינג כזה. אבל בסדר, אנגלברט.
1: אז תכף יהיה איתנו...
0: אני גם רוצה להיות אנגלברט, מעכשיו. אני גם.
1: כן?
0: כן.
1: אתה יכול להוסיף את השם הזה?
0: קובי פארג'. קובי אנגלברט פארג'.
1: אנגלברט, מה זה? שם של סופר צ'כי.
0: חזק, חזק.
1: אז הנה, לכבוד יום הולדתו ה-90, מיד יהיה איתנו... מבקר המוזיקה, איש המוזיקה,
0: חרסונסקי.
1: יוסי חרסונסקי,
0: יופי.
1: אבל בואו נשמע שיר שאני בטוח
0: 90
1: שיעשה
0: גם
1: לכם...
0: הוא גם הוא גם זובין מטה.
1: אתה יודע מה בא לי עכשיו? 90. אתה יודע מה בא לי עכשיו?
0: נו,
1: לרדת ממלון דן,
0: כן,
1: בפורט קורטינה ולשים, כן, את השיר הזה.
0: הירידה, נכון.
1: הירידה, לרדת אותך.
0: אתה צודק.
1: פורט קורטינה.
0: ולפנות שמאלה לגלידה בלון.
1: אבל בלי גג נפתח. פורט קורטינה רגילה.
0: גלידה בלון, שם הבועחה. יאללה, הנה הוא בא.

0: תגיד, אולי יש איזה משהו כזה שכל הטנורים
1: כן
0: חיים עד גיל מופלג.
1: הוא שלושה וחצי אוקטבות,
0: תקשיב, זה לא נורמלי.
1: כן, כן. הוא הבנתי שהוא שר טוב.
0: עד היום?
1: גם כשהוא היה פה, כן, מצוין. וזה באמת שיר נצחי. איתנו על הקו, איזה יופי, איזה כיף שהבאת אותו.
0: את יוסי, בטח. שבת שלום יוסי חרסונסקי.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, כיף לשוחח איתך, ובאמת על אגדה כזאת, כמו אנגלברט המפלדינק.
2: תשמע, הוא באמת אגדה, אני ב-2011 הגיע כאן למה שנקרא זה חן נוקי, היום נורא מבטחים, זה היה 40 שנה אחרי שאני שמעתי אותו בערך,
0: כן.
2: ואז בשנות ה-60 הוא באמת היה להגיד ענק, ענק, דווקא בתקופה שהביטלס הוציאו את הדברים הכי גדולים, את הסרג'נט פפר ובוב דילן, זה התפרסם. ואני פתאום רואה את היפיוף הזה של שנות ה-60, פתאום עלה לבמה איש שמן גדול, לא, פשוט ממש אנטי תזה למה שאני הכרתי בשנות ה-60. ומה שנשאר באמת זה הקול העמוק הזה, החלק בסגנון הקרונר, זה כמו פרנק סינטרה, עם שירים רומנטיים לאללה, פשוטים להבנה. בכלל היה איזושהי גל אז שהגיעו לישראל כל השנות ה-60, פולנקה, נלסדקה, קליף ריצ'ר, טום ג'ונס, גל התרפקות ענק. מה שבאמת עשה אותו שהוא, אומפרדינק לא היה מהפכן, הוא הצליח דווקא בגלל זה שהוא לא היה מהפכן, הוא נתן לאנשים משהו שמוכר לאהוב וטוב, הוא תפס בדיוק את הרגע שבו היה חור בשוק, בשוק בין רוק חדשני לרומנטיקה קלאסית, והשם הזה שהוא בחר, אמפרדינג, זה על שם איזה מלחין גרמני, זה לא שמו המקורי כמובן.
0: כן, השם המקורי זה ארנולד, אני רואה.
1: ארנולד יותר פשוט.
0: ארנולד, כן.
2: השם המקורי זה דורסי, משהו, ג'רי דורסי.
0: כן, ג'רי דורסי.
1: והוא בוחר את זה? כן, למה אמפרדינג?
2: הוא חשב שזה יהיה גימיק מעולה לקידום הקריירה, והוא באמת צדק, זה היה באמת גימיק נהדר, כי אף אחד לא הבין מה זה השם הזה. בכל זאת זה תפס, זה תפס.
1: אני זוכר שדוד איציק שלנו נתן לי את שקית התקליטים הישנה שלו, היה שם תקליט של אמפרדינק עם ביצוע אדיר לקוונדו קוונדו. זה היה השיר שהיה מזוהה איתו.
0: בטח.
2: אבל מה שעשה אותו גדול זה דווקא ריליזמי ב-67. אחר כך הגיעו קוונדו קוונדו ו-Man Without Love ו-The Last Waltz. אז אני אומר, הוא בדיוק תפס את הרגע הזה שהיה חור בין השוק רוק חדשני של הביטלס לרומנטיקה קלאסית, ונשירים שהם פשוטים מאוד, אהבה, געגועים, שברון לב, הקול שלו היה מעולה. זאת אומרת, פשוט נשבט על כסמו של הכל, ואני זוכר שגם אני לא שאלתי על שאלות, פשוט הלהיטים האלה עבדו עליי.
0: זה, אנחנו מדברים פה על זמרים שעושים דרך כל כך ארוכה, מסלול עצום בתחרות, זאת אומרת, יש את טום ג'ונס ויש את אלוויס פרסלי ואת פרנק סינטרה.
1: טום ג'ונס ואנגלברט עוד איתנו.
0: כן, בטח שעוד איתנו.
1: וזה מדהים.
0: טום ג'ונס צריך להיות גם כן קרוב ל-85, 86, אבל אנשים האלה שרים עד גיל מאוד מאוחר.
1: הוא עוד על הבמות? יוסי.
0: אני חושב שלא.
2: הוא לא על הבמות, אבל פולנקה עוד מופיע, קליף ריצ'רד עוד מופיע, הם שניהם בני 84-5, טום ג'ונס עוד מופיע, גם כן בן 85, כלומר, כן, אתם צודקים, יש מסלול לקרונרים האלה, אמפרדינג כבר לא מופיע, אבל השירים שלו עדיין עובדים, אתה יודע.
0: מה זה עובדים?
1: קלאסיקות.
0: עכשיו התרגשנו כל פעם שאנחנו משמיעים אותו.
1: קלאסיקות, הוא גם באמת זמר טוב.
2: כן, הוא זמר טוב, הקול שלו מעולה, כן. זה מה שעשה אותו, למעשה הקול. והוא הצליח כי הוא לא שינה את המוזיקה, הוא לא הבין בדיוק מה אנשים רוצים להרגיש, ונתן להם את זה בצורה מושלמת.
1: היה נאמן לטרדישנל פופ הזה, הסופט פופ הזה, נכון?
2: נכון, נכון, כן. קונטמפוררי פופ, כן.
1: איזה יופי.
0: יוסי חרסונסקי, המון תודה שהיית איתנו. המשך שבת טובה.
2: על הכיפאק, ביי.
1: להתראות יוסי, ביי.
0: אפשר קצת, נכון?
1: כן, בטח, בטח.
0: יוסי אמר, אז אי אפשר שלא.

0: אני רוצה שתכניס ליומן כמה תאריכים בחודש יוני.
1: כן, בבקשה.
0: אז ככה,
1: מי רושם?
0: שריקת הפתיחה תהיה ב-11 ביוני.
1: אתה מדבר על המונדיאל.
0: על מה אני מדבר? ברור. כן. ותכניס לך ליומן ככה, איראן, ניו זילנד ב-16 ביוני.
1: אתה יודע כמה נבחרות...
0: עיראק, נורווגיה, יום למחרת.
1: כן.
0: עיראק, נורווגיה, באחת בלילה.
1: אתה יודע כמה מדינות איסלאמיות
0: משתתפות? ירדן, אוסטריה.
1: אתה יודע כמה מדינות איסלאמיות יש?
0: אני רואה, וואו.
1: טוניסיה, מצרים, ערב הסעודית, עיראק, אלג'יריה, טורקיה, מרוקו, קטר ואיראן. כולם במונדיאל.
0: איזה מונדיאל, ערב הסעודית, אמרת?
1: ולא אמרתי מצרים, אמרתי?
0: אני לא יודע, וואו, איזה...
1: בקיצור...
0: אנחנו מצפים, מצפים לראות את האיראנים על אדמת אמריקה. זה יהיה מאוד מעניין בינתיים, פיר קטלנור.
1: רגע.
0: מה?
1: פייטן מחולון, בשם גיל רבי,
0: כן.
1: מצטרף לפיר קטלנור, ו... וביחד הם עושים עבדל חלים, צריך להגיד את זה.
0: בחלם ביק.
1: כן.
0: הנה פיר קט. אהבה שלנו יופי. בלב, פיר קטלנור.
1: שבת שלום. הנה, איזה מעבר יפה, מאנגלברט המפרדינק לפיר קטלנור.
0: תרים ווליום, תרים.

0: להגיד לך שמדובר בחזן פעיל. הוא לא שומע את התוכנית עכשיו כי הוא שומר שבת.
1: כן.
0: אבל ששאלו אותו בריאיון במקומון בחולון, אם הייתה לך הזדמנות להיפגש עם מישהו, עם מי היית רוצה, אז הוא כותב, עם הזמר המצרי עבד אל חלים חפס, אני אוהב את השירים שלו, אני שר אותם, הוא משתדל להגיש אותם כפי שהוא היה מגיש אותם ברגש רב.
1: הוא עושה יפה, הוא עושה יפה.
0: והוא, בין כל הדברים הטובים, גם מתנדף באיחוד הצלה.
1: גיל רבי, כל הכבוד, עם פירקת אל נור, המופלאים, עוד קצת מזה.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: שבת שלום אהוד.
2: שבת שלום ומבורך לך ולכל המאזינים.
3: אנחנו קודם כל רוצים להגיד לך שלא סתם שמנו אותך בסוף התוכנית, היות וקיבלנו לא מעט תגובות ברגע שאמרנו שאנחנו הולכים לעסוק היום בצמחי תבלין.
1: אנשים כתבו לי דברים, אהוד, שאנחנו חייבים לאשש ביחד איתך. אהוד?
2: כן. אני איתך, כן, כן.
1: כותב לי פה קולגה בתחנה שיש לו באמת ניסיון רב, כך על פניו זה נראה. ננה רק עם ננה. היא לא אוהבת אף אחד איתה בעדנית, זה נכון?
2: כן.
1: אחד,
2: אני
1: אחד
2: מציע ננה, היא מסתרעת, היא מסתרעת, התכונה שלה מסתרעת מצריכה מרחבים. אפשר לשים אותה אולי עם עוד דבר שאותה תכונה יש לה, מליסה, אפשרי לצרף אליה
1: אבל
2: מליסה.
1: אבל העלים של המליסה יותר עדינים, לדעתי הננה תגמור אותה.
2: שמע, בעדינית, הרי מה אנחנו עושים? גוזמים מדי פעם ושמים בתה.
3: כן, נכון. אין פה, אין פה.
1: מליסה היא גם ממתיקה, אתה יודע.
3: כן, אבל אין פה.
1: קצת כמו סטיביה.
2: לא. לא? מליסה הוא לא ממתיק.
1: לא?
2: פתאום. מליסה טעם לימון. ממתיק זה סטיביה.
1: סטיביה,
3: סטיביה, סטיביה.
1: התבלבלתי.
3: אהוד, אבל לטובת המאזינים והמאזינות בבית, אני בא אליך עכשיו למשתלת נוגה, ואני נותן לך עדנית, ואני רוצה בעדנית לשים צמחי תבלין.
1: לא הכל עובד עם הכל, זה מה ש...
3: אז הוא ימליץ. עדנית אחת שאתה ממליץ מה לשים בה, בבקשה.
2: בבקשה. ננה, מנטה ומליסה. אם זה לא טוב, אז אפשר לשים במקום המנטה, זוטה לבנה, גם טוב לשים. אורגנו, גם יכול להיות. כי אלה פחות או יותר אותם תכונות יש להם שהם מסתרעים. אני לא שם פה שיחים. שיחים, דוגמה כמו לואיזה, כמו שיבה, הם צריכים יותר מרווח. זה שיח, בסופו של יום הוא שיח, הוא צריך מקום יותר גדול, לא באדמה או בעתיד גדול, לא באדנית.
3: אהוד, שאלה מהבית, שואל פה...
1: כותב לי פה דוד פרץ גם שעובד מאוד יפה, אורגנו זאטר וקורנית, זה נכון, אהוד?
2: גם יכול ללכת.
1: הנה, הולך, מה?
3: השאלה מהבית, שאלה נוספת מהבית, מישהו כותב שהננה שותה הרבה מים, היא יכולה לקחת את המים לאחרים, זה, יש בזה...
1: היא אוהבת מים, זה נכון.
2: אדון נכבד, היא שותה מים, כל התבלינים אוהבים מים, מה אתה רוצה, שישתו מרק?
3: לא, שישתו מים.
1: אהוד, נדבר על בזיליקום, אני יודע שיש דרך לגרום לבזיליקום לצמוח יפה.
2: בזיליקום, בוא נגיד לך, בזיליקום, אני בעונת החורף כמעט שלא מציע אותו, ואני אומר לאנשים, שמו, אתם לוקחים אותו במקום מוגן, מסיבה אחת שהיא רגישה לקור. וגם היא רגישה, היא גם רגישה למזיקים כמו תולעים וחלזונות, והוא גם שיחי יותר, אבל בזיליקום הוא טעים
1: מאוד, מאוד.
2: כי זה מצוין, הוא נותן ריח לפיצות, לפסטות, דברים כאלה, למרות שאני לא חזק במטבח.
1: אהוד, אתה חזק במשתלה? אהוד, אני רוצה לשאול אותך, יש...
2: אתה אתם באים למשתלה, אתה רק אומר לי, אני חזק במשתלה, ואתה לא מבקר אותי, אתם מוזמנים.
3: מאז שהתחלנו לשוחח איתך, תראה כמה דברים טובים קורים. אנחנו לומדים על צמחים, מבינים יותר בדברים, ביתר ירושלים עולה למקום הראשון, מה, אנחנו נמשיך לשוחח כל שבוע.
1: לא, אנחנו צריכים לבוא לבקר, זה לא יפה ככה. אהוד, שאלה אחרונה על הבזיליקום.
2: אני מבטיח לך, שאתה בא למשתלה, אני עושה אתניק שמה, מבטיח לך, ויהיה יום יפה
1: לגלי צה"ל. אני רוצה לעשות שידור מהמשתלה של
3: אהוד. בוא נעשה, בוא, מושב נוגה, ניסה, נעשה שידור מנוגה.
2: אהוד. לא צריך ביקורת דרכונים, חבר'ה. אתם מגיעים לכל מקום, חצי שעה, אנחנו בישראל, לא נמצאים באמריקה.
1: אני רוצה לשאול שאלה, אתם לא נותנים להשאיר שאלה. אהוד, הבזיליקום, אני, זוגתי אמרה לי, צריך לגזור את הפרחים אם רוצים שהוא יצמח יותר לגובה. זה נכון?
2: היא צודקת ב-100%.
1: אשת חייל, תאמין.
3: כן, כל הכבוד.
1: באמת, אשת חייל, באמת.
2: היא תקבלת גם יותר רוחב, היא מתפצלת יותר. אני תמיד בעד זה שגוזמים את הפרח הראשוני. תמיד אני אומר לכל אחד, לא רק בבזיליקום, גם אם הם קונים פרח, דוגמה, הוא הצמח הוא גדול והוא תכליל, אני אומר, תן גיזום חביבי, הוא יקבל לך פיצול.
1: מה קורה בעצם שגוזמים את הפרח? הגבעולים פשוט צריכים פחות כוח להזין את הפרח? איך זה? מה קורה?
2: קודם כל, הפרח הוא לוקח את הכוח. הוא לוקח את הכוח, כן. עכשיו, אתה גוזם, מקבל יותר כוח ומתפצל גם. הוא גם מתפצל. הצמח הוא מתפצל ומקבל יותר רוחב, יותר שמן, יותר בריא.
1: מה נגיד, יפה. מול מי ביתר, מול מי נשאר, חברים, כמה משחקים נשארה לליגה, תחזור לביתר.
3: אל תקח אותו לכדורגל עכשיו, כי אנחנו נצא עוד שעה.
2: אני יכול להגיד לך דבר כזה.
1: כן.
2: קודם כל, מזל טוב לירדן שהוא אחר, מתחתן הגבר.
3: מזל כן, טוב. נכון, היה לו חינה עם
2: מזל טוב, צריך לתת לו מזל טוב.
3: הוא התחתן עם הבת של זוארץ.
1: הבת של שינו?
3: הבת של שינו.
1: יפה, מזל טוב. מזל טוב.
2: קודם כל, מזל טוב לו, ותדע לך, אני אומר, השנה, תיקח חליפות מסיימה אחת. מזל של האלופים, היה לנו מזל ביום שבת, נגד באר שבע, אני פייר. אם עברנו את המשחק הזה בטקו, קשה לי להאמין שהם לא יקחו חליפות.
3: התחלנו לדבר על נענה וסיימנו עם ירדן שואה, זה יפה מאוד.
1: אנחנו רוצים להגיד לך שוב תודה ומאחלים שבוע טוב, אהוד דניאל ממשתלת נוגה.
2: שבוע טוב, ואין פעם אתם מוזמנים למשתלה אצלי.
3: משתלת דניאל במושב נוגה, תעשה סדר, קובי.
1: כן.
3: אהוד, תהיה לנו בריא.
2: תשמעו מאצלי, יהיה לכם צבע, אוויר, טבע, מה יותר טוב, ציפורים.
1: אני בא עם הילדים.
2: וגם נחבב אתכם, נעשה לכם אפינאיק, והכל יהיה יפה.
3: אנחנו נדבר עם המפקד פה שיאפשר לנו. תודה רבה, אהוד.
1: תודה.
2: בכיף שיש שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: איזה חמוד האיש.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו ליום. כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, בן וקובי פרג' בגלץ. נגיד תודה לצוות הנפלא שלנו, לאורחים יונתן גרינברג, שחר עמית, המפיקות אגר, כפיר, אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון ושי רחמים, כאן באולפן, סבי אייציק, הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח תומר גולן.
3: תודה גם לזיו שחביץ שהיה איתנו.
1: את התוכנית שלנו בשבת הבאה אנחנו נקדיש ל-20 שנה של געגועים.
3: לאח של, זה שנשאר עכשיו.
1: ליוסי בנאי הגדול, מי שיקח אתכם עד החדשות זה גברי בנאי, בן זיכרון יוסף, לשכונת הפחים.
3: להתראות, תהיו טובים.

0: רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
2: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
1: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
2: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
5: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
4: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
5: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
4: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
6: היי.
5: של הילדה הזאת.
4: איזה כיף זה לשמוע אותם.
5: חבל הזמן.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חמאס צפוי להכריז השבוע על זהות ראש הלשכה המדינית החדש שלו שיחליף את יחיא סינואר, כך מסרו מקורות לערוץ אל-ערבי הקטרי. בכיר חמאס בחול חלד משל ומנהיג חמאס בעזה חליל אל-חיה, שאינו שוהה ברצועה לאחר שיצא ממנה זמן קצר לפני טבח 7 באוקטובר, הם שני המתמודדים על התפקיד שבימים אלה מתנהל הליך הבחירות אליו. המקורות מסרו לערוץ כי הושלם שלב ההצבעה ברצועת עזה, ובקרוב תתבצע ההצבעה גם בגדה המערבית. כשבנו אוהד זוהר מציין כי אם יבחר חליל אל-חיה להנהגת הלשכה המדינית, תתקיים הצבעה נוספת לבחירת מנהיג חדש לחמאס ברצועת עזה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר כי הוא תומך בפיקוח ובהגבלה של הביטויים והשפה שבהם נעשה שימוש במהלך המחאות הפרו-פלסטיניות בממלכה המאוחדת. בריאיון לרדיו ה-BBC, הסביר סטארמר שתמיד יגן על הזכות למחאה, אך ייתכן ויהיה צורך לעצור חלק מהמחאות לחלוטין במקרים מסוימים. עוד הוסיף ראש ממשלת בריטניה כי הוא מודאג מההשפעה המצטברת של צעדות חוזרות ונשנות על ביטחון הקהילה היהודית. דבריו של סטארמר נאמרו ברקע הפיגוע בלונדון השבוע, בו נפצעו קשה שני יהודים בפיגוע דקירה בשכונת גולדרס גרין בעיר. חייל הגנה מרחבית במילואים ביצע ירי הבוקר לעבר מצנח רכיפה חשוד שחדר למרחב האווירי של אחד היישובים במזרח גוש עציון. במצנח השתמש אזרח ישראלי שהגיע מאזור הבקעה ותיאם את פעילותו מראש, אך חרג מהמרחב שהותר לו. האירוע הסתיים ללא נפגעים, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. החזרת 5,000 חיילים אמריקניים מגרמניה. דוברת נאטו, אליסון הארט, מגיבה, החלטתה של ארצות הברית מדגישה את הצורך של אירופה להמשיך ולהשקיע בביטחונה. ברשומה ברשת החברתית Truth, הבהירה הארט שמדינות הברית נותרות בטוחות ביכולתן לספק את ההרתעה וההגנה שלהן. ככל שאירופה תמשיך להתחזק, גם נאטו תהיה חזקה יותר. כך דוברת נאטו. מוקדם יותר, גם שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, הגיב להודעת הפנטגון, ואמר שנוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד לארצות הברית ולגרמניה, ושהנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלינה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תופעה נדירה נצפתה בשמי המדינה לפני זמן קצר, קשת כפולה בצורה מעגלית המקיפה את השמש ונראית קהילה ייחודית וצבעונית. התופעה המרהיבה נוצרת כאשר קרני השמש פוגשות ענני שרב בגובה רב העשויים מחלקיקי קרח. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין למופע לציון 40 שנות קריירה ללאה שבת. ההופעה הוקלטה בהיכל התרבות תל אביב בחודש פברואר השנה. אורחים שלומי שבת, אסף אמדורסקי ודוד דאור. האזנה נעימה.
4: תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. תודה רבה.

ערב טוב, תודה רבה. וואו. וואו, איזה התרגשות, אתם לא מבינים. תודה רבה. תודה רבה לכם, וואו. תודה רבה. תודה רבה. אמרו לי, את לא תשני לילה לפני, אבל הם לא אמרו לי שאני לא ישן שבועיים לפני. אני כבר שבועיים לא ישנה, חברים. אני מאוד מתרגשת, זו הופעה הראשונה שלי בהיכל התרבות. זה משפט טוב להגיד, אני רואה. כדאי לי להגיד את זה. נכון, הופעה הראשונה בהיכל התרבות, לא אגזים בשימוש. ואני רוצה לספר לכם שאנחנו בשידור חי ומרגש בגלי צה"ל. אנחנו בגלי צה"ל. תודה רבה. השיר הבא נקרא מצרים. זה שיר שאיה קורם כתבה והלחינה, ואני זכיתי לבצע אותו בדיסק הכפול שלה. בבקשה.

תודה רבה. תודה רבה. השיר הבא נקרא על אמת. יש פרויקט שנקרא המשקפיים של נויפלד. ואז הוא גם הזמין אותי, תודה לאל, ולשמחתי הרבה, ולשמחתו הרבה. וכתבנו את השיר ביחד. שמוליק, אבי אוחיון, רועי, הבן של שמוליק ואנוכי.

תודה רבה. ועכשיו, תודה, שמוליק. ועכשיו, אני רוצה להזמין את אסף אמדורסקי! וואו!

אסף אמדורסקי, תודה רבה. תודה רבה.

תודה רבה, ספי. תודה רבה לאסף אמדורסקי. קיבלתי קורסה. הקורסה הזאת מסוכנת. אני רוצה לספר לכם על השיר הבא, שנקרא לגדול לצידך. זה שיר שאני כתבתי על הבת שלי שיושבת עכשיו מולי. לכל הדיסק קוראים לגדול לצידך, על שם השיר הזה. מה את אומרת? רוצה לעלות? הפרה עלייך, דנה לשלי. אוי אבא.

השיר הבא נקרא גל געגוע, זה שיר יווני במקור של סטגלס קזנג'ידיס. ההורים שלי היה טייפ סלילים, אתם זוכרים? ואני והאחים שלי, שלומי ומשה, היינו יושבים ומקשיבים לשירים האלה ועפים עם המוזיקה היוונית העצובה הזאת, והלכנו עם הקטע לגמרי, והיינו מאוד מחוברים שלושתנו לשיר הזה. ואז מתישהו הטייפ הלך לאיבוד, ואני כל השנים האלה חיפשתי את השיר הזה בכל הנסיעות של ליוון, הייתי נכנסת לחנויות ושר להם את השיר וסיפור. כל פעם מחדש נכנסת, שר להם את השיר, לאט לאט הבנתי מה השם של השיר ומה הוא מדבר, כי המבוכים היוונים סיפרו לי. ואז הנסיעה האחרונה הייתה, נכנסתי לאיזו חנות קטנה כזאת, יווני, שפם גדול, ושרתי לו את השיר, אז הוא אמר, יס, אייב. אמרתי לו, וואט? הוא הלך אחורה והביא תקליט וקסטה, שיש שם את השיר הזה. והוא רק שם את השיר, אמרתי לו, כן, I hear? הוא רק שם את זה ככה, עם המחט ככה באוויר, וקראתי מבכי שם בחנות. הבן אדם, השפם נפל לו מהלחץ. חברה שלי שאלה אותו, I'm also look for a song you have. הוא אמר, no. הספיק לו אני, אבל מצאתי את השיר הזה, הגעתי לארץ, ישר התקשרתי לשלומי, ואמרתי לו, שלומי, מצאתי את השיר. בבקשה, גל געגוע.

תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להזמין זמר ענק ואיש עוד יותר ענק.

0: דוד, איזה כיף איתך, איזה כיף איתך. אתה יודע מה, עלה לי בראש שאני אזמין אותך כמו שאימא שלי הייתה מזמינה אותך. אם היא הייתה מזמינה אותך, אימא שלי, היא הייתה אומרת במבטא טורקי, הוא רק טוב יעשה לי ממנו. הוא רק טוב בא לי ממנו. ובאמת, אני מכירה את דוד שנים, ורק טוב אני מקבלת ממנו. הוא איש טוב. מטילה ענקית. השתבח שמו.
1: תודה, זה הדדי האהובה. תודה.
0: כל הכוכבים,
1: כל הכוכבים.
0: הופה! הופה!

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, רבה.
0: דוד של האור, דוד דה אור.
1: ואה, יקרה, תודה רבה.
0: תודה רבה. השיר הבא נקרא חתיכת שמיים. ואני רוצה לספר לכם על השם של הדיסק שנקרא צל הלב תקין. צל הלב תקין. כשקלטתי את הדיסק הזה לפני הרבה שנים, לא היה לי שם לדיסק. בלי שום קשר, הלכתי לעשות צילום ריאות. קיבלתי את התשובות, ריאות תקין, צל הלב תקין ועוד משהו תקין. הסתכלתי, צל הלב תקין, אמרתי, זה הכל, זה השם של הדיסק שלי. וככה קראתי לדיסק שלי, ואחרי כמה שנים טובות, הופעתי באיזה מושב משהו, ובשורה הראשונה היה זוג שהיה במצב של שיפוע, זאת אומרת, שכל שניהם עמדו להירדם. זה היה נראה כזה. ומה שהעיר אותם זה הרצפה, כאילו. אמרתי, טוב, כל היתר הרים, אני אסתכל על הערים, אני לא אסתכל על הישנים. ואז סיפרתי את הסיפור הזה של צל הלב תקין, שהלכתי לעשות צילום, וקיבלתי את התשובות הזה וזה, אבל אז קצת ניפחתי את הסיפור, ואמרתי, צל הלב תקין, תוספתן תקין, המעי הדק תקין, הזה תקין, עברתי על כל הגוף, כל החלקים הפנימיים והעברים הפנימיים עברתי. ופתאום, בעודי ככה מבסוטית מעצמי, שאני מתמצאת ככה קצת בביולוגיה של הגוף, האישה מהשיפוע, דופקת לי צרכה, אומרת לי, סליחה? אמרתי, מה? או שאת ישנה, או שאת צורחת, תחליט. אמרתי לה, כן. אז היא אומרת לי, אני רופאה במחלקת ריאות, ומה שאת מספרת זה לא נכון. ואז אחרי ההופעה, אמרתי להם, אני בעדינות, כן? למה כמעט נרדמתם? מה היה שם? אז הם אמרו שהם שניהם רופאים, ושניהם היו במשמרת לילה, ובכלל הייתי צריכה להגיד להם, חבל שלא נרדמתם, כאילו הם באו מהמשמרת ישר להופעה שלי. אז בואו נשמע את השיר, חתיכת שמיים.
2: עד כאן החלק הראשון של המופע לציון 40 שנות קריירה ללאה שבת. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם וגל עטייה. טכנאים, עודד דיסטלמן ועומר נחום. ערך לשידור, צורי רוקח. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.
0: אני חייבת קצת להתפרק, לזוז, להסתובב. גו, גו, גו, גו, גו, גו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רחמים ישי לוי, לוחם גדוד 51 של גולני, 7 באוקטובר אתה במש הארז.
5: 7:26, יש לי כבר סלפי של הפנים שלי, כדור בפנים. כתבתי לאמא שלי, תגידי לכל אחי, שעדיף אח עם פנים עקומות מאח בארון, ושננצח ביחד. אחי אהובים, שמסתכלים אחורה, הם יכולים רק להיות גאים במה שעשיתם, כי כשהמטוסים שלנו משמידים מטרה אחרי מטרה בטהרן, זה רק בזכות הקירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ולבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם, וניצחון בידיים שלכם.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: ספרי רימוני אליהו ממייסדות ארגון הביתה, חוזרים לגליל.
8: מצד אחד מורגלים ומצד שני כבר עייפים, ושלומנו נעל כל הסקלה הזאת. תושבי הגליל מאוד היו רוצים שיתנו לנו איזשהו פתרון לדבר הזה. נמאס לנו לחיות עם המפלצת הזאת בחצר האחורית. אנחנו מצפים שלא נחיה עכשיו מסבב לסבב, ושלא יפכו אותנו לעוטף עזה החדשה. לגלי צהל, תודה רבה שאתם מקפידים להשמיע את הקול שלנו כל הזמן, גם בשגרה וגם בחירום. זה מאוד חשוב לנו, וזה מאוד עוזר לנו להתמודד.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים ל...

0: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירת בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות, ללא נפגעים. כתבנו לנרווין ג'קי חוגי מעדכן כי בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפות ישראליות באזור נבטיה ובינצ'בל. חמאס צפוי להכריז השבוע על זהות ראש הלשכה המדינית החדש שלו שיחליף את יחי סינואר, כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הקטרי. המועמדים בבחירות הם בכיר חמאס חאלד משעל ומנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה. כשבן מוהד צוהר מציין כי אם חליל אלחיה ייבחר לתפקיד, תתקיים הצבעה נוספת לבחירת מנהיג חדש לחמאס ברצועת עזה. חייל ההגנה מרחבית במילואים ירה הבוקר לעבר מצנח רחיפה שסטה ממסלולו באחד היישובים במזרח גוש עציון, ככל הנראה כי סבר שמדובר בחדירת מחבל ליישוב. לא היו נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר בטיסה אזרחית שתאומה מראש, אך חרגה מהמרחב שהותר לה, ובצהל מתחקרים את האירוע. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. ולסיום, המונים יצאו היום לחופי הים ומסלולי הטיולים ברחבי הארץ. עומס מבקרים נרשם בחופים פלמחים, בית ינאי ובחוף דור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי גם בגנים הלאומיים, עין השלושה ועין חמד, נרשם עומס, ורשות הטבע והגנים ממליצה שלא להגיע לאתרים בשעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין לחלק השני של המופע לציון 40 שנות קריירה ללאה שבת. ההופעה הוקלטה בהיכל התרבות תל אביב בחודש פברואר השנה. אורחים שלומי שבת, אסף עמדורסקי ודוד דאור. האזנה נעימה.

תודה רבה. איזה כיף לנו, וואו. איזה כיף לנו. איזה כיף, כיף, כיף לשיר ביחד. כיף להיות ביחד. וואו! הלאה, קומו, קומו, קומו, הנה!

תודה רבה. וואו, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להזמין, זה בא לי להגיד באנגלית, the one and the only one, שלומי שבת, אח שלי. אחותי הקטנה, הגדולה.

0: תודה רבה. רוצה לעשות לכם שיר חדש. פעם הראשונה. נראה אם הם יזהו את זה. בעצם הם לא יזהו, הם לא שמעו אותו אף פעם.
1: מה אתה אומר שלא עם קסק?
0: נראה אם הם יזהו את השיר, אבל הם לא שמעו אותו אף פעם. תתחילי.

0: מההתרגשות. גדי, מה נעשה?
1: זוכר לפני שנים רבות,
2: לא?
1: אתה עבדת מיל מכס, ואני עמדתי בחנות שעונים באלנבי, והתקשרת אליי מהשדה תעופה, אמרת לי, ריאה, תשמעי, פגשתי פה את מתי כספי, ודיברתי איתו עלינו האחים, הוא אומר לי, תרשמי את הטלפון, שאם זה יתנתק, כי זה היה שיחת חוץ, אתם יודעים, הסימון אחד לא הספיק. אם היינו קושרים לשיער, היה מסתדר. בקיצור, נתן לי את הטלפון, הוא רק אומר, שלום, דיברתי עם מתי כספי על האחים, וטאק, התנתק. יש לי את המספר, אבל אין לי מאיפה להתקשר, כי בעל החנות היה קמצן ונעל את כל הטלפונים. טסתי לקומה הראשונה, פתחתי את הדלת, ראיתי שולחן ענק, מנהלים ענק כזה, בסוף יושב מישהו קצת מבוגר. לא, אני רוצה להתקשר. הוא אומר לי, מי את? חצופה, לכי מפה, אני רוצה להתקשר. בקיצור, איבדתי את זה. ואז מסתבר שהוא הבעלים של החנות שעונים, באותו יום פיתרו אותי. וביום שבאתי לקחת את הצ'ק, כי לא היה ביט אז, קיבלו אותי בשטיח חדו, למה? כי הוצאתי אותו לחופש. מהלחץ הוא לקח כמה ימים חופש. זה היה חופש גם לעובדים.

0: תודה עליה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: קיצור, חברים וחברות, מתי כספי, כל כך אוהבים אותו וכל כך אוהבים אותך, ושאיפה שאתה נמצא, שיהיה לך טוב ושתהיה שם הנשמה שלך. אנחנו לא יודעים, אומרים שזה, איך אומרים?

תודה רבה. מדי כספי. תודה רבה. שתבח שמו. השיר הבא נקרא או טוק טוק טוק טוק טוק טוק. השיר שיביא לך אהבה.

אני רוצה להדליק אורות. בואו נדליק אורות. בואו נדליק אורות. בואו נדליק אורות באולם, באחד. יגר, איפה האורות? האורות. אני רוצה להודות. להודות. זה התודות. לשלומי שבת! אסף אמדורסקי! דוד דהור! שמולי גנויפל! שחר עם פולסקי, הפקה מוזיקלית! אלוף העולם! יובל אייזנברג, קליטים! בן אדלווייז,

תודה רבה. היה כיף גדול, השתבח שמו, תודה רבה, תודה שבאתם. תודה רבה, כיף גדול, תודה.

איזה מזל שהחזרתם אותי. וואו. טוב, אני מתחילה, אוקיי? 1, 2, 3.

0: תודה רבה, תודה רבה. לפני השיר האחרון אני רוצה להקריא לכם משהו שכתבתי. חלק מזה זה מהתבודדות שאני עושה כל יום. מי שרוצה לדעת, התבודדות זה פשוט לדבר, ספר איך מרגישים, מה נשמע, מה קורה. אז אני אקריא לכם. בתוך הזמן יש את כל הזמן והזמנים. זמן, זקן, מבוגר, נער. נכון? זקן, מבוגר, נער. זה לא היה סתם ושום דבר לא היה סתם. זאת הייתה הסתרה, לא מחיקה. היה איסוף של נקודות טובות. זה רגע מאוד מיוחד כי יש שינוי. לכל אחד יש מקום. את לא מחזיקה בכלום יותר. לבוא פשוטה, לחגוג את היופי הזה, המתנה הזאת. זה כמו חתונה. זה חיבור, זה זמן שהגיע. זה אלוקות, זה מלכות. וכל אחד מכם בקהל שותף במעמד. זה יותר מלהופיע בהיכל התרבות, זה להופיע בהיכל הזמנים והגוונים המשתנים. וזה הזמן לשלום והזמן לאהבה, הזמן לשחרר הגנות שכבר לא שומרות עלינו, ההפך. ולתת ללב ולנשמה, לרצון הטוב, לקחת את ההגה ולהנהיג את החיים שלנו לקראת חיים של תפארת, הערכה והודיה. בעזרת השם, זה זמן שנדע שכל אחד מאיתנו הוא אחד, יחיד ומיוחד. זה הזמן לבוא בלי להתחבא, בלי להתבייש, בלי לפחד. זה הזמן להיות מה שבאנו להיות, אור ואהבה, פשטות ותמימות. אני מקדישה את הערב הזה לחיזוק רוחם של המשפחות השכולות, שאיבדו את היקר להם מכל. לעילוי נשמת החללים במלחמה ובנובה, לרפואת כל החיילים הפצועים, לחיזוק רוחם, בריאות נפשם וגופם של השבועים שחזרו. לכל מי שליבו נשבר, לכל מי שנפשו נזדקה, לכל הפוסט-טראומטים, לכל אלה עם החרדות, אני מבקשת שהאור ידלק במקומות החשוכים, שפרחים יפרחו איפה שיש כאבים. אני מבקשת שנהיה אחד בשביל השני. אני מבקשת ואהבת לרעך כמוך. מי שמאמין הרבה פחות מפחד. תודה לך בורא עולם.
1: עד כאן שידור המופע לציון 40 שנות קריירה ללאה שבת. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח וגל עטיה. טכנאים, עודד דיסטלמן ועומר נחום. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.
2: או ילד עבר זמן, נסעת לחפש רק...

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סמלת ראשונה במילואין דינה ורב סמל במילואין אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
3: מילואים חמישה ילדים ביחד.
4: אני בבית עם הילדים בליל הסדר, ושבת חול המועד שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם הם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
2: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
3: ענק.
2: צו 8 מבחינתך?
4: זה צו אהבה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארבעה פורעים יהודים נעצרו הבוקר בהתפרעות בכפר ג'לוד בבנימין, לאחר שכ-15 אזרחים ישראלים, חלקם רעולי פנים, יידו אבנים לעבר בתים פלסטיניים והציתו קווי חשמל. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות על מנת להרחיק אותם מהכפר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף באזור נבטיה וצור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות. בשעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי יפעל לאסור קיום הפגנות פרו-פלסטיניות עקב ההשפעה המצטברת שלהן על הקהילה היהודית ופיגוע הדקירה בלונדון בו נפצעו 2 יהודים. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי בריאיון לבי-בי-סי הסביר סטארמר שייתכן שקריאות מסוימות, כמו כאלה למען האינטיפאדה, יהיו אסורות לחלוטין ויהוו עילה להעמדה לדין. חייל הגנה מרחבית במילואים ירה הבוקר לעבר מצנח רכיפה שסטה ממסלולו באחד היישובים במזרח גוש עציון, ככל הנראה כי סבר שמדובר בחדירת מחבל ליישוב. לא היו נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר בטיסה אזרחית שתאומה מראש, אך חרגה מהמרחב שהותר לה, ובצהל מתחקרים את האירוע. ומזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לסיום, המונים יצאו היום לחופי הים ומסלולי הטיולים ברחבי הארץ. עומס מבקרים נרשם בחופים פלמחים, בית ינאי ובחוף דור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי גם בגנים הלאומיים, עין השלושה ועין חמד, נרשם עומס, ורשות הטבע והגנים ממליצה שלא להגיע לאתרים בשעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
1: עכשיו בגלי צהל, עידן סין עם גל עברי ירוק.

0: שלום שלום לכם, גל עברי ירוק בגלי צהל, עוד שבת של מוזיקה, עוד שבת של בחירות החיינים היקרים שלנו שמשתלטים על הרדיו לשעתיים ומקדישים שירים למי שבא להם. עכשיו אנחנו עם הבחירות של קורס החופשים בבעד 10. אנחנו נלמד עליהם, נדבר איתם, נרחיב אופקים, כל זאת ועוד לפנינו. אבל קודם כל נגיד תודה רבה לצוות היקר של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, המפיקה את האל קעתה בגלה, כלום ערכה את המוזיקה. מיכל דבירה, הטכנאית באולפן, ניקור מידן סין. אנחנו עם ההקדשה הראשונה, לשעתיים הקרובות.
1: אני תוראי א', מסיים קורס חופשים קרביים בבית הספר לרפואה צבאית. ממליץ מאוד על הקורס, קורס חשוב מאוד, מהנדסה קרבית. אני רוצה להקדיש שיר לאסף שמרה משריון, את השיר "היפור שלך" של פרטסי. שנים.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם המפקדת של קורס החובשים. שלום לך סגן מם.
1: שלום, נעים מאוד.
0: שלום, גם לנו נעים מאוד. ספרי לנו טיפה עלייך, על מתי יצאת לפיקוד.
1: ככה, אני התגייסתי באוגוסט 23, יצאתי פיקוד מאוד מהר במאי 24, ואז הגעתי אחרי השלמה לתפקיד המפקדת קורס חובשים. פתחתי 6 קורסים, עכשיו מסיימת את הקורס השישי שלי.
0: קורס שישי שאת מסיימת, אני מניח גם שכל פעם שאת מסיימת זה מרגש באותה מידה, נכון?
1: נכון, אפילו יותר, עם הזמן שלומדים, כן.
0: מה את אומרת? אז כאילו הולכים פה הפוך. מה בעצם החיילים בקורס לומדים, עוברים, מה ההכשרה כוללת?
1: אז ככה, ההכשרה בקורס החופשים מתחלקת לנו לשתיים, מתחלקת להכשרה מעשית והכשרה עיונית. בהתחלה אנחנו מתחילים בהמון המון חומר עיוני שהחיילים לומדים על כל סוגי הפגיעות, והם מעמיקים ומבינים בדיוק מה הבעיה ואיך אנחנו יכולים לטפל בה. ואז אחרי שהם מבינים איך הם יכולים לטפל בה, אנחנו קופצים לציר המעשי. ואז בציר המעשי אנחנו מתרגלים מא' עד ת' את כל מה שחובש עושה ומתרגל. בין אם זה הדברים הפשוטים יותר, כמו הציר הדימומים, לבין אם זה הדברים היותר עמוקים, כמו פתיחת ורידים ומתן תרופות כאלה ואחרות. ככה שהם יוכלו גם להבין וגם להתמקצע ולדעת בדיוק איך הם נותנים את הטיפול הנכון לכל בעיה שהם יפגשו.
0: הכי ממוקד שיש. בעצם גם אמרנו את הטיפול הממוקד, אבל צריך להגיד שיש יחידות שגם צריכות התמקצעות בתחומים מסוימים, נכון? ששמים עליהם דגש יותר.
1: נכון מאוד. באופן כללי אנחנו כקורסי חופשים וכמפקדי קורס וסגל בית הספר לרפואה צבאית בכלל, מאוד מאוד מאוד מתעסק באיך אנחנו נותנים את ההכשרה הטובה ביותר לחייל בקצה. משמע, אנחנו ממש מדברים עם היחידות, מדברים עם המפקדים שלהם, חוקרים על איזה אירועים, ובפרט איזה אירועים רפואיים קרו ביחידה בעבר, כדי לדעת מה הסכנות העיקריות, ואיך אנחנו יכולים להתאים בקצה את הקורס לאוכלוסייה שמגיעה אלינו. למשל, אצלי בקורס יש כרגע כפיר והנדסה, פתחתי גם קורס של יחידה מובחרת של 669, של סיירות אליט, ואנחנו מבינים בדיוק בהתאם לאוכלוסייה שמגיעה אלינו, סוג הפציעות שנראה אצלם, ואיך אנחנו מדייקים כמה שיותר את ההכשרה שאנחנו נותנים בקצה. בין אם זה בהקפצות שאנחנו עושים להם, ואנחנו נותנים להם סיפורי מקרה של אירועים שקרו באמת ביחידה שלהם, וככה אנחנו מבינים מה רוב הסוגי הפציעות שקורות, ואיך אנחנו באמת מכשירים אותם להיות החופשי.

0: הם הטובים ביותר ליחידה שלהם.
1: ולך, ברמה הערכית, מה חשוב להעביר בקורס מעבר לכל טיפול או הכשרה מעשית כזו או אחרת?
0: אני, באופן אישי, המשפט הראשון שאני אומרת לכל חניך שנקלט אליי לקורס, זה שכבוד זה מספר אחת. ואני חושבת שבעיקר כי בית הספר לרפואה צבאית עוסק בחיי אדם, אז אנחנו צריכים לעסוק בזה מאלף עטף. שזה אומר בשפה שאנחנו מדברים, באיך שאנחנו נותנים לחיילים שלנו להתנהג, באיך שהסגל מתנהג, ואני ברמה הערכית מאמינה באמת בפיקוד בגובה העיניים וכבוד. אני שמה את עצמי מול החיילים, לא כדמות דיסטנטית ולא כדמות המפקדת, אלא כדמות אדם. ובסוף ההורים שלהם שולחים אותם אליי, ואני רוצה שהם יחזרו לא רק בריאים ושלמים, אלא שהם גם יחזרו מאושרים הביתה ויספרו דברים טובים על הקורס. וברמה הערכית אני חושבת ש... ערך חיי האדם הוא הדבר הראשון שיש, וזה לא רק בזה שהם באים להיות חופשים ולהציל חיים, זה גם באיך שהם מציגים את עצמם. בסוף דמות החובש מצטיירת כדמות באמת עילאית, אדם שעוסק ברפואה, ולכן זה גם מה שאנחנו מנסים להשריש בהם כסגל, וזה הדוגמה האישית שאנחנו מנסים לתת בהם.
1: בסופו של דבר זה גם ברגע שמסיימים, הם הגיעו לבד, הם יהיו מה שנקרא הסמכות שאמורה לטפל במקרי חירום, אז בגלל זה גם חשוב מאוד להעביר את זה עוד מהקורס, אני מבין.
0: נכון.
1: שם יהיו הדמות הסמכותית. טוב, דבר ראשון, תודה רבה לך על השיחה הזו, הייתה מאוד מעניינת. ואני שמח כולנו מקווה כולנו שהחכמנו מהשיחה הזו, ושלמדנו טיפה יותר לעומק על הקורס, על התפקיד של החובש. אנחנו נסיים עם שיר שאת בחרת. את רוצה לדבר עליו, להגיד איזה?
0: אני שבחרתי את השיר פרפאיה, הקצב של אהוד בעיניי. נטו כי זה השיר של הצוות שלי, מה שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, פחות מאז שנפתח הקורס. ככה לצוות, שיהיה.
1: יאללה, סגן מם, תודה רבה לך, מפקדת קורס חופשי.
0: תודה לך.
1: להתראות.

אני טוראי, א', מסיים קורס חושים קרביים בבית הספר לרפואה צבאית. הקורס היה לי מאוד כיף, אני מהנדסה קרבית, ואני מקדיש למחלקה שלי, מחלקה 2, 601, את השיר החבר'ה הטובים.

0: תוראי א' מקדיש את החבר'ה הטובים למחלקה שלו, גלי וירוק בגלי צהל, אנחנו עם הבחירות של מסיימי קורס חופשיים, ומתוראי א' אחד אנחנו עוברים לתוראי א' אחר, שיקדיש עכשיו שיר לאימא שלו.
1: אני תוראי א' מהנדסה קרבית, אני מסיים קורס חופשיים קרביים בבית ספר לרפואה צבאית, והקורס באמת מטורף, הסגל מטורף, הלימוד בול כמו שצריך, תפקיד חשוב לחיים, ואני מקדיש את השיר אימא לאימא.

אני תוראי א', מהנדסה קרבית, מסיים קורס חופשים קרביים בבית ספר לרפואה צבאית, ואני רוצה להקדיש את השיר אהבה של אמא, של אורנה ומשה דץ, לאמא שלי, היא אחות והצילה המון חיים, ואני עושה את זה בגללה.

0: אני תוראי שין, מסיים קורס חופשים קרביים בבית ספר לרפואה צבאית, קורס נורא נורא מעניין. אני הגעתי מהנדסה קרבית, והקורס עבר מהר וכיפי ומעניין, ולמדתי מלא דברים.
1: מקדיש להורים שלי, ביום שאני אפגש אל דודו אהרון.

אני תורי היין, מגדוד 603, הנדסה קרבית, מסיים קורס חובשים קרביים בבית ספר לפרועה צבאית. אני רוצה להקדיש את השיר למשפחה שלי, כולם גנבים של אשר כהן.

0: לחתוך לך אז למה?
1: דורי עין מבית הספר לרפואה מקדיש את כולם גנבים של אושר כהן, ובעצם לוקח אותנו אל צופה של שעה ראשונה כאן בגלי וירוק בגלי צהל. אנחנו ניפגש כאן לעוד שעה ממש אחרי החדשות, אבל עד אז נשמע את ההקדשה האחרונה לשעה הזו. מתורי ח'
2: אני תורי ח' מסיים קורס חובשים קרביים בבית ספר לרפואה צבאית. היה ממש משכיל וחווייתי בקורס. אני מהנדסה קרבית ואני מקדיש את השיר חוזר הביתה של אייל גולן לאור גולדנר.
0: אם אנחנו...

0: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
1: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
2: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
0: דבר כמו נועבה לא היה.
3: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
4: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
3: ואתם חופדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
5: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר למלות 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שאותירו אחריהם חללי צהל.
6: ועוד מעט נהפוך.
7: הוא לא כתב שירים, וגם היומן לא נכתב כשיר, אבל הוא ידע להעביר את הרגשות ואת התחושות שלו בכתב.
8: וזה שרד את כל הפיצוץ ואת כל מה שהיה שם.
5: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
3: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארבעה פורעים יהודים נעצרו הבוקר בהתפרעות בכפר ג'לוד בבנימין לאחר שכ-15 אזרחים ישראלים, חלקם רעולי פנים, יידו אבנים לעבר בתים פלסטיניים והציתו קווי חשמל. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות על מנת להרחיק אותם מהכפר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף באזור נבטיה וצור, על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל, אין נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לנערבים ג'קי חוגי. סין הוציאה צו לחסימת עיצומים שהטילה ארצות הברית על 5 בתי זיקוק בבעלות בייג'ינג שהושמו ברכישת נפט איראני, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הסינית שינחואה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת שעל פי ההחלטה הזאת, סין קובעת כי אין לכבד את עיצומי ארצות הברית כיוון שהם מפרים את החוק הבינלאומי וקראו במשרד לחברות השונות לא לשתף פעולה עם החלטות וושינגטון. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את פרסטון וסיימו במקום הרביעי בליגה. כעת התמודדו על העלייה לליגה הבכירה ובשישי יפגשו את מידלסברו לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית, המתעמלת דניאלה מוניץ זכתה במדליית זהב בתרגיל העלות. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. ולסיום, כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי בין היעדים הבולטים, הגן הלאומי עין השלושה, שמורת הטבע עינות צוקים, עין גדי ואתר מצדה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
1: עכשיו בגלי צהל, עידן סין עם גל עברי ירוק.

0: חזרתם אלינו שעה שנייה של גל עברי ירוק עם הבחירות של החיילים העיקרים מקורס החובשים של בעד 10, שעה אחת מאחורינו ולפנינו עוד אחת, וגם דיברנו עם מפקדת הקורס, אז לפנינו עוד קצת שירים, עוד בחירות, וגם הרחבת אופקים, מה רע? אנחנו יוצאים לדרך, נגיד תודה רבה קודם כל לצוות של התוכנית, לאורכת מיכל קוגן, המפיקה איתאל קעטבי, גל אקלום ערכה את המוזיקה, מיכל דבירי הטכנאית באולפן, לי קוראים מדם סין, אנחנו מתחילים עם תורי יוד.
1: אני תורה יוד, מהנדסה קרבית, מסיים קורס חובשים קרביים בבית הספר לרפואה צבאית. היה קורס טוב ומשמעותי, ואני רוצה להקדיש את השיר הילדה הכי יפה בגן לאחותי הקטנה.

אני תאורי יוד, מהנדסה קרבית, גדוד 607, מסיים קורס חופשים קרביים בבית הספר לרפואה צבאית, קורס חופשי טראומה של קורס מיה. רוצה להקדיש את השיר שיר ללא שם להורים שלי שתומכים בי ונותנים לי גב מלא בכל דרך שאני בוחר, ואין שם לכמות הערכה שיש לי אליהם.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: קורס החובשים. אחת, קורס חובשי טראומה הוא קורס שבו החניכים מתמחים בטיפול בפגיעות הנפוצות ביותר בשטח. שתיים, בקורס יש מספר רב של הקפצות. במחזור הנוכחי היו הקפצות שכוללות ניווטים ואקטים רפואיים כדי לוודא חוסן ומנטליות של חובש. שלוש, קורס החובשים משלב את כלל היחידות, הנדסה, כפיר ושריון. ארבע, הלמידה בקורס היא בציר שבו החניכים לומדים קודם את החומר העיוני ומבינים את ההשפעות של המקרה על הגוף, ואז מתרגלים את אותו מקרה בצורה מעשית כדי ללמוד את הטיפול בשטח. חמש ואחרון, כל התרגילים בקורס עצמו מתבססים על אירועים שקרו באמת וקשורים ליחידות מהם מגיעים החניכים.
2: אני תוראי אלף, מסיים קורס חובשים קווים בבית ספר לרפואה צבאית, רוצה להקדיש את השיר נשמה שלי את לבת זוג שלי לרה.
3: לא מוותר על הלב שלך כך, אוותר על הגוף בעולם הזה, לא חופר משחרר כי את הזמן לדבר, פחד יהיה לי חבר, אוהב אותך כך, את נשמה שלי את, כמו מלאך בחלום את אין.

0: אני, תוראי א', מסיים קורס חופשים קרביים בבית הספר לרפואה צבאית. אני נמצא בקורס 100 מצוין, מגדוד 601, והשיר שאני מקדיש זה תרוצי אליו.
1: את משוגע, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך את הבא, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובע. מה יהיה לך עם הלב? בבקשה תגידי כן.

אני תורה יוד מסיים קורס רופאים קרביים בבית הספר לרפואה צבאית, נמצא כרגע בהכשרה של הנדסה קרבית, ואני מקדיש את השיר הבא לאורל גולדנר, אח יקר, מילה טובה של יהודית רביץ, תהנה חבר שלי.

0: כמו אור.
1: יסמין מועל, מומרגי, צונמי, גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו עם הבחירות של מסיימי קורס חובשים, ועכשיו אנחנו עם ההקדשה של טוראי א'.
2: אני טוראי א', מסיים קורס חובשים קרביים בבית ספר לרפואה צבאית, קורס עם ידע ממש מעצים וידע רחב שיכול לעזור לי להמשך החיים חוץ מהצבא, וגם במידת הצורך שאני מצטרך להציל את חייהם של חבריי לצוות ולכיתה. ואני רוצה להקדיש את השיר שב ילד שב להורים שלי, ולהגיד תודה גם לכולם שהיו איתי.
3: שב ילד שב, אני אומר לך שב, בוא אליי לרגע נו, עזוב את המחשב, רוצה להגיד לך את מה שיש על הלב, תדע שאבא שלך אוהב אותך כל כך ש...

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה.

היי, אני תוראי אלף, מסיים קורס חופשים קרביים, דרך הנדסה גדוד 601. מקדיש את השיר, את לא כמו כולם, להורים שלי והאחיות שלי, שדואגים לי בבית ומחכים לי. אוהב אתכם.

0: זהבה בן, אני שטה, ואנחנו גם שטים אל עבר סוף התוכנית שלנו כאן בגלי וירוק, בגלי צהל, עם הבחירות של מסיימי קורס חופשיים. אנחנו רוצים דבר ראשון לאחל המון ברכות כאן מאיתנו, וסומכים עליכם שתעשו את התפקיד שלכם בצורה הטובה ביותר, ותשמרו על כל מי שצריך. אנחנו נגיד תודה רבה לעורכת מיכל קוגן, המפיקה את אל קעתה, בגלל האקלום, מחרה את המוזיקה, מיכל דביר, הטכנאית, באולפן, לקורא מידן סין. אנחנו נסיים עם ההקדשה של טוראי דלת.
1: אני טוראי דלת. נסיים קורס חובשים קרבים בבית ספר לרפואה צבאית. אני הייתי בקורס מיה מהנדסה קרבית, ואני רוצה להקדיש לחברה שלי אור את השיר אהובי לב אדום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בלגזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, הבימאי והיוצר אורי ברבש.
3: טירונות לא הייתה על הצבא. הצבא היה במה שעליה יכולנו לספר את הסיפור על החברה הישראלית.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר פתח בגל תקיפות נוסף באזור צור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות ישראליות מוקדם יותר היום. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל ואין נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך על פי בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עוד מסר הבכיר כי הרקע להחלטה, מלבד המצור הימי המתמשך, הוא הצניחה בייצוא הנפט האיראני בעקבות העיצומים שהטילה ארצות הברית על קניית נפט מטהרן, וההתמלאות המהירה של מאגרי הנפט האיראני ללא פתרון לייצור העודף. 4 פורעים יהודים נעצרו הבוקר בהתפרעות בכפר ג'לוד בבנימין, לאחר שכ-15 אזרחים ישראלים, חלקם רעולי פנים, יידו אבנים לעבר בתים פלסטיניים והציתו קווי חשמל. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות על מנת להרחיק אותם מהכפר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. סין הוציאה צו לחסימת עיצומים שהטילה ארצות הברית על 5 בתי זיקוק בבעלות בייג'ינג שהואשמו ברכישת נפט איראני, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הסינית שינחואה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת שעל פי החלטה זו סין קובעת כי אין לכבד את עיצומי ארצות הברית, כיוון שהם מפרים את החוק הבינלאומי וקראו במשרד לחברות השונות לא לשתף פעולה עם החלטות וושינגטון. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את פרסטון וסיימו במקום הרביעי בליגה. כעת התמודדו על העלייה לליגה הבכירה ובשישי יפגשו את מידלסבורו לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית, המתעמלת דניאלה מוניץ זכתה במדליית זהב בתרגיל העלות. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. ולסיום, כ-120,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי בין היעדים הבולטים, הגן הלאומי עין השלושה, שמורת הטבע עינות צוקים, עין גדי ואתר מצדה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת. תודה רבה שאתם איתנו בתמורה, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע. מסתבר שאולי פנינו שוב למלחמה. האיראנים מבהירים שהגרעין לא על השולחן בסבב הזה של המסע ומתן. טראמפ לא מרוצה, אבל יש כוכבית, הוא קצת מסובך עם הקונגרס. כבר נרחיב. נהיה גם בצפון, לתושבים שם נמאס מההצתות, האיומים וההרס שזורעות כנופיות הפרוטקשן. הם הציבו דדליין למשטרה יום שלישי הקרוב. עוד רגע הם הסבירו למה בדיוק התוכנית שלהם אחרי שהמועד הזה יפקע. נהיה גם עם מלחמות היהודים שגולשות לביקורות המסעדות, אל תשאלו, גם זו הפכה זירה פוליטית. מאות גולשים מציפים מסעדות בביקורות שליליות כדי להוריד להן את הדירוג בגלל אמירות פוליטיות של השף או הבעלים. נשאל גם את שפיטה, הזמרת, למה החליטה לעזוב את הבית. נהיה גם עם המורה לאנגלית של הטיק טוק. הילדים שלכם מכירים אותה מצוין. הסרטונים שלה מסייעים להם לפני כל מבחן. אולי היא תדע לספר איך תלמידי ישראל יידרדרו למצב שבו 80% מהם מתלמידי כיתה ט' לא עומדים בדרישות הבסיסיות בלימודי אנגלית. ותהיה גם מוזיקה טובה ונעצור בליכודיאדה, וגם אחמד טיבי יהיה איתנו, איכשהו דווקא הוא הפך לכוכב הקמפיין של הליכוד, ועוד ועוד, ככל שנספיק. אבל, לפני הכל, אנחנו פותחים עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
1: שלום אבי, שבת שלום.
0: שבת שלום. עדכון קצר שלך, מה פספסנו במהלך סוף השבוע?
1: כן, אז אני חושב שהזירה המרכזית כמובן לבנון, זירה שרשמית עדיין מוגדרת כאזור שיש בו הפסקת אש, אבל בפועל זה ממש לא המצב. אנחנו רואים אריק במהלך סוף השבוע הזה, ירי של חיזבאללה, בעיקר ברוב מוחלט של המקרים על הכוחות שלנו בדרום לבנון, אבל כן ראינו אתמול למשל בחצות הלילה, ירי של כתבאמים לעבר יישובים באזור אצבע הגליל. הירי הזה הביא להפעלה של התראות, של הזקות, ביותר מ-20 יישובים, גם באצבע הגליל, גם באזור רמת הגולן. לא בטוח שהיה צריך להפעיל את כל ההזקות בפריסה כל כך נרחבת, זה משהו שצהל עדיין מתחקר אותו, כי כנראה כן היו שם כמה הזקות שהופעלו שלא לצורך, אבל זה לא באמת משנה. בשורה התחתונה ברור לחלוטין אריק, שאנחנו נמצאים כרגע במציאות שבה תושבי הצפון חיים במציאות שונה לגמרי ממה שיש בכל שאר מדינת ישראל.
0: כן, וכבר אנחנו יודעים שפיקוד העורף הודיע להם שהוא הולך לשנות את ההנחיות שם ביום ראשון, והלימודים שם הולך להיות שם נורא מורכב הסיפור. אז עד כאן נכון. באמת בנוגע למה שקורה ביישובים עצמם, אבל אני רוצה גם לשאול אותך, צהל נמצא בתסבוכת. אני רוצה שנשמע יחד את גלית, אמו של סמל ליאם בן חמו, זכרו לברכה, הוא נתמן אתמול. בוא נשמע קטע מהספד.
2: אני עוד לא מעכלת, ואני גם לא רוצה להקל, ואני אפרד ממך כבר לבד, אני לא מסוגלת כרגע. אתה מבחינתי לידי, ואני מחכה שתצא בלבנון.
3: אהבה שלי בלב, אני לא יכול להיפרד, אני מבקש סליחה, אני לא שמרתי עליך כמו שצריך.
0: אני חושב על ההורים של כל החיילים שנלחמים בלבנון. אני מבין שהכוחות שם גם הולכים ומצטמצמים כתוצאה מהמציאות הלא פשוטה שם. איזו תשובה יש למפקדים בצהל למה שקורה שם עם הכתבאמים ועם חוסר היכולת להתמודד איתם?
1: אז כן, אריק, צריך לחלק רגע את הדברים לשניים. אם מסתכלים רגע באיזשהו זום אאוט על תמונת המצב האסטרטגית, היא מאוד מורכבת. כי כרגע צהל מצוי באיזושהי מלחמת התשה, שמצד אחד הוא כפוף למגבלות כבדות מאוד שארצות הברית מטילה על ישראל, לא לתקוף בבירות, לא לתקוף באזור הבקה, כמעט ולא לתקוף באזור שמצפון לליטני. אנחנו רואים שצהל פועל ממש עם ידיים קשורות מאחורי הגב, וזה לא אני אומר את זה. מפקדים בכירים ביותר בפורום המטה הכללי אומרים בצורה מפורשת, הידיים שלנו בלבנון כבולות, והאופן שבו אם יש עכשיו מפעיל רחפן שנמצא 20 קילומטר מהגבול, מצפון לליטני, והוא משגר איזשהו רחפן נפץ כזה על כוחות צהל, וישראל אפילו לא רשאית לתקוף את הכפר שממנו פעל אותו מפעיל רחפן, זו בעיה שהיא בעיה קשה ביותר, ויש כבר אמירות שיוצאות מצד צמרת הצבא, על כך שבלבנון צריך ללכת קדימה. וללכת קדימה, אנחנו מבינים מה זה אומר, לפרק את הפסקת האש ולחזור להילחם בחיזבאללה באופן מלא, כי מה שקורה כרגע זה מעין מלחמת התשה שמתנהלת לכאורה באיזשהו, תחת איזשהו רף מסוים שאותו לא חוצים, רק בדרום לבנון, רק באזור שבו פועלים כוחות צה"ל, אבל אנחנו רואים שזה גובה מצהל מחירים כבדים, וזה מזכיר לנו מאוד משהו שהוא בין מלחמת ההתשה לבין רצועת הביטחון בלבנון, אחת לכמה ימים, או אפילו יותר מזה, צהל סופג מתקפות כאלה של חיזבאללה, שאנחנו רואים שגם גובות מחיר, כל יום עשרות של רחפני נפץ וכתבמים ורקטות שמשוגרות לעבר הכוחות, והאופן שבו צהל יכול לפעול בלבנון מוגבל ביותר. כן. אם אני מסתכל רגע ברמה יותר נמוכה, בקומה יותר טקטית, לגבי האיום של רחפני הנפץ שאותו הזכרת, אז כן, זה איום שהוא באמת כרגע ללא פתרון מספיק טוב. אני יכול לומר לך, אריק, שרק לפני שבועיים היה ניסוי משותף של צהל ושל משרד הביטחון, שניסו לבדוק כל מיני מערכות ירות ומערכות שיבוש של הרחפנים האלה, אף מערכת לא הייתה מספיק טובה ולא עמדה בתו התקן שצהל דרש. ולכן ממשיכים כרגע לנסות לפתח ולמצוא פתרונות, אבל עד אז הכוחות צריכים להתמגן באמצעות אותן רשתות, ועד אז מה שיותר חשוב מלהתמגן זה לצאת ולתקוף, כי בסופו של דבר מפעיל הרחפן הזה שנמצא 20-30 קילומטר בעומק שטח לבנון, אם יפגעו בהם, אם יפגעו בכפרים שבהם הם פועלים, בעומק השטח, בתשתיות הלוגיסטיות העמוקות יותר של חיזבאללה, זה כן. משהו שיוכל אולי במידת מה גם לצמצם את השיגורים האלה של הרחפנים על הכוחות שלנו.
0: דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון, תודה.
1: תודה.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, שלום ידידי.
4: שלום אריק.
0: טוב, בוא נלך לזירה אחרת, ובעיקר לדיווח שהוא קצת מבלבל. אתמול איזושהי כותרת שהמפקדה המשותפת בקריית גת תפורק ותעבור לעזה. האם נכון. הדבר הזה אכן קורה?
4: כן, ואחרי זה גם קיבלנו כל מיני סוגים של הכחשות ואמירות שעל הדברים האלה לא מדויקים. את יודע, הייתי בעיקר אומר אריק שהדיווח הזה מראה לנו עד כמה בעצם 200 יום אחרי שהפסקת האש נכנסה לתוקף, אין בעצם שום שינוי מציאות דרמטי בשום היבט בנוגע לרצועה, כלומר גם לא מתקדם כל השלב השני, וגם חמאס עדיין כאן ונשארה ומכתיבה מה יהיה. אז מהבחינה הזאת, את יודע, אפילו לא הייתי נתלה יותר מדי בדיווחים האלה על ה-CMCC, צריך לקחת בחשבון שכנראה כמו בדיווח הקודם על לבנון, גם בעזה אנחנו בעיקר מחכים למוצא פיו של טראמפ ולראות מה הוא ירצה שיקודם בעזה, וזה כן. כנראה מה שיקבע.
0: טוב, לקחת אותנו אל טראמפ, הוא כבר מודיע שהוא לא מרוצה מהתשובה שהוא קיבל מהאיראנים, הוא לא רואה איך האירוע הזה מתכנס לתוך עסקה, במקביל אנחנו שומעים בכיר איראני שאומר כנראה אנחנו לקראת סבב נוסף של לחימה. אני לתחושתי כל הצדדים המעורבים למעט ישראל ואולי איחוד האמירויות לא ממש רוצים לחזור ללחימה, אבל יש סיכוי סביר שירצו לא ירצו יגררו פנימה.
4: כן, סיכוי סביר ביותר. אגב, עוד משהו שהייתי מוסיף למשוואה שאתה מציב, אריק, זה בעצם ריכוזי סדק, ריכוזי נשק ואמצעי לחימה אדירים מחדש, כולל ריקון של מחסנים באירופה והעברה שלהם למזרח התיכון, שבאמת יכולים להעיד על זה שזה, אתה יודע מה, או באמת כוונות אמת, או לפחות שוט מאוד מאוד מאוד חזק. אבל אתה יודע, אנחנו כולנו כאן תמיד בדילמה ובמבוכה כשאנחנו צריכים לפרש או לנסות להיכנס לתוך המוח של טראמפ, הכל יכול להיות. אתה צודק מאוד לגבי האמירה שכמעט בעצם אין שחקן אחד, למעט ישראל, אני גם לא בטוח לגבי האמירויות כל כך, שרוצה כאן שיתפתח משהו, ושים לב לחבירה הזאת שמתחילה להיות בין טורקיה, לבין מצרים, לבין סעודיה, לבין פקיסטן, בניסיון איכשהו לבלום, ללחוץ על האמריקאים, כן לדבר על הסכם. אגב, הדבר שכרגע מדובר עליו הכי הרבה זה ניסיון לעשות הפרדה בין הפסקת האש ופתיחת הורמוז לבין תחילת הדיונים בנושא הגרעין, ולתחושת המדינות האלה שמנסות לתווך, זה משהו שיכול להביא לחילוץ, לפריצת דרך. אבל אתה יודע, אנחנו עוד פעם חוזרים ומדגישים את הצורך להיות זהירים, אין לנו מושג איך טראמפ בסוף יכריע בנושא הזה.
0: מילשטיין, אני יודע שאף אחד לא אוהב לתת הימורים מושכלים.
4: נבואות, כן.
0: אבל אנחנו מדברים איתך בעוד שבוע. האם אנחנו כבר בעיצומה של מלחמה?
4: תשמע, בערבית אומרים אללה וואלם, כאילו רק כעת בסוף יודע. אני, אתה יודע, אני מתפתה להגיד לך כן או לא, אבל אני עוצר בעצמי, אני באמת, אי אפשר לדעת, הכל בסוף גם נמצא במוחו של אדם אחד, וגם הוא לא תוצר של משנה מאוד סדורה.
0: כן, אבל עושה רושם שהחבל הזה הולך ונמתח ונמתח ונמתח, ולי יש הרגשה שהגענו לקצה שלו.
4: נכון, אני מסכים איתך, זה התחושה. מכאן אנחנו קצת, וזה מתסכל, להרגיש כמו פיונים במשחק, אנחנו מחכים למוצא פיו של אדם אחד בוושינגטון, ואגב, כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק בהקשר האיראני, זה גם בהקשר הלבנוני וגם בהקשר העזתי, ואתה יודע, אני לא הייתי אומר שצריך לספור רק על המזל, אבל כרגע אנחנו בעיקר ממתינים למוצא פיו של אדם אחד.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה ידידי, שיהיה שבוע
4: תודה,
0: רגוע.
4: שבוע רגוע.
0: טוב, עד כאן תופי מלחמה, בוא נדבר שלום. האם יש סיכוי שמה שאנחנו רואים בלבנון יבשיל לאיזשהו מהלך מדיני משמעותי? סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה בחטיבת המחקר באמן, אהלן.
5: אהלן, אריק, שלום למאזינים.
0: בוא נדבר על מה שאנחנו יודעים. היו שתי פגישות בוושינגטון, היו כל מיני הצהרות למצלמות, ושם פחות או יותר אנחנו נתקנו. מה אתה מצליח להבין בכל מה שקשור למהלכים המדיניים? איפה אנחנו עומדים?
5: אז תראה, זה די ברור שזו חתונה שלפחות החתן במקרה הזה, ממשלת ישראל, לא כל כך רוצה להשתתף בו. מצד שני, יש רגישות מאוד גדולה מול הנשיא טראמפ, ואני חושב שבמובן הזה זה הזדמנות, כי יש פה באמת פוטנציאל להביא את ישראל לכיוונים חיוביים מול לבנון. יש לנו פשוט שתי בעיות גדולות. הבעיה הראשונה שהפסקת האש הזאת הגיעה באופן מובהק, וזה גם מתרשם מאוד בציבור הלבנוני, בלחץ איראני. זו בעיה מאוד מאוד גדולה, בעצם ישראל נכפתה לתוך הפסקת האש הזו, ולא יזמה אותה בהחלטה אסטרטגית להגיע להסכם עם לבנון. והדבר השני הוא שעדיין אנחנו בסוף עומדים מול ארגון חיזבאללה, שעושה מאמצים פרואקטיביים וישירים לחבל בהסכם הזה ממש. וזה בעצם שתי מסוכות גדולות שנצטרך לעקוף ולהתגבר עליהן. ובכל זאת אני חושב שכל מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון הוא חיובי, כי הוא בעצם מאפשר, או יש לו פוטנציאל לדחוק כוחות קיצוניים בלבנון, ויש לנו לא מעט פרטנרים בלבנון.
0: אבל להבנתך, אנחנו מדברים על שני מהלכים משמעותיים. אחד, זה כאמור פירוק חיזבאללה מנשקו, נכון? אני מניח שזה יהיה תנאי שישראל לא תוכל להסתדר בלעדיו. והשני הוא יצירת איזושהי רצועת ביטחון, שמי יאכלס אותה?
5: אז תראה, הדבר ראשון, פירוק חיזבאללה מנשק, חשוב מאוד שנדייק מה כן ומה לא. סביר מאוד שחיזבאללה בשום מחיר לא יסכים לוותר, נקרא לזה, על הקלאצ'ניקובים. זה לא רק מנימוק ההתנגדות, אלא מהסיבה הפשוטה שהשיעים ירצו לדעת שיש להם הגנה אם וכאשר ייכנסו לאימות אלים בלבנון, כמו שאתה יודע, זה לא דבר כל כך נדיר. הדבר השני, לגבי רצועת ביטחון, אני חושב שנכון שנמשיך להחזיק אותה, לפחות ברצועה הצרה שמאוד, או ששומרת עלינו מפני פשיטות קרקעיות, לגבי שאר הדברים אני חושב שזה פחות נדרש, ולמול הדבר הזה להשאיר אותו עד שנהיה בטוחים שהאיום הזה נעלם. אני חושב שאם את שני הדברים האלה נתעקש עליהם, ואם נבין שזה תהליך הדרגתי, ומדורג שמגיע ביחד עם התחזקות צבא לבנון, אני חושב שזה אפשרי, אבל כל הזמן נצטרך גם את הפטיש הצבאי הישראלי וגם את המטריה
0: אגב. והשני הוא יצירת איזושהי רצועת ביטחון, שמי יאכלס אותה?
5: אז תראה, הדבר ראשון, פירוק חיזבאללה מנשק, חשוב מאוד שנדייק מה כן ומה לא. סביר מאוד שחיזבאללה בשום מחיר לא יסכים לוותר, נקרא לזה, על הקלאצ'ניקובים. זה לא רק מנימוק ההתנגדות, אלא מהסיבה הפשוטה שהשיעים ירצו לדעת שיש להם הגנה אם וכאשר ייכנסו לאימות אלים בלבנון, כמו שאתה יודע, זה לא דבר כל כך נדיר. הדבר השני, לגבי רצועת ביטחון, אני חושב שנכון שנמשיך להחזיק אותה, לפחות ברצועה הצרה שמאוד, או ששומרת עלינו מפני פשיטות קרקעיות, לגבי שאר הדברים אני חושב שזה פחות נדרש, ולמול הדבר הזה להשאיר אותו עד שנהיה בטוחים שהאיום הזה נעלם. אני חושב שאם את שני הדברים האלה נתעקש עליהם, ואם נבין שזה תהליך הדרגתי, ומדורג שמגיע ביחד עם התחזקות צבא לבנון, אני חושב שזה אפשרי, אבל כל הזמן נצטרך גם את הפטיש הצבאי הישראלי,

0: נכון, אני חושב שנכון שנמשיך להחזיק אותה, לפחות ברצועה הצרה שמאוד, או ששומרת עלינו מפני פשיטות קרקעיות, לגבי שאר הדברים אני חושב שזה פחות נדרש, ולמול הדבר הזה להשאיר אותו עד שנהיה בטוחים שהאיום הזה נעלם. אני חושב שאם את שני הדברים האלה נתעקש עליהם, ואם נבין שזה תהליך הדרגתי ומדורג שמגיע ביחד עם התחזקות צבא לבנון, אני חושב שזה אפשרי, אבל כל הזמן נצטרך גם את הפטיש הצבאי הישראלי, וגם את המטריה האמריקאית הפרואקטיבית, בלי שני אלה זה פשוט לא ילך.
1: אז, אבל אנחנו חוזרים עכשיו לנקודה הראשונה, בהינתן וחיזבאללה, כמו שאתה אומר, לא יהיה מוכן להתפרק מנשקו, מי יכריח אותם? הרי הצבא הלבנוני, אנחנו מבינים, גם חלש, גם מוכה, גם חציו בכלל, זה משפחות שיעיות, שאח אחד משרת בחיזבאללה, ואח אחד משרת בצבא הלבנוני. אז מי יכפה עליהם את הפירוק הזה מנשק?
0: תראה, אריק, אני לפני שנתיים וחצי, אם מישהו היה אומר לי שצבא לבנון יגיע לאזורים מיושבים בדרום לבנון ויחרים נשק, הייתי חושב שמדובר באמת במשהו בלתי מתקבל על הדעת. אבל דברים משתנים. חיזבאללה בסוף נשען על תמיכה של שני גופים. הגוף הראשון הכי חשוב הוא השיעים, והשני הוא בעצם שאר אזרחי לבנון שחלקם קרתו איתו ברית וחלקם מפחדים ממנו. אם באופן הדרגתי אתה תפעל גם מול ההשפעה האיראנית, שהיא בעצם אחרית לכמעט 100% מהיכולות הצבאיות של הארגון, וגם הכסף, ששוב הוא כמעט 100% מגיע מאיראן, אני חושב שלחיזבאללה יהיה יותר ויותר קשה להשיג את התמיכה מול השיעים. אני מזכיר, השיעים לא נולדו פרו-איראנים, הם קיבלו אותנו עם אורז כשאנחנו נכנסו ב-82, כי הם חשבו שאנחנו נתעמת עם הפלסטינים ונגן עליהם. אין שום סיבה שהם יהיו פרו-איראנים גם בהמשך, הם לא נולדו עם תמונה של חומייני בבתי הספר, ואת הדבר הזה אפשר וצריך לשנות עם בעלי ברית שיעים ולא שיעים, ויש כאלה משני הסוגים.
1: בקיצור, אל תאבדו את התקווה שם.
0: בהחלט לא, יהיה קשה אבל.
1: אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה בחטיבת המחקר של אמ"ן. תודה ידידי, שבוע רגוע.
0: תודה רבה.

0: קרה. אומרים עכשיו שלום ליריב בן עמי מארגון עד כאן ולאפרת ניסנבוים בעלת עסק מיבניאל. שלום לשניכם חברים.
1: שלום.
0: טוב, אני רוצה רגע להשמיע למאזינים שלנו איך נשמעים החיים שלכם, שיחות שאתם מקבלים ללא הרף, כך זה נשמע, הנה זה בא.
2: אז בוא, אל תהיה גיבור. אז בוא ניפגש, אל תהיה גיבור גדול, בוא ניפגש. אז בוא, אל תפחד, בוא ניפגש. אין בעיה, אז בוא ניפגש. אל תפחד, בוא ניפגש.
0: יריב, יש בעל עסק בצפון שלא מכיר את השיחות האלה של חביבי בוא תיקח את השמירה שלי או תסגור את העסק או כל הטוב הזה שנופל עליכם בתקופה האחרונה?
3: לא, אנחנו חיים תחת שלטון זר מלא, יש פה 100% פגיעה, זה או שקיבלת את השיחה או שסרחו לך את העסק או שאתה מכיר מישהו, שכן שלך, שעבר את התהליך הזה ואתה יודע שאתה עניין של זמן עד שזה יגיע אליך. ככה שלא ניתן לקיים פה חיים נורמליים, המצב פה הוא אנוש.
0: מה שרפו אצלך?
3: אצלי זרקו רימונים לתוך העסק, ירו מנשק אוטומטי, שרפו קומביין אפונה בשווי 4 מיליון שקלים, אני עושה סירה של הנזקים לפחות 10 מיליון שקל בשנים האחרונות. שלא נדבר על הוצאות הבטחה שהן אינסופיות, זאת אומרת...
0: ואפרת, אצלך זה רק התחיל, כן? אנחנו עוד לא בשלב הזה, את עוד בשלב הראשוני של האיומים.
4: כן, אני תלו לי בקבוק על העסק, לשמחתי ישר חברתי לעד כאן.
0: בקבוק של מה? בקבוק של בנזין?
4: בנזין, כן. אז עוד, וישר יצאתי בכל הכוח, הייתי מאוד ברורה, לא גמגמתי מההתחלה, כאילו ממש יום למחרת. אז כרגע חוץ מכל מיני ביקורים חשודים של אנשים שאני יודעת שהם בעסק הזה של הדמי חסות, לא היה לי איזושהי פנייה, ואני הצטרפתי ליד כאן מהיום הראשון שזה קרה.
0: אז רגע נסביר, אתם החלטתם שבניגוד למה שקורה בדרך כלל, והגיוני שיקרה, אנשים מסתתרים, הם לא רוצים שידעו, הם לא רוצים לצאת בפנים גלויות, הם לא רוצים להזדהות בשמם, למה הם צריכים להסתבך עם זה? אתם החלטתם לעשות בדיוק ההפך, למה יריב?
3: למה? כי אנחנו רוצים לחיות באופן שאנחנו רוצים זקוף, גאים בעצמנו. אנחנו לא יכולים להוריש מורשת של קנייה לילדים שלנו. אנחנו קיבלנו מההורים שלנו מורשת של ייבוש ביצות, של התיישבות, של עמידה בקשיים, שלא לעזוב אף פעם. אנחנו לא יכולים לחיות תחת התחושה, אני לא יכול לחשוב על זה בכלל, של לשלם למחבלי פרוטקשן מס כפול בנוסף למסים שאנחנו משלמים לאין מדינה שלנו, פורמלית. זה לא אופציה, זה גם מה שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו. ואנחנו נלחם בתופעה הזאת עד הסוף. נתנו למדינת ישראל שבוע להיכנס פה לאירוע, ואנחנו נחריף את המאבק.
0: תכף נדבר על זה, כי קורים דברים בתקופה האחרונה שלא קרו לפני כן. אני מבין שמאיימים עכשיו גם על מוסדות בכל מיני יישובים, בתי ספר שאיימו לשרוף, נכון? זה הולך ומתרחב.
3: כן, שרפו גן ילדים, במושב אליפלת, הודיעו להורים לפני חודשיים, אל תשלחו את הילדים, שרפו את הגן. שבוע שעבר תלו את הבקבוק בנזין על בית ספר ברמת קורזים. השריפה ששרפו לבעלים של סגל הסעים, מושיקו סגל, במושב משמר הירדן, מאות מטרים, ממקום משכנו של השר לוועדת, איך קוראים לזה, ביטחון פנים. אני מתבייש להגיד את הצמד מילים הזה.
0: מי זה? איזה שר?
3: השר חבר הכנסת פוגל, יושב ראש ועדת...
0: כמה מאות מטרים מהבית של חבר הכנסת פוגל שרפו?
3: רכב ששווה מאות אלפי שקלים, אולי מיליון שקלים, וזה הנזק הקטן. ילדים יצאו בשתיים בלילה, מבועלים, עם אבא שלהם... באלה מוחלט, הבית יכל להישרף, יכלו אנשים פה להרג, וכל זה מאות מטרים. מהבית של יושב ראש לוועדה לביטחון פנים. קולו לא נשמע, אני לא שמעתי את קולו. אנחנו רק מקבלים הבטחות, הוא גם ביקר אותנו, סיפר לנו שהוא יחיל את חוק השבק וכל מיני סיפורים. אפס תוצאות, אפס מעשים. לאור זאת אנחנו פועלים.
0: תגיד, מה שאני לא מבין, הרי אנחנו יודעים, המשטרה יודעת באיזה משפחות מדובר, נכון? משפחות הפשע שאחראיות על האירוע הזה. יודעים בדיוק מי האנשים. למה זה לא מטופל? כי זה גדול מדי על המשטרה?
3: תראה, אני חושב שעל ה... קודם כל יש, אני חייב לציין שיש במשטרה רוח של כן, רצון, אבל אני חושב שהאמצעים הם לא מספיקים, הסמיכה קצרה, המשאבים, אתה יודע, ארגוני הפשיעה, הרי ברגע שאנשים משלמים וגופים משלמים, זה מזין אותם, הם מתעצמים ומתעצמים. יש להם יכולות טכנולוגיות, מחר הם יפעילו רחפנים כמו של החיזבאללה, לא ירחק היום ויפעילו רימונים על העסקים, ולא עלינו גם... חיי אדם ייפגעו פה, מה שעדיין לא קרה. אני חושב שזה, עד שזה לא יוגדר כאיום אסטרטגי, ויטפלו בזה כמו שצריך לטפל בבעיה מורכבת, אז אני לא מצפה ממשטרת ראש פינה שתדע להתמודד עם זה.
0: זהו, אבל אתם שמתם איזה דדליין ליום שלישי הקרוב. מה אתם מתכננים לעשות? זאת אומרת, אם המשטרה לא עושה כלום עד יום שלישי, מה תעשו? תיקחו את החוק לידיים?
3: זה לא המשטרה, זה התאגיד שנקרא מדינת ישראל. תאגיד הכושל שנקרא מדינת ישראל, זה לא רק המשטרה, המשטרה היא חלק מהתאגיד הזה. האולטימטום אנחנו הצבנו אותו בעקבות ההודעה שמשפחת סגל קיבלה, שהביטוח שלה בטל, זאת אומרת אין לה יותר שום שיפוי מחברת ביטוח, הפגיעה בזדון. משמעות של זה זה שכל פיגוע נוסף שהם חוטפים, העסק נסגר, עסק שמעסיק פה 100 משפחות.
0: כן.
3: אנחנו קוראים למדינה לתת שיפוי מלא לבעלי עסקים בשביל שאם אני נפגע שהמדינה תיקח אחריות ותשלם את הנזק. זה גם תהליך שימנע את יגרום לאנשים לא לשלם. אחרת האופציה הכי טובה היום היא בעצם לשלם פרוטקשן.
0: אז או שאתה משלם פרוטקשן, ואם אתה לא משלם פרוטקשן, שורפים לך את העסק, ואז חברת הביטוח לא מוכנה לבטח אותך. זאת אומרת, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, החבר'ה של הפרוטקשן מנצחים.
3: נכון, והמטרה שלנו בעצם, אנחנו לא יכולים, עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לחיות תחת הקנייה הזאת.
0: כן.
3: אז אנחנו החלטנו לקחת את גורלנו בידינו, אנחנו נקבל ונבצע כל החלטה שלנו, של ההתארגנות הזאת, שזה ברית מדהימה, וולונטרית לחלוטין, בין בעלי עסקים, אנחנו נטפל בזה, בכוחותינו. אם אין פה מדינה, אנחנו נקים פה מדינה.
0: חברים יקרים, יריב בן עמי ואפרת ניסנבוים, שיהיה בהצלחה, חברים.
3: המון המון תודה.
0: להתראות.
3: ביי.

כן, עוד רגע אנחנו עם סקר די מדהים של משרד החינוך שקבע שרק 20% מתלמידי התיכון יודעים אנגלית ברמה הדרושה. איך לעזאזל זה קרה? יישארו עמנו.

0: תמר לנגבורד, מורה לאנגלית, כוכבת טיק טוק, עומדת מאחורי עמוד אנגלית עם תמר, אהלן.
1: היי, מעניינים.
0: שמעת איך נגמר השיר? אולי כך אנחנו צריכים ללמד אנגלית, אולי זו הדרך, פשוט לצרוח עליהם, כי שום דבר אחר לא עובד. ראשית...
1: לא, אתה לא יכול לצרוח עליהם, כי אז ההורים יבואו וזה...
0: אז רגע, אני אהיה בצד של ההורים. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. עזרת לנו מאוד. לפני כל מבחן, פותחים את העמוד, עושים שיעורים, לומדים, אחרי 10 דקות הכל נשכח, לפעמים משהו נתפס. תגידי, מה קורה? איך הגענו למצב שבו רק 20% מתלמידי כיתה ט' עומדים בסטנדרטים הנדרשים בלימודי אנגלית?
1: תראה, לדעתי יש הידרדרות משמעותית באנגלית, כי נוצר איזשהו סטנדרט בעייתי בחמש יחידות בתיכון. פעם 5 יחידות, היה 5 יחידות, בן אדם היה מסיים 5 יחידות, והיה יודע להחזיק שיחה, לא להגיד, אתה יודע, לא וויליאם שייקספיר, כן, אבל היה מחזיק שיחה כמו בן אדם, בלי להישמע כמו תיאור מוצר מתאמו. היום לא כל כך. מה שקרה, ש3 יחידות כמעט לחלוטין לא קיים יותר בבתי ספר, מלבד לכמה ילדים ככה, הנדפול של ילדים נבחרים, כל השאר ב4, ובעצם כל מי שהיה פעם ב4, היום הוא כבר יודע לסיים 5, כי מה שצריך לדעת כדי לסיים 5, הוא לעבור מבחן.
0: זאת אומרת, את אומרת, גם מי שעובר 5 יחידות יוצא מבית הספר כשאין לו יכולת להחזיק שיחה?
1: עד משמעי, בטח.
0: אבל איך זה מסתדר עם העובדה שזה דור הטיק טוק והיוטיוב והאינסטו, שהם כל היום רואים סרטונים באנגלית וסדרות באנגלית, הם אמורים להיות פלואנט, מה לא עובד בדרך?
1: קודם כל הם רואים סרטונים בעברית, הרבה פעמים, פחות באנגלית, ומה שהם רואים בטלוויזיה מתורגם או מדובב להם. הצ'אט יכול לתרגם להם הכל, אז אין צורך להתאמץ. אם אתה ואני ישבנו ושמענו מוזיקה בכיתה ו' עם הדיסק ועם החוברת של המילים של השירים, וניסינו להבין מה הם שרים והולכים למילון כשלא מבינים מילה, היום לא צריך.
0: זה לא טוב, זה לא, התיאור הזה לא, אין טיפה אופטימיות בשיחה הזאת בינינו, אני לא.
1: אין אופטימיות בשיחה הזו, אין אופטימיות בשיחה הזו. אני, תשמע, אני רואה מה קורה בכיתות, התחלתי ללמד לפני 12 שנים, גם אז המצב לא היה מזהיר, אבל זה כל הזמן מדרדר. פעם כיתה שאני הייתי יודעת שהייתי מקבלת כיתה של 5 יחידות, זה כיתה שאני יכולה לדבר באנגלית.
0: והיום כיתה של 5 יחידות, זאת אומרת, אם את תנהלי שיעור באנגלית, הם פשוט לא יבינו.
1: תראה, חלק יבינו. חלק הבינו כמעט, וחלק הסתכלו עליי עם סימן שאלה ענק מעל הראש של מה לעזאזל את רוצה.
0: תגידי, משרד החינוך...
1: אני כמורה לא יכולה להחליט מי יושב ב4 יחידות.
0: משרד החינוך איפה בתוך הסיפור הזה? אני מניח שהוא יודע.
1: משרד החינוך מאוד מאוד כרגע, משרד החינוך מאוד מאוד כרגע שחה על הביטוי חרמן על בינה מלאכותית וטכנולוגיה. זה מה שמדליק אותו, זה מה שמעניין אותו, בזה אנחנו נורא מתעסקים כל הזמן, בהשתלמויות, בנורא לוחצים לזה. לדעתי צריך לשים את זה בצד שנייה. כי הילדים לא יודעים כלום.
0: כן, אבל צריך, אתה צריך משהו שאפשר להבטיח. We do AI, very good, very good AI, we, yes.
1: Very good, yes, yes, we do very good AI. כן, אבל איפה זה, מה בסוף, מה נשאר לך כבן אדם? לוקחים לך את ה-AI, מה יש לך? אי אפשר להבטיח AI כשאין את הבסיס לבסיס.
0: אני הייתי גם, אגב, פתוח גם שזה קשור זה דברים שאני מזהה נניח מעולמות אחרים, כן, אבל של הורדה של סטנדרטים בגלל שיש איזה בריחה ממקצועות מסוימים, אנחנו רואים את זה לצורך העניין במשטרה, כן, אין מספיק שוטרים, אז מורידים את הסטנדרטים והמבחנים למינימום כדי שיגיעו שוטרים, אנחנו רואים אותו דבר בבתי הספר?
1: בוודאי, מורידים את הסטנדרטים בהכל, אם זה מורידים את הסטנדרטים באנגלית, הבנתי שגם המצב באוניברסיטאות לא מי יודע מה, למרות שאני לא מכירה באופן אישי כרגע. כן, כי כאילו אם ילד סיים 5 יחידות אפשר לסמן על ה-V, ובית הספר מתוגמל בהתאם כשילדים מסיימים 5 יחידות. כי הפיקוח נורא נורא לוחץ שיותר ילדים מסיימו מה שנקרא בגרות איכותית. מה זה בגרות איחותית? בגרות איחותית 5 יחידות, אני לא מכירה בדיוק את הפרטים, אבל 5 יחידות אנגלית, אני חושבת 4 מתמטיקה, איזשהו מקצוע מדעי, זה, יש איזה תמהיל כזה שקוראים לו בגרות איכותית, וכמה שיש יותר כאלה, בית הספר בסוף מתוגמל. אז זה יוצא מן מעגל כזה שמסד אחד, אני אומרת לעצמי, רגע, אני רוצה ללמד אנגלית כי אני רוצה שילדים ידעו אנגלית, או שאני רוצה ללמד אנגלית כדי שכמה שיותר יעברו, ואז ההורים יהיו מרוצים, וההנהלה תהיה מרוצה, ואני לא מאשימה את ההנהלה שלי, אלא כי הפיקוח דורש מההנהלה שלי. דברים מסוימים. זאת אומרת, זה מין מעגל כזה אני מלמדת לבגרות, גם בסרטונים שלי, שאני עושה מיוזמתי ובאהבה, אני מלמדת ילדים לעבור מבחן. אני לא מלמדת אותם אנגלית.
0: כן.
1: כי זה מה שהם צריכים.
0: תגידי, אני מנסה לחשוב איך, איך, איך מתרגמים את האמירה המופלאה באנגלית. סילבר ליינינג, איפה תביא לי איזה משהו שהוא יעודד אותי בשיחה המייאשת הזאת בינינו?
1: אני, אני לא יודעת אם זה סילבר ליינינג, כי זה לא משמח בשום צורה, אבל אולי זה נותן כיוון. הורים יקרים שמאזינים, אל תשמחו על בית הספר שילמד את הילדים שלכם אנגלית, כי הוא לא יעשה את זה. הוא כן יכול, אם הילדים מגיעים עם איזושהי רמת אנגלית מינימלית, עכשיו זה מהבית, ההורים לא צריכים לדעת אנגלית, ההורים צריכים לשים לב שברגע שהילד קורא שוטף עברית, קורא מספיק מהר כתוביות בעברית, אין יותר תכנים מדובבים בבית. רק באנגלית. רואה שטויות ביוטיוב, שיר אותם באנגלית.
0: כן. בקיצור, חברים, כן.
1: כן, ואז הבית ספר יכול לעטוף את מה שהילד כבר יודע, ולחזק את הדיוקים, לחזק את הדקדוק, ללמד עוד עוצר מילים שהוא הילד הזה לא יפגוש בסרטים, ולא יפגוש ביוטיוב, ואז באמת נוצר לך ילד שהוא דובר אנגלית.
0: בקיצור, אתם גם ככה שמים אותם כל היום מול המסכים, לפחות תדאגו שאולי זה יועיל להם בדרך כלשהי.
1: חד משמעית. כן, אם כבר צופים בתכנים ובזבל כל היום, לפחות שאנגלית יצא להם מזה. כאילו, באמת.
0: טוב, תמר, שיחה מייאשת, כן.
1: אני מתנצלת שלא הרמתי יותר, נשתדל יותר פעם הבאה.
0: אבל בסדר, פעם הבאה שאנחנו נסתבך עם אנגלית, אני פשוט אתקשר אלייך ישירות, ואני
1: ואתה יודע, עד שלא יקטין, יש לי פתרון אגב, למשרד החינוך, אם מישהו שומע.
0: כן.
1: קודם כל, להקטין את הכיתות מאוד מאוד מאוד. שתיים, לשלם למורים, כדי שירצו לבוא.
0: עוד משהו ברשימת הפנטזיות?
1: כן, כן, אמיתי. אני לדעתי צריך לעשות משלחת של מפקחים ומנהלים, לא יודעת, לפינלנד, לאיזושהי מדינה שגיעה בלימודי האנגלית שלה, ללמוד אותם טוב טוב, להכין פרויקט פה בארץ לבתי ספר נבחרים, ולראות איך זה מצליח, ולהפיץ את זה אחר כך הלאה והלאה. אבל אף אחד לא יעשה את זה.
0: אני בטוח שהשר קיש ממש על זה בעודנו מדברים.
1: בטח, בטח, כבר עכשיו הוא מושך תקציבים.
0: אני לא יודע לגבי עכשיו, עכשיו הוא בליקודיאדה, והם בטח בבופה, כי תכף ארוחת ערב, והם סיימו את הים.
1: כן, לא, לא טוב.
0: אוקיי, תמר, תודה רבה.
1: תודה לך, ערב טוב.
0: בהצלחה לכולנו. אדגר קרת, שלום.
2: שלום.
0: מהמוצדקים הפרס הזה.
2: תודה.
0: אז קודם כל ברכות. פרס ישראל זה מכובד.
2: זה לא פרס.
0: רגע, כתבו לי, לא, כתבו לי פרס.
2: זה פרס לתוכנית מהימים שבהם כאילו אנשים דיווחו בצורה מדויקת על חדשות, זה משהו נוסטלגי.
0: לא, אני לא חושב שזה קיים יותר הפורמט הזה, אנחנו, בסדר, זה פרס האקדמיה. פרס האקדמיה, פרס האקדמיה, זה פרס ארכיאולוגי אולי קצת גם.
2: האקדמיה הארכיאולוגית?
0: לא, אמרת שפעם היו מדווחים בחדשות את הדברים, לא משנה, אתגר, נכנסנו ללופול, מה העניינים?
2: בסדר, בסדר גמור.
0: טוב, הייתה שיחה קצת מייאשת, ואמרתי אולי אני אצליח להרים איתך. תרים לנו קצת את המורל. זה לא התקופה, אדגר, זה לא התקופה.
2: אז אריק, זה הזמן שלי להרביץ בך תורה.
0: או.
2: שאתה מעביר תוכנית, אז התוכנית היא לא כאילו שאתה יושב מדוחדך, ואתה אומר, יאללה, בואו, נו, תשפרו לי את המצב רוח. כאילו, אתה אדם שתפקידו לתווך לאנשים את המציאות. כאילו, עכשיו אני אומר, אתה עכשיו בתקופה שהמצב שלך ממש קשה, ואני לא זה מזדה, כי גם המצב שלי קשה, אבל אני בא ואומר, תוציא לו, יחוץ לתוכנית, כאילו. פשוט ישי שאלות, אינפורמציה, נזרום.
0: לא, אבל אני אהיה, תראה.
2: מחסך את השאלה שלך כאילו אנחנו במאה הקודמת.
0: אנחנו בחלק היותר רך של התוכנית, ובחלק היותר רך של התוכנית, אפשר לדבר גם על דברים, לא צריך הארדקור, החיים פה קשים. אתה מבין?
2: לא, נכון.
0: כי נניח, אני חזרתי קצת לתכנים שאתם כתבתם אז בחמישייה הקאמרית. אולי אז היה יותר קשה מהיום, אני לא יודע.
2: לא, תראה, אני אגיד לך, קשה זה, אתה יודע, זה משהו יחסי. אני חושב ש... איך שאני מסתכל על החמישייה הקאמרית, בוא נגיד בהיסטוריה הישראלית, אז בוא נגיד ההיסטוריה הישראלית זה כביש 6, ובוא נגיד החמישייה הקאמרית זה היה כזה מין יציאה למחלף, כאילו, ואז אמרנו ניצא, לא ניצא, ירו ברבין, עברנו לנתיב השמאלי, המשכנו לנסוע, ועכשיו כאילו די אפשר כזה לבוא להגיד יור, וואו, פעם היה משהו שאולי יכול היה להביא למשהו, עכשיו לא במהות שלו, אלא כתמרור, אתה יודע, זה כאילו מראה, כאילו, אתה יודע, אני זוכר שיוסף אלדרור, שהוא מכותבי החמישייה, אז זה היה לו מחזה שקוראו לו המובן מאליו. ויש שם בן אדם שהוא מנהל שיחה קשה עם סטנדאפיסט גרוע, והוא אומר לו, תיזהר, עוד מעט כשיהיה שלום, פשעי תרבות יעלו לראש הסולם. עכשיו, זה משפט מצחיק, אבל שיוסף אלדרור כתב אותו, הוא התכוון אליו ברצינות, אתה מבין? זאת אומרת, זאת הייתה איזושהי סוג של תקופה שאמרנו, בוא נע כאילו, אתה יודע, עוד 10 שנים. אתה יודע, לא היו סיטקומים לא מצחיקים בטלוויזיה, כי הכניסו אנשים על זה לכלא, כי התפתקו ישר לסגור, אתה מבין?
0: זהו, עכשיו, אבל נשאלת השאלה אם אתה חושב שהגענו באמת לתקופה אחרת. נניח, היה עובד היום החמישייה הקאמרית עם הכתיבה המושחזית והאולטרה פוליטית ולא מתנצלת וכזה מין?
2: אני לא חושב שזה עובד בהמון רמות, כי אני לא חושב שזה עובד כי יש משהו בחמישייה הקאמרית שזה הייתה סדרה מאוד לא מהונדסת. אתה יודע, זאת אומרת, נניח סתם שי אביבי ומנשה נוי שהיו שחקנים, הם בכלל למדו בימוי במחלקה לקולנוע. עוזי וייז ואני שכתבנו בכלל היינו סופרים, עודי ברון, אתה יודע, הוא היה סטנדאפיסט, אף אחד לא עשה את העבודה שלו ולא ידענו מה העבודה שלנו, ואז נוצר איזשהו משהו שהוא באמת איזה שלם שהוא היה חלקיו. עכשיו אני אומר, היום אתה, כל דבר, אתה רוצה להבין מה הפיצ'רים ואיך זה עובד, אז אתה יודע, אז אני יכול לעשות לך תוכנית סטנדאפ, אתה יודע, שתגרום לג'ינג'ים להרגיש יותר טוב בקשר לעצמם, ואתה כבר לא יכול לבוא ולהגיד, בוא ניקח כמה בני אדם, נכניס אותם לחדר, יצא להם איזה משהו, ואולי זה יהיה מעניין.
0: למה אבל?
2: כי אני חושב שהשיח שיש בינינו, זה קשור לשיחה בינינו, כי נניח, כי השיח בינינו, אתה יודע, הוא כבר שיח שאתה בא ואתה אומר, אתגר, יש לי מצב רוח חרא, בוא תרים לי, כן, עכשיו אני, אתה יודע, לא, עכשיו אני הכי מת עליך, אבל אני בא ואני אומר, פעם היינו אומרים, אתגר, מה שלומך? מה קרה לך היום? עכשיו, אני בא ואומר, בעולם שגם אני בא לאנשים, ואני בא ואני אומר, אריק, כאילו, יאללה, חפרו לי, חפרו לי, תגיד לי משהו מצחיק, אז אני קצת מדבר איתך כמו צ'אט GPT. ואני רוצה, ובעולם כזה, אני לא בא בסקרנות, ואני אומר, בוא תראה לי מי אתה, אולי זה מעניין. אני בא ואני אומר, אני רוצה שתעשה לי בדיוק כמו שאני אוהב.
0: כן, תהיה ליצן החצר.
2: כזה, כן, לא, ועכשיו אני אומר, זה גם בסדר, אבל בעולם כזה, היתרון היחסי של כל מיני אנשים שהם לא מקצועיים במה שהם עושים, אבל כל אחד מהם מפרה אחד את השני, זה, אתה יודע, זה יכול להיות דוקו בנטפליקס, זה לא מעניין אף אחד לראות את זה.
0: אוקיי, רשמתי לפניי.
2: אבל אריק, זה שלא באתי אליך, כאילו, אני מקווה שזה, אני כאילו, אני אומר, אני קשה איתך כמו שאני קשה עם עצמי, זה hard love.
0: אתגר, אני יודע איפה אתה גר, ואנחנו נסיים את זה אחר כך.
2: אבל
0: יש דרכים, אתגר היום.
2: זה הכל מעגל אכזרי כזה.
0: זה, it's a vicious cycle. ונחזור לברכות. ברכות, אתגר.
2: תודה, אריק, אוהב אותך.
0: להתראות.

0: אז השיר הזה נקרא Relocation, ומה שליווה את יציאתו הוא סרטון קצר שעשה כל כך הרבה בלגן, הנה זה בא.
1: טוב, תקשיבו רגע, אני רוצה לספר לכם שתשמעו את זה ממני, ולא מאיזה אתר רכילות שיסלף את המציאות ויוציא אותי אחרת ישראל. זה פשוט יוצא לפועל, זה קורה ביום רביעי הקרוב, ב-10 בבוקר, Relocation. אנחנו הולכים על זה. תכף זה כבר היה אמור לקרות מזמן, אבל עם כל המלחמה, בסבב ב', בסבב ג', ותכף מתחיל גם סבב ז', יוקר המחיה, בסופר כאילו גנבים, ועכשיו התווספה לנו גם תינוקת קטנה למשפחה. הכי חשוב זה לשמור על הילדים ועל בריאות הנפש.
0: שלום שפיטה.
2: מה העניינים? חזרנו לשפיטה, אני בשוק.
0: אנחנו, רותם, אנחנו כאן, א', אולד סקול, ב', הגענו למסקנה שיש לנו משימה. אנחנו נשכנע אותך בשלוש דקות שיש לנו להישאר בארץ.
2: וואי וואי, קדימה.
0: תראי איזה כיף פה.
2: תן לי את הכי טוב שלך.
0: היית בים היום. איפה תמצאי ים כזה? איפה תמצאי את אני הולך של הים? איפה? לא יהיה לך כזה, לאן את עוברת?
2: אבל אנחנו לא עוברים, רגע, לא הבנתם את זה?
0: אני, לא, רגע, נו, בואי נזרום עם הגג רגע.
2: לאן אני עוברת? בוא נחשוב. אנגליה, הרבה אנטישמים,
0: כן,
2: אז לא.
0: לא טוב, לא טוב.
2: בוא נחשוב.
0: פורטוגל, ספרד, הרבה, יש אנטישמים. הרבה בפורטוגל.
2: לא, אבל גם הרבה אנטישמים, אז לא פורטוגל.
0: לא פורטוגל.
2: אולי ארצות הברית, אבל גם שם יש הרבה כל
0: הווק והזה. את רואה? אין לאן לברוח, זהו, ועכשיו הסיפור הוא שהצלחתי להחזיר אותך בארץ, זה הכל, להשאיר אותך בארץ. זהו, ניצחנו, תודה. מאוד מתוחכם המהלך הזה היה.
2: אחלה, יופי, אני שמחה לשמוע שזה היה מתוחכם.
0: ספרי על השיר קצת.
2: השיר קוראים לו Relocation. האמת שלא חשבתי שהוא יעשה כזה באז. הווידאו אני מתכוונת שקדם לו, אז יצא מגניב קצת הרעש, והיו הרבה אנשים שממש התבאסו לשמוע שאני עוזבת, והרבה אנשים שכאילו אני מרגישה שממש חיכו שנעזוב את הארץ כבר, אבל אז אני מצטערת לאכזב. אנחנו נשארים, השיר קוראים לו
0: Relocation. עכשיו, למה זה תרגיל יפה? את יודעת, אנשים אומרים לעצמם, מעניין מי יבוא להלוויה שלי. ואז זה בדיוק מה שעשית. אמרת, אני יכולה לבדוק מי יהיה מרוצה מזה שאני עוזבת, ומי פה באמת אוהב אותי.
2: אז עכשיו אתה זרקת לי רעיון בכלל, פברק את המוות שלי.
0: הו.
2: והסתכל מהצד, לבוא אפילו כאורחת להלוויה.
0: אוקיי, אוקיי, זה מסקרן האירוע. אז רגע, אנחנו עם אלבום חדש או רק שיר חדש? לאן זה לוקח אותנו?
2: אנחנו עם סינגל ראשון מתוך אלבום שמגיע מאוד ממש אוטוטו, והשיר הראשון הזה קוראים לו Relocation, ופשוט הוא מדבר על המצב בארץ, ממש כמו שהוא, על הפצצות שמעל הראש שלנו ועל יוקר המחיה, על הרצון לבנות פה בית, לקנות בית, הרצון הרחוק הזה, החלום הרחוק הזה, הרצון המאוד חזק, כן?
0: טוב, לפני זה היה אתגר קרת, ניסיתי לגרור אותו בכוח לקצת שיחה אופטימית, אני רואה שיש פה איזה תדר. יש גם שירים אופטימיים בשיר? באלבום?
2: מאוד, בטח. אחד השירים אפילו קוראים לו יהיה לנו סוף טוב, כן, יש הרבה אופטימיות. לצד הפסימיות שלי, אני הפסימיסטית הכי אופטימית שתכיר.
0: זה נפלא. טוב, אחלה שיר, ואחלה באז עשית, ואחלה רעש, אבל הנה, שכולם ידעו, את נשארת בארץ וזה בגללנו.
2: זה רק בגללכם, אתה שכנעת אותי, בגופך עצרת אותי.
0: רותם שפי, שפיטה, בהצלחה.
2: יש, תודה, תקשיבו, תהנו.

0: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: שלום נדב בורנשטיין.
2: שלום אריק.
1: מה העניינים?
2: בסדר גמור. הייתי בפרשה המסירה של היממה האחרונה.
1: אנחנו מדברים על האירוע הפוליטי, המפץ הגדול שבמסגרתו מאות, זה מאות גולשים? אנחנו יודעים כמה גולשים לקחו חלק באירוע?
2: זה עשרות גולשים שדירגו, אבל סך הכל נגיד מאות שטלפנו, אימו, שלחו תגובות לעמוד של המסעדה. ואני אספר את הסיפור.
1: אי אפשר לברוח, הפוליטיקה גם בתוך הצלחת שלכם, בתוך המסעדות, יאללה תסביר לנו מה קרה.
2: כן, לא, אבל זה אנחנו כבר יודעים כמה שנים, זה עוד מתקופת המהפכה המשפטית, ששפים שהתבטאו כנגד בעיקר סבלו מירידה של אנשים שביקרו אצלם במסעדות, אבל האירוע הנקודתי הוא שהשף מאיר אדוני ממקום מושבו בכפריסין, שם הוא חי בשנים האחרונות, צייץ נגד גיא פלג הכתב של חדשות 12, כשעלה סרטון שלו מובל באמצעות הבטחה, והוא כתב שתצטרך הבטחה עד יומך האחרון. צייצני שמאל לקחו את ההתבטאות הזאת והכינו רשימת מסעדות של מאיר אדוני בארץ ובעולם, וכתבו לדרג נמוך את המסעדה הזאת. קראו לדרג נמוך את המסעדה בגוגל, זה אחד העונשים הקשים של התקופה האחרונה, גם אם לא ביקרת במסעדה ואתה לא אוהב את הדעה הפוליטית של השף, אז אתה נכנס לגוגל, נותן כוכב אחד, ואם עושים את זה הרבה אנשים, זה ממש מוריד את הדירוג של המסעדה. אממה, שאחת המסעדות שהופיעה ברשימה הזאת היא מסעדת אמיה ברחובות, שמאיר אדוני מעולם לא היה השף שלה, או הבעלים שלה הוא קשור אליה, השף שלה הוא אורן אסידו.
1: שסתם נקלע לה יש הצולבת.
2: שנקלע לחלוטין לחינם, הוא מילואימניק ששירת מעל 300 יום במילואים מאז 7 באוקטובר, הוא שף מוכשר מאוד מאוד מאוד, הוא עזב את המסעדה האחרונה שלו שפשוט לא נפתחה מאז המלחמה האחרונה באיראן, פליים בתל אביב, וממש לפני כמה שבועות נכנס לאמיה ברחובות, ומה שקרה הוא שבתוך כמה שעות נכנסו עשרות גולשים ודירגו את המסעדה כוכב אחד, מרביתה ממה שאני מבין מהמסעדה, לא רובה מוקלט, אנשים שמעולם לא היו שם, במקביל הודעות נעצה באינסטגרם, שיחות טלפון למסעדה, מתקפה של ממש, עכשיו הם לא הבינו, כלומר בעיה, פשוט זה התחיל לקרות, והם רואים את הדירוגים, והם רואים את השיחות והתגובות, הם פשוט באמת באמת לא הבינו מה קרה, ואז הם עשו חיפוש בטוויטר של שם המסעדה, מאיה, ואז מצאו את הציוץ הזה ואז הבינו, ואז הם אחד ביקשו להסיר את הפוסט, ולפחות זה קרה, הסירו את הציוץ הזה שכלל את המסעדה שם, אבל הם ניסו לעשות מין בקרת נזקים, כי את התגובות הרעות אי אפשר למחוק, ואז הם פרסמו, וגם סיפרו לי את הסיפור, וגם אני פרסמתי, ואז החל דבר יפה, למרות שאני גם לא כזה אוהב אותו, שממש מאות אנשים דרגו את המסעדה בדירוג גבוה של 5 כוכבים, כאילו כדי לפצות. עכשיו, למה אני לא אוהב את זה? כי אני לא אוהב שמדרגים אחד ולא היית במסעדה דירוג נמוך, ואני לא אוהב שמדרגים 5 ולא היית במסעדה דירוג גבוה, כי בסוף מטרת הדירוג, כשאני נכנס אליו, וזה כלי מקצועי, זה לחשוב, וואלה, אני רוצה ללכת את המסעדה הזאת, אני לא רוצה ללכת את המסעדה הזאת, כי אני סומך על זה שאנשים באמת ביקרו בה. אז אני לא יודע, אז בסדר, כן,
1: זה הכל נהיה מין אירוע מוזר כזה, וזה באמת משפיע, נכון, על מסעדות? זאת אומרת, אנשים, אני חושב שזה בעיקר תיירים, אבל לא נכנסים לבדוק
2: לא,
1: את
2: לא, ה... לא, לא, זה לא, כל כולם. משפיע כל כך שגוגל השעתה את הביקורות כמעט במשך שנה וחצי, מאה 7 באוקטובר, ואני ניהלתי אצלי גם מאבק להחזרת הביקורות, אבל הם השעו את האפשרות להגיב על מסעדות בישראל. לא יכולת, גם מסעדה חדשה לא נפתח לה בכלל עמוד דירוג, זה מאוד משמעותי, כשאתה מקיש בגוגל שם של מסעדה, זה באמת הדבר הראשון שאתה רואה, וזה כלי, אז התיירים אין עכשיו בכלל, כן? אבל גם אני, ששוב, שאני מכיר וזה וזה, נגיד אני מגיע לעיר שאני פחות מכיר בה,
1: אז ישר אתה בודק, ואז רואה כמה כוכבים.
2: אני בודק, אני רואה את הביקורות, רואה את התמונות של סיפור
1: חברים, עזבו אותם, נו, גם ככה קשה למסעדנים פה, לא צריך גם את השטויות שלכם בתוך הדבר הזה. טוב, רגע, לא נשאר לנו הרבה זמן, בוא נדבר קצת על אוכל טעים לפני שנפרדים.
2: אז יאללה, אני הייתי השבוע בבר נסתר חדש בתל אביב, עכשיו, מי שגולל קצת בטיקטוק ובאינסטגרם, כל בר במסעדה הופכים להיות נסתרים, נכון?
1: מה זה אומר בר נסתר? רגע, תסביר את המודל.
2: בר נסתר זה אומר שכשאתה עובר ברחוב אתה לא רואה כלום חוץ מקירות ואין דלת כניסה, כדי להיכנס אתה צריך לדפוק על חלקת עץ קטנה ולהגיד סיסמה. עכשיו, הבר קוראים נאי, זה בר מהבית של בית איילנדי.
1: אז יאללה, תן את הסיסמה, כדי שאנשים ירגישו שהם גם מוזמנים.
2: אריק, אתה מוכן? אתה מוכן? הסיסמה, אני אתן אותה, אני אתן אותה.
1: נו.
2: הסיסמה היא שם המקום, נאי. עליך לומר את שם המקום כדי להיכנס.
1: זה אפילו יותר גרוע מהסיסמה של להקליד את התאריך יום הולדת שלך ושל הילדים ביחד. טוב, אוקיי, אז זה הסיסמה, ואז אתה נכנס.
2: בוא נגיד שהמודל הוא יותר להריח, אני חושב, מאשר לא, אבל אולי ישנו את הסיסמה עכשיו, אז לא לכעוס עליי אם הגעתם לשם. אי אפשר להזין מקום, אז רק מגיעים לשם וכאילו, או עם סיסמה. ואז אתה נכנס, וזה מקום מדהים, מדהים, מדהים. זה מיני זיקאיה תאילנדית, באמת, באמת. היא עשויה כולה עץ, זה בית תאילנדי אמיתי שפירקו אותו בתאילנד, הטיסו לישראל את העצים שלו ובנו אותו מחדש בתור בר. המוזיקה זה מין פטיפונים כאלה, והכל תקליטים, והאוכל, זה אוכל תאילנדי מקומי, מנות שאת חלקה אנחנו מכירים מבית תאילנדי וקבקן, שזה הבר הסמוך, כולל המנה מצוינת של החסה שעוטפת מין ביס כזה רפ, שאתה אוכל עם דג מטוגן, ואני אכלתי סלט של לחי לוקוס מטוגנת, שהיה ממש ממש טעים, ובערב יש מוזיקה ודי-ג'יי וכזה ממש תפוף, ולא יודע, ממש הייתה חוויה טובה. הם פתחו רגע לפני המלחמה, נזדוקו בטיל שנפל שם באזור, שיצאו, פתחו מחדש ממש בימים האחרונים. אז ממש ממש אני ממליץ בכל
1: כולם. בקיצור חברים, כן, לכו לאכול במקום להכניס פוליטיקה וכל מיני, זה תראו, המסעדנים פה עם מה הם מתמודדים, טילים, נופלים להם על הראש, מלחמות, רק את זה הם צריכים. נדב בורנשטיין, תודה רבה ידידי.
2: תודה.
1: אנחנו ניפגש שבוע הבא, ואנחנו נשתמע ממש עוד רגע אחרי הפסקת הפרסומות, הלכו לשום מקום, חדשות, לא פרסומות, מי אמר פרסומות?

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אופיר ואברהם יקוטי מאבדון.
3: ההורים שלי באו מאיראן.
4: אני רואה ואני מחכה ליום הזה שנוכל לעשות טיול שורשים ולראות איפה ההורים גרו.
5: אני בלי ממה.
4: מה שיהיה, ברוך השם.
6: אלו הם החקלאים, וכמו אבא שלי יש עוד רבים שורשיים, נטועים חזק חזק בקרקע. ואני רוצה לומר ללוחמים שלנו, כשאתם דורכים על אדמת לבנון, תדעו שאתם לא רק מגינים על הגבול, אתם מחזירים לנו קודם כל את הכבוד, ואתם מבטיחים את העתיד שלנו ושל ילדינו כאן בגליל. כל הצפון מאחוריכם, כל הגליל מאחוריכם, צאו, לחמו וחזרו הביתה בשלום.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רצח ימנו בנימין זלקה. חשוד נוסף, נער בן 16, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות בפרשה. מוקדם יותר היום המשטרה עצרה שני חשודים נוספים, אחד מהם הסגיר את עצמו ועל פי החשד לקח חלק בקטטה שהובילה לרצח. כתבתנו נעמה מזור מציינת שעד כה נעצרו 16 חשודים. צעדת מחאה נגד הממשלה בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית יוצאת בשעה זו מכיכר רבין בתל אביב אל כיכר הבימה. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מעדכן כי בעוד כשעה צפויה להתחיל בכיכר הבימה הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך על פי בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עוד מסר הבכיר כי הרקע להחלטה, מלבד המצור הימי המתמשך, הוא הצניחה בייצוא הנפט האיראני בעקבות העיצומים שהטיל ארצות הברית על קניית נפט מטהרן, וההתמלאות המהירה של מאגרי הנפט האיראני ללא פתרון לייצור העודף. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה באזור צור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות ישראליות היום. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל ואין נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את פרסטון וסיימו במקום הרביעי בליגה. כעת התמודדו על העלייה לליגה הבכירה ובשישי יפגשו את מידלסבורו לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית, המתעמלת דניאלה מוניץ זכתה במדליית זהב בתרגיל העלות. מזג האוויר הלילה יהיה מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. ולסיום, לראשונה מ-2011 שלג ירד בחרמון במהלך חודש מאי, כשבמקביל בשפלה נמדדו יותר מ-30 מעלות צלזיוס. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי בהמשך השבוע צפוי לרדת שלג נוסף בחרמון. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה אורי שרון.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שיש שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. עוד רגע ננסה לעשות לכם סדר בכל החדשות שיוצאות בשעות האחרונות מאיראן. האם אכן אנחנו לקראת חידוש הלחימה שם? מה טראמפ רוצה למען השם? נהיה גם עם חבר הכנסת אחמד טיבי, ונעצור גם בליכודיאדה, ונהיה גם עם פינת הספורט שלנו, ועוד ועוד. אבל לפני הכל, מתחיל בהתחלה, ג'קי חוגי, כתבנו לי נערבים, אמיר בר שלום, פרשננו לי לנצבה וביטחון, שלום לשניכם חברים.
1: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
0: טוב, אמיר, בואו נתחיל ממש מהדיווחים של הדקות האחרונות, על התקיפות בלבנון, מה אנחנו יודעים לספר?
2: שוב, תראה, זה נראה עוד מאותו דבר, אנחנו מדברים על אזור צור, אז אתה יודע, יש כאלה שימדדו בסרגל, יגידו רגע, זה מעבר לקו הצהוב, זה כן בתוך הקו הצהוב, זה מצטרף לעוד 50 תקיפות שחיל האוויר מודיע עליהם במהלך הלילה, אבל אריק, תראה, אני נורא קל ללכת להודעות דובר צהל ולהגיד, תקפנו, עשינו, אמרנו, הנה, בוא נגיד את האמת, ישראל ידיה קשורות, ישראל לא יכולה לתקוף איפה שהיא רוצה לתקוף, איפה שכואב לחיזבאללה, וכואב לחיזבאללה בעיקר בבעלבק ובבירות, בשני המקומות הללו היא לא יכולה לתקוף. אנחנו גם לא רואים סיכולים ממוקדים של ישראל, שאני מניח שיכול מאוד להיות שיש בקנה כמה כאלה, כולל הזדמנויות מבצעיות, וזה לא קורה. מדוע? משום שאנחנו מחויבים לטראמפ, אנחנו מחויבים להבנות שישראל למעשה, כל מה שהיא עושה, כל ירי שלה הוא ירי שמוגדר תחת הכותרת ירי הגנתי, ולכן בעניין הזה אני חושב שצריך כך להציג את הדברים.
0: כן, אבל השאלה היא משהו זז בצד השני, זאת אומרת, ג'קי, ממה שאתה מבין, בלבנון הסיפור הזה של המסע ומתן הוא משהו שהוא באמת ריאלי מבחינתם?
3: כן, הם רוצים מגעים, הם רוצים מסע ומתן, הם רוצים התקדמות, אבל בזהירות, ועובדה היא כי מאחורי הקלעים, האמריקאים מנסים ללחוץ על, אתם רואים ששמתם לב בוודאי שהסבב השלישי של שיחות שגרירים לא מגיע. זה משום שהאמריקאים לוחצים על הלבנונים לאפשר או לקדם פגישה בין נתניהו לבין נשיא לבנון ג'וזף אהון, וג'וזף אהון מסרב, הוא אומר, אוקיי, אנחנו ניפגש ומה יקרה אחר כך? הוא חושש שיאשימו אותו בשיתוף פעולה, בלי לקבל דבר. הוא אומר, אני רוצה קודם הפסקת אש, פשוט נצירת אש מוחלטת של צהל, ואז אנחנו נתחיל מסע ומתן, וגם נעשה פגישות בחמימות רבה יותר.
0: אבל ישראל כמובן לא תסכים, וחיזבאללה מנסה כל הזמן לגרור אותנו פנימה, כמה שיותר על מנת לתקוע את כל השיחות
3: זה
0: האלה.
3: זה המלכוד.
0: מלכוד מאוד מאוד מורכב, וגם בעזה, אני מבין שהשיחות קרסו אתמול.
3: כן, אתמול, אור ליום אתמול, ביום חמישי בלילה, התכנסו שוב ראשי חמאס, נקראו לשם, בראשות חליל אלחי, הראש צוות השיחות שלהם, נקרא, הוא ועוזריו נקראו לקהיר, ישבו שם מפקדי המודיעין המצרי, מלדנוב, הממונה על עזה, וגם השליח המיוחד של טראמפ, אריה לייטסטון, ואמרו, מה קורה? אנחנו הגשנו לכם כבר לפני חודשיים כמעט את התוכנית המדוברת לפירוק מהנשק, אנחנו מבקשים תשובה, בפעם השלישית הם כתבו להם תאריך יעד, דדליין, והחמאסניקים אמרו, רבותיי, קודם שישראל, אנחנו מוכנים כמובן, אבל קודם שישראל תממש את החלק שלה בשלב הראשון עוד. השלב הראשון, אני מזכיר לכם, זה השלב של החזרת החטופים. ושם ההתחייבות, לפחות לכאורה, או לפחות על הנייר של שני הצדדים, זה שביתת אש מוחלטת. כך שחמאס לא באמת רוצים להתפרק מהנשק, וגם אם ישראל הייתה נוצרת את האש לחלוטין, הם לא היו מתפרקים מהנשק, אבל הם משתמשים בתירוץ הזה כדי לא להתקדם. ועכשיו אנחנו גם מבינים, הבנו את זה עוד בזמן אמת, אבל עכשיו אנחנו מבינים למה חמאס החזירו את החטופים ואת החללים באופן מוחלט עד הסוף. היו, אני מזכיר לכם, את השבועות האלה שאחרי ההכרזה של טראמפ כאן בכנסת על הפסקת האש, הם החזירו אחד אחרי השני, כדי שלא יטענו כלפיהם שהם הפרו את הפסקת האש, הם את שלהם עשו בשלב הראשון, ועכשיו הם משתמשים בזה כדי להגיד, הנה, ישראל זאת שמפרה, ולכן אנחנו לא נתקדם.
0: ובינתיים הם רק הולכים ומתחזקים ומתעצמים וחוזרים לעצמם, טוב.
3: כן, זה שקט, הוא שקט על תנאי.
2: ארי, רק תרשה לי לומר, להתעצם זה לא, להתאושש, כן. להתעצם זה אומר שאם היה לך אמצעי לחימה בגודל X קודם, ועכשיו יש לך 2X, זה להתעצם. זה לחלוטין אין לחיזבאללה, לחמאס, משום שעזה היא אז המוקפת מכל עבריה על ידי ישראל. יכול להיות שיש פה הברכה, שם הברכה, על דרך רחפן, אבל
0: תשמע, אני יכול לא לומר לך שאני מדבר עם ראשי רשויות בדרום, והם מסתכלים על מה שקורה בצפון עם הרחפנים, והם מבינים כמה קל להוציא מטווים כאלה לפועל, ואתה יודע, גם אם לא התעצמו בשביל להקים איזה מערך כזה של רחפני נפץ, שיכולים לעשות לנו הרבה מאוד כאב ראש, אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי.
2: לא, זה ברור, אבל בוא נגיד, חיזבאללה, חמאס, שוב, אני טעות פרודיאנית.
0: כן, אלו הם חיינו במשולש הזה.
2: לא, חמאס נכנס לאימות לשבעה באוקטובר עם 15-20 אלף רקטות, הוא לא עומד על, לדעתי הוא עומד על 2-3-4% מזה. אז בוא, להתעצם, אני אומר, להתעצם זה מונח צבאי. זה כמו שתגיד שאחד ועוד אחד שווה 3. לא, אחד ועוד אחד שווה 2.
0: טוב, תגיד, כמה אתה מזהה את המערכת נדרכת במהלך סוף השבוע בכל מה שקשור לאיראן?
2: אני חייב לומר תשמע, ממה שאני מזהה לפחות, אנחנו רואים כן שהמקל הארוך שארצות הברית מחזיקה מעל ראשה של איראן, הוא מתארך ומתעבה. אבל האם לצורך העניין הנשיא טראמפ הולך עכשיו לתקוף? יש לי סימני שאלה, יכול להיות שאני טועה וביום ראשון תגיד לי אמיר טעית ואני אגיד טעיתי, אבל זה נראה שאם יש מנוף שהוא מנוף הרבה יותר משמעותי, זה מנוף הסגר הימי, משום שאנחנו רואים וגם אתה וגם אני שמענו את החדשות עכשיו על כך שאיראן מתחילה לצמצם את שאיבת הנפט. זה לא עוד דבר, זה לא עוד משהו, זה לא עוד צעד אמריקני. ברגע שאיראן לא תוכל לשאוב נפט, הנזק כאן הוא כפול, מעבר לעניין שבאופן מיידי בטווח הקצר לא יכולה למכור את הנפט ולקבל מזומן. הבערות הללו, ברגע שאתה לא שואב, הן מתמלאות מים.
0: כן.
2: וברגע שמתמלאות מים, יהיה קשה מאוד לשקם אותן, חלקן אפילו לא יהיה ניתן לשקם. לכן, אני חושב, ושוב, יש כמה דברים, מדדים קטנים שאני מסתכל עליהם, אני חושב שתמונת המצב בתוך איראן הרבה יותר גרועה ממה שמצטיירת. אל תשכח, יש גם את אותו ענן אלקטרוני של חסימת אינטרנט, אז אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בתוך איראן, אבל אני כן חושב שבוא נגיד כך, מנוף הלחץ הזה הוא כן משמעותי. האם הוא יביא להתגמשות במסע ומתן? קשה לי מאוד לומר כרגע, משום שראינו שסף הכאב האיראני, כל שכן כאשר אתה מדבר על ההנהגה הזו, סף הכאב שלה הוא מאוד גבוה, כי אדם שמתנקה, אדם שזורם, הוא דם שזורם ברחובות של האזרחים, לאו דווקא שלהם.
0: אוקיי, חברים יקרים, תודה רבה.
2: תודה ארי.
0: טוב, זה בדיוק המקום להוסיף לשיחה את סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. שלום סימה.
1: שלום, ערב טוב.
0: עד כמה הדברים שאומר האמיתי מקובלים עלייך?
1: תראה, הסוגיה של מי, איך נקרא לזה, מי מצמץ ראשון בנושא, בגלל ההיבט הכלכלי אנחנו מדברים עכשיו, כן, בנבוז, היא שאלה ששנויה במחלוקת בין כל המומחים, ואני נוטה להפקפק כשאני שומעת ישר שיש איראן עוד רגע מתרסקת.
0: לא, אני לא יודעת כמה היא מתרסקת, אבל אני אגיד לך איפה, לפחות זה היה הסיפור שגם הוא קצת מתברר כלא כל כך מדויק. לפני שלושה ימים טראמפ עולה ומסביר שברגע שהם מתחילים לצמצם את ייצור הנפט שלהם ואין להם איפה להחסן אותו, אז כל הצנרת מתחילה להתייבש, והנה תוך שלושה ימים אנחנו כבר נראה את זה קורה. עברו שלושה ימים, זה לא קורה, ולכן ככל הנראה מדובר בתהליך הרבה יותר ארוך ומורכב. השאלה כמה?
1: תראה, ממה שאני שומעת, האיראנים, לפי כל הנתונים, מייצאים נפט בחודש האחרון יותר ממה שהם ייצאו קודם. אז בשלב זה, אני לא מתרשמת שהסגר הוא מצליח להיות הרמטי לגמרי, הוא מצליח באחוזים מסוימים, לא יודעת להגיד אפילו כמה, ואני מתרשמת שבשלב זה, זה עדיין לא חונק את האיראנים. ולכן, אם הולכים על הכיוון הזה, זה כיוון שייקח הרבה זמן. עכשיו, יכול להיות שלארצות הברית יש את הזמן הזה, ולאיראן יש אותו פחות, ולכן זה יכול להימשך שבועות. האם זה נראה ככה? זה לא נראה ככה שזה יימשך שבועות. אבל אני אומרת, שוב, טראמפ לא רוצה, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה. הוא מבין את המחיר הכבד. אגב, ב-24 שעות האחרונות אנחנו שומעים גם איומים, כדאי לקחת את זה בחשבון, איומים שהאיראנים אומרים שאם יחסלו מישהו מהבחירים שלהם, כל ראשי בתי המלוכה במפרץ יהיו מטרה לחיסול.
0: כן, רק נאמר שאנחנו עם התראות באפתח, חדירת כלי טייס עוין, שימו לב, התראות באפתח. כן, ובמקביל אנחנו גם שומעים איזשהו דיווח על איזה סדק פנימי בתוך איראן, בין הנשיא ויושב ראש הפרלמנט לבין שר החוץ הרקצ'י, איזשהם טענות כן, שהוא פועל כן. ישירות ומופעל על ידי משמרות המהפכה. אני דווקא כן. חשבתי שהוא הקול היותר שפוי.
1: כן, לא, יש הרבה, אני חושבת שכל כך הרבה דיסאינפורמציה יוצאת משם, וכל כך הרבה גם משם וגם כאלה שממציאים מבחוץ. תראה, מה שברור זה שבכל, כמו בכל מקום, ובטח עכשיו בנסיבות הנוכחיות, שחלק מהאנשים שמנהלים היום הם אנשים חדשים, כמו ראש משמרות המהפכה, חדשים בתפקיד, כן, הם לא חדשים לנו, חדשים בתפקיד, כמו המנהיג החדש, כמו כל, חלק מהאנשים האלה הם לא קיבלו החלטות בסדר גודל כזה מעולם. צריך להבין, איראן לא הייתה במלחמה, ובטח לא מול מעצמה כמו ארצות הברית, לא הייתה במצב כזה. מאז מלחמת איראן עיראק, הם לא היו במלחמה. לכן, אני חושבת שכל האירוע הזה הוא אירוע שאחרי כל מה שקרה להם, ואחרי שהצמרת הלכה, והמנהיג וכל זה, אירוע שהם נמצאים בו בלחץ רב מאוד. כשבתוך החבורה הזאת יש כמובן את הוויכוחים הרגילים. אגב, אנחנו רואים את זה בצורה ברורה. גם בתוך המשלחת שנסעה לאסלאמבאד, היה נציג פרלמנט אחד שהוא מאוד קיצוני, אנחנו רואים אותו גם עכשיו בימים האחרונים מדבר על זה שלא צריך בשום פנים להסכים להוציא את החומר המואשר. אנחנו יודעים שיש ויכוח קשה בצמרת הקיימת, כולל אנשים שהם לא בצמרת, שהם בשוליים של הצמרת, כמו למשל ג'לילי, שהיה בזמנו ניהל את המסע ומתן הקשוח ולא הגיע לשום דבר לפני הרבה שנים, וגם היום כמו אחמדינג'אב שמזנב.
0: אז זה לפחות מה שקורה באיראן. מצד שני, מה שקורה בארצות הברית, יש איזו תסבוכת של פורמליסטיקה, שלכאורה טראמפ לא יכול לשוב ללחימה בכלל, אבל הקסט אומר, מה פתאום, אנחנו עצרנו בטרם עברו 60 יום, ולכן אנחנו זכאים ורשאים לפתוח בלחימה שוב. יש שם איזו תסבוכת של ממש.
1: בעיקרון, על פי החוק, אחרי 60 יום הם צריכים ללכת לקונגרס ולקבל אישור, ויש סיכוי סביר שהם לא יקבלו אותו. לכן הם לא רוצים ללכת לקונגרס, ואני סומכת על הממשל הזה שימצא את הדרך.
0: שימצא את הדרך לומר, מה פתאום? We were on a break, כמו בפרנדס, היינו בהפסקה.
1: צריך להוריד לנו את זה, את החלט הזה מהתקופה של המלחמה, כן.
0: סימה יקרה, בשורות טובות, שבוע רגוע.
1: כן, רגוע לא נראה לי שהוא יהיה, אבל בוא נראה.
0: בוא נקווה.
1: יאללה, ביי ביי.

איך יודעים שהגיעה עונת הבחירות? אחמד טיבי מוצא את עצמו מככב בקמפיינים של הליכוד. כל פעם שיש איזה בחירות, איכשהו שולפים את אחמד טיבי, והוא הופך להיות הכוכב של הבחירות. סרטון אחרון שראיתי, בבושקה של לפיד, שמתוכו יוצא בנט, שמתוכו יוצא אחמד, ו... קיבל גם את הכיתוב מחבל. תכף ננסה להבין מה הוא חושב על זה. יש לנו אותו? עוד רגע נהיה עם חבר הכנסת אחמד טיבי. אחמד, אנחנו מנסים להתקשר אליך, ואתה לא עונה, ידידי. אז אנחנו צריכים שתענה. שיר קצר, כבר חוזרים. מקווים גם עם חבר הכנסת אחמד טיבי. עוד רגע. הנה זה בא.

0: למפלגות הערביות.
1: כן.
0: אני ומנסור עבאס כיכבנו בכל סרטוני ה-AI המתונפים שיצאו על ידי נתניהו ונשקתו. עד כדי כך שקראו לנו מחבלים.
1: זהו, בסרטון האחרון ראיתי שאתה מופיע בתוך בבושקה ובסוף יש לך טייטל של מחבל מעל הראש. אין איזה אמצעים אבל משפטיים להתמודד עם הדבר הזה?
0: יש. לא, הוא התכוון מחבל לשני הח"כים ערבים. כאילו, גם אני וגם מנסור. אני חושב שמי שעשה את זה הוא חילאה.
1: אוקיי.
0: במיוחד שהוא מקבל מזכורת גם מישראל וגם מקטר. אני לפחות לא עומד לדין, הוא עומד לדין.
1: כן, הוא היה יונתן אורך, הוא זה שאלה את הסרטון הזה, אני לא יודע אם הוא עומד מאחוריו, הוא יצר אותו, אבל הוא זה שאלה את הסרטון הזה.
0: הוא העלה אותו, הוא יועץ ראש הממשלה, זה סרטון מחלי.
1: לא, אבל אני...
0: מי שהתחיל, אגב, יש ביטוי חדש בשנה וחצי האחרונות, של סלופגנדה, זה סרטוני AI שיוצרים... הנדסת תודעה שקרית. מלך הסלופגנדה בעולם הוא טראמפ. עכשיו יש נשיא חדש, כושל, קוראים לו בנימין נתניהו, וצוות מרעב, שכנראה מפחדים ממה שקורה לאחרונה בסקרים.
1: זהו, הם מפחדים מהסקרים, ובעיקר מפחדים מהאיחוד שלכם, אבל בינתיים אני מבין שהאירוע הזה מגמגם. זאת אומרת, אתם לא מצליחים להביא את האיחוד שאמור להביא 15, 16, 17 מנדטים לרשימה המשותפת. מה לא עובד לכם?
0: יש חברים אצלנו שחושבים שיש זמן, אבל אנחנו בכיוון. אנחנו עושים מאמצים כבירים כדי להוציא את זה לפועל, יש הסכמות, יש חילוקי דעות, נתגבר עליהם, אנחנו חייבים...
1: אבל מי תוקע עליהם. את הטריז? זה מנסור עבאס שחושש
0: לא,
1: ללכת
0: לא,
1: יחד
0: לא,
1: איתכם?
0: אני לא נמצא בעמדה שאני יכול או רוצה להאשים אף צד, כי אני הכי הרבה רוצה רשימה משותפת, כי 90% מהציבור שלנו רוצה. הממשלה הזאת היא איום קיומי, לדעתי, על כלל הישראלים, יהודים וערבים כאחד. והאינטרס שלנו, גם בשביל הפשיעה המתפשטת, הנוראית, המצב הכלכלי, המלחמות האינסוף, הפשעים של המתנחלים, ומה שעושים נגד מערכת המשפט, למרות הביקורת שלי על מערכת המשפט, חייבים להזיז את הממשלה הזאת. הממשלה הרשימה המשותפת היא כלי יעיל, לעשות זאת.
1: אבל אולי יש דרך יותר יעילה. קראתי איזה רעיון במהלך סוף השבוע שסקרן אותי לדעת מה אתה חושב עליו, של פוליטיקאית חדשה, חדשה לפחות אצלי ברדאר, שמה סומאיה בשיר, מתכוונת לרוץ עם יאיר גולן, והיא אומרת, המנהיגים הערבים שלנו הם תקועים בעבר. אנחנו צריכים לייצר שיתוף פעולה עם החברה הישראלית, אנחנו צריכים לעודד את התושבים הערבים פה לשירות לאומי, לקחת חלק יותר פעיל, ולא להתבצר בתוך אי שרק חוסם אותם. אולי זו הדרך הנכונה יותר, ואתם המפלגות הערביות באמת תקועים קצת בעבר בהיבט הזה.
0: איך זה 90% רוצים משותפת ומצבעים עבורנו פעם אחר פעם?
1: כי אין אלטרנטיבות לא. בינתיים.
0: יש. לא, יש אלטרנטיבות של כמה מפלגות. יש אלטרנטיבות, מפלגות ציוניות שלפני כל בחירות מתחילות לבקר ביישובים הערבים באופן טרנדי. לפעמים חלק מהם באים בעיד אל-אדחה ויודעים לפמפם כמה מילים כמו כל עם אנטו בחיר ואחר כך נעלמים.
1: אתה אומר כל מפלגות השמאל שמגיעים ומנסים לקבל את הקול הערבי ולא מצליחים.
0: בוודאי שלא מצליחים. הרשימה המשותפת מייצגת את כלל הציבור הערבי, את המאוויים של הציבור הערבי, היא קמה מתוכו. אין כאן התנשאות של מפלגה ציונית על ציבור ערבי שמתייחסת אליו כאל מחסן של קולות, מאגר של קולות. אנחנו לא שם, והציבור הערבי למד מזה 20, 30, 40 שנה.
1: תגיד, יצא
0: לא
1: לך...
0: לא לקנות את הסתמאות הריקות של המפלגות ציוניות.
1: יצא לך לדבר עם בנט או לפיד אחרי האיחוד?
0: אני מדבר עם אנשים רבים במערכת הפוליטית.
1: איזה מין תשובה של פוליטיקאי. חבר הכנסת טיבי, דיברת או לא דיברת עם לפיד ובנט אחרי האיחוד?
0: תראה, תראה, לפיד הוא יושב ראש האופוזיציה, אנחנו נמצאים בכנסת יחד.
1: אתה אומר אין ברירה, עברתי על פנה ויצא שאמרנו שלום. תגיד, בוא, אני אציל אותך מהשאלה.
0: האיחוד הזה היה, נשמע לי כמו איחוד מאולץ, איך אני קראתי לו, איחוד הצלה.
1: זה לא רע איחוד הצלה של בנט ולפיד. איך השניים האלה גרים יחד? אתה מצליח להבין איך הם מרבעים את העיגול?
0: אני לא מבין, אבל יש אייזנקוט מאחורה, מקדימה, מלפנים, יש סקרים, אבל אני משתמש בזה, ובצדק, כדי לומר לחבריי, והציבור שלנו אומר לנו, אם לפיד ובנט הצליחו בשבוע להגיע לאיחוד, תתחילו לרוץ, להזדרז.
1: תגיד, ובשיחה הזאת שאתה לא מקיים עם לפיד, אמרת לו את זה?
0: איך?
1: בשיחה הזאת שלא קיימת עם לפיד, אמרת לו את זה?
0: לא, אני כתבתי את זה בציוץ והתראיינתי בתקשורת הערבית ואמרתי את זה.
1: תגיד, אבל נכון לעכשיו, עושה רושם שהם מאוד התקשו בלעדיכם, אז איך כל ההצהרות האלה שאנחנו לא נשב עם הערבים, והפעם זה לא ילך, הרי עושה רושם שלא תהיה להם ברירה, ואז מה, אתם תקבלו אותם כי ככה זה בפוליטיקה למרות כל ההצהרות, או שצחקו את הקשים להשגה?
0: א', העניינים של הציבור שלנו, הבעיות, הם המעניינות אותנו הכי הרבה. אנחנו רוצים לדחוף קדימה, לשדרג את הסטטוס שלנו, לשנות את המציאות הרעה שבה כולנו נמצאים. יש דברים שאנחנו יכולים לבלוע, יש דברים שאנחנו לא יכולים לבלוע, אבל אחרי הבחירות אנחנו נעשה דברים שלא עשינו בעבר כדי לשנות את המציאות הזאת.
1: מה זה אומר?
0: נחכה עד אז.
1: לא, אתה חייב לתת לי משהו.
0: נתתי לך הרי היום פעם, בערוץ 13.
1: נכון, בסדר, אבל זה היה אי אז. תגיד, מה הסיכוי שאנחנו נראה, לא רק שישבו יחד איתכם, אלא שגם תקבלו תפקידים דרמטיים, אולי איזה תפקיד שר פתאום, יש איזה סיכוי כזה שמישהו מהמפלגה, מהרשימה המשותפת, ימצא את עצמו שר בממשלת ישראל, או שהגזמתי?
0: מה שחשוב, שנצליח להקים את הרשימה המשותפת. לפני יומיים נעמתי בפני כנס שלום גדול של הגיע הזמן. אלפים היו בעולם. רק אמרתי, שאנחנו עושים מאמצים כבירים להקים רשימה משותפת, חצי מהעולם קם על רגליו, מדובר ביהודים, ולכן לא רק 90% מהערבים רוצים רשימה משותפת, גם הציבור היהודי, שמאל, מרכז, יודע כמה חשובה הרשימה הזאת כדי לשנות את המציאות ולהיות גוש חוסם לנתניהו סמוטריץ' בן גביר.
1: כן. טוב, הולך להיות מסקרן, אין ספק, אין ספק שיהיה מסקרן. חבר הכנסת אחמד טיבי, חדש תעל, תודה רבה שהיית איתנו.
0: שבוע טוב, תודה.
1: שבוע טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים ללכת לסיפור אחר לגמרי. אומרים עכשיו שלום לרועי אשור, הוא בן 12, רועי שלום.
2: שלום רב ושבוע טוב.
1: ואתה החלטת שאתה יוצא לריצה. לזכרו של ימנו זלקה, וגם אולי בעיקר בשביל להגיד משהו קצת אחר על הדור הזה שלכם.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: תספר לי.
2: אני החלטתי שאני רוצה לצאת לריצה לזכרו, כי קודם כל רציתי לנקות את הראש ולפעול בדרך יצירתית ולהעביר מסר לילדים בבית. ותאמין לי שאני גם יודע מה זה לאבד בן אדם קרוב אליך. המשפחה שלי יודעת, אנחנו איבדנו שתי גיבורים במלחמה.
1: מה אתה אומר?
2: אנחנו מכירים את התחושה הזאת.
1: את מי איבדתם?
2: את נועם דואק, לוחם, ואיגל אילוז, חבלן.
1: והם בני
2: הוא
1: משפחה?
2: הוא היה בבית של רחל. מה לא שמעתי?
1: הם בני משפחה שלך?
2: כן.
1: ואתה אומר, אתה רואה את הסיפור הזה של אימנו כחלק מהכאב הקולקטיבי שאנחנו צריכים להרגיש. אתה גם מעלה ממש איזה קטע קצר אצלך ברשתות החברתיות. בוא נשמע אותו יחד.
3: חבר'ה, סיימתי עכשיו את הקילומטר האחרון, היה באמת זכות ענקית בשבילי להקדיש את הריצה הזאת למען ימנו, ולכו תראו את הסיפור שלו בתיאור, זה הסיפור לדעתי הכי מרגש, כואב.
1: איזה תגובות כן. אתה מקבל מילדים?
2: מילדים קיבלתי הרבה שאני אלוף וכל הכבוד לי, אבל אני חושב ששמו יותר מדי את אור הזרקורים עליי, ולא ראו עוד מיליון ואחד מעשים טובים שילדים עשו, והקדישו.
1: כמו מה? ספר לי. ספר לי מה אנחנו, אתה יודע, אנחנו בתקשורת תמיד מסתכלים על הסיפורים הלא טובים, ואתה אומר, אולי אנחנו מפספסים, מפספסים גם דברים טובים שהדור שלך, ילדים צעירים, בני 12 ו-13, עושים כל הזמן, אז ספר לנו קצת.
2: נגיד, אני ראיתי בטיקטוק פעם אחת שחבורה של אוהדי ביתר הגיעו לשמח ילדה שעברה חרם, שהיא גם אוהדת ביתר.
1: נכון.
2: אז הגיעו לשמח אותה, וזה ילדים. אנחנו מדברים כאן על ילדים, וזה נוער, ולדעתי לא רואים אותה מספיק.
1: אז איך מפיצים? איך מפיצים קצת את המעשים הטובים וגם גורמים קצת לילדים בני 12-13 שפחות יהיו מושפעים מהסרטונים הלא מוצלחים שאנחנו רואים בזמן האחרון, כן? ראינו כל מיני ילדים נוסעים על אופניים וזורקים ביצים על תחנות משטרה, וכל מיני כנופיות בתל אביב של ילדים שהפכו להיות איזה מודל כזה לחיקוי. איך מרחיקים דווקא את המודלים האלה, אתה חושב?
2: הנה, כמוני עכשיו, אפשר לפרסם בתקשורת, לפרגן להם לאנשים טובים, לנוער, לפרגן להם בתקשורת, בסרטונים, בכתבות, בעניינים. תמיד אפשר לפרגן. איפה שאפשר, תמיד אפשר. תאמין לי.
1: טוב, ורואי, מישהו מהמשפחה של אימנו, אגב, יצר קשר?
2: אני מקווה מאוד שהסרטון יגיע אליהם, עוד לא, אבל אני מאוד מקווה שהסרטון יגיע אליהם.
1: רואי אשור, אתה חמוד אמיתי, ותמשיך לעשות מעשים טובים, ואנחנו נמשיך לתת במה למעשים טובים, כי כמו שאתה אומר, גם זה חשוב, נכון?
2: נכון. תודה רבה, ושבוע טוב.
1: שבוע טוב, רואי יקר. טוב, ילדים, אם אתם שומעים אותנו, תהיו רואי אשור קצת. זה טוב, זה טוב. אנחנו עם עניין אחר, אלון אמיר, לשעבר דובר משלחות ישראל לאירוויזיון, מרצה על פוליטיקה באירוויזיון איתנו עכשיו. שלום אלון.
4: שלום שלום.
1: טוב, המשלחות נחתו כבר, נכון?
4: מתחילות לנחות אתמול, היום, מחר, יש 35 משלחות. הבוקר התחילו החזרות של 7 מהן, מחר חזרות של 7 נוספות, ביניהן ישראל.
1: קח אותנו למצבנו בלוחות האימורים?
4: כרגע במקום השישי, אבל צריך להזכיר שבשנה שעברה יובל רפאל הייתה במקום התשיעי, סיימה במקום השני.
1: אתה אומר מצבנו הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. תגיד, איך זה מסתדר? אני לא מצליח להבין איך אנחנו בטבלות האימורים במקום השישי, וכל מה שאתה שומע זה כל כך הרבה כיסוי על גם על הפרובוקציות שמסביב, ומדינות שמסרבות בכלל לקחת חלק בגלל שאנחנו לוקחים חלק. אתה שומע כל כך הרבה פרס רע על ישראל, ובכל זאת אנחנו תמיד במקומות הגבוהים.
4: זה לא סותר, זה לא, אנחנו מגיעים למקומות הגבוהים בזכות הצבעות הקהל, עכשיו שלא ניתן לחשוב שבאירופה אוהבים אותנו יותר מדי, זה לא המצב. אבל כדי לקבל 12 נקודות לדוגמה מבריטניה, מספיק ש5%, 7% מסך המצביעים יצביעו עבור ישראל, צריך לזכור שהקולות, אתה מצביע עבור המדינה שאתה רוצה שתנצח, מספיק שיש אוכלוסייה יהודית גדולה, או אנשים שפשוט אהבו את השירים, השירים שלנו בסך הכל לא רעים בכלל.
1: אז זהו, זהו, זה מה שאני מנסה להבין. האם יש פה באמת, כי זה דיון עכשיו שקורה בעולם, מאשימים אותנו שבגלל שיש הרבה מאוד יהודים בכל מדינה, אז היהודים הם אלו שמתאים את הקף, וככה בערך בעצם ישראל מצליחה כל פעם להתברג במקומות גבוהים. זה קשור לזה? או שהשירים פשוט טובים, מה לעשות?
4: זה הכל מהכל, כמובן שהשירים, קודם כל השירים טובים. גם השנה בעיניי, אחד השירים הטובים בתחרות, זה שיש, אף אחד לא הגיע בטענות כלפי, אני אזרוק לדוגמה, כשטורקיה עוד הייתה באירוויזיון, בטלוווטינג של גרמניה תמיד הטורקים קיבלו מקום ראשון בגלל ההגירה הטורקית. ברגע, אתה רואה את באירלנד תמיד ייתנו 12 נקודות לפולין, מדינות סקנדינביה ייתנו אחת השנייה, יוון קפריסין יחליפו נקודות, אף פעם לא באו לזה בטענות, או גם הם באו בטענות, זה לא באמת.
1: אתה אומר, תמיד יש פוליטיקה של הצבעות.
4: בוודאי, תמיד, בין אם זה אנחנו, לדוגמה, תמיד ניתן נקודות בטלוווטינג לאוקראינה ולרוסיה, בגלל ההגירה שהגיעה משם. בסדר, אז עכשיו פעם אחת זה עובד לטובתנו בגלל המלחמה, סליחה באמת.
1: יפה מאוד. טוב, זה נשמע שאתה אופטימי בסך הכל, אז אנחנו נשאר עם האופטימיות הזאת. הימור שלך, עכשיו אנחנו במקום שישי, איפה אנחנו מסיימים?
4: 4-8.
1: 4-8, חשבתי שתגיד 4-1.
4: לא, קודם כל בוא נתחיל שאף אחד לא באמת, רוב המדינות לא רוצות לזכות, לארח את זה, זה הרבה כסף, כראש, לא במקום, תמיד כשהייתי במשלחות אמרו לי, מקום שני.
1: מקום שני הכי טוב.
4: מקום שני, בדיוק.
1: אתה מבין, אני מנסה לחשוב מה יקרה באמת אם נזכה, ועד כמה אנחנו לא ממש אולי יכולים להתחייב לטווח הארוך, אנחנו לא יודעים מה קורה פה שבוע הבא, אתם רוצים לארח אצלנו רוויזיון, לא טוב.
4: אם נזכה השנה, אני די בספק אם ייתנו לנו כרגע לארח תחרות, לאור המצב שקורה כאן.
1: נו, אז זה מצוין לנו, גם נרוויח וגם לא נצטרך להריח, מה רע?
4: למה? ווין ווין.
1: נראה לי סידור טוב. אלון אמיר, בין מקום אחד למקום השמיני, רשמתי לפניי, ואני, אחרי התחרות אנחנו נהיה בקשר. שתדע, יגיע הטלפון מגלץ, לא תהיה לך ברירה, אתה לא תוכל להימנת.
4: שום בעיה.
1: תודה אלון, להתראות.
4: תודה.

0: לכם.
1: שלום חבר הכנסת אחמד טיבי, חדש תעל, מה העניינים?
2: שלום וברכה.
1: איך כל פעם אתה מוצא את עצמך מככב בקמפיינים של הליכוד? למה דווקא אתה? מה הם רוצים ממך?
2: פוליטיקאי שלא נחשב, שהוא פסיבי, שלא קיים, שכשהוא קיים לא מתחשבים בקיומו, לא יודעים שהוא קיים, יש כאלה בכנסת, אז זה כבר כישלון.
1: הבנתי, אתה אומר...
2: מה עוד שאני אוהב שהיריבים שלי מפחדים ממני.
1: אתה חושב שזה נולד מזה?
2: תראה, הם עושים דמוניזציה

0: לפחות מקום שני. מה זה? זה שיר אדיר. באמת שיר אדיר. טוב, רק נעדכן אתכם שהקדמן ביפתח אזעקת שווא. קצת חדשות טובות. אנחנו לליכודיאדה עכשיו, הרבה מאוד ביקורת על ההחלטה של חברי הכנסת והשרים של הליכוד לרדת לפסטיבל הזה. ריקודים, שירים, לא יודע, כל מיני בסטות שנפתחו שם, שזה בסדר וזה נחמד, אבל לא יודע, לגבי התזמון, אולי קצת בעייתי. רב סרן במילואים דוקטור נמרוד מדרר, מועמד בפריימריז בליכוד למחוז מישור החוף, מצטרף אלינו משם. אתה שם עדיין, נמרוד?
1: אני יצאתי ממש לפני רבע שעה.
0: יצאת, אבל אתה מפסיד את כל את כל ההופעות של הערב.
1: אז אני רוצה, זהו, אני קודם כל רוצה לקבול על
0: אני מזמין אותך לקבול.
1: בבקשה. קודם כל, המילה פסטיבל היא לא רלוונטית, כי לא זה מה שהיה שם. אם אתה היית שם, היית רואה, וזה באמת מדהים לראות, קודם כל, בריקודים ומוזיקה לא היו, היה איזה מקום אחד שהיה קצת ריקודים, הרחבה הייתה ריקה, מה שאנשים עשו היה...
0: אני יכול להגיד לך מה אני ראיתי באופן אישי, ראיתי את הבובות האלה של טראמפ ושל נתניהו, וכניסה של גילה גמליאל עם כל מיני זיקוקים, ופצצות שעפו באוויר, אז בעיניי זה נראה פסטיבלי, כן?
1: אני מבין מה שאתה אומר, אני גם מבין למה אתה רוצה להגיד את זה, ואני מבין למה אתה רוצה לראות את זה. אבל בוא אני אגיד לך מה כן היה שם, ולא מה נוח לאנשים שחוטאים בתורת האישוש ורוצים לראות את מה שנוח להם לראות, רוצים. מה שהיה שם, ואם היית יושב בחדרים, היית רואה עד 3-4 בבוקר, שרים וחברי כנסת יושבים ונותנים דין וחשבון למי ששלח אותם לכנסת, אנשים שאלו אותם שם שאלות שלא היו מעיזים לשאול אותם בערוצי התקשורת.
0: כמו מה למשל?
1: שאלות על למה חוק מסוים לא עבר, למה רפורמה כזאת כן קודמה או לא קודמה, האם צעד כזה היה נכון או לא נכון, על גבולות השיח מול השמאל, אם זה לגבי הרפורמה המשפטית, אם זה לגבי... שאלות נוקבות, נוקבות וענייניות, שאנשים שואלים ומצפים לתשובות, ויש ויכוחים גם בין המתפקדים והחברים במפלגה, שרים שמשיבים, משיבים ענייני, ובאמת, אם היית רואה...
0: למה אתה חושב אבל שאנחנו העיתונאים לא מקבלים תשובות כאלה כשאנחנו שואלים את השרים, אלא מקבלים באמת פופוליטיקה וסיסמאות ותוקפים כל הזמן את התקשורת כאילו יהיה הבעיה, כי הנה עושה רושם שאם רוצים אז אפשר לנהל דיון משמעותי, מהותי וגם לקבל תשובות, אתה אומר.
1: נכון, נכון. ואגב, אני אגיד קודם כל ששואלים שאלה עם סימן שאלה בסוף, תמיד הרבה יותר קל לקבל תשובה. אני אגיד מעבר לזה, תראה, את דיברת על העיתוי ועל האם זה מתאים או לא מתאים לנהל את הדבר הזה עכשיו. אנחנו אחרי 3 שנים מאוד מאוד ארוכות, שבהן העיסוק בפוליטיקה בהיבט הזה, המפלגתי, הפנים מפלגתי, נדחק הצידה, מסיבות מאוד מובנות, הייתה מלחמה, אגב, לפני זה גם הייתה קורונה, היו הרבה מאוד דברים.
0: אני חושב שזו בדיוק הבעיה, כי אנחנו עדיין בתוך האירוע, זה העניין. אם האירוע היה נגמר, כמובן אין בעיה, אבל כשיש יום אחרי יום שבו יש לך גם פצועים וגם הרוגים, ויש לך ראשי מועצות בצפון שקורסים, יש משהו בתמונה הזאת של הליכודיאדה שהוא חורה, וזה... הוא חורה לראשי הרשויות בצפון שאני מדבר איתם.
1: אז בוא אני אגיד לך שהרבה מבאי הליכודיאדה משתתפיה היו חבר'ה מהצפון, חבר'ה משלומי, חבר'ה ממטולה. עכשיו אתה יודע, ברור שיש מי שיש לו אינטרס לומר שזה חורה, ויאמר שזה חורה משום שהוא עושה מהליכודיאדה אל נגח כנגד ממשלה.
0: אז רגע, נראה לי שהנקודה הזאת עוברה, אבל אני רוצה ברשותך לעבור עליה, כי שנייה, נמרוד, זה חשוב לי. אתה אחרי הרבה מאוד ימי מילואים, אתה דוקטור ובעיצומו של דוקטורט נוסף, אתה חוקר מוח, ועכשיו אתה בדוקטורט נוסף בחקר המזרח התיכון הקדום, יועץ פוליטי, אדם באמת עם הרבה מאוד מטען ערכי ואינטלקטואלי, ואני לא יודע איך לשאול את השאלה הזאת מבלי שעצם השאלה תעצבן אותך. אבל למה אני לא רואה יותר מועמדים כאלה בליכוד, אלא מי שמקבל את הבמה זה דווקא מי שמייצר את הרעש, ניסים וטורי, טוב, אני לא רוצה גם לתת בהם שמות, כי נראה לי שהנקודה ברורה.
1: אני אבין את השאלה ואני אענה לך על זה בשתי תשובות. תשובה ראשונה, אני מקווה שלא תעצבן אותך, מי שבוחר מי מקבל במה, זה לא אני.
0: צודק.
1: זה התקשורת.
0: צודק.
1: זה התקשורת, והתקשורת אוהבת את מה שמביא ג'וס. אתה יודע, לשטייניץ היה פעם רעיון שדיברו, והוא שאל, אנשים, תראו, אתם אומרים שאתם אוהבים את הרעיונות שלי, שאתם מביאים, אוהבים את מה שאני מביא איתי לשולחן. למה אתם לא מביאים אותי לתקשורת? ואמרו לו, מי שאמר, אתה מתישהו צעקת על האחרונה על בימת הכנסת, אתה מתישהו זרקו אותך מאיזושהי ועידה, אז יש פה, אתה יודע, אי אפשר לאכול את המקל.
0: תראה, אני קראתי את הפסקה הזאת גם בספר של שטייניץ, אבל אני חייב לומר שזה לא רק התקשורת, כי זה גם, אתה רואה מי מקבל את המקומות הראשונים בפריימריז.
1: אתה צודק, ואני אענה לך גם על זה, אתה צודק, אמרתי, יש לי שתי תשובות, זה חצי ראשון. חצי שני, ואני אומר, בחנות מלאה, ואת מה שנקרא את חטאי שלי אני מזכיר כאן, כן, יש הרבה מאוד זמן, יש אנשים שהם מאוד מאוד חזקים בליכוד, שיש להם הרבה מאוד כוח, שהם אנשים שאם אתה תשאל היום את רוב הליכודניקים שישבו היום בליכודיאדה, יגידו לך שרוצים לראות דור אחר, שרוצים לראות חבר'ה צעירים, שרוצים לראות חבר'ה שמדברים ערכים, שרוצים לראות חבר'ה שבאים מעשייה, יגידו לך את זה. ויש, וזה גם אחד הדברים בעיניי שהם חינניים, באירועים האלה אתה תשמע אנשים, היו שם, די, אז אני אמשיך במסורת שאתה התחלת כאן שלא לא לתת בהם שמות, היו אנשים שצעקו על שרים או על חברי כנסת, על דברים שהם עשו שהם חשבו שהיו לא נכונים, צעקו. כלומר, יש ביקורת אמיתית, כנה, כואבת, בתוך המפלגה.
0: אבל השאלה מה הסיכוי שלך, בלי כל קומבינת הרשימות וקומבינת הרי בסוף הכל נורא מוכתב על ידי אינטרסים. נכון. וזו אחת הרעות החולות שמצד אחד באמת נכון. בליכוד יש פריימריז ודמוקרטי, באמת אירוע נכון. וייברנט וחי ונושם, מצד שני יש שם הרבה מאוד קומבינות לאדם כמוך, נכון. שבא עם הרבה מאוד ערך, כן? קשה מאוד לצלוח.
1: אז יש, תראה, זה ב... קודם כל, הליכוד כגוף מנסה להתגבר על הבעיה הזו, והיא בעיה מולדת, היא בעיה שהיא הייתה קורית בכל מפלגה דמוקרטית, כי מי ששומעים אותו היה מקבל את הבמה. אז הליכוד מנסה להתגבר על זה באמצעות אותם שירונים. אני לצורך העניין מתמודד במחוז חוף, ויש עוד 9 מחוזות כאלה חוץ מהמחוז שלי, והמחוזות האלה הם הדרך של המפלגה לוודא כן. שנכנס דם חדש. כלומר, שאנשים שלא נמצאים הרבה מאוד זמן בכנסת ומקבלים את הבמה באופן תדיר, זוכים גם כן להזדמנות לקבל את היכולת להיכנס לרשימה. ובתוך ההיבט הזה, אני כן אגיד שיש, נגיד, אם נסתכל על המחוז שלי, חלק גדול מהאנשים, מה שנקרא מצביעים חופשיים, חבר'ה שהם לא חלק מדיל, הם לא חלק מאיזשהו עסקה. והאנשים האלה, מה שיקבע למי הם יצביעו, ברמה מסוימת, רמת המוכרות, כמה הם שמעו על אודותיי, על מתמודים אחרים, לא משנה, שעוד
0: אחרת. אז הנה, אנחנו, ידידי היקר, תרמנו את חלקנו ונתנו לך במה, ובשמחה רבה אגב, ואני מאחל לך בהצלחה, ידידי.
1: תודה רבה רבה, נעים לשוחח.
0: להתראות, ידידי.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, גו!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: שלום עמית קמינסקי.
4: שלום ארי, ערב טוב, ונתחיל קודם כל במשחקי הערב, בסדר? בקצרה, הערב ישוחקו 3 משחקים בפלייאוף העליון, וזה אחד המחזורים הכי מכריעים. גם הפועל באר שבע תפגוש את הפועל תל אביב אחרי שהפסידה במחזור הקודם, מה שגרם לנפילה שלה מהמקום הראשון למקום השני בטבלה, ומי שניצחה אותה במחזור הקודם היא מכבי תל אביב, שהערב תשחק נגד הראשונה בטבלה ביתר ירושלים. זה משחק שיכול להסתיים או עם הצהרה ברורה של ביתר וצעד משמעותי לעבר האליפות, או לחילופין בחזרה של מכבי למרוץ על האליפות, משהו שחשבנו שכבר לא יקרה. ועכשיו לדבר הבא, עוד 40 ימים בדיוק יצא לדרך המונדיאל.
0: אופה, הנה זה, מונדיאל אפילו אני מכיר. את רואה איזה יופי, הנה הגענו לאזורים שבהם אני מזהה את עצמי. מונדיאל, 40 ימים, איפה זה קורה?
4: זה קורה בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. אגב, לראשונה אי פעם מונדיאל יערך על 3 מדינות שונות.
0: איך הקומבינה הזאת התרחשה? זה נורא מורכב לארגן את זה, זה לא קרוב.
4: כסף, זה הקומבינה.
0: אוקיי, אוקיי.
4: עזוב, בוא לא ניכנס לזה, כי אני רוצה לדבר איתך בדיוק על פיפה. פיפה זה הפדרציה הבינלאומית לכדורגל, שעם השנים נהייתה מאוד מושחתת. כתבות, תחקיר וסדרות בנטפליקס נעשו על הדבר הזה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. הייתה שם דרמה אמיתית, ספורטיבית ופוליטית. נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, קיים שלשום את קונגרס פיפה. הוא ניסה לעשות שם משהו טוב, נחווה של שלום, וניסה להבטיח לחיצת יד בין נציגי ישראל ופלסטין. זה התפוצץ לו בפרצוף.
0: כן.
4: אינפנטינו קרא לג'יבריל רג'וב, הוא יושב ראש ההתאחדות הפלסטינית שהגיע לקונגרס, ולבאסם סולימן, הוא בעצם ממלא מקום יושב ראש ההתאחדות הישראלית, זה הנציג שלנו לבמה, ולעיני העולם המלא והמצלמות, הנציג הפלסטיני סירב ללחוץ יד לנציג שלנו לבאסם.
0: וג'יבריל רג'וב גם לא ממש הסכים ללחוץ את היד לנשיא פיפה שם, נכון? גם זה היה איזה אירוע שם, הוא ממש התנער שם.
4: הוא גם לא הסכים להם. גם בתמונה הוא לא הסכים להצטלם, הוא עשה כל מיני בעיות.
0: לא הלך השלום, בקיצור.
4: הוא כן לחץ לו בסוף את היד לנשיא פיפה. הוא יצא לעיני האולם המלא והמצלמות בנאום חוצב להבות על הסבל של הפלסטינים. נשיא פיפה ניסה לרכך. הוא הבין שהוא יצא רק יותר נזק מתועלת. הוא עלה לפודיום לדבר. בואו נשמע מה הוא אמר אחרי שהתקרית הזאת קרה.
5: We will work together, President Rajoub, Vice President Suleiman. Let's work together. Let's work together to give hope to the children. Let's work together for that. We have a beautiful under 15 tournament coming up where we will invite all 211 countries to participate, all the children of the world. Let's do it for that. Please, we work together. You have my commitment. You have the support of the whole room. Shukran jazilan.
4: הוא בעצם אומר בואו נעבוד ביחד, בואו נעניק תקווה לילדים, בקרוב יהיה לנו טורניר לנערים עד גיל 15, בואו השתתפו מדינות מכל העולם. אז בשבילהם, בואו נעבוד ביחד.
0: אז הנה, לפחות שם הם הצליחו לשמור על אופטימיות. For the children, קמינסקי, for the children. טוב, נגמר לנו הזמן, אז אנחנו for the children נדבר על...
4: אז אני אתן רק מילה אחרונה, טיפ. אם הסיפור הזה עניין מישהו, אני מאוד מאוד מזמינה את כולם להיכנס לגוגל ולחפש את הנאום של באסם, הנציג הישראלי שלנו, את הנאום שלו אחרי התקרית הזאת, מעורר השראה.
0: עמית קמינסקי, תודה.
4: תודה לך.
6: זבזב. זבזב, זבזב. זבזב. נו, אז מה יש לראות?
0: אז מה יש לראות, גילי איזיקוביץ', מה יש לראות? למי שלא אוהב כדורגל, מה יש לראות?
7: יש מלא דברים מדכאים, מעריק.
0: נו, באמת, גילי, אי אפשר ככה, כל שבוע הטלוויזיה מדכאת, מה יהיה?
7: לא
0: לגמרי
7: כל שבוע, אבל תשמע, יש לי אחד ממש מדכא, נו. אחד ממש מרים.
0: או, אוקיי, נו, אז הנה, מצאנו.
7: מרים זה מילה גדולה, ונראה מה נעשה באמצע.
0: יאללה, נו.
7: אני חושבת שהסדרה הגדולה, אתה יודע, יש כזה סדרות טלוויזיה שאתה רואה בשגרה, ואחת לכמה זמן יש איזה סדרה שמתרוממת לדרגת יצירה. אז אני חושבת שחצי אדם, הסדרה החדשה של ריצ'רד גד מאייר קטן, זוכר את
0: הלהיט
7: נטפליקס הזה? אז יש לו סדרה חדשה, מיני סדרה למען האמת, ב-HBO Max, שהוא חוקר בה בצורה אפילו קיצונית יותר את כמה מהנושאים שהוא חקר באייר קטן. אנחנו מספרים בעצם סיפור ארוך שנים של שעוקב אחרי שני אחים, הם בעצם לא באמת אחים, אבל הם גדלו באותו הבית, נייל, שהוא מגלם אותו ג'יימי בל, אתה זוכר? מבילי אליו? שהוא מין עדין וסובל מבולינג, מהתאמרות בבית הספר, ורובן שהוא למעשה עבריין צעיר, אותו מגלם גד עצמו באיזה שינוי של סטייל, לא יודעת, שינוי גופני כמו דניאל די לואיס כזה.
0: כן, הוא נראה שם כזה בריון, משהו השתנה לגמרי מהתפקיד הקודם שלו.
7: לגמרי, הוא העלה למעלה מ-20 קילו של שרירים בשביל התפקיד הזה, ובעצם אנחנו חוקרים דרך מערכת היחסים הארוכה והרעה ביניהם, גבריות, האופן שבו נטייה מינית נבנית, ניצול, תוקפנות, אלימות. זה לא צפייה נעימה, אבל היא כן צפייה שאתה יוצא ממנה עם הרגשה שהבנת משהו עמוק יותר על העולם, או על מה קורה כשקורה דבר כזה. זאת אומרת, איך פועל המנגנון על הנפש של הבן אדם שהופך להיות, מעדיף להיות משתף פעולה מאשר קורבן בעיני עצמו.
0: ומאחורי כל התזה הזאת גם זה פשוט טלוויזיה טובה. גם את זה צריך, צריך לדעת. נכון, זה עשוי נכון. ממש טוב.
7: זה עשוי ממש ממש
0: אז
7: טוב.
0: אז רגע, זה היה מדכא או אמרים?
7: זה מדכא.
0: אוקיי.
7: עכשיו בוא ניקח את עצמנו להרים בנטפליקס על הצבים, העונה השנייה.
0: אוי, מוצלחת מאוד.
7: היא ממש מוצלחת, אם צולחים את הפרק הראשון.
0: כן, אז רגע, רגע, לפני שאת... טוב, בסדר, בסוף אני אומר את מה שלי, שלמה. בבקשה, סליחה.
7: דווקא מסקרן.
0: לא, אבל אני לוקח אותנו ישר לפרק האחרון, וזה נראה לי קצת יערוס את המומנט.
7: אוקיי. אז יש לנו בעצם דינמיקה שמתחילה משני זוגות ריב וטלפונים סלולריים. יש לנו זוג מבוגר ומבוסס לכאורה, אבל שרב פיצוצים בערב אחד, וזוג צעיר שהם עובדים בקאנטרי קלאב שהמבוגרים מנהלים, ומתעד את הריב הזה, ומשם, אני לא יודעת איך נרקם כל הסיפור הקרימינלי הזה, אבל כולם נדחפים לאיזושהי קיצוניות בחסות תרבות הטלפונים הסלולריים, שזה בעיניי המכשול שיש לצלוח בפרק הראשון, כי הוא כל כך ויזואלי, ההתכתבויות, זה טיפה מתיש את העיניים. אם אפשר, אם מצליחים לצלוח את הפרק הזה,
0: אז זה הולך ומשתפר, אז רק נגיד שבאמת היכולות משחק שמתגלות שם מאוד מוצלחות, אחלה שחקנים, לא מצליח לשמור על הרמה של האירוע שם לקראת הפרק האחרון, קצת קורס לתוך עצמו, אבל זה המסע עצמו שווה, זה מה שלי יש לתרום ב...
7: אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. יש לנו זמן לעוד המלצה?
0: לא, נגמרו לנו כל השעתיים, אבל תשמרי אותה לשבוע הבא.
7: יאללה, בסדר.
0: גילי, זיקוביץ' היקרה, תודה רבה.
7: בכיף, אריק.
0: שיהיה שבוע רגוע. וגם לכם, שיהיה אחלה שבוע, אנחנו סיימנו, ערך אותנו יובל טל, הפיק אותנו עמרי לזרוב על הביצוע הטכני, עידן בן נון בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו שידור חוזר של הודעה קורן ונתן דטנר, מארחים את יאיר גרבוז שהלך לעולמו השבוע, יהי זכרו ברוך, זהו, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע שקט ורגוע.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע,
4: יחד כבר 75 שנה.
5: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
6: מלווה אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו מלחמה, אז מתגייסים.
5: עם אבא שלה.
6: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה שזה שמונה באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד, ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות, זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.

גלי צהל, השעה 8, שבוע טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הזעקה נשמעה בשעה זו ביפתח בעקבות חדירת כלי טייס בלתי מאויש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר היה בזיהוי שווא. מוקדם יותר תקף חיל האוויר באזור צור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל, לא היו נפגעים. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. במהלך סוף השבוע השמיד צהל כ-120 תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים. חקירת רצח ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. צעיר בן 16, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות ברצח. מוקדם יותר היום עצרה המשטרה שני נערים נוספים, אחד מהם הסגיר את עצמו ועל פי חשד השתתף בקטטה שהובילה לרצח. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי עד כה נעצרו 16 חשודים. בעוד זמן קצר תחל בכיכר הבימה בתל אביב הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מעדכן כי מוקדם יותר מאות מוחים צעדו מכיכר רבין לכיכר הבימה בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שוויון בנטל והגנה על שלטון החוק. איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך מסר בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עוד הוסיף כי הרקע להחלטה מלבד המצור המתמשך הוא הצניחה בייצוא הנפט האיראני בעקבות העיצומים שהטילה ארצות הברית על קניית נפט מטהרן, וכן ההתמלאות המהירה של מאגרי הנפט בלי מציאת פתרון לייצור העודף. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. לראשונה מ-2011 שלג צפוי לרדת בחרמון בשני הקרוב, בפעם הראשונה מזה 15 שנים שיורד שלג בחודש מאי. ואילו היום בשפלה נמדדו יותר מ-30 מעלות צלזיוס. מחר תחול ירידה בטמפרטורות ולקראת שני הרוחות תתחזקנה. צפויים גשמים חזקים בצפון הארץ ובחרמון צפוי להיערם שלג בגובה של עד 5 סנטימטרים. ביום שלישי פסקו הגשמים ויעשה חם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: עכשיו

0: ערב טוב. לזכרו של הצייר והסטיריקן יאיר גאובוס, שנפטר ביום רביעי, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית בטלים בשישי עם הודיה קורן ונתן דטנר, שהצטרפו לגאובוס בדמיון בלבד, למסע בפריז. התוכנית שודרה לראשונה בדצמבר 2021. האזנה נעימה.
1: שלום לכם, הודיה קורן, נתן דטנר, בלגזית, ואנחנו שוב נמצאים כאן.
2: בלי שאנחנו כאן.
1: נכון, ולכן בגלל שאנחנו לא כאן, אנחנו כן נטייל כאן. בעולם, ואנחנו במקוות המסעות שלנו, היום אנחנו נהיה, דרך אגב זה מאוד מעניין מה שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים את הקלישאות הכי היסטריות, אף אחד, כשאתם עושים תמיד תוכנית על מסעות, זה תמיד באיזה גלפגוס, איזה שמות כאלה, ואנחנו סתם פריז.
2: כאילו, אם היינו מדריך שחור בשנות ה-80, אז זה היה רלוונטי, היום כבר מה פריז.
1: לא, כאילו,
2: ועדיין, בוא נראה אם זה עדיין עושה את זה.
1: לא, כי אני חושב שאנחנו עושים מעשה טוב, להגיד לך למה, מרוב שזה מובן מאליו, יפסיקו לדבר על פריז, כבר הרבה זמן, ופריז כאילו איבדה מהאטרקטיביות שלה, מבחינת העניין שזה כבר לא, פריז זה קניות אולי,
2: אני לא מצליחה להתרגל לשאלות שיש בפייסבוק נגיד, מתלבטים לאן לנסוע, פריז, וינה, בודפשט, שזה ערים נהדרות, אבל אני אומרת, למה התלבטות? כאילו, למה פריז או?
1: לא, אני יודע שאומרים לי, היית בבודפשט? אני אומר, לא, חבל, ממש, פריז הקטנה. ואני אומר, אוקיי, אני אסע לפריז הגדולה, אני חושב, מה לעשות?
2: אז למה לנו לדבר עם עצמנו? נכון. אם הבאנו את הפריזאי האלטימטיבי.
1: ומכאן הלך אנחנו נשתוק, נשאל שאלה ונלך.
2: למה לשאול שאלה? הוא כבר יגיד, יאיר גאובוס, יקירנו.
3: שלום, שלום. לא רק שאני יכול לעזור לכם קצת בעניין פריז, אלא אני חזרתי מפריז לא מזמן. אחרי תקופה כל כך ארוכה, ימי הקורונה הארורים, נשברתי ונסענו לפריז, וזו הייתה אחת הנסיעות הכי טובות. יש לי הרי כבר חודשים רבים של שהייה בפריז, נכון. לאורך השנים, וזו הייתה אולי הטובה מכולן. כי? קודם כל כי התגעגעתי, בית כי זה היה קצת פוסט קורונה, למרות שהיא לא חלפה, ופריז הייתה יפה להפליא בעונה הזו של השנה, וגם הייתה מוצפת באומנות, שזה התחום היקר לליבי במיוחד. אתם יודעים, לפעמים שואלים אותי, למה אתה כל כך אוהב את פריז? ואני אומר להם, אתם יודעים מה, בואו נעשה את התשובה בצורה נורא פשוטה. תנו לי חצי דקה ונעשה name dropping כזה. ואני אומר, מונה, סוטין, ון גוך, בונר, וייר, מטיס, פיקאסו, לוטרק, ברסנס, אזנבור, פיאף, מונטן, בריז'יט ברדו, אלן רנה, סרטר, גודאר, מרסל מרסו. מה עוד צריך להגיד? עכשיו, אלה זה... אבותיי, אלה אבותיי. האבותיי לא קבורים בתל חי. הם קבורים במומפרנס בבית קברות, בפרלשז בבית קברות, בקולנקור בבית הקברות, כי אני אדם שצורך בעיקר תרבות. ועל זה גדלתי.
2: אבל הם כבר לא שם, יאיר.
3: הם כבר לא שם.
2: וזה פריז אליהם?
3: אני יכול, עדיין אני נוסע לשם, וזה מתקשר לי להווה האומנותי שלי ושל אחרים. לפעמים אני נוסע כמו להזכרה, גם הזכרות אנחנו צריכים בחיים. אני עושה שם לא מעט יורצייטים בפריז.
2: אתה יודע, זה נורא מעניין שהתחלת ככה, מפני שחיפשתי ככה, לפני שבאנו היום, ציטוטים, כאילו שצריך להדליק אותך לדבר על משהו, אבל אמרתי, אני אעשה כמה עוגנים, והעוגן הראשון שציינתי לעצמי, זה איזשהו ציטוט שמיוחס לניטשה, שהוא אומר, אין, רגע, הוא אומר, לאומן אין בית באירופה פרט לפריז. זה מה שנקרא יותר גזוק, או שיש פה משהו?
3: זה נקרא, תראי, מה זה אין בית? היום אנשים שעוסקים באומנות, או צעירים שלומדים אומנות, ייסעו לניו יורק.
2: או לברלין.
3: הם ייסעו לברלין, הם ייסעו ללונדון, אבל בכל זאת יש מה שנקרא שורשים. אני פעם כתבתי, אני הרי כותב בציורים שלי כל מיני כתובות, אז כתבתי, חיפשתי שורשים ונתקלתי במקורות. פריז היא בסיס מאוד מאוד מאוד חזק. היא כמובן גם עוד הרבה מאוד דברים חוץ מתרבות ואומנות.
1: אבל הייתי רוצה רגע לדבר על התרבות, כי אתה נציג של דור שלם. המדינה הזו הייתה שטופה במה כן. שנקרא פרנקופיליות.
3: נכון.
1: והשאלה היא, למה? למה הצבר הישראלי כל כך התאהב בשנסון הצרפתי, בתרבות הצרפתית, ולא אני... נגיד במסורת הבריטית, שהייתה בעצם פה בארץ, יכולנו לגעת בה?
3: אני לא בטוח שיש לי תשובה לשאלה הטובה הנכונה הזו, אני חושב שזה התחלק קצת, זאת אומרת, היו הרבה מאוד חובבי לונדון, בעיקר אנשים שיותר קרובים למקצועות שלכם, לתיאטרון, נסו יותר ללונדון, מי שהיה קרוב לאומנות הפלסטית, אבל לא רק לאומנות הפלסטית. עכשיו אני נפתור רעים, כי זה נושא, אגיד ככה, גם לונדון דעבר, אני אוהב את הורי, אבל דבר לבח, דגם, ים הרוקים שיהיו בקסי תיירותי, יושש מפצעות שכל חמש קור. זאת אומרת שיושב נדיה משרר וסר וסמציאי על מצעות שכולן תעניינו זה בעסמן שהיום צרים בקרק באדמה. הם שברים. הדבר הזה חסר צור בלתי גאה. אני מתגל אז דרגה ביוק על המח שנות ה-60.
2: למה? בגלל האלכוהול?
3: כי זה הצעקות וניבול פה והאלכוהול והטרדות מסוגים שונים שאתם ודאי מכירים טוב מאוד את הסיפורים.
2: ואתה הרגשת כבר אז שזה עורר בך אי נוחות?
3: בהתחלה לא, אני כל כך אני חשבתי שהתקבלתי לתקסית.
1: נכון, זה היה כמו סוג של מועדון יוקרה.
3: היום אתה הולך לבית קפה, אתה מתיישב ושותה קפה, אבל יום אחד מישהו אמר לי, בוא שב, כי אני הייתי עובר שם הלוך וחזור, ועד שלא מישהו הציע לי לשבת, לא חשבתי שאני ראוי, ומותר לי לשבת בקסית. כשהייתי ילד בבית ספר עממי, בכיתה זין ח', שזה כמו היום גן, מבחינת, הרי הגיל זה לא אותו דבר. אז הייתי ילד והיה לי מורה לציור, והוא היה מאנשי אופקים חדשים, שיחד עם שטרייכמן, סטמצקי, כהנה ואחרים היו נוסעים לפריז. ואני זוכר שפתחתי עיתון, כבר ידעתי לקרוא בכיתה ח', והיה כתוב כל שנה...
2: הקטנות שלו, נתן.
1: לכן אני לא נותן לזה, לא מפריע לזה, כן.
3: כל שנה בקיץ, כשנגמרת שנת הלימודים, הצייר אברהם נתון נוסע לפריז, ויושב בקפה סלקט, ומצייר...
2: זה היה בתורי הרכילות, מופיע?
3: כן, משהו כזה, ומצייר את עוברי האורח. עכשיו, גם אפילו המילה עוברי אורח כבר נראתה לי כמו דבר נורא חשוב להגיד אותו. עכשיו... באמת עשיתי אזכרה במרכאות כזו, וישבתי בסלקט, ואמרתי, אני יושב פה גם לזכר המורה לציור הראשון שלי, שהיה לו, היה לו את כל התחפושת, ברט על העוקם, מעיל, משבצות צבעוני וכו'.
1: בבגט מתחת לכתר.
3: עכשיו, אנכרוניזם זה דבר משעשר. זה, אפשר לבקר אותו, וצריך לבקר אותו מקצועית מבחינת אומנות, אבל כשאתה הולך למומארט, איפה שצירו כל הציירים, אתה רואה בעצם תמונת אנימציה של אנשים שאין להם שום קשר לאומנות, הם גידלו ספמים נכונים, יש להם מקטט, יש להם דרך, והם ציירים, שרן בשם, זריבנו, עם איזה של תיאורים, זה נכון.
2: על הקשר של הקפה ומנים, מה הדבר? כמשהו...
3: הקשר הוא,
2: הם לא נפגשו בבתים,
3: הוא קשר, הוא קשר של שיחה, זאת אומרת של התעסקות, שבה אתה גומר לעבוד, ואני יכול לספר לכם

0: שבאופן כללי, כשאני גומר ציור, הרמה שלי תהיה אשר תהיה, יכול להיות שנמוכה מאוד, אבל היא יורדת בעוד שתי דרגות. למה? כי כל מה שיש לי, נגיד, יצא עכשיו החוצה, ואני מרוקן לגמרי.
1: כמו שאנחנו.
0: ואז אני צריך...
2: האמת שזה מעניין, כי אצלנו זה הפוך קצת.
1: לא, לנו יש אדרנלין עוד, אבל...
2: בדיוק, יש לנו... חשבתי שאתה הולך לומר שאתה סיימת ציור, אתה עוד בכזה היפר מהסיום, שאתה מחפש מקום לצאת.
1: אתה כאילו צריך להיטען, אתה מחפש נקודת טעינה?
0: כן, כן, אני צריך...
2: אתה מרגיש מרוקן ואתה חייב להיטען.
0: כן, כן. ויש את הדבר הזה של מבט לרחוב שהוא גם חומר. זאת אומרת, אתה מסתכל לרחוב, אז אתה מסתכל באנשים, אתה מסתכל בהתנהגויות, ואתה חושב, ואתה מערהר בדברים האלה. יש סיפור נורא יפה, וזה יפה לספר אותו. הציירים ישראלים היו נוסעים לפריז, אבל לרובם לא היה כסף, וחלקם גם לא יכלו להרשות לעצמם. ויש לי בבית מכתב בכתב ידו של כהנה, צייר ישראלי, באמת מהראשונים, וצייר טוב מאוד, והוא כותב ככה, לציירים שלום. עכשיו, זה נשמע ביטוי פשוט, נכון? איך כותבים מכתב לציירים? מי זה? לאן זה מגיע המכתב הזה? לאן שולחים אותו? אתה תיסע ללונדון, תכתוב שלום לשחקנים, לאן תשלח את זה?
2: נכון, לאן באמת?
0: לא יודע. יש לי את המכתב הזה, הוא שלח, חבר'ה שלום, אני נמצא עכשיו בפריז, ואני יכול להגיד לכם באחריות שהאבסטרקט לא מת. האבסטרקט לא מת. עכשיו תקשיבו טוב למשפט הזה. אפשר להמשיך לצייר כמו שהחלטנו. החלטנו לספר אותו. הציירים ישראלים היו נוסעים לפריז, אבל לרובם לא היה כסף, וחלקם גם לא יכלו להרשות לעצמם. ויש לי בבית מכתב בכתב ידו של כהנה, צייר ישראלי, באמת מהראשונים, וצייר טוב מאוד, והוא כותב ככה, לציירים שלום. עכשיו, זה נשמע ביטוי פשוט, נכון? איך כותבים מכתב לציירים? מי זה? לאן זה מגיע המכתב הזה? לאן שולחים אותו? אתה תיסע ללונדון, תכתוב שלום לשחקנים, לאן תשלח את זה?
2: נכון, לאן באמת?
0: לא יודע. יש לי את המכתב הזה, הוא שלח, חבר'ה שלום, אני נמצא עכשיו בפריז, ואני יכול להגיד לכם באחריות שהאבסטרקט לא מת. האבסטרקט לא מת. עכשיו תקשיבו טוב למשפט הזה. אפשר להמשיך לצייר כמו שהחלטנו. החלטנו. זאת אומרת, הייתה כאילו איזו אספה באיזה מקום, ואמרו, עכשיו הזמן לצייר מופשט. עכשיו, הפער הזה...
1: לא, בין... או שנשמע לי שהם אמרו, חבר'ה, המופשט פסה, ושלחו אותו לבדוק אם זה נכון. זה אותו דבר. זה אין, בסדר, כן, זאת אין, פה.
0: בסדר, חבר'ה, אפשר להמשיך לצייר כמו שהחלטנו. אז ישראל כולה הייתה קיבוץ, כשאני הייתי צעיר, ומשהו גם תמים וגם מנותק. הפער בין שני הדברים האלה מרתק אותי עד היום, זאת אומרת, אני גם מתעניין במקורות, נקרא לזה הקיבוצים שלנו, זאת אומרת, לא קיבוץ במובן דווקא של מקום, אלא של, שאנחנו חבורה, אנחנו יש לנו
2: החלטות משותפות, כן.
0: יש לנו התאגדויות, יש לנו חובות הדדיים, לבין זה שאתה יושב לך בשקט, הנה אני אמרתי, בקורונה, כל הזמן אמרתי, חבל שזה לא טלוויזיה, הייתי מראה לכם, הלכתי עם התנועה הזאת, שזה שתי אצבעות מחזיקות בעצם ספל אספרסו קטן, ואחת זכורה למעלה.
1: עזרת, כן.
0: כי עזרת זכורה, כי את ככה שותים אספרסו.
2: של הפינס.
0: עכשיו, מה הבעיה? הקפה בתל אביב יותר טעים מאשר בפריז, באמת.
2: נכון.
0: פריז קפה לא טוב. אבל המבט לרחוב אין לו תחליף במובן הזה ששאלתם עליו מההתחלה. בארץ אני יושב ואני אומר קפה, אז המלצר שואל אותי מה עוד אני רוצה וגם מציע לי הצעות. אין דבר כזה בפריז. זה לא עניין שאתה שותה קפה, אז אומרים לך, אולי תחלוק סלט, ואני אומר לה, אני לבד. עם מי אתה רוצה שאני אחלוק סלט? ולמה בעשר בבוקר לחלוק סלט פתאום? זאת אומרת, התרבות של הישיבה הזאת היא שונה לגמרי. היא בנויה על עירור, היא בנויה על שיחה, והיא לא בנויה על... על יודע מה.
1: אני חושבת שזה גם, אני לא יודעת עוד פעם, אם אני לא נופעת לזה מלכודת רומנטית של פעם, אבל אני זוכרת, פתאום כשאתה מדבר, שבפעם הראשונה כשהגעתי לפריז, והייתי בת 17, מה שהתפלאתי לראות, אנשים יושבים לבד בבית קפה.
0: בוודאי.
1: למשל, לא תראה הרבה פה.
2: גם השולחנות, דרך אגב, הם שולחנות של בודד.
0: נכון, וגם הדבר הנורא יפה, אתה לא שומע שם, אם אתה רוצה איזה עם שיבולת שואל, עם חלב סויה. זאת אומרת, המהפכת הבריאות כנראה נמצאת שם באחת הסמטאות.

0: כי אי אפשר להימנע מזה, אבל באופן כללי, כשאתה אומר קפה, אתה מקבל קפה. אין שום הצעות לשיפור הדבר הזה, ואין שום... זה כמו שאתה מבקש סודה, אתה מקבל סודה. פה אומרים לך, יש לנו פסן פלגרינו גדול. זאת אומרת, המלצר יש לו טקסטים שמפריעים לך לשבת בשקט ולהסתכל.
1: המלצרים שם גם מבוגרים.
0: מבוגרים איזה מקצוע.
2: כי זה מקצוע. זה מקצוע. כן. לגמרי.
0: עכשיו, הדבר הבסיסי אולי היפה ביותר, או התחושה שאני לא חושב שיש אותה בעיר אחרת, יש אחרות, לא פחות טובות אולי, זה שרגליך מוליכות אותך. השאלה לאן אתה הולך, אני לא מכיר אותה בפריז. אתה הולך כדי לדעת לאן הלכת.
1: אתה משוטט, אתה מתכוון?
0: בדיוק, אתה הולך...
1: וזה לא משהו שאתה עושה נגיד בניו יורק?
0: לא,
2: בניו יורק. אתה משוטט, וכמה שלא תשוטט, אתה אף פעם...
1: תגיע תמיד לאנשהו.
2: אתה תמיד תגיע, כן. לא רק שתגיע, הדרך גם נעימה.
0: אז זה בוקר, אתה הולך לקנות הצעות לשיפור הדבר הזה, ואין שום... זה כמו שאתה מבקש סודה, אתה מקבל סודה. פה אומרים לך, יש לנו פסן פלגרינו גדול. זאת אומרת, המלצר יש לו טקסטים. שמפריעים לך לשבת בשקט ולהסתכל.
1: המלצרים שם גם מבוגרים.
0: מבוגרים איזה מקצוע.
2: כי זה מקצוע. זה מקצוע. כן. לגמרי.
0: עכשיו, הדבר הבסיסי אולי היפה ביותר, או התחושה שאני לא חושב שיש אותה בעיר אחרת, יש אחרות, לא פחות טובות אולי, זה שרגליך מוליכות אותך. השאלה לאן אתה הולך, אני לא מכיר אותה בפריז. אתה הולך כדי לדעת לאן הלכת.
1: אתה משוטט, אתה מתכוון?
0: בדיוק, אתה הולך...
1: וזה לא משהו שאתה עושה נגיד בניו יורק?
0: לא, בניו יורק...
2: אתה משוטט, וכמה שלא תשוטט, אתה אף פעם...

0: אחרות, לא פחות טובות אולי, זה שרגליך מוליכות אותך. השאלה לאן אתה הולך, אני לא מכיר אותה בפריז. אתה הולך כדי לדעת לאן הלכת.
1: אתה משוטט, אתה מתכוון?
0: בדיוק, אתה הולך...
1: וזה לא משהו שאתה עושה נגיד בניו יורק?
0: לא,
2: בניו יורק... הוא מתכוון, אתה משוטט, וכמה שלא תשוטט, אתה אף פעם...
1: תגיע תמיד לאנשהו.
2: אתה תמיד תגיע, כן. לא רק שתגיע, הדרך גם נעימה.
0: אז זה בוקר, אתה הולך לקנות לחם וזה טיול, וזה נעים. ובשמונה בבוקר אני יורד תמיד להביא בגט הביתה, כי אני תמיד הולך למלונות דירות, ואני מציע את זה לכל המטיילים באשר
1: הם. אני מסכימה איתך, יש לנו לי ולנתן חילוקי דעות על זה כבר הרבה שנים.
0: בית מלון זה אולי לאנשים צעירים עד גיל מאוד, עד גיל ה-20 אפילו, לא מעבר ל-20, שבאמת המיטה היא מרכז חייהם, תחליט חייהם, וגם על מה שהיה במיטה הם מדברים עליו במיטה. אני צריך שולחן גם, אני צריך קורסה. אני בעוונותיי אדם שפותח ספר גם בין סקס לסקס.
1: אני מרגישה, כן, אני מרגישה משהו אחר. אני מרגישה שזה מעניין נורא, כי לי ולנת אני יודע הרבה שיחות מהלך השנים על זה, וגילו שאנחנו מאוד שונים. בעצם פעם שאלתי אותו, מה הרגע הראשון, מה צריך לקרות שאתה מתחיל להרגיש שאתה פחות תייר במקום שאתה מגיע? אז דירה נותנת את התחושה הזאת יותר מהר, כי אתה פתאום...
0: כן, אבל...
2: אגב, הדירה היחידה שהייתי בה.
0: אז תראו...
2: הייתה בפריז.
0: כן.
1: מעניין.
2: כן.
0: אבל גם העניין הזה של תייר, אתה נוסע כי אתה תייר. זאת אומרת, אין מה לברוח מהדבר הזה. אתה לא תהיה צרפתי בשום מקרה וצורה. כי יש דבר שאומרים, יש כאן מסעדה שרק מקומיים הולכים אליה. אוקיי, ומעכשיו שסיפרת לי...
2: אני ראיתי את זה בספר הדרכה, בספר הדרכה בפירנצה, כתוב, מסעדה הזאת רק מקומיים. אני אומר, אבל זה בספר הדרכה כתוב, אז זה לא יכול להיות כבר.
0: פעם ראיתי שלט נהדר בניו יורק, כתוב, אם אתה אוהב אוכל ביתי, תאכל בבית. הדבר הזה שרק אחרי שהלכתי, אני יודע לאן הלכתי, קודם כל זה תענוג גדול. שנית, וכמובן שיש את זה בעוד מקומות, רק לא אצלנו, אין, איך להגיד, אסור להקל ראש בחשיבות ובעוצמה ובכוח של המים. המים, אתה הנהר? עובר, לאן שאתה לא הולך, אתה עובר גשרים כל הזמן, וכל וואלה. עלייה על גשר זה מה שקרה בוסט רומנטי. אתה יכול להיות הכי ציניקן בעולם, אתה מסתכל להבהוף של האורות בתוך המים, אתה גם מבין את חבצלות המים, אתה גם מתגעגע למי שנוח לך או טוב לך להתגעגע, וגם זה כמו, לא יודע, זה מנקה את העולם.
2: בעוונותיי אתמול, במקרה לא חשוב, הייתי בדרך להופעה ו...
1: אתמול הכוונה, אתמול בזמן שאנחנו מקליטים, שלא יחשבו שבאת מאנטרטי כרגע להופיע.
2: נכון, כשקפצתי מה... והיה יום גשום וסגרירי, ונאלצתי לעבור על גשר מעל הירקון, יש כאלה גשרים קטנים, ובאמצע הגשר עמד זוג בודד באמצע הלילה, למרות שזה גשר קטן ולמרות שזה הירקון, והיו מחובקים, ויש לי גם את הרצון הזה, יש לכם את זה שאני רוצה לעבור ולהגיד להם, יופי, נהדר, כל הכבוד.
0: טוב, אתם עושים.
2: ושתקתי.
0: כן.
1: אני חושבת שהגיע הזמן לאיזה שיר צרפתי נחמד, לא?
0: בבקשה.
2: יאללה.
1: בא לי, מה את אומרת? משהו על גשר ועל אוהבים.
3: מה דעתנו על לבוהם של שרלס נבור?
1: לבוהם של
3: שרלס נבור. והארטיסט המסכן.
1: טוב, יאללה.
4: Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

0: נכון? איזה כיף.
1: אנקור.
0: כן. אלה מילים יפות, מה לעשות? הגענו לפריז, מה אנחנו עושים?
2: אני הצעתי בספר הדרכה לפריז שבזמנו חיברתי, אמרתי זכות המבט הראשון, יש מושג כזה, מהו זכות המבט הראשון בעיניי? זה לקחת מישהו שהוא בטול מבחינה פריזאית, וזה בכלל תמיד תענוג להראות למישהו שזה פעם הראשונה להביא, להעלות אותו עם עיניים קשורות, וזה ניתן לעשות, ואחרים עשו דברים שכתבתי בספר לעשות, אנשים עשו בעקבותיי, סגרו, לסגור לו את העיניים, עולה את העיניים, להעלות אותם אל אמצע הפון דזארט, גשר האומנויות שמול הלובר ומוביל הגדה השמאלית, להפנות את המבע, את הראש שלו לכיוון הקצה של האי של הסיטה, לשים לו באף בגט, ולהחזיק ביד כוס יין, ואז לפתוח לו את העיניים, להראות לו את הקצה עם הנוטרדם, לתת לו ביד בגט וכוס יין, הוא כבר מחור, זאת אומרת, המנה הזאת תספיק לו, אם יש לו את הרגישויות המתאימות לכל החיים.
1: אני מחזיקה אותך רגע עם שאלה.
2: כן.
1: גם הנכדים שלך בשנות ה-20 לחייהם יחוו את זה ככה? או שאתה כבר מוהל את זה באיזה פריז שלך, שהייתה פעם ואולי...
2: אנחנו לא יודעים, אני יודע שכל מי שהיה איתי, זאת אומרת שנוכחתי בתשובה לשאלה ההיפותטית הזאת, הם מאוד נהנו, גם הנכדים שלי, חלקם היו איתי בפריז.
1: כן, נהנו ברור, אבל הם רואים את הפריז שאתה מדבר עליה?
2: במובן הרומנטי כן, עם פחות רקע תרבותי לצערי הרב, ועם פחות היסטוריה, ועם פחות... כשאני נמצא בפריז, כל רגע נדמה לי שמצלמים סרט. איפה שאתה מסתכל, אתה אומר, זה שחקן, איפה המצלמה? זוג הולך, זוג מתחבק, זוג מתנשק. הדבר הזה של... שזו נראית פעולה שיש לה זיכרון. עכשיו, פריז במובנים מסוימים זה קצת בלוף, אבל זאת המנוחה שפריז נותנת.
0: מה בלוף?
2: זה בלוף כי הרוב זה זיכרונות, זה דברים שעברו ולא נמצאים יותר. הקולנוע הצרפתי הוא לא מה שהיה, גודר לא ראינו סרט חדש שלו בזמן האחרון.
1: אני עוד לא הבנתי את הישנים.
2: אוי.
1: סליחה.
2: זה גדול הגאונים. ואיכשהו אתה רואה שהעיר מתקיימת, אם תלך לצרפתי ותגיד לו, אתה יודע, פיקאסו נפטר. הוא יגיד לך, מה? לא ידעתי. לא שמעתי. הם חיים כאילו כל הגיבורים שמניתי בהתחלת המפגש הזה שלנו, כאילו הם ביניהם מסתובבים וחיים.
1: זאת אומרת שהם לא ייצרו חדשים?
2: הם לא ייצרו ממש חדשים.
1: זה קצת כמו אימפריה הרומית? שקה בעצם?
2: יש שם איזה סוג של שקיעה, הם לא ייצרו חדשים. כתבתי המון הדרכות אישיות. אני כאילו פונה לקורא שלי, ואני אומר לו, תשמע, אתה מתקרב עכשיו במסלול שנתתי לך לגני לוקסמבורג, שהגנים זה פרק בפני עצמו, ויש המונסו והמונסורי והבוצ'ומון, וגני לוקסמבורג, שהם יפים ומלבבים נורא. ואני אמר, כתבתי לאנשים, תראו, לרוב כשנכנסים לגן, היופי מכה בנו, וזה נגמר בריב. רבים, זוג שנכנס לגן ורואה כמה הוא יפה,
0: רק בפריז אתה, זה קורה.
2: אתה זוכר שבשנה שעברה, שהיה לי יום הולדת ולא... עכשיו אני אומר, תריבו בחוץ. תריבו, תמצאו נושא, תריבו, תתפייסו ותכנסו לגני לוקסמבורג. ואז אני אומר... אתם תטיילו קצת, ואז תמצאו ספסל. ובספסל הזה אתם יכולים לשבת, ואם במקרה נרשמתם לבית צבי לשנה הבא, כך כתוב במדריך, אז תוציאו את המחזה שאתם עובדים עליו לבחינות קבלה, ותעשו חזרה, זה המקום האידיאלי לעשות חזרה לבית ספר לתיאטרון.
0: בגנים.
2: נו? ויש אחת ש... קרה בספר, לא היה לה עם מי לריב, אז היא נכנסה אל הגן, ראתה ספסל, התיישבה, אמרה, אני אעשה חזרה עכשיו, אני הולכת לבית צבי, אני אעשה חזרה לטקסט. עשתה חזרה לטקסט, ואז היא קרה את מה שכתבתי, והתחילה לצרוח, פשוט לצרוח.
1: יואו.
2: ואחר כך היא כתבה לי, היא אומרת, באו אנשים ישאלו מה קרה, אפשר לעזור לך, והיא לא יכלה לענות להם, כי צרכה, איך הוא יודע שאני עכשיו, אני עכשיו אעשה חזרה.
1: כי זה גם דבר כל כך לא מתבקש להגיד.
2: עכשיו, אני נורא אוהב לספר, שמסביב, באמצע גני לוקסמבורג, יש אגם גדול. עוד פעם, מים, מים, מים, זה הסוד הגדול בכלל.
0: משייטים שם, משייטים
2: סירות קטנטנות כאלה, ואנשים יושבים על כיסאות ברזל ירוקים, שמים לפעמים רגליים על עוד כיסא, וקוראים ספר. עכשיו תבדקו את זה, ואז תראו שאני יודע על מה אני מדבר, מה שנקרא. תמיד עובר איזה זוג ישראלים יד ביד במדריך, זאת אומרת, הם כאילו מחזיקים יד ביד, אבל ביניהם יש מדריך תיירים, ספר של, עם מפות או משהו. והאישה אומרת לבעל, או הבעל אומר לאישה, איזה יופי של מקום, ממש גן עדן. קודם כל זה לא גן עדן, זה גננות. עזבו את גן עדן, זה למשהו אחר. זה לחכמים. איזה גן עדן, פה לשבת ולקרוא ספר. שבו, תקראו. לא, זה פה לשבת ולקרוא ספר, פה לבוא בהזדמנות, פה לחזור בשנה הבאה.
0: הפוטנציאל הוא ברור.
1: יש תמיד גם לישראלים, הם מגיעים לאיזה מקום, אומרים נורא יפה, צריך לבוא לפה פעם.
2: צריך לבוא לפה.
1: נכון, עם הילדים.
2: וזה ההוכחה שלי לצרה הגדולה, שאין בעברית ולא במקרה, את ה-present continuous. I'm sitting, I'm eating. לא, אני בולע, אני לא יושב, אני קם, אני ממהר. אני בתור בן אדם חסר סבלנות מוטורית כמעט, זאת אומרת שאני כל הזמן זז ומתכנן כל מיני דברים. פריז זה מבחן גדול בשבילי.
1: אני מפסיקה אותך רגע שיספר לך שיש את המשפט הידוע, don't just sit there, do something. ובאחד לא, זה ופעם שהייתי באיזה טיפול והפסיכולוגית שהיא רצתה to make a point, כי גם אני כמוך כל הזמן, אז היא סיפרה של אורנס אוליביה כפרפרזה, על זה אמר פעם לזה שחקן, don't just do something, sit there.
2: כן, בדיוק.
1: אז זה כנראה...
2: זה נורא יפה.
1: כן.
2: עכשיו, יש איזה דבר, שאתה הולך ברחוב, ומדי פעם אתה נכנס. עכשיו, תחשוב, אם אתה הולך בתל אביב, אתה מדי פעם נכנס לאן? אתה נכנס לכנסייה. עכשיו, אם אתה תהיה באלנבי, אתה תכנס מדי פעם לבית כנסת הגדול?
0: No.
2: No chance. עכשיו, זה דרך אגב דבר עצוב בעיניי, שאין ילד צרפתי שלא ראה כנסייה בפנים בימה. אין דבר כזה, לא קיים. יש המון ילדים ישראלים שלא ראו בית כנסת אף פעם. עכשיו, אני לא, כמו שאתם יודעים, חסיד אינסופי של... אני כן חסיד של היסטוריה, של ידע,
1: כן,
2: של
1: אבל,
2: הכרה.
1: כן, אבל פה אני חושבת שהסיבה היא קשורה לזה שמאחר והדת כבר... עורבבה עם הפוליטיקה, אז זה גורם לרתיעה, ואז ילדים שגדלים בבתים כאלה.
2: יש מספיק סיבות לרתיעה גם לחילונים מדת קתולית.
0: אבל הכנסייה בדרך כלל נחשבת למקום עם מלא אומנות ואסתטיקה.
2: יפה, אז אחד הדברים שקורים לישראלים, זה שהם הולכים קודם כל, בעיניי המקום הראשון זה הסן שפל, הכנסיית הויטראז'ים המופלאה שבתוך בית המשפט, שזה הכנסייה היחידה שעולה כסף להיכנס קצת, וצריך להמחות עוד בתור, אבל שווה, כי זה מראה מרהיב. כמובן, נוטרדם, אבל היא תהיה עכשיו סגורה די הרבה זמן, וגם כנסיות קטנות, וגם כנסיות שוליות. ולא יודע, יש משהו באטמוספירה הזאת, ובידע שלהם, התעלומה הכי גדולה בכנסייה, וזה נורא מעניין, זה עוצמת האמונה שגורמת לאנשים לבנות דבר כזה. זאת אומרת, לי אין אמונה בכלל, אבל עוצמת האמונה אומרת, כי למשל, אני רואה בכנסייה ציור, והציור נמצא בגובה של, אני יודע, 50 מטר. אז אתה אומר, למה שמו אותו שם? הרי אי אפשר לראות, אבל זה לא בשבילי.
1: אלא?
2: זה בשבילו. בשביל האל. העובדה שיש בכנסייה המון המון פרטים ופריטים שהעין לא יכולה לקלוט אותם, מראה מהי העוצמה של אנחנו בסך הכל עושים את זה, כדי באמת להקטין את עצמנו
0: כל המבנה של הכנסייה הוא כזה.
2: להאדיר אותו. אז יש כוח בכנסיות בפריז.
1: אני
0: עכשיו שנייה, אני רוצה רגע לעבור למקום אחר, הכי אני אשאל את זה ככה, מגדל אייפל, טוב לפריז או רע לפריז?
2: א' טוב לפריז, אבל כבר אמרנו שאין דבר כזה לא להיות תייר, אבל כן יש דבר כזה שאתה אוהב להיות איפה שאנשים חיים, ולא רק איפה שיש תיירים.
0: אבל פריז הייתה יפה לפני האייפל.
2: אבל פריז מצטיינת בעניין של שילוב חדש וישן.
1: הם גם נורא כעסו בזמן. ועושה
2: את זה בכישרון רב. זה הולך עם הפירמידות של הלובר, זה הולך עם הפלה רויאל, שזה יופי של גן, ושם עשו את העמודים השחור לבן האלה, שממלאים בעצם חצר של ארמון, שהיו בה 400 חדרים, והמסורת היא מוכרחה להיפגש עם החדש. אני בדיוק חושב שדברים שאומרים שהם לתיירים, צריך לטעום אותם.
1: ברור, מה זאת אומרת?
2: שייט לאורך הסן, עם האנשים שמצטלמים כל הזמן. כן, אתה תייר. למה אני אוהב את פריז כצייר? כי פריז יודעת לתת כבוד לאלה שבנו את ההיסטוריה, להיסטוריה של האומנות. בישראל למשל לא יודעים. כשאתה נכנס לאורסי, למוזיאון אורסי, שחובה לבקר נכון. בו מי שבא לפריז, אם אתה אינטליגנטי, אם אתה לא אינטליגנטי, אתה לא נכנס, אז אתה יודע תוך שעה מה היה בסוף המאה ה-18, מה היה בתחילת המאה ה-19, מה היה במאה ה-19, מה היה בראשית המאה ה-20. אתה יודע, לא כי למדת את זה, מספרים, אתה רואה את זה עכשיו באמת, אתה רואה את הציירים, אתה רואה את החומר, לא רק את המוסעים. כשאתה נכנס למוזיאון בארץ, מה אתה יודע? מה הטעם של האוצרים? כי אנחנו העם ההיסטורי. אמנם העם הכי עתיק בעולם, אבל הכי שכחן בעולם. אנחנו לא זוכרים לא את קודמינו, ולא את קודמיהם, ולא יודעים לספר את הסיפור שלנו.
1: בארכיטקטורה אתה הכי רואה.
2: בכל דבר אנחנו לא משמרים. אז כשאתה בא ונכנס למקום שכל שעה, בכל יום, אף פעם לא יכול להיות שאני אגיד לך, לך תראה את חבצלות המים באורנג'רי, וזה לא יהיה. יגידו לך, זה היה בשנה שעברה, זה רק יהיה בעוד 5-6-7 שנים.
0: תמיד זה יהיה.
2: תמיד זה יהיה. עצם העובדה הזאת זה שיעור לכל ישראלי. נעזוב את האוכל, נעזוב את היין, נעזוב את הכל. אלא שיודעים לספר את הסיפור, ולא כל שלטון משנה את ההיסטוריה. עכשיו, זה סיפור בעיניי נורא נחמד, אני חוזר עליו כמעט בכל הזדמנות שאפשר. פעם סטודנט בא אליי ואומר לי, תשמע, הייתי באורנג'רי כמו שאתה המלצת, ולא הבנתי כלום. התקרבתי, אז לא ראיתי שום דבר, אז היה מלא
1: נקודות
2: ובוץ כזה, והתרחקתי, אז ראיתי שיש שם קצת פרחים, אבל לא רואים את ממה זה, אז התקרבתי, אז לא ראיתי את זה, אז התרחקתי, אמרתי לו, של נעליך בפני חוכמת רגליך, מה שנקרא. אתה הבנת נהדר, ומה הבנת? את הסוד הכי גדול של האימפרסיוניזם. ומהו? שאיפה שבן אדם עומד זה לא טוב. פשוט נורא. איפה שאתה עומד, אתה מפסיד משהו במקום אחר. אתה רואה
0: איזה יאוש.
2: כן? אתה מסתכל קדימה, אתה לא רואה מה שיש מאחורה. אתה מתקרב, אתה לא רואה מרחוק. זה האימפרסיוניזם, הוא לא עוסק רק בראייה, הוא עוסק בעיוורון, בהתעברות, זאת אומרת, בזה שאתה מנסה לתאר מה שאתה רואה, אתה ממילא מרגיש עד כמה יש יותר לראות ואתה לא יכול להכיל את העולם הזה, והעולם משתנה מול עיניך ואתה לא יכול להספיק לרדוף אחריו.
1: תגיד, האישה שלך מרגלית הצדקת,
2: כן.
1: היא חולקת את האהבה שלך לפריז איתך או שהיא נגררת אחריך פשוט? וכמה סבלנות יש לה לראות את כל האומנות הזו.
0: לדעתי הוא הדביק אותה.
2: אני חושב שנעשה תוכנית נפרדת בנושא הזה, ונגיד ככה, תראי, היא חולקת איתי כן, אבל מרגלית היא לא אדם יוצר, זאת אומרת, היא לא אדם שצריך לספר לחבר'ה מה הוא חולק ועם מי ולמה. זאת אומרת, כשהיא נהנית, אז היא נהנית לעצמה או לנו, כשהיא רואה, אז היא רואה, היא לא הולכת לתוכניות כמו זאת לספר מה היא רואה,
1: אתם נכנסים למוזיאון, איך זה נראה? אתה מתנהג אחרת ממנה, יש, נו בוא נלך כבר, נמאס לי.
2: נכון, אבל כשאני אומר בוא נלך ונמאס לי, לא עולה בדעתי שהיא צריכה להקשיב לי. אני אומר, אני בן אדם שאומר. מרגלית מסתכלת באיטיות, בסבלנות, בעניין, קוראת, כשמרגלית גומרת לקרוא את הכרטיס של המוזיאון, אני כבר בחוץ.
1: זה נורא מוזר, יש לי חברה אומנית גם, ואני זוכרת שפעם הייתי איתה באמסטרדם, היא עושה וישים על הגלריות, אני אומרת, רגע, עוד לא...
2: אני אספר לכם, זה סיפור חביב, כי היינו פעם בדרום צרפת, דווקא לא בפריז כרגע, אבל זה לא חשוב, היה מוזיאון, ובאנו להיכנס, ואומרים לי, תשמע, סוגרים בעוד 10 דקות, אנחנו לא יכולים להכניס אותך. אמרתי להם, אז מה אני אעשה 8 דקות? אז הם אמרו בסדר, ועליתי 3 קומות, עליתי וירדתי 3 קומות, מרגלית בינתיים הסתכלה בכרטיס, מה שנקרא, ואמרתי להם, תבחנו אותי. וכל מה שהיה שם ראיתי וזכרתי וזה, זה, זה, איך להגיד, זה רמת עצבנות מצלמת. זאת אומרת,
0: אתה לא תשב עם ספסל מול ציור.
2: לא, לא.
0: לא.
2: לא, לא. אני כן אראה כמה פעמים. אני יכול לראות המון פעמים. אני אעשה סיבוב. אני קודם כל, כל הזמן אני רוצה לדעת מה יש בחדר הבא.
0: נכון, זה חלק, גם אני כזה.
2: רוב אנשים
0: נמצאים
2: בחדר שהם נמצאים, אני תמיד, אני רואה דלת, אני הולך לדלת.
0: נכון. לא, אבל זה נכון, כי אם המוזיאון היה סגור, אז היית רואה את הציור הקיים, וזהו. אבל תמיד יש עוד אולם, אז אתה אומר, אני רוצה לראות מה גם יש שם, אז אתה מבטר על מה שאתה רואה פה.
2: פעם היינו בטורקיה, זה לא שייך לענייננו, אבל אנחנו לא חייבים לדייק עד כדי כך. והיה בית מרחץ, אז כולם נכנסו, הגברים אצלהם, הנשים אצלהם, והתחילו לקבל כל מיני טיפולים. עכשיו, אני לא אוהב שנוגעים בי
0: בכל
2: מיני... כי כולם נכנסו. אבל אז אמרתי, אני אראה מה יש בחדר השני, ואז אמרתי, אני אראה מה יש בחדר... פתאום ראיתי שאני עם מגבת על המותניים בחוץ.
0: ברור.
2: סיימתי את כל העניין, והייתי צריך לחזור לקבל את הבגדים שלי לפחות.
1: יש קלאסיקות, אתה תבחר אם זה אומנות או ארכיטקטורה, שאתה כבר לא... שהם נראים לך כבר מיושנים, נגיד, אתה תעמוד מול המונליזה, או שגמרנו לא. עם זה?
2: אני, תראי, לא גמרנו, להפך. כל הדבר שאני רוצה לספר בסיפור הזה, זה שבואו ניקח ציירים שהם ציירים חשובים בארץ, mm-hmm. ונגיד, אלה, מי הם הציירים שכל אדם, יכול לראות עבודות שלהם בישראל. רק כאלה שמשפחתם...
1: הקומוניקטיביים?
2: לא, שמשפחתם ידע לדאוג להם, במובן הטוב של המילה, נגיד, בית ראובן, אז ראובן תמיד נגיש. בית גוטמן, גוטמן תמיד נגיש. יש בית קופרמן בקיבוץ לוחמי הגטאות, כי הקיבוץ והמשפחה דאגו. זריצקי, שטרייכמן, סטימצקי.
0: איפה באמת אפשר לראות אותם?
2: אי אפשר. אפשר לראות אחד או שניים, במקרה הטוב שני ציורים של אחד מהציירים שמניתי, באוספי המוזיאונים על הקירות. ופעם בכמה שנים, עכשיו, אני למשל לא מוכן בשום פנים אם היו מציעים לי לעשות תערוכה מה שקוראים רטרוספקטיבית. למה? כי זה וידוי הריגה. ברגע שעושים לך פה תערוכה רטרוספקטיבית,
1: חיים,
2: אז אומרים,
1: אצלם.
2: יאללה, שלום. הדבר הזה שאתה נכנס וציור שראית לפני כמה שנים פתאום נראה לך אחרת. משהו ששם, אתם יודעים, בכל יום כמעט אפשר לשמוע רקוויאם של מוצרט באחת הכנסיות בפריז. הרי זה לא השתנה הרקוויאם. הוא לא כתב עוד בית או משהו. זה פתאום ביצוע קצת אחר. זה פתאום, אתה מגלה איזה, פתאום זה מתאים למצב רוח אחר שלך.
0: גיל אחר שלך.
2: כן, הדבר שאתה הולך ברחוב, ואתה יודע שמתקיים זיכרון, בצד העובדה שמתקיים הווה. ואז אתה אומר, אם העבודה שלהם לא הולכת לטמיון, אני מקווה שגם מה שאני, או מישהו אחר, המעט שאני תרמתי, לא ילך לגמרי לטמיון. בארץ אנחנו כותבים את ההיסטוריה על אותו עמוד. גומרים את העמוד, מוחקים אותו וכותבים עמוד
1: חדש. הפעם הזאת שהיית בפריז, עשית משהו חדש שלא עשית לפני? או שאתה פחות או יותר חוזר על ה... אני שואלת גם לטובת מי שמקשיב לנו, שנוהג לחזור נגיד לפריז יותר מפעם אחת. האם אנחנו בסוף עושים אותו דבר?
2: אני חושב שכן, ואני חושב שזה חלק מהיופי של הדבר הזה, שיש לך איזה ריטואל כזה, פה מישהו ימליץ לך על מסעדה חדשה, ופה על...
0: מוזיאון חדש או משהו, כן.
2: יש משהו שאני נורא אשמח לספר עליו, והוא שלדעתי זה התחיל במוזיאון פיקאסו, אבל אין לי הוכחה לזה, שיש איזה... גוון חדש לאוצרות של התערוכות בפריז, והקהל יכול להבחין בזה די בנקל, שהם יצרו אוצרות א' לא כרונולוגית, זאת אומרת, אם אתה נכנס היום למוזיאון פיקאסו, בעבר אז היה תקופה כחולה, תקופה ורודה, עבודות מוקדמות, עבודות מוחרות, עבודות שלפני
1: אתה
2: המוות.
1: אתה מדבר על המוזיאון במראה, נכון?
2: נכון. היום הם יוצרים, נקרא לזה, אירועים ויזואליים, זאת אומרת, הם שמים פורטרט עם פורטרט פתאום. שחור לבן מול צבע. זאת אומרת, הם יוצרים אוצרות של העין ולא אוצרות של תזות.
1: ולא של כרוניקה.
2: ולא של כרוניקה. והאוצרות הזאת גורמת למפגשים ויזואליים שמחדדים את כל הנפגשים האלה. למשל, בזמן האחרון הם עושים במוזיאון פיקאסו תערוכות כפולות של פיקאסו ועוד צייר. וכשמפגישים את פיקאסו עם עוד צייר, בוחרים כמובן איזה עבודה להפגיש עם איזה עבודה, ושני הציירים מתחדדים בפוקוס שבחיים לא ראית כזה. עכשיו זה למשל, בימים אלה, יש פיקאסו ורודן, הפסל רודן, גם במוזיאון רודן, פיקאסו רודן, ובמוזיאון פיקאסו.
0: בשניהם? אוקיי.

0: איך אתה עם הצרפתית? מעניין אותי על...
1: מה שאלת?
0: הצרפתית. אתה מדבר צרפתית?
2: לא, אני לא אס צרפתית.
1: שזה אומר?
0: רגע, אני מצאתי.
2: מה יש לי לדבר?
0: אז איך אתה...
2: אני מדבר פה הרבה יותר מדי, ושם מעט מאוד. אני לפעמים יודע לשאול מחיר של משהו, אבל אני לא מבין את התשובה.
0: זהו, אז יש... אוי אלוהים, הכנתי, מרק טוויין אמר משהו, אני לא מוצאת את זה עכשיו, אבל בערך, שהוא אומר, תמיד שאני מדבר צרפתית, עם הצרפתים הם בוהים בי, ולא עונים לי, ואני לא יודע איך, איך ללמד את האידיוטים האלה, את השפה שלהם.
1: תגיד לי, בוא רגע נדבר עם כל היופי של פריז והכל, בוא נדבר על הפריזאים. מה, הם לא משהו, החבר'ה?
0: זה מעניין אותך בכלל הפריזאים?
2: אז זהו, זה נכון, שבאופן כללי אנחנו לא מתלהבים מיחסם של הצרפתים לזרים. לי זה לא מפריע, כיוון שזה מה שנקרא, זה לא שלי הדבר הזה, אני רק בא לשם ללמוד...
1: לי זה לא מפריע, כי גם אני לא נחמד.
2: לא, אני כן נחמד. אבל אני לא מצפה, או באתי, כמו שבאתי עם הרבה ידיעות, ובריות על מה קורה בפריז מהקולנוע ומהספרו, אז גם את הידיעה הזאת היה לי כבר לפני שבאתי בפעם הראשונה ידעתי ש...
0: אם אני מכניסה אותך למכונת זמן ואני אומרת לך, אתה יכול לחיות בפריז, באיזו תקופה היית בוחר?
2: עמוס קנן אמר את המשפט אחד היפים ביותר בעברית, הוא אמר אני מתגעגע להווה, אני מתגעגע רק לעוד שעה כשאני אהיה בסטודיו ומה אני אעשה שם. בשום אופן לא הייתי רוצה, נגיד, לחיות בתקופה אחרת, אבל הייתי רוצה להכיר תקופות אחרות. לא נראה לי, לא מתאים לי.
0: להתאה לך את הפנטזיה הרומנטית הזאת, לשבת עם טולוז לוטרק ומונמרטר וכל.
2: אבל כשהייתי צעיר, זה נורא מוזר, אני למדתי אומנות לא מאומנות, כי לא הייתה אומנות מסביבי, זאת אומרת אני הייתי צייר, אבל העיניים שלי לא היה להם מה לראות בכיוון, בבית הוריי לא היו יצירות אומנות, למוזיאונים לא לקחו ילדים, מצד שני היה לי את המורה לציור שהזכרתי אותו בראשית השיחה שלנו, והוא
0: מה היה שמו?
2: אברהם נתון. והיה תוכניות ברדיו, הנה אנחנו עכשיו ברדיו, מדברים על אומנות ברדיו, שזה דבר עצוב מאוד. מיכאל אוהד עשה תוכניות ברדיו.
1: העיתונאי, כן.
2: דמות מיתולוגית. והיה אומר, כעבור כמה שנים הוא נסע לפריז על איזה מישהו, ושם הוא גר בעליית גג קטנה במונפרנס, ולמרות מחלת השחפת שתקפה אותו, הוא כותב לאחותו, וכך וכך. ולי נהייתה רשימה של דברים שהם תנאי להיות אמן. אחות, אין לי. שחפת, עד היום לא הצלחתי לסדר. עליית גג קטנה, לא גרתי. היה תקופות שלא היה לי כסף, אבל הייתי רעב ללחם, לא הייתי. הייתי שבע מלחם אמנם, אבל רעב ללחם לא. כל מה שאפיין
1: אומן
2: בתוכניות רדיו, עם איך להגיד, עם מוזיקה קלאסית ברקע, וקריינות מאוד סקסית, לא קרה לי. אבל בכל זאת, כשבאתי באמת בפעם הראשונה לפריז, הרמתי את הראש לעליית גג, ואמרתי, זה שבת בבוקר, מיכאל אוהד מספר לי מה צפוי לי. כשאני מדבר על האומנות שלי בהרצאות, אני מספר סיפור באמת די עצוב ודי יפה ודי כל מיני. שהייתי ילד, הייתי על שפת הים, ועשיתי פסל מחול, מבוץ. פיסלתי דמות אישה. ועמדו מסביב אנשים, וזה לא היה לא נעים. כי בכל זאת, כל האומנויות הן קצת אומנויות הבמה. ואחד אמר לאבא שלי, זה שלך עליי, זה שלך הדבר הזה. זאת אומרת, היום מתבטאים אחרת קצת. אז אבא שלי אמר, כן, הוא נכנס לכוננות. כי כל הזמן הוא היה נגדי, אבל כשמישהו היה נגדי, הוא היה בדי. אמר, כן? אז אמר, הוא מאוד מוכשר, הילד שלך. אז לחם כבר לא יהיה לו. עכשיו, זה לא פשוט לילד קטן לשמוע את המשפט, את הבשורה הזאת. עכשיו, מה בעצם הוא גילה לי? שני דברים. א', הפכתי לאדם אמיץ מראשית דרכי, כי אני הנחתי שכישלון זה הדבר היחיד שאני אצליח בו. וזה טוב, כי אז אני עושה כל מה שבא לי ולא אכפת לי. ושנית, מלבד הדבר הזה, הוא גילה לי גם את העובדה שאנחנו חיים במדינה שנורא קשה לעשות באומנות. למה? כי אומנות בנויה על הובלה, ואנחנו במאסף. כי הוא אמר לי בשורה שכבר הייתה. הוא לא, כשהוא אמר לי לחם לא יהיה לך, הוא דיבר על המאה ה-19, על מודליאני הוא דיבר, על מומרט הוא דיבר.
1: ואנחנו צריכים לסיים?
0: אנחנו צריכים לצערי הגדול לסיים. אני חושבת שבא לי לנסוע איתך פעם לפריז, כי יש לי הרגשה שאני אסתכל עליה אולי אחרת.
2: אני בטוח.
1: כן, אתה אוהב לקחת איתך אנשים לפריז?
2: כן, אני בכלל קצת מיסיונר, זאת אומרת, אני אוהב לשכנע, אני אוהב להסביר, אני אוהב להדגים, אני אוהב אנשים דרך אגב. זה מוזר, את אלה שאני אוהב.
1: את אלה שאתה אוהב.
0: יאיר גרבוז, אז עד ש... We always have Paris.
2: נכון.
0: אז עד שתיקח אותנו לשם, תודה רבה שלקחת אותנו עכשיו למסע האומנותי הזה.
1: עד כאן עוד הקורנה, תנדרת נל בלגזית.
0: אורבואה.
1: איזה פלצנים אנחנו.
3: לזכרו של הצייר והסטיריקן יאיר גרבוז, הבאנו בשידור נוסף את התוכנית בטלים בשישי, עם עוד הקורן ונתן דטנר, ששודרה לראשונה בדצמבר 2021. ערב טוב, והמשך האזנה נעימה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל. אהבתי אותך בגלל איך
3: שהסתכלת אליי. ברגעים הראשונים עוד שהתחלנו לצאת, אז עוד היה כותב הרבה, והוא כל פעם אמר לי, תכתבי בכתב יד, תכתבי תחושות. המכתב האחרון שהכנסתי לו, קיבלתי אותו מוכתם בדם כשהוא היה עליו.
2: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
7: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף ארבעה כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בי ניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

נמצא על השעה 9, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הזעקה נשמעה הערב ביפתח בעקבות חדירת כלי טייס בלתי מאויש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר היה בזיהוי שו. במהלך סוף השבוע השמיד צהל כ-120 תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון. בשעה זו נערכת בכיכר הבימה בתל אביב הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. השר לשעבר יזהר שי, ששקל את בנו סמל ראשון ירון אורי שי זיכרונו לברכה במהלך המלחמה, קרא מעל הבמה: לא נשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נדרוש בכל דרך אפשרית במסגרת החוק את חקר האמת, את כל האמת ורק את האמת. לא נאפשר את הטיוח, לא נאפשר לברוח מאחריות. כך שי מדבריו הביא כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. מושל מדינת טנסי בארצות הברית חתם על חוק להכרה ביהודה ושומרון לאחר שעבר ברוב מוחץ בבתי המחוקקים במדינה. מעתה במסמכים רשמיים של המדינה יעשה שימוש במושג יהודה ושומרון במקום במונח הגדה המערבית שהיה מקובל עד כה. במהלך הדיונים בבית הנבחרים הזכירו הדוברים כי המונח יהודה ושומרון מופיע פעמים רבות בתנ"ך ומייצג אמת היסטורית. כתבתנו עיינה בן אדרת מציינת שטנסי היא המדינה השלישית בארצות הברית שמעבירה את החוק. הרצח אמש ברהט, ישמעיל אבו עבד, בן 27, נורה מטווח קצר במסגרת סכסוך פלילי בין משפחות בעיר. עבד היה מוכר למשטרה מאירועי אלימות, רכש וירי, ועל פי החשד הוא נרצח בעקבות מעורבותו באירועי ירי בעבר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי המשטרה פתחה בחקירה, אך עד כה לא נעצרו חשודים. שלושה חשודים בשנות ה-30 לחייהם נעצרו אמש בבאר שבע לאחר שתקפו שוטרים שהגיעו לביתם בעקבות תלונה על הקמת רעש בשעת לילה מאוחרת. השלושה הובאו לחקירה ובכוונת המשטרה להביאם בפני בית משפט השלום בעיר על מנת לבקש את הערכת מעצרם. ספורט כדורגל מהבית העליון בליגת העל. ביתר ירושלים מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב, התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 1. הפועל באר שבע, שנמצאת נכון לעכשיו במקום הראשון בטבלה, פוגשת את הפועל תל אביב, שם התוצאה היא 1-0 לבאר שבע, והפועל פתח תקווה מובילה 1-0 על מכבי חיפה. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. ולראשונה מ-2011 שלג צפוי לרדת בחרמון בשני הקרוב, בפעם הראשונה מזה 15 שנה שיורד שלג בחודש מאי, ואילו היום בשפלה נמדדו יותר מ-30 מעלות צלזיוס. מחר תחול ירידה בטמפרטורות ולקראת שני הרוחות תתחזקנה, צפויים גשמים חזקים בצפון הארץ ובחרמון צפוי להיערם שלג בגובה של עד 5 סנטימטרים. ביום שלישי ייפסקו הגשמים ויעשה חם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.

0: ערב טוב. לציון 30 שנה לפטירתו, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית שאלות אישיות לאמיל חביבי, ששודרה לראשונה באוקטובר 1993. האזנה נעימה.
1: שאלות אישיות, תוכניתו של יעקב אגמון. עורכת גל קובר. והפעם שאלות אישיות עם הסופר אמיל חביבי.
2: אמיל חביבי, אתה בעצם קיבלת שני פרסים חשובים בארץ הזאת, את פרס ישראל ואת פרס הפלסטיני החשוב ביותר. אפשר להגיד שהפרסים די מבטאים את הבעיה האמיתית של סופר ערבי בתוככי מדינת ישראל. או שאני הגזמתי?
3: לא, אתה לא הגזמת. בוודאי יש בעיה. אבל אני כל חיי מנסה להציג את עצמי שאין לי הבעיה הזאת. שאני שלם עם עצמי. בהדגשה שאני חי במולדת שלי. שאני לא טורקי בקפריסין. זו הארץ שלי. נכון, לא שאלו בדעתי.
2: בשני המקרים.
3: בשני המקרים. אבל כל זמן שאני חי במולדת שלי, אני לא מרגיש שיש לי בעיה של זהות, בעיה חדה כפי שמסבירים אותה. אני לא מקבל... דווקא גם בעבר לא הייתי מקבל את המדיניות של השלטון בישראל. לחמתי נגדו. אני חשבתי שהערכתי שאני צודק, ולא רק כערבי פלסטיני התנגדתי לכל מיני אספקטים של המדיניות השלטת בישראל, אלא כמו
2: אדם
3: פטריוט, אדם רגיל. גם ותמיד אני התחברתי עם עמיתים יהודים ישראל שהייתה דעתי כמו דעתם.
2: בדרך כלל גם אלה שהתווכחו עם דרכה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית לא יכולו להתווכח עם העובדה המוצקת שזאת מפלגה יהודית ערבית.
3: כן, נכון. אני התווכחתי תמיד שלא מגיע לנו לפי המדיניות שאנחנו דגלנו בה מההתחלה, לא מגיע לנו תמיכה כל כך מועטה בקרב הציבוריות היהודית. ואני ביקשתי לפשפש במעשינו, בטקטיקה שלנו, בגישה שלנו.
2: איפה אתם כאילו לא צודקים?
3: לא, שלא... לא מספיק שתגיד שאתה לא, לא, לא מובן על ידי זה ששומע אותך. יכול להיות שאתה גם מציג את הדבר הצודק בצורה לא משכנעת. ולא מבין את ההתלבטויות של האחר כאשר הוא בא ניגש למדיניות שלך. לכן אני חיפשתי תמיד איפה הטעות שלנו. לא רק, אני קיבלתי את דעת הקהל הישראלית כדעת קהל רגילה, למרות כל הקשיים, כפי שקיבלתי את דעת הקהל הערבית, הפלסטינית. ואני תמיד רציתי לראות את האשמה עם דעת הקהל, גם שלי לא מבינה אותי. אני ניסיתי לחפש את הטעות אצלי, לפני שאני מחפש את הטעות אצל זה ששומע אותי.
2: אבל הרי אין מצב כזה שאתה לא שייך לאלה שתגיד שהרוב תמיד צודק. גם אם רוב האנשים לא הסכימו איתך ואתה מפשפש במעשיך, אתה בהחלט יכול להגיע למסקנה שאתה כמיעוט צודק.
3: נכון. לכן אני אמרתי, לא מגיע לנו לפי צדקת הקו שאנחנו דגלנו בו, לא מגיע שדעת הקהל היהודית רק תיתן תמיכה קטנה מאוד ומסייגת מאוד בנו.
2: אתה ודאי שמעת את הנימוקים שהיו כאלה שאמרו שקומוניזם ואיסלאם זה דבר בלתי אפשרי. לעומת זאת היו כאלה שאמרו שהם מבינים שערבי יכול להיות קומוניסט, אבל הם לא מבינים איך יהודי יכול להיות קומוניסט, כשהמדיניות של הקומוניזם העולמי היא נגד הציונות והיהדות. הוסיפו את זה יחד קצת.
3: כן, נפריד.
2: כן.
3: בין שאלת הלאום, בין היהדות, ערבי, יהודים, ערבים, כל מיני עמים, והקומוניזם. אני חושב ש אין, לא צריך להיות בעיה שעמים, דווקא עמים מדוכאים, שיתמכו בשאיפות הנאצלות של הקומוניזם. ועכשיו אנחנו גילינו כתוצאה מהניסיון והניסיון המר של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, של העולם הסוציאליסטי לשעבר, שהסכר שהיה בינינו לבין הבנת העמים שאנחנו לחמנו למענם, למען חופש שלהם, הסכר הזה לא רק נבנה על ידי אויבינו, אלא אנחנו בנינו אותו גם בעצמנו. ובעיה הזאת צריכה מחקר ודיון,
2: חשבון נפש.
3: חשבון נפש, אני עשיתי את חשבון הנפש שלי, אבל אני מדמה את המצב שלנו בתנועה הקומוניסטית לציפורים שכל חייהם חיו בקלוב. הם בהתחלה נכנסו בכוח אל הקלוב, נאסרו בקלוב, אבל הם אחרי הרבה שנים התחילו להנות מהחיים השקטים האלה כביכול בתוך הקלוב, וראו בחיים בתוך הקלוב אידיאל. וטוב, עכשיו קרה והקלוב פורר ויצאו לחוץ. בפעם הראשונה הם הרגישו שיש להם צורך להזיז את הכנפיים, כל ציפור להזיז את הכנפיים שלו. זה לא היה קל אחרי הרבה הרבה שנים בלי הצורך להזיז את הכנפיים. וחלק, וזה לא תלוי בגיל,
2: נפלו,
3: חלק הצליח ועזר כוח להזיז את הכנפיים שלו, ואף במרחבי הטבע עם הציפורים, אוכלי ציפורים, והם ציפורים שקטים. אבל התחיל לחיות כמו יתר בני האדם בחק הטבע, וחלק לא הייתה לו הכוח להזיז את הכנפיים, וישב ואין לו מדיניות ומחשבה אלא נוסטלגיה לחיי הקלוב שהוא התרגל אליהם.
2: אני רוצה להבין, בתקופה שאתה, לפני שאתה עשית את הדין וחשבון, לפני שהחלטת לעזוב את המפלגה הקומוניסטית, היו תקופות שאתה כלפי חוץ מצאת את עצמך מגן על הדרך של המפלגה הקומוניסטית, ובתוכך אולי נשרפת, אולי נכוות, אולי הסתרת, אולי שיקרת את עצמך, את האחרים?
3: באמת היא ש בשביל להסביר לעצמי מה קרה לי, אני כתבתי את הספר הזה, ספר החדש, עכשיו תורגם לעברית.
2: שריה
3: בת השדרה. בת הרול, כפי שאנחנו אומרים בערבית, ונדמה לי, גם בשפות לטיניות אפשר להשתמש במילה גול. ואני שאלתי את עצמי, מה קרה? איך אני יכולתי לסבול מצב כזה? והגעתי למסקנה שאני התנהגתי התנהגות לא כל כך מוסרית. כאשר אני הרגשתי את עצמי כמו זבוב בקורי הכביש, אני מיד ברחתי דרך העבודה הספרותית. איפה שאני יודע שבעבודה יצירה אמנותית אתה לא יכול לשקר, כל שקר הקטן ביותר
2: נחשף מיד.
3: מיד. בו בזמן שאני שכנעתי את עצמי לאט לאט שבעבודה הפוליטית שקר מותר.
2: זה חלק ממכשירי עבודה.
3: כן. אני לא אומר שרק הקומוניסטים.
2: לא, לא, זה ברור.
3: אני אומר שכולם. אבל יש דבר. והוא שאני שכנעתי את עצמי ששקרים מותרים והתנהגות לא מוסרית מותרת, למען אם זה משרת את המטרה הנאצלת ביותר.
2: המטרה מקדשת אמצעים.
3: כמעט. מקיאבליזם, מקיאבליזם כפי שאני קורא לו. זה הגול. כן. זה השד הרע שגנב ממני את הדברים היפים שנולדים עם כל בן אדם לפני שהוא יזוהם על ידי החיים היומיומיים. הצדק, אהבת הצדק, אהבת האמת, כל אלה הם שריה. הג'סטיס, שוויון, וכל זה, כל אלה לאט לאט נחטפו על ידי מה שאני שכנעתי את עצמי שזה אפשרי, מותר כשר. טוב, אתה שאלת איך אני מסביר, זהו הסברה. אני מסביר ולא מצדיק.
2: אני מבין. אתה, היו לך שיחות, אני ראיינתי פה בתוכנית לפני הרבה מאוד שנים את אלכסנדר פן. היו לך שיחות עם אלכסנדר פן?
3: אנחנו היינו ידידים.
2: ידידים טובים, נכון?
3: וכנראה אחד הבין את השני.
2: אפשר כמעט לדבר על קו מקביל בכמה דברים ביניכם, נכון?
3: הכל הוא היה מדור אחר.
2: כן, חשוב.
3: היה אדם גדול. טוב, אני התגעיתי שאני מצאתי דרך לרכוש את ידידותו. ככה היה בעיניי אלכסנדר פן.
2: אבל היו לכם שיחות גלויות על אותם הדברים שהיום אתה יכול לא. לדבר על הכאב הפתוח הזה, או לא. שעד צעדתם עם דגלים מונפים?
3: לא, לפעמים, יכול להיות. אני לא זוכר, אבל יכול להיות שלגלגנו על כל מיני איקונס.
2: כן.
3: יכול להיות. עשינו בדיחות, יכול להיות.
2: כי בדרך כלל אמרו...
3: אבל ברצינות לא נכנסנו גם...
2: כי בדרך כלל אמרו שלקומוניסטים אין חוש הומור.
3: תמיד היה לי חוש הומור. ותמיד שמעתי את הטענה
2: הזאת. את הטענה הזאת, נכון.
3: ולא הבנתי אותה. יש קומוניסטים שבאמת לא רק אין להם חוש הומור, לא מבינים בדיחה.
2: זה דרגה יותר נמוכה, אתה אומר, כן. הצורך שלך לכתוב, מתי? מאיזה גיל אתה זוכר את עצמך שזה צורך אמיתי שלך? צעדתם עם דגלים מונפים?
3: לא, לפעמים, יכול להיות. אני לא זוכר, אבל יכול להיות לגלגנו על כל מיני איקונס.
2: כן.
3: יכול להיות, יכול להיות. עשינו בדיחות, יכול להיות.
2: כי בדרך כלל אמרו...
3: אבל ברצינות לא נכנסנו גם...
2: כן. כי בדרך כלל אמרו שלקומוניסטים אין חוש הומור.
3: תמיד היה לי חוש הומור. ותמיד שמעתי את
2: הטענה הזאת, נכון.
3: ולא הבנתי אותה. יש קומוניסטים שבאמת לא רק אין להם חוש הומור, לא מבינים בדיחה.
2: זה דרגה יותר נמוכה, אתה אומר, כן. הצורך שלך לכתוב, מתי, מאיזה גיל, אתה זוכר את עצמך שזה צורך אמיתי?

0: את הטענה הזאת.
1: נכון. ולא הבנתי אותה. יש קומוניסטים שבאמת לא רק אין להם חוש הומור, לא מבינים בדיחה.
0: זה דרגה יותר נמוכה, אתה אומר, כן. והצורך שלך לכתוב, מתי, מאיזה גיל אתה זוכר את עצמך שזה צורך אמיתי שלך?
1: אני גם מספר את הסיפור הזה בסיפור החדש. אני זוכר את עצמי כילד, כשאהבתי לשמוע סיפורים של סבתות, שתי סבתות היו לי, גם הדוד הזה שאני בונה כל הסיפור סביבו. היה לי דוד כזה מסתורי כזה, שבאמת אני לא יודע מתי הוא נפטר, ולא יודע הרבה דברים, אני לא יודע. עכשיו אני מנסה לזכר ואני לא זוכר. קראתי בילדות כמעט שלי בתרגום ערבי את הזיכרונות, לא זיכרונות אלא נוץ של של של ליאו טולסטוי.
0: כן,
1: קטעים קצרים כאלה, אני זוכר מה שם הספר, בערבית קראתי אותו ומיד התחלתי, אהבתי אותו, אהבתי את המחשבות, והייתי ילד וקניתי בו והתחלתי להחקות, והחלטתי לכתוב את הזיכרונות שלי מהילדות. כתבתי, והיו, היה לנו חדר שעשינו אותו חדר מבור של באר.
0: כן.
1: שלא השתמשנו בו, אתה זוכר, בימים ההם המים לא היו מגיעים לכל בית.
0: מבארות?
1: בארות, כן. אבל כבר המים הגיעו בחיפה, לכן אנחנו עשינו ממנו חדר ונתנו לי האחים שלי שיהיו החדר שלי וחדר העבודה שלי כאילו. ואני הייתי מסתיר כל מיני דברים, כותב זיכרונות ומסתיר אותם. יום מן הימים אח הבחור שלי, הוא היה כמו אבא, אנחנו יושבים לכל ארוחת הערב, זוכר מה? בערב הוא מתחיל לשאול את השאלות, שאלות אינטימיות. מיד תפסתי
0: שהוא קרא משהו,
1: שהוא קרא משהו. ולכן מתוך פחד אני שרפתי את הזיכרונות, ומאז אני לא כותב זיכרונות. מאז אני חושב שאני כותב.
0: אבל גם בספרים שלך, גם בספר הזה, במבנה ספרותי שלם, אתה עוסק בבעיות האמיתיות שמעסיקות אותך.
1: כן.
0: דרך הפריזמה של המעשים אתה מגיע לספרות ולהפך. גם במחזה של אלרובביקה, אתה עוסק בבעיות אמיתיות, למרות שזה ניתן דרך המדיום האומנותי.
1: האמת היא שאני מזמן, לפני שנתתי דין וחשבון לעצמי, אני כאשר מרגיש שאני נחנק בשקרי הפוליטיקה, כמו זבוב בקורא
0: הכביש,
1: אני כדי להמשיך ולנשום אני נשען על העבודה הספרותית. אני כותב מתוך הכרח מוסרי, מצפוני, יכול להיות, אבל זה מה שדוחף אותי. וכפי שאמרתי לך, ב- ב- ב- ב- ב- ב- בספרות אני מעיז ואתה את הרגשות

0: האמיתיים שלי. למשל באומן רובוביקה.
1: כן.
0: היו התקפות עליי.
1: זהו, כמעט כתב האשמה היה בדברים שלך במחזה הזה.
0: הגנה, לא האשמה.
1: לא, אלו שתקפו אותך.
0: אני מגין על אומן רובוביקה, על הינד שנשארה בוואדי אל-נסנס. אני מגן על העם שלי, על הערבים הפלסטינים שיכלו להישאר בתוך מדינת ישראל למרות כל הקשיים,
1: וברחו
0: ולא ברחו ולא נתנו גם להבריח אותם. למרות הכל הם נשארו, והיו ועד היום, לצערי הרב, יש מי שחושב בחוץ לארץ שאנחנו יכולנו להישאר מכיוון שהצהיינו, נעשינו ציונים או שקולבורטרס,
1: משתפי פעולה,
0: משתפי פעולה ששילמנו מחיר גבוה פוליטי
1: כדי להישאר.
0: כדי להישאר זה לא נכון. אלא אנחנו, קודם כל אני רציתי להגיד, עצם שערותו של אדם במולדת שלו היא לא נתונה להסברים, להצדקות שתסביר מדוע נשארת בארץ שלך. מי שצריך להסביר זה שברח, ברח, עזב. הוא יכול להגיד, ואני אומר שרוב האחים האחיות שלי שעזבו את הארץ ב-47-48 גורשו בצורה דיירקט או אינדיירקט, ישירה או לא ישירה, אבל גורשו, והם קורבן. ואני אומר להם, אין לכם צורך להסביר מדוע אתם אינכם בארץ שלכם. אתם קורבן, והקורבן הנה, לא מאשימים, לא מטילים עליו אשמה. אין לכם צורך כדי להצדיק את אי יכולתכם להישאר במולדת שלכם, להגיד שאלה שנשארו במולדת הם בוגדים.
1: כן.
0: וזה אני רוצה להגיד, זה במצפונו של העם הערבי הפלסטיני, הבעיה הזאת. היא בעיה שכמעט גילמה את המצפון של העם הערבי הפלסטיני. מדוע אמיר חביבי יכול היה לשאר בארץ, במולדת שלו, ואני לא יכולתי, למרות שאני בעל תעוזה לא פחותה
1: מהם,
0: מאמיר חביבי. וזה נכון. זו בעיה.
1: אבל אולי לך זה היה יותר קל להישאר, כי אתה האמנת ששני עמים יכולים לחיות שם, וקיבלת אז בעצם את הצעת החלוקה שהייתה.
0: אתה צודק, נכון. אני רוצה שיבדע גם בשביל ההיסטוריה, מגיע לי לחלום על ההיסטוריה. אני הייתי האדם שנבחר על ידי הנהגת המפלגה שלי בזמן המנדט, הליגה לשחרור לאומי של פלסטין, הפלסטינית, כדי ב-47 אחרי החלטת האום למסור את הדין וחשבון לישיבה, לפלנום של המרכז של המפלגה הזאת, למסור את הדין בחשבון איפה שאני קורא למפלגה שלי ולעם שלי להסכים להחלטת החלוקה, מה שקוראים החלטת החלוקה. והיות והייתה, זה הדבר היה תפקידי, ודאי אני עבדתי. עבדתי טוב, והבאתי את כל הנימוקים, וגם הסברתי מה האלטרנטיבה. לאי
1: ביצוע,
0: קבלת ביצוע החלטה. ואמרתי שהטרגדיה תקרה לעם שלי. בדין בחשבון הזה שלי, ההרצאה שלי התקבלה על ידי הוועד המרכזי של המפלגה, ולצערי הרב מה שקרה אחר כך הוכיח שצדקת מה שאנחנו אמרנו אז ומאז, ובזכות העמדה הזאת
1: העקרונית
0: יכלה האוכלוסייה הערבית של ישראל להמשיך ולחיות בתוך מדינת ישראל, ושיהיה לה מרחב של חיים פוליטיים, של התנגדות למדיניות הדיכוי הלאומי, למדיניות הגירושים. היות ולמרות כל ההתקפות עלינו אז, הם לא יכלו להגיד שאנחנו נגד מדינת ישראל או עצם קיום מדינת ישראל. לכן אני חושב שבזכות העמדה הזאת ובזכות התקווה שאני מקווה שעכשיו אנחנו מתחילים להגשים אותה, שאפשר לחיות יחד ובדיקויום למרות הכל, למרות כל ההיסטוריה.
1: אפשר שה-29 בנובמבר 47 מישהו אמר שהוא מרגיש היום כאילו שזה יום עצמאות
0: של העם
1: הפלסטיני? של העם הפלסטיני? אתה היית נסחף לזה?
0: לא, אני לא נסחף. קודם כל, אני לא רוצה בכל הצהרה, ודווקא הצהרה שאין לה כיסוי מעשי, שתפחיד טובי היהודים. אני רוצה שאנחנו, שגם העם הישראלי יבין שאנחנו מבינים שאי אפשר לחזור אחורה. אני שמח שכולנו מבינים שאי אפשר להמשיך כפי שהמשכנו עד עכשיו, אבל כולנו מבינים שאי אפשר לחזור אחורה. למרות כל הכאבים והקשיים, אין לנו עתיד אלא העתיד. נפסיד גם את העתיד? אני מקווה שלא. לכן אמרות כאלו שזה יום העצמאות של חגיגות יום העצמאות הפלסטיני, לא. אבל אני שמעתי דבר אחר מאישה ישראלית יהודיה זקינה, נדמה לי בטלוויזיה הישראלית, שהיא אמרה שעכשיו היא מרגישה העצמאות של מדינת ישראל קמה והיא איננה אפיזודה עכשיו, בגלל אחרי שהיא קיבלה
1: לגיטימציה
0: של הפלסטינים, כן, של העם הערבי הפלסטיני. ואני אומר, אני מתכונן לכתוב מאמר, לו הייתי עכשיו חבר כנסת כפי שהייתי 19 שנה, מה הייתי אומר לאלה הצועקים והמתנגדים? אני אומר שדור אחרי דור של אבות הציונות חיו ומתו בתקווה שיקבלו הסכמה פלסטינית למפעל הציוני, ולא קיבלו.
1: והנה זה קרה.
0: ועל מה הצעקה הזאת? וזו צעקה, מה אני אגיד לך? אני מרגיש מדוקי מהצעקה הזאת. עכשיו, אני מסכים עם הזקינה הישראלית הזאת. עכשיו ישראל יכולה להיות בטוחה בעתיד שלה, מכיוון שהמפתח של ישראל למרחב הערבי תמיד היה העם הערבי הפלסטיני והבעיה הפלסטינית. נכון, אנחנו רואים כאן ושם התנגדויות, אבל התנגדויות האלו לא יעמדו.
1: אתה במשך שנים רבות היית בשיתוף פעולה עם יוצרים יהודים וערבים, פעיל בקבוצות קטנות מאוד שניסו להעביר את המסר הזה. עברתם תקופות של מלחמות, היו רגעים של ייאוש מוחלט?
0: כן. אני למשל, אני לא מתבייש שב-67, מלחמת 67, כשהשדרן כל ישראל בכה והוא מודיע שהצבא נכנס לירושלים העתיקה, גם אני בכיתי.
1: על זה שהוא נכנס?
0: על זה ש... מה נשאר כלי אמצעי כדי להוריד את את את המנהיגים הישראלים מהאפוריה שלהם. מי ישכנע אותם עכשיו? מי יוריד אותם קצת לאדמה? מי יסביר להם שאי אפשר להמשיך לחיות ככה בעולם הערבי תוסס? אני תמיד ידעתי שהעם הערבי הפלסטיני, החברה הערבית הפלסטינית, היא החברה הבשילה ביותר להבנה ולדקיום עם ישראל, כמו שהיא, מכל החברות הערביות בעולם הערבי. אני יודע מה שאני אומר. ותמיד אני חשבתי שהחטא הקדמון של המדיניות הישראלית הרשמית הוא המחשבה שאפשר להבטיח את עתידה של ישראל בהסדרים עם ארץ ערבית זו או אחרת, ועל חשבון העם הערבי הפלסטיני, שזה יותר קל ויבוא יותר מהר וכל מיני. וזו אי הבנה, תסלח לי, זו גישה של אוריינטליזם, אירופיאן אוריינטליזם. לא מבינים, לא מבינים את העולם הערבי. העולם הערבי הזה, עם כל הכבוד, מתקשה עד היום הזה לתת לגיטימיות לזכויות הלאומיות של העם הקורדי, שהוא איננו עם של של של קולוניזטורים בעולם הערבי. ועד היום, אתה יודע, אפילו אנשים מתקדמים מתקשים להכיר בזכותו של העם הקורדי להגדרה עצמית. אני יודע שללאומיות הערבי, הפן ערביזם, יש דברים מתקדמים, אני יודע, ואנטי אימפריאליסטים בכל מיני. אבל בשאלה הזאת, העם שמכיוון שבחייו הדברים הם מבין שאין לו מנוס אלא בדו קיום עם ישראל ועמה, הוא העם הערבי הפלסטיני. תרשי לי להוסיף עוד דבר. למה אני אומר את הדבר הזה? יש לי כל מיני סיבות, אבל אני רוצה להדגיש סיבה אחת, וזה גם הייתי, לו הייתי חבר כנסת, הייתי אומר אותו. עם ישראל, ובצדק, אומר שאין לו מולדת זולת הארץ הזאת. כולנו מכירים במה שקרה לעם היהודי בכל מיני מקומות בעולם. אני אומר שיש עוד עם שאין לו מולדת זולת פלסטין, חלק העולם הזה, והוא העם הערבי הפלסטיני. יכול להיות שזו אשמתו, אני לא אומר, אל תתן לי לדבר על העם היהודי, הוא עם דיבור, אבל תן לדבר על עמי. אני אומר לך, יכול להיות שבאשמתנו אנחנו בזויים, סנועים, דווקא בעולם הערבי אנחנו סנועים. אין ארץ ערבית שמוכנה לקבל אותנו בסופו של דבר. אין לנו מולדת זולת המולדת הזאת. ולכן אלה הצעקנים צריכים להבין את הדבר הזה. יכול להיות שהם גם אשמים במה שקרה לנו, אבל זוהי העובדה. אין מקום בעולם שמוכן לקלוט אותנו, אנחנו הפלסטינים הלא כל כך יפים.
1: גם כששולחים אתכם אומרים יש לכם 70 מדינות.
0: איזה מדינות? על מה אתם מדברים, אוריינטליסטים כמוכם? העם הפלסטיני יש לו תכונות, התכונות האלו תכונות המבדילות, תכונות מקומיות נגיד, המבדילות אותו משאר עמים הערבים. כפי שעל העם הסורי יש תכונות המבדילות אותו מהעם העיראקי ומהעם המצרי וכולי. התכונות האלו של העם הערבי הפלסטיני התגלמו והתפתחו בעימות ישיר עם מה שאתה קורא לו מהמפעל הציוני. אני אומר שגם עם ישראל היהודי מתחיל לפתח תכונות מיוחדות, לאומיות מיוחדות, המבדילות את אותו משאר העם היהודי בעולם. ושניהם התפתחו בתוך השפעת אחד על השני.
1: יכול להיות
0: עד היום הזה, אני אומר לך, ההשפעה השלילית של כל עם על השני עד היום הזה היא הייתה הקובעת.
1: כן.
0: עכשיו זאת התיאוריה שלי. אם יהיו יחסי שלום וטבעיים, נורמליזציה ויחסי רעות, אני חושב שאתם תרוויחו ואנחנו נרוויח.
1: מישהו אמר לי,
0: אתה שומע? כל העולם הערבי, כל האומה הערבית גם תרוויח. בדיוק. כפי שאני אומר, תנו לעם הקורדי להגשים את הגדרה העצמית שלו. גם זה יביא לצורה של פלורליזם בתוך
1: החברה הישראלית.
0: כן, המזרח הזה.
1: כשאתה היית בקשר עם הסופרים והיוצרים הישראלים והיהודים, האם זה היה רק קשר פוליטי או גם קשר של השפעה ספרותית הדדית? איך אתה מרגיש? לא מה היו המטרות בפועל.
0: בוודאי, אני לא יכול להגיד אלא שאני הושפעתי והועשרתי הקשר שלי עם התרבות והספרות העברית בישראל. בוודאי. אבל ההשפעה הזאת היא חלקית מאוד. באשמתי. העברית שלי, כפי שאתה רואה, היא עברית דלה מאוד. ודווקא הקריאה שלי של ספרות עברית, עיתונות אני קורא, פוליטיקה.
1: זה הנשמה.
0: כן, טוב, זה, אבל ספרות
1: הנשמה הפוליטית.
0: קשה לי מאוד לקרוא. וזה מרגיז את העמיתים היהודים שלי. היות והם אומרים שהם קוראים, כשמתורגמים העבודות הספריות האותיות שלי לעברית הם קוראים. אני לא יודע אם הם אומרים את האמת או לא, אני לא יודע. אבל טוב, צריכים לתרגם. לתרגם מעברית לערבית. יש חלק מתורגם, אבל לא מספיק. צריך לקום איזה מנגנון בעזרת בעזרת המדינה לתרגומים הדדיים. והגיע הזמן, ואני מקווה שנמצא פתרון לבעיה הזאת. אחד נחוצים אחד לשני.
1: אני נזכר שב בפעולות הפוליטיות שלך, גם כשאתה עשית את הצעד שלך, קיבלו את זה רע מאוד חבריך לשעבר.
0: רע מאוד.
1: זה פגע גם ביחסים האישיים שהיו לך עם אנשים?
0: זו איך בעיה. שוב, זה... אנחנו לא יכולנו כל הזמן להשתחרר מכל מיני מנהגים שהטיל עלינו, שהטילה עלינו התקופה של סטלין. ומי שסוטה
1: בוגד.
0: בוגד. טוב, אנחנו לא יכולים לעצור אותו, לשים אותו בבית סוהר או יותר מזה, אבל אנחנו היינו מחרימים אותו, מוצאים אותו מהחברה שלנו. ולצערי הזה,
1: זה מה שקרה לך?
0: החברים שלי לשעבר המשיכו במנהג הזה. היה מי שאומר, אמר לי, טוב, אתה עכשיו אוכל את המנה שאתה אכלת לאחרים. אני לא מסכים, אני הייתי תמיד אנושי. טוב, אבל ככה הם חושבים, מחרימים אותי. למשל, תדע לך שהעיתון שאני נתתי לו את רוב חיי על אתחד, ואני עשיתי אותו לעיתון יומי, הם יש להם החלטה שאסור שיפרסם מאמרים שלי בלי שים לב לתוכן שלהם.
1: גם אחרי כל מה שקרה בברית המועצות?
0: לא אכפת להם. ולכן אני אומר עליהם, צערי הרב, אחדים מהם הם התלמידים שלי. אני אומר שהם דומים לאלה שרוקדים בחושך. חושבים שהם מחרימים. כמה הם, בכמה הם יכולים להחרים. אני מקווה ש... יפקחו את העיניים. כל התנועה הקומוניסטית בכל העולם עכשיו קוראים לחברים שגורשו או שעזבו שיחזרו, ומנסים לעשות את המפלגה למפלגה דמוקרטית.
1: למה
0: דווקא כאן לא?
1: למה
0: לא? אני לא יודע.
1: למה הם יותר קשוחים? הרי קרה משהו, וגם היום קורה משהו, אז אולי אתה צדקת ולא הם?
0: ודאי אני צדקתי. כל ההתפתחות מוכיחה שאני צדקתי. וגם בזמן מלחמת המפרץ אני צדקתי. והם לא צדקו. וגם בזמן ההפיכה הזאת של שלושה ימים של ינאייב במוסקבה, אני צדקתי. והם לא, הם לא צדקו. וגם בעקשנות שלי של מאבק נגד האקסטרימיס
1: קיצוניים,
0: הקיצוניים בשאלה הפלסטינית, אני צדקתי. ואני לא הרפיתי ממאבק נגד הקיצוניים גם בתוכנו, בתוך החברה הערבית בישראל, גם שם אני צדקתי. אני לא יודע, יש לי כל מיני מחשבות סטליניסטיות שיכול להיות שמישהו מפיק תועלת מחוץ לחברה שלנו, מפיק תועלת מהקו הזה, שיביא לאובדן כל ההישגים שאנחנו השגנו דווקא בקרב האוכלוסייה הערבית, והם הישגים לא מבוטלים. באמת, מה, למה נגזר עלינו, על האוכלוסייה הערבית, דווקא בישראל, נגזר עליה, שההנהגה הזאת תהיה הנהגה שדרכה יביא לחסול כל ההישגים שלנו. בו בזמן שהמפלגה הקומוניסטית בקרב העם הערבי הפלסטיני בשטחים הכבושים למשל, השתנתה, אפילו שינתה את השם שלה, מפלגה הקומוניסטית, מפלגת העם הפלסטיני. וגם שינתה את התקנון שלה. אפילו המפלגה הירדנית השתנתה. נדמה לי רוב המפלגות בארצות הערביות שינו בדרך יותר דמוקרטיים, שינו את התקנון שהביא לנו את כל הטרגדיות שלנו, תקנון הבנוי על מה שקרוי סנטרליזם דמוקרטי, שעשו מאיתנו, הכנסנו את עצמנו לכלוב.
1: מוכרח להיות לזה הסבר יותר מאשר אתה אומר אותו. אני לא יודע אם פסיכולוגי או פסיכולוגי פוליטי, אבל זה פשוט בולט לעין יותר מאשר בכל ארץ אחרת, כפי שאתה אומר. מה הסיבה?
0: אמרתי לך, אני רוצה לשמור על המצפון שלי. לא רוצה להתעמק בדבר הזה.
1: אמיל חביבי, אתה כותב עכשיו ספר חדש?
0: לא. אני... יכול להיות שבהשפעתך, בהשפעת הפעילות המבורכת שלך, של חבריך, אני כותב עוד מחזה. ואני מרגיש ש...
1: התאהבת בתיאטרון?
0: כן. אני חושב שבתנאים הקיימים והמתפתחים, התיאטרון הוא דרך יותר רחבה ואמיצה להעביר את המסרים הספרותיים
1: לציבור.
0: והקריאה נעשית, יש משבר בקריאה, אני לא יודע, אצל קוראי העברית, אבל אצלנו יש משבר, בכל העולם הערבי יש משבר, ויש סיבות אובייקטיביות כפי שהיינו קוראים להם, הטלוויזיה, הקבלים, ולכן אני מרגיש צורך לנסות ולכתוב מחזות. והמחזה הזה שאני כותב אותו עכשיו במשך יותר משנתיים, והולך לאט לאט לאט בגלל הפוליטיקה. טוב, אני מברך על הפוליטיקה אם תמשיך להיות ככה, ואני מוכן להקריב למען פוליטיקה כזאת, מוכן להקריב עוד יותר מהעבודה הספרותית שלי. אני כותב על היחסים פעם הראשונה בין תושבי עין הוד היהודים, האמנים האלה, יפי הנפש, אני אומר יפי הנפש ברצינות, לא כמילת גנאי, יפי הנפש, לבין שכניהם, שכנים שלהם, הערבים של עין הוד. עין הוד הייתה עין הוד, גורשו ב-47-48, חלק מהם בנה לו כפר על יד עין הוד, ויש יחסים ביניהם. ואני מקרבה אל תושבי שני הכפרים האלה מצאתי דבר קצת מוזר. היהודים של עין הוד מתחילים לראות את הערבים as ghosts, שדים. זה בדוק. עכשיו כשאני התחלתי עם אנשי עין הוד, אני רואה שגם הם רואים את היהודים כשדים, לא כאנשים
1: אמיתיים.
0: אלה מתחילים לראות שדים בתוך הבתים שהיו של הערבים, כן? ואלה התחיל לראות אותם כשדים, את היהודים כשדים שבאים בלילות סביב הכפר שלהם. זה הדבר, אני מקווה שאצליח לגמור את המחזה הזה, אבל הוא יהיה מחזה לא של יחיד, אלא מחזה שלם. נראה, כשאני אגמור אותו, אני אגיש אותו אליך.
2: עורך התוכנית היה הסופר אמיל חביבי. זו הייתה תוכניתו של יעקב אגמון, שאלות אישיות. ערכה גל קובר. לציון 30 שנה לפטירתו של אמי חביבי, הבאנו בשידור נוסף את התוכנית שאלות אישיות בית הריח. התוכנית שודרה לראשונה באוקטובר 1993. לילה טוב, שבוע טוב, והמשך האזנה נעימה.

0: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
1: נגיד שלום לסרן במילואים איתי, ונגיד גם שלום לרותם. לחשוב שבנסיבות אחרות הייתי צריך לדבר איתכם למעשה עכשיו, תוך כדי ירח הדבש, נכון?
2: לגמרי, אנחנו עדיין מחכים ומצפים לזה.
3: אני מאותה שבת כבר קפצתי צפונה, ביחד עם כל החבר'ה, וניסינו ככה להבין אולי נוכל לקיים את זה בצורה כזאת או אחרת.
2: אבל אנחנו באמת מבינים שהתקופה מורכבת, ואנחנו רוצים לעשות את זה בראש הקט. אני אקוט שפולה, אני איבדתי את אח שלי בשביעי באוקטובר, הוא נרצח בנובה, וככה שהדברים מקבלים פתאום פרופורציות, ואתה מבין באמת בזמן אמת שהחיים והשמחה זה חזק יותר מהכל.
0: גלי צהל, כל מקום. כל הזמן.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: עוס עמל במילואים שין, סגן קצין קשר גדודי.
6: עובדים קשה כדי באמת להחזיר פה את השקט והביטחון לתושבים. אנחנו עושים כמו שאנחנו עושים מתוך תחושת שליחות מאוד מאוד מאוד גדולה, כדי בסוף להגן על עצמנו ולשמור על המדינה שלנו מאוחדת, קיימת, שלמה. חשוב שתדעו שבלי עורף חזק, אין פרונט חזק. תמיכה וחיבוק וחיזוק שאתם שולחים לנו כעורף, לחבר'ה שלנו בחזית, זה פרייסלס מבחינתנו. אין מחיר לדבר כזה. אשתי מאוד מאוד תומכת במילואים. יש לנו איזה פרייז כזה שאומרת שאם אני לא חוזר תיזהר שאני לא
7: ארדוף אותך. ומה אמרת לה?
6: הישר המפקדת.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
8: גלי צהל, השעה 10. שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בכיכר הבימה בתל אביב ננעלה לפני זמן קצר הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. השר לשעבר יזהר שי, ששחל את בנו סמל ראשון ירון אורי שי זיכרונו לברכה במהלך המלחמה, קרא מעל הבמה לא נשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נדרוש בכל דרך אפשרית במסגרת החוק את חקר האמת, את כל האמת ורק את האמת. לא נאפשר את הטיוח, לא נאפשר לברוח מאחריות. כך שי מדבריו הביא כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום, זו הייתה פגיעה במחבל נוסף. מושל מדינת טנסי בארצות הברית חתם על החוק להכרה ביהודה ושומרון לאחר שעבר ברוב מוחץ בבתי המחוקקים במדינה. מעתה במסמכים רשמיים של המדינה יעשה שימוש במונח יהודה ושומרון במקום המונח הגדה המערבית שהיה מקובל עד כה. במהלך הדיונים בבית הנבחרים הזכירו הדוברים כי המונח יהודה ושומרון מופיע פעמים רבות בתנ"ך ומייצג אמת היסטורית. כתבתנו עינה עיינה בן אדרת מציינת שטנסי היא המדינה השלישית בארצות הברית שמעבירה את החוק. גבר במצב קשה באירוע אלימות שפרץ בצומת דימונה צפון. כתבנו אלישיב הראל מוסר שחופשים ופרמדיקים של מדע פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-70 היא 4-2 לביתר. הפועל באר שבע המדורגת שנייה פוגשת את הפועל תל אביב, שם התוצאה היא 2-0 לבאר שבע, ובין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה, התוצאה היא תיקו 1. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. אלה החדשות.

שלום שלום, שבוע טוב לכם. מחצית חודש אייר, מוצאי שבת אמור, ל"ג בעומר בעוד יומיים. על מה נחשוב השנה ליד המדורות? גם על רבי שמעון בר יוחאי, אבל בעיקר על הפסקת המגפה שהרגה אלפים מתלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. הכבוד ההדדי בין אדם לאדם הוא הדבק של החברה הישראלית, וכשאין כבוד, כשהאלימות מתפשטת, אין דבק. נקודה למחשבה עבור כולנו בשבוע שבו מדינה שלמה הזדעזעה מהרצח של ימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה בפתח תקווה ושל דסטאו צ'קול זיכרונו לברכה בבאר שבע. אנחנו נפתח בנושא הזה גם עם היוצר חנן אביטל תושב פתח תקווה ומי שמוביל עשרות שנים את להקת הילדים פרחי ירושלים, השמעת בכורה אצלנו בגלץ לשיר שעלה לאוויר אתמול לפני שבת, האור לא יכבה, לזכרו של ימנו בנימין זלקה. בהמשך ישיר נדבר עם יגאל קליין, מזכ"ל תנועת הנוער בני עקיבא. השבת שהייתה הוקדשה במאות הסניפים של התנועה למאבק ברוע של הנערים הרוצחים ולערכים של טוב. מיזם של צהל לחיזוק האחדות בחברה הישראלית כולה, צמד ברזל, זוג משרתי מילואים שהשתתפו במלחמת חרבות ברזל, מלחמת התקומה, נפגשים עם קהלים שונים ומחזקים את משמעות החיים יחד והעשייה יחד. אחד המשתתפים הוא הרב של עוצבת הפלדה, אוגדה 162 של פיקוד הדרום, רב סרן במילואים הרב יעקב אידלס. נשמע אותו וגם את אשתו עדית שמתנדבת בעמותת כותבים חיים, עמותה שמוציאה ספרי זיכרון לנופלים במערכה. גבורה במדורה, עוד מיזם מעניין שיפגיש בליל לג בעומר את משתתפי המדורות ברחבי הארץ עם גבורת לוחמינו. רוני פלמר מתנועת אור, תושב ירוחם, יהיה איתנו בעניין זה. עוד שני נושאים לקראת עונת החתונות שמתחדשת בלג בעומר, גביע החיים שמנציח ארבעה נופלים גיבורים עומד לרשות בעלי השמחה. השימוש בגביע הכסף המיוחד מעלה את זכר הנופלים. טובה שנקולבסקי מקיבוץ מגדל עוז, אמו של לוחם השריון יקיר שנקולבסקי, שנפל בקרב, טובה תרחיב. ומבט קדימה לליל ל"ג בעומר בזיכרון יעקב, הזמר אשר לוי מפרדס חנה, יופיע בזיכרון בשני בערב, שירה יהודית וישראלית מחברת, בסימן מאין בנו ולאן אלך. השידור שלנו יוצא הערב מאולפן גלץ בירושלים. המפיקה היא סבי אייצק, הטכנאים צביקה אליהו ואליאנה הרולד, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, אני חגי חריף. פותחים עם נועם בניי, עיניים טובות, שנסתכל תמיד על האחר בעין טובה.

0: השיר הזה, האור שלו יכבה, קשור לגילויי האלימות המזעזעים בשבוע האחרון. שנתיים וחצי דיברנו על המלחמה בחזית החיצונית, אבל חייבים לדבר גם על המלחמה באלימות בחזית הפנימית. גם פרשת השבוע מספר ויקרא, פרשת אמור, נדרשה לכך. נאמר בה, ואיש כי יכה כל נפש אדם עם עונש כבד מאוד למי שיעשה זאת. חנן אביטל, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב לחגי ולכל המאזינים.
0: איש מוזיקה ותיק, מי שמטפח עשרות שנים את להקת הילדים פרחי ירושלים, שוחחנו בין היתר כשחיברת שיר מיוחד לרגל השבתו ארצה מרצועת עזה של החטוף האחרון, רני גבילי זכרו לברכה. וממש לפני יום יומיים אתה ופרחי ירושלים הקלטתם את השיר הזה שעלה אתמול לאוויר, האור שלו יכבה. חנן, לזכרו של ימנו בנימין זלקה שנרצח בעיר שלך בפתח תקווה.
1: אמת, היות ובתוך עמי אני חי, ואני יודע במקרה קרוב לסיפור הזה. קודם כל, לפני שלושה ימים ניגשנו כמה חבר'ה מהבית כנסת לנחם, לאוהל, ואי אפשר בלי עין הרע, כל עם ישראל הזדהה עם המקרה הזה. ישבתי, איך חזרתי הביתה, ישבתי, כתבתי את השיר, והקלטנו כל מה שהיה לי בלב, וזה פירורים קטנים לעומת כל מה שמסביב לסיפור הזה. כואב לי הלב, כי אני גר בשכונה גם, שכבר זה אופנה, כל יום שבת, באים כאן קבוצות של צעירים, ולצערנו לא בדיוק מאנשי השכונה, הם משתוללים וכולם עם האופנה החדשה הזו, ציציות עד הרצפה, טלפון ביד, ולא רוצה להמשיך להגיד זה, אבל זה המצב היום.
0: לצערנו חייבים לעשות משהו, זה כולנו מסכימים, וזה נגמר השבוע בצורה מאוד טרגית. אגב, שולחים לי עכשיו, אתמול בערב, קבלת שבת הייתה שם ממש ליד הפיצה. פיצה האט.
1: מדהים. הבנתי כמה חבר'ה פה מהשכונה, מבני עקיבא, אלפים היו שם. זה היה קידוש השם, וכמובן הזדהות עם המשפחה, וזה טוב לעורר את כל העניין הזה. בסוף זה יעזור. ברגע שכל הסיפור הזה הוא באוויר, זה מוסיף הרבה וזה יעזור. יש לי הרגשה טובה שישתפר המצב קצת.
0: נקווה. שתי שאלות, חנן. קודם כל, איך הילדים התחברו לשיר, למקרה, לאסון, והאם משפחת זלקה כבר שמעה את השיר?
1: ודאי. קודם כל, לגבי הילדים, הילדים באים לאולפן, מקליטים מה שאני אומר להם, אבל ודאי הם שואלים על על המילים והכל. בעניין הזה כולם מדברים על זה, גם ילדים בגילי 12, 13, ממש זה חלק מהם. דבר שני, הלכנו ביום שישי בבוקר למשפחה, הם יושבים בזה בית כנסת ברחוב יבנה בפתח תקווה, ושוב אלפים באים לשם. באנו לאבא, חיבקנו אותו, הוא אחז בידי ולקח אותי לאוהל של איפה שכולם יושבים, ושם את השיר בכניסה, ואני מרגיש שנתנו את החלק הקטן שלנו, תרמנו את החלק הקטן שלנו.
0: חנן אביטל, בוא נשמע עוד קצת מהשיר החדש הזה, האור לא יכבה, במקרה זה האור של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה בפתח תקווה, שנדע תמיד ימים טובים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ושבוע טוב.

0: זה הזנב של השיר, וברצף, בהמשך ישיר, אנחנו איתך. יגאל קליין, מזכ"ל תנועת הנוער בני עקיבא, שלום, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב חגי, שבוע טוב לכל המאזינים.
0: הייתה לכם שבת מעניינת מאוד, אנחנו רק נאמר, אתה לשעבר תושב מעלה חבר בדרום הר חברון, אבל בשנים האחרונות בתל אביב, בשכונת רמת אביב.
1: וזו
0: הייתה שבת תנועה במלוא 97 שנים להקמת בני עקיבא. מתאים לימי ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא.
1: מתאים מאוד לימי ספירת העומר, מתאים ללג בעומר שבו הוא יום כינון התנועה בצורה הרשמית שלה, ובאמת תלמידי רבי עקיבא והדרך של רבי עקיבא של לחבר גם את עולם התורה וגם את עולם הצבא והעשייה, וגם לאהוב ולכבד כל אחד באשר הוא, אפרופו הרצח המזעזע של ימנו ושל
0: דסטאו, נכון? הרצח הכפול, כן, גם בפתח תקווה, גם בבאר שבע. הקדשתם את הפעולות, את מערכי השיעור, בוא תספר לנו אתה לשני המקרים המזעזעים הללו.
1: אז אנחנו באמת מתוך אמונה גדולה, שגם הרבה היה מדבר עליה הרב דרוקמן, את המעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, שככל שאנחנו מאירים ועושים דברים חיוביים, אז ככה גם העולם מתמלא בחיוב, באור ובטוב. אנחנו כבר ביום ראשון שעבר היינו בסמינריון הכנה לקיץ עם מאות קומונריות על שפת הכנרת, כדי גם לחזק את הצפון. עשינו עצירה בסמינריון הזה, אמרנו תהילים לעילוי נשמתם של ימנו ושל דסטאו, והודענו שבשבת אנחנו ככה עוצרים פעילות לפני המפקדים, אמירת תהילים, בתוך יש פעולה יהודית של מחלקת הדרכה שעברה לשטח, ומעל הכל אני חושב קריאה אקטיבית, להוסיף טוב, לעשות מעשים טובים, להוסיף אהבה, חיבה וכבוד זה לזה. אני יכול להגיד שמאות מחניכנו ומחברי התנועה הלכו לניחום בפתח תקווה, בעיקר אצל ימנו, כי הוא ממש היה בוגר התנועה, הוא היה מדריך בסניף מלאבס, חבר שבט סיני. בהלוויה ביום שישי, רכז המחוז שלו, הראה לי את הרצף ההרשמות שלו למפעלי התנועה, ופשוט ראיתי גרף של פעיל בבני עקיבא שכמעט לא פספס אף מסע או אף מחנה או אף פעילות חוץ של התנועה. והבנה שזה בשר מבשרנו והרצון לתת לזה מקום.
0: כן, אני רק רוצה לשאול אותך יגאל, כולנו מאוחדים,
1: ומעל הכל אני חושב קריאה אקטיבית, להוסיף טוב, לעשות מעשים טובים, להוסיף אהבה, חיבה וכבוד זה לזה. אני יכול להגיד שמאות מחניכנו ומחברי התנועה הלכו לניחום בפתח תקווה, בעיקר אצל ימנו, כי הוא ממש היה בוגר התנועה, הוא היה מדריך בסניף מלאבס, חבר שבט סיני. בהלוויה ביום שישי, רכז המחוז שלו הראה לי את הרצף ההרשמות שלו למפעלי התנועה, ופשוט ראיתי גרף של פעיל בבני עקיבא שכמעט לא פספס אף מסע או אף מחנה או אף פעילות חוץ של התנועה. והבנה שזה בשר מבשרנו והרצון לתת לזה מקום.
0: כן, אני רק רוצה

0: ההרשמות שלו למפעלי התנועה. ופשוט ראיתי גרף של פעיל בבני עקיבא שכמעט לא פספס אף מסע או אף מחנה או אף פעילות חוץ של התנועה. והבנה שזה בשר מבשרנו, והרצון לתת לזה מקום.
1: כן, אני רק רוצה לשאול אותך, יגאל, כולנו מאוחדים בשאיפה לטוב, אני רואה את המודעת הוואטסאפ לקראת השבת, הווה נפיץ את האור הגדול. אבל לפעמים טוב ואור וכוונות טובות זה לא מספיק, כי אתה יודע, זה גם פוגע, יש חניכים וחניכות שמתלוננים על הצקות ואלימות. מה עושים ביום יום, בייחוד אחרי מקרה מזעזע כזה, דרוש כאן שינוי יסודי.
0: נכון, אני מצד אחד אני רוצה להגיד באופן ברור לחלוטין את מה שגם אמר הרב מיכאל לוי בהלוויה ביום שישי לפני שבוע ויום. ככה הוא אמר, רב העיר פתח תקווה כמובן, הוא אמר שאי אפשר להספיד בגלל שזה יום שישי, אבל דבר אחד צריך כל אחד שיוצא מהלוויה הזאת לשאול את עצמו, איך הוא שותף אקטיבי בעצירה של אלימות ושל דברים נוראים שכאלה. ואני חושב שזה יושב על שני צירים. ציר אחד הוא כמובן, כמובן לא צריך להחתים את כל הנוער ואת כל ה... אתה יודע, להגיד עכשיו כולם הם כאלה שחלילה מחכים לדקור מישהו. אבל מהצד השני, לחלוטין כן, בצורה אקטיבית, ולי יצא לדבר על זה היום בצהריים, בסניף הבית שאני גר בו בסניף רמת אביב. לשבת ולדבר על לתת מקום לכולם, להסתכל מסביב באופן אקטיבי. זה קשור גם לעולם של חרמות, זה קשור לעולם של הצקות. האם יש לנו מקום בשבת, בסניף, בנפש, שאנחנו נותנים מקום לכולם, ורואים מי שנמצא קצת בצד ונותנים לו מקום? אני חושב שהמציאות המאוד מזעזעת הזאת, היא צריכה להיות מנוס, כמובן, לאקטים מעשים של עצירת אלימות, שגם בהם אנחנו עסוקים, גם לקראת מפעלי הקיץ. אני יצאתי באמת מהלוויה עם איזושהי אחריות מאוד מאוד כבדה, ולא פחות מזה, איך בני עקיבא ממשיכה במהפכה הגדולה של ה-97 השנים הקודמות, של לחבר את כל הגוונים, את כל הסגנונות, את כל מי שהוא רוצה להיות חלק, שיהיה חלק על מלא.
1: ושתמשיכו לחבק את המשפחה, את המשפחות, זה לא פחות חשוב.
0: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה להודות. תודה, כן. תודה חגי, אני רק אגיד שהשתלב היום הולדת הזה של התנועה השנה ביחד עם הדור המופלא הזה שכבר כמה שנים בתוך המלחמה ובתוך כל הדברים הגדולים, אבל גם ביחד עם האירוע המטלטל הזה שמחייב את כולנו בלב אמיץ בעזרת השם להוסיף הרבה אור וטוב.
1: אני מודה לך מאוד, יגאל קליין, מזכ"ל תנועת הנוער בני עקיבא, מזל טוב יום ההולדת של התנועה, 97 שנים, ובאמת שנפיק לקחים מכל מה שקרה בזמן האחרון, כי אי אפשר לעבור לסדר היום. תודה לך, שבוע טוב.
0: אמן, שבוע טוב, השם עמכם.
1: יורם גאון, אהבה, ועוד מעט נדבר על צמד ברזל, המיזם החדש של צה"ל.

0: צמד ברזל, מיזם שתופס תאוצה בצהל, משרתי מילואים מרקע שונה, ממוצא שונה, ממקום מגורים שונה, מאמונה שונה, משדרים אחדות והתייצבות למשימות כתף אל כתף. אנחנו רוצים לשמוע על כך ממך, רב סרן במילואים הרב יעקב אידלס, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: רב עוצבת הפלדה, הוקדם 162 של פיקוד הדרום.
1: כן, רב במילואים, יש רב.
0: רב מילואים.
1: רב אורזי.
0: כן, רב מילואים כמובן.
1: רב מילואים.
0: ואנחנו אומרים שבוע טוב גם לאשתך, עדית, שלום לך.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אנחנו נצרף אותך במהלך השיחה, גם אתם צמד ברזל, אבל אנחנו רוצים לשמוע ממך קודם כל הרב יעקב אידלס. זה סיפור מעניין, אתה הופעת לפני תלמידים מבית הספר הרב תחומי עמל, עמק חרוד למרגלות הגלבוע לפני שבועיים, יחד עם קצינה בדרגה שלך, רב סרן במילואים, רוני לוין, הגעתם לבית הספר, שוחחתם עם תלמידי התיכון במסגרת המיזם צמד ברזל.
1: נכון, נכון. אולי אני אפתח בזה שבפרטת השבוע שלנו, אנחנו מוצאים את הפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל, ועומד על זה על שפת אמת, שקדושה בעם ישראל יכולה להיות רק כשיש אחדות. רק כשעם ישראל ביחד, כי כשול כל הרדה כולם קדושים, אז יש קדושה בעם ישראל. אז החיבור הזה בעם ישראל הוא לא רק איזה משהו נחמד, הוא משהו הכרחי, הוא משהו שחייבים לעבוד עליו.
0: חייבים לעבוד עליו בטח, כולם קדושים, אבל אתה יודע ככה, אם הקשבת אולי לשיחה הקודמת שלנו, לשיחות הקודמות, עברנו דברים קשים בימים האחרונים, האלימות הפנימית. טוב, אבל מנקודת ההתחלה הזאת של פרשת השבוע, בוא נלך הלאה, איך היה שם בעמק חרוד עם התלמידים? זה בית ספר גדול, 1,300-1,400 תלמידים.
1: בית ספר גדול מאוד, מאוד מסודר ומאוד מרשים, וקיבלו אותנו מאוד מאוד יפה, וישבו תלמידים בשתי נגלות, כי לא היה מספיק מקום לכולם, ובהקשבה מלאה, ואחר כך ניגשו אלינו לשאול שאלות מיד אחרי השיחה, וגם אחר כך נשארנו עם הצוות, והצוות ככה ממש ביקש להמשיך את זה ולעשות עוד מפגשים, והדגישו את החשיבות של זה ואת התחושה שלהם כמה זה חשוב, וזה עושה את העבודה בשטח. צריך להבין שמדובר על 50 צמדים כאלה שמסתובבים בכל הארץ, ובעצם מעבירים, התנועה הזאת התחילה כתנועת מפגשים שהתחילה עוד לפני המלחמה, והמלחמה בעצם, המטרה שלה הייתה להפגיש ולתת כמה שיותר חיבור בחברה הישראלית, אבל בתוך המלחמה נוצרה הבנה שהחיבור הזה יכול לבוא דרך המילואיניקים בצורה מיוחדת, כיוון שפתאום רואים בצבא את כל שדרות העם, באיחוד כל כך גדול, בהליכה משותפת ביחד, למען מטרה משותפת. ואז יש את ההבנה שכשיש הבנה שיש חזון משותף, גם כשיש מחלוקות על הדרך, וכשיש מחלוקות על דברים שונים, החיבור הזה יכול לעבוד, והרעיון הוא להעביר את זה גם לשטח, גם למציאות בשטח.
0: עמדתם לפני התלמידים, גם אתה וגם רוני לוין, כל אחד הציג את עצמו, את הרקע שלו, אולי באמת משהו על שירות המילואים שלך? אני מבין כ-700 ימי מילואים במהלך המלחמה.
1: כן, כן, אני שנים
0: רבות מאוד.
1: הייתי לוחם בחיל
0: השריון. איש חינוך ותיק.
1: נכון, וגם זה, הדברים האלה הובאו גם לתוך הכיתה שלי ולתוך הישיבה שאני נמצא בה כיום, ודר ברכה. ובאמת הנקודה המרכזית היא שיושבים ביחד באותו חמל, אני היום עוסק בתור רב המילואים של האוגדה, אני עוסק בתכלול כל נושא הטיפול, בעיקר בטיפול החללים, השבת גופות החטופים, ורוני עסקה בכל הנושא של איתור נעדרים, ובסך הכל אלה שני דברים שמקבילים מאוד, כשיש אירוע, אז מיד אנחנו עוסקים בשני התחומים האלה, חלילה כמובן, והעשייה המשותפת הזאת הביאה אותנו להרבה מאוד הבנה שאפשר לעשות ביחד דברים חשובים לעם ישראל, גם כאשר הדעות ממש הפוכות.
0: בוא נשמע את עדית. בוא נשמע את עדית. אמרנו החצי שלה, של צמד הברזל שלך בבית. עדית אידלס, שוב שלום, שבוע טוב.
2: כן, שבוע טוב.
0: אז את ככה סוג של משענת איתנה, בעורף, בבית, עם הילדים, אבל גם בזכות עצמך, את מתנדבת, אני מבין, בעמותת כותבים חיים, עמותה שמוציאה ספרי זיכרון לנופלים במלחמה. ספרי לנו עליה.
2: אוקיי, אז זה באמת עמותה שקמה בשביל להנציח נופלים ונרצחים במלחמה הזאת. כל הספרים שנכתבים מופקים בהתנדבות מלאה. זו זמה שחברים במאות אנשים בכל תחומי ההנפקה של ספר, ואני באמת חיפשתי לתרום משהו למלחמה הזאת, ומצאתי פה ערוץ שמאוד דיבר אליי, ולכן ככה הצטרפתי לזה, ולשמחתי באמת גם נתנו לי, שידחו לי שתי משפחות שכתבתי על הבנים שלהם ספרים.
0: שתי משפחות שנופלים מהמלחמה הנוכחית.
2: מהמלחמה הנוכחית, כן. אחד מהם זה אייל טוויטו, הוא היה מפקץ בצנחנים, בחור משכמו ומעלה, שבאמת בחייו הקצרים הספיק כל כך הרבה לתרום, בכל דבר שהוא רצה לתרום, הוא התחיל מגיל צעיר להתנדב בעמותה של חסד, ולהדריך בתנועת נוער, ויצא לשליחות בחול, וגם כשהוא הגיע לשירות, הוא אמר, אני רוצה לשרת בגדודים, אני רוצה להשפיע, אני רוצה באמת לתרום, ולא עניין אותו רק סיירות וכאלה דברים, והוא ממש, כל דבר עם חיוך, היה לו קשה, כל הדברים היה בעמל גדול, הוא באמת הצליח, והבחור השני, הבחור השני זה אלקנה נוילנדר, הוא היה חובש, שלכאורה היה יכול להסתתר מאחורי איזשהו תפקיד אורפי, אבל גם אצלו הרוח הלחימה, השליחות, לתרום כמה שיותר,
0: בחר להיות חובש קרבי.
2: הוא בחר להיות ממש חובש קרבי, הוא נכנס עם יחידה של הנדסה קרבית, ו... והוא נהרג בתור חובש, וכל דבר שהוא עשה בחיים שלו גם, הוא התנדב במדה מגיל צעיר, והוא ממש, אני אוכל להגיד על שניהם, במקרה שיצא ככה, ששניהם מתאים להגיד עליהם, שהם היו נחושים בחיוך, זאת אומרת, הם השאירו חותם בכל כך הרבה אנשים,
0: זה החלק שלך בעמותת כותבים חיים. אנחנו צריכים להתקדם עם השיחה הדית, אני רק רוצה ממש בקצרה במשפטים ספורים, את כותבת את ההיסטוריה בעצמך, מה את לומדת על הדור הזה, דור הניצחון, דור התקומה, מה למדת עליו באמצעות הספרים?
2: קודם כל באמת הזכות להיות אחד מאלה שכותבים את ההיסטוריה של הדור הזה, זה באמת זכות גדולה. הספרים נמצאים בספרייה הלאומית, זה נכס של העם שלנו, וכשאתה חלק ממשהו גדול, זה תורם לך. ועל הנוער הזה אני רוצה להגיד שיש פה נוער עוצמתי, שהוא לא פוחד, הוא נחוש, הוא חותר למגע ולתרומה, ורק מתוך זה הם מגיעים להישגים ולמעשים, הם הירואים ממש, ממש.
0: משפטים אחרונים מרגל. שלך, כן, בהחלט, משפטים אחרונים שלך, רב סרן במילואים, הרב יעקב אידלס, יהיה המשך להופעות שלך במסגרת צמד ברזל?
1: אני מקווה, בעזרת השם, עד עכשיו כבר היינו ב-250 תיכונים, לא אני, אותם 50 צמדים, באמת זו קריאה לכל מי שרוצה להזמין אותנו, לא אותי אישית, אלא אחד מצמדי הברזל הרבים שיש, אז פשוט תחפשו באינטרנט, נפגשים צמד ברזל, ופשוט תזמינו את הדברים האלה, זה יוצר איזשהו תנועה חיובית מאוד אצל התלמידים, שמתקשרת כמובן גם ליכולת למקום לפעול באלימות, אלא לפעול בהבנה וכבוד הדדי, אחרי מה שדובר לפני כן כמובן על האירוע הנורא שהיה לנו שבוע שעבר. הדברים האלה הם גם חלק מהיכולת להתמודד עם הצער הזה שיש בחברה הישראלית, להעביר אותם למקום יותר.
0: תודה רבה, תודה רבה לשניכם, רב סרן במילואים הרב יעקב אידלס ועדית אידלס, תודה רבה לשניכם, גם על צמד ברזל שמענו וגם על עמותת כותבים חיים. שבוע טוב לכם. שבוע טוב, אנחנו כבר שומעים את יעל קבסה עם באר, ועוד מעט על המיזם גבורה במדורה עם רוני פלמר, תושב ירוחם, רוני מתנועת אור.

0: אל קבס הבאר, 10:37, גלי צהל, אנחנו באולפן גלץ בירושלים. ירושלים שחוגגת ניצחון גדול. 4-2 על מכבי תל אביב. רוני פלמר, מירושלים לירוחם, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: תודה לך מנכ״ל תנועת אור, משימות לאומיות, אתם עוסקים הרבה מאוד, הרבה שנים בחיזוק הנגב והגליל, והתנועה שלכם שותפה השנה במיזם גבורה במדורה בלג בעומר, לצד עמותת קדמה, התיישבות סטודנטים ויזמים, עם המנהל החינוכי שלה יאיר תקטין, דיברנו איתו בשנים קודמות, השנה בחרנו לדבר איתך, מיזם שקורם אור וגידים בשנות המלחמה, בעצם עוסקים בגבורת לוחמינו, גם בגבורת הנופלים, גם בגבורת החיים, ברחבי הארץ.
1: כן, יש פה...
0: משהו על המיזם, כן. קודם כל באופן כללי, לפני שנשמע ממך על ירוחם.
1: כן, אז על המיזם אני אגיד שיש פה איזשהו חיבור, אתה יודע, גם שלוקחים את המילה קומזית, שזה מגיע בכלל מזה יידיש כזאת של בוא שב, ויש פה לג בעומר שמחבר את הרוח שאתה יודע, התחילה את זה במאה ה-16, לעשות בלג בעומר את כל ההילולות, לרוח החלוצית, הפלמחית אפילו אומר, ההתיישבותית, ולכן נוצר פה איזשהו חיבור בין קדמה לבינינו, ובאמת בשנים האלה, שאיך אומר השיר, אנחנו עם של גיבורי על, וכל כך הרבה גבורה וגיבורות וגיבורים בכל כך הרבה מקומות, ולא כולם יכולים להדליק מסועות, ולא כולם גם בפורמט של... לצאת מהאנונימיות שלהם, אז חשבנו שיש פה הזדמנות אדירה לחבר את עם ישראל מלמטה, להביא את זה לכל שכונה, להביא את זה לכל עיר, ולהפוך חג שהוא קצת לחלק מהאנשים הוא רק לילדים ונוער, לחלק הוא רק זיהום אוויר, לחלק הוא קצת סירחון, למשהו שמחבר יותר את, את כלל האנשים, את כלל התושבים.
0: זה נותן תוכן, נותן לא רק מרשמלו... ותפוחי אדמה במדורה בהחלט. אני רוצה לחבר עוד נקודה, רוני, כי אני יודע שאתם שוקדים על יצירת קהילות, לא בקיבוצים ולא במושבים, דווקא בערים, בנגב, בגליל, קהילות, לפעמים של אלפי איש, והמדורות קשורות גם לזה. איך הכל מתחבר?
1: אנחנו כארגון שהתחיל בלהקים יישובים ולהקים מושבים וקיבוצים, הבנו שבסוף 90% מתושבי המדינה גרים בעיר, וכמו שראינו, אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, אבל האנשים מאוד חשופים במדינה ופגיעים, בין אם זה בהיבטים של מלחמה, אבל זה יכול להיות גם בדברים אחרים, אבל גם יש הרבה מאוד טוב שברגע שהשכנים, 3,000, 4,000 מי שגרים ביחד, הופכים להיות לסוג של יישוב קהילתי, ובאמת בשנים האחרונות התחלנו לפתח את מה שאנחנו קוראים לו קהילות אור, איך שכונה הופכת לסוג של יישוב קהילתי, ואנחנו היום ב-14 ערים, עם קרוב ל-50 שכונות שכבר עושות את התהליכים האלה, וזו הזדמנות אדירה, ואנחנו היום כבר רואים את ההרשמה. יש מקומות שבתוך השכונה נרשמו כבר מאות אנשים למדורה הקהילתית, שהיא איזושהי סיבה ותירוץ להתחבר, לדבר, איך אמרת, לא רק מרשמלו, ולהביא את הדמויות שבתוך הקהילה ישתפו, יחברו, גם אני אישית בירוחם, שאני חייב להודות.
0: אם יש דוגמה...
1: לא עשיתי מדורות בשנים האחרונות.
0: אתה השנה אין לך ברירה, אתה שותף במיזם הזה.
1: אז אפילו, כן, זה לא רק שאין ברירה, אפילו בשמחה יש פה קבוצה, אני חושב שאפילו שתי מדורות בירוחם, וגם אני אבוא לדבר, אני אחשוף דברים שלא דיברתי על מה עשינו ואיפה היינו בשבעה באוקטובר וגם בימים שאחרי, לשכנים ולאנשים בעיר ובכל מקום, אם זה באופקים ובקצרים ובמעלות.
0: יש גם בני ובנות זוג, בנות משפחה של נופלים, אני יודע שבאופקים למשל יש דבר כזה.
1: נכון, אז בת הזוג של יהושע, של ג'וש בון, אז לדוגמה באופקים, היא זאת שתבוא ותספר, אותו חייל בודד שכל מדינת ישראל מכירה אותו, אבל הבדזוג שלו תבוא ותדבר, וכנן בעוד הרבה מקומות אחרים, שחלקם על נופלים, חלקם על אנשים שנלחמים ברגעים אלה, והרבה ימים לא נמצאים בבית, ובנות הזוג או הילדים יוכלו לשבת מסביב למדורה לדבר. אני חושב שיש לנו הרבה מאוד טוב, והאור הזה, שבאמת נדליק אותו ביום שני בערב, בתוך החושך, זה ככה בתור מטאפורה, הרבה מאוד מכל מה שאנחנו מנסים לעשות, כמובן בעיקר בצפון ובדרום היום, להפוך אותם למרכזים החדשים של ישראל, להפוך כל שכונה לקהילה. ולג בעומר זה עוד הזדמנות להביא את הגבורה הזאת, את העתיד הטוב שאנחנו רוצים פה משותף, ולהעיר אותו באור חיובי.
0: בהחלט, ג'וש בון, 700 ימי מילואים, חייל בודד, הגיע מארצות הברית. לצערנו, חייו הסתיימו בנסיבות טרגיות. אז עליו כן. ידברו באופקים. מילה אחרונה, רוני, כי אנחנו חייבים לעבור הלאה. מי ששומע אותנו ורוצה, אומר, אוקיי, אני מתעניין, מיזם, גבורה במדורה. יש איזה מוקד? איפה אפשר למצוא פרטים? איך אפשר
1: כן,
0: להזמין?
1: כן, קודם כל, זה ממש, ממש עשה זאת בעצמך. זה פשוט להתחבר בכל שכונה ובכל עיר, ולהפוך את המדורה השנה לרגע של ביחד ואור. אפשר גם לפנות לקדמה וגם אלינו בתנועת אור, פשוט להיכנס או ברשתות, ליצור איתנו קשר, אנחנו יודעים על מה מדובר, תגידו, גם אנחנו רוצים לעשות גבורה במדורה, יש גם דף הנחיות וגם אנשים שידעו להכווין, ולפנות לכל הגילאים בשכונה, לגרום לכל השכנים לרדת, זה יכול להיות לרבע שעה 20 דקות, זה יכול להיות לשעה, בואו נתחבר, בואו נמשיך לבנות את המדינה ביחד.
0: רוני פלמר, תודה. כן, בהחלט, ירוחם. תנועת אור, מיזם גבורה במדורה עם עמותת קדמה, תודה רבה לך. אנחנו שומעים את אליאור איצקוביץ' קורן, תודה לך, שבוע טוב, מי אדיר. שיר חתונה, עונת החתונות מתחדשת בלג בעומר בעוד יומיים, וזה קשור לשיחה הבאה שנקיים מיד עם טובה שנקולבסקי, אמא שקולה, נדבר איתה על גביע החיים.

0: בעוד יומיים זה יקרה. ל"ג בעומר, עונת החתונות מתחדשת. בהקשר זה אנחנו איתך. טובה שנקולבסקי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: תושבת קיבוץ מגדל עוז, בגוש עציון.
1: נכון.
0: ואימו של לוחם השריון, יקיר שנקולבסקי, זכרו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה 3 חודשים לאחר פרוץ המלחמה. הבן שלך ושל... חודשיים. הבן שלך ושל אריאל.
1: כן. נכון.
0: הבן שלך ושל אריאל. אנחנו רוצים לשמוע ממך על גביע החיים, גביע כסף מיוחד, שעליו חרוטים השמות של 4 נופלים, יאלי גזית, איתן פיש, תובל צנעני, והבן שלכם, יקיר שנקולבסקי, שימוש בגביע הזה לשמחות, לחתונות, גם לשמחות אחרות, שמעלה את זכרם של הנופלים.
1: נכון, אנחנו, הם ארבעתם נפלו באותו יום, יעל נפל ראשון, באירוע ראשון, וכערך שעתיים אחר כך נפגע טנק שבו היו תובל, איתן ויקיר, ברוך השם הנהג ניצל, כפה א' בכסלב, זה מתי שזה קרה, ואנחנו יצאנו לדרך עם גביה, שבעצם רצינו לציין בו את החיים של כולנו פה בארץ.
0: זה לא מקרי, אני רק אגיד, אנחנו מכירים את הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אז האותיות א', י', ת' וי', האותיות הראשונות של המילים, לזכר איתן, יקיר, תובל ויאלי.
1: נכון, נכון.
0: בתחילה
1: זה היה הרעיון של אמא של יאלי, והבת שלי שמה לב שזה בעצם אותם אותיות, והרגשנו שזה ממש ברכת הדרך, ומשם יצאנו. זה משמש לחתונות, זה משמש לבריתות, בדיון הבן, הפסוק... כן.
0: בכמה אירועים כבר השתמשו בגביע הזה?
1: כמעט הגענו ל-100. יצא לנו שהיה 2 אירועים באותו ערב שביקשו, ולא יכלנו לתת, אז בעצם עשינו כבר גביע תואם. ואנחנו נשמח שאנשים המסובים ייהנו וישתמשו בגביע יחד איתנו.
0: את רוצה לספר, מי ששומע את זה וככה מתרשם מן הסיפור, איך הוא יוצר קשר לגבי גביע החיים?
1: אפשר להתקשר, לשיר הודעה, או אצל חיה פיש שנמצאת בפדואל, או אצלי, שאני בקיבוץ מגדל עוז בגוש עציון. המספר של חיה הוא 054-240-5210, או המספר שלי 053-2-7233-814.
0: כן, אפשר למצוא בקלות, חיה פיש, טובה שנקולבסקי. גם אצלכם במשפחה השתמשו כבר בגביע?
1: השתמשו במשפחה שלי, גם זכיתי לנכד שבברית שלו, גם בפדיון הבן, גם בדודים, באמת אני אספר ברשותך.
0: כן, רק נעשה את זה בקצרה, יש לנו עוד שיחה
1: בקצרה,
0: אחת.
1: כן, בקצרה רק אני אומר שהבן שלי, חבר שלו, התקשר לנחם אותו, ואז הוא אמר לו, אני יוצא מפה מעזה ואני מציע נישואים. וכשהוא הגיע לחתונה, הבן שלי הוא שם לב שהגביע נראה ממש כמו הגביע הזה, וזה היה הגביע הזה, ושהוא סיפר את זה לחתן, כמובן שהיה התרגשות מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו מאמינים שזה מקדישים את החיים, ואנחנו נשמח שאנשים נוספים ישתמשו בו, והמיוחד בגביע, אנחנו 4 משפחות ממקומות שונים בארץ, גורמים שונים, יש רקפת בצפון, פדואל, שומרון, אנחנו גוש עציון ותובל בקריית גת, וכמו שאנחנו מייצגים מקומות שונים בארץ,
0: אחדות ישראלית.
1: אנחנו מדברים יותר מאחדות, אנחנו מדברים
0: אני אשמח להמשיך איתך את השיחה הזאת בפעם אחרת, אבל אנחנו כבר מדברים לא מעט זמן, כ6 דקות. תודה רבה לך, טובה שנקולבסקי, גביע החיים, ובהחלט שימוש שמעלה את זכרם של 4 מהגיבורים הנופלים במלחמה. תודה רבה לך. תכף אשר לוי, נדבר איתו על ל"ג בעומר בזיכרון יעקב. תודה לך, טובה.

0: קלוסקי, שיר חדש, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. הזמן מוליך אותנו אליך, אשר לוי, הזמר אשר לוי, בזיכרון יעקב, סליחה, אתה גר בפרדס חנה, אבל אתה תהיה בזיכרון יעקב בליל ל"ג בעומר ביום שני. שלום לך, שבוע טוב.
1: כן, שלום, שבוע טוב, שבוע טוב לכל המאזינים, ואני ראשית רוצה להשתתף בצער הנופלים והנרצחים, צערנו כולנו, ו... שיהיה שבוע טוב בעזרת השם.
0: תמיד אנחנו נותנים להם חיבוק גדול, שלום מאשר כן. אז אתה בפרדס חנה, ביום שני בערב, ערב שירה יהודית וישראלית, זה יחד עם המחלקה לתרבות יהודית של ניר קובי, באולם זמרין, מתנס זיכרון יעקב, ו... יורם תיארלב, נעמי שמר, נתן אלתרמן, וגם מאיר אריאל. זמר המנוח ששיתפת איתו פעולה לא מעט שנים.
1: נכון, לא ממש שיתפתי איתו פעולה, אבל נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. מה שכן, אתה ציטטת באמת רק זמר ישראלי ולא מוזיקה יהודית, כי הערב כולו הוא מוזיקה ישראלית, זמר עברי כמו שאנחנו רגילים לומר, שמראה שזה בעצם מוזיקה יהודית לגמרי. כל המקורות של כל השירים שלנו נטועים עמוק עמוק ב... יהדות שלנו בעצם.
0: כן, עם כותרת ראשית, החלמנו חלום, וגם כותרת משנה, מאין באנו, לאן אלך. אבל אני רק רוצה להשלים לגבי מאיר אריאל, אתה הלחנת שיר שלו, מים רבים. נכון, אז אולי זה לא שיתוף פעולה, לא, אולי לא שיתוף פעולה ישיר, אבל שיתוף פעולה עקיף.
1: כן, אז זהו, אז את השיר הזה, אני, יש שירים של מאיר, יש שיר של מאיר אריאל, כן הלחנתי, את השיר הזה הלחין מאיר אריאל, אבל... זה דוגמה מאוד טובה של שיר שנשמע כמו שיר אבסטרקטי כזה על מים רבים. איזשהו מחשבה של מאיר אריאל, אבל בעצם הוא נטוע עמוק עמוק בקבלה שלנו. השיר לגמרי מדבר על מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. משם מאיר לוקח את הציטוט, והערב, כמו שאמרת, זה ערב של זמר ישראלי, ש... מראה את כל הקשרים שלנו לעבר שלנו ולתורה בעצם, למקורות היהודיים.
0: כן, משהו קצר עליך, אשר לוי, על הרקע המוזיקלי שלך.
1: התחלתי את דרכי באילת, למדתי שם קצת פסנתר, אחר כך הפכתי להיות מורה למוזיקה בתל אביב בבחרותי, וביליתי את... מיטב שנות הבחרות בתל אביב בתור מוזיקאי מועדונים ועובד בתיאטרון, שם גם הכרתי את מאיר אריאל, ועם פטירתו כנראה זה סלל איזושהי דרך, כי הכרתי אותו בשיעורי פרשת השבוע לירושלים, שם הפכתי, בוא נגיד, אימצתי אורח חיים דתי באורך, הכרתי את היהדות באופן לא אמצעי, הכרתי בירושלים 20 שנה, והנה אני בפרדס חנה, במקום שמאיר גם גר כמעט שנה.
0: כן.
1: סוף חייו.
0: כן, מעצמה של אומנים וזמרים ויוצרים, פרדס חנה. כן. בהחלט. כן. תגיד, מכל השירים שתשיר שם, אמרנו מאיר אריאל ונעמי שמר ונתן אלתרמן ויורם תיארלב ועוד זמרים ומקורות יהודיים, שיר שאתה הכי מתחבר אליו אולי?
1: אולי, בוא נגיד שזה שיר שאני מתחבר אליו, כולנו נתחבר אליו, הוא מדבר על המצב של עם ישראל בשואה, לאה גולדברג כותבת את התלכי בשדה. והיא מדברת על עם ישראל בתור נערה, סמל שידוע לנו כל הזמן, נגיד בשיר השירים, ועל ארץ ישראל בתור השדה, ומאיר ממשיך את השיר הזה בשיר שדות גולדברג, ששם הוא מדבר, שם הוא ממש מדבר על אותה נערה, והוא מדבר עליה, והוא מסיים את השיר בציטוטים משיר השירים.
0: אז רציתי לשאול, רציתי לשאול ברשותך אשר, אז אתה גם שר ואתה גם מספר על הרקע, דיבורים בין לבין.
1: כן, לא הרבה דיבורים אני משתדל, למרות שיש לי נטייה לזה כמו שאתה שם לב, אבל כן, אני מנסה להראות את הקשר, זה לא כל כך קשה, תסתכל, אהוד מנור זיכרונו לברכה שלא היה חשוד על דתיות מופרזת, מדבר על עתי טובה, עתי קרובה, זבת חלב ודבש כמו אז. בהרבה מאוד שירים,
0: השורשים שלנו, כן,
1: האהבה שלנו לארץ ישראל זה מה שמפרנס בעצם את הרגשות שלנו. אפשר, אני ברשותך, למרות שזה הרבה דיבורים.
0: ממש משפט אחרון.
1: המוזיקה הישראלית קיבלה את את התרומה הכי גדולה בתנועה הקיבוצית, וזה לא בגלל הסוציאליזם, זה בגלל הקשר לאדמה. עבודת הקרקע היא שהפריחה את השירים. אז זה ערב של שירים ישראליים שמראים עוד פן שלהם, אני מקווה שזה יהיה מעניין.
0: בסדר גמור, יום שני, נחזור על הפרטים, אולם זמרין, זיכרון יעקב, ואפשר לבוא ולשמוע אותך, אשר לוי, מפרדס חנה, לא מרחק גדול, פרדס חנה, זיכרון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: שבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה במופע, תודה.

0: על הרקע של השיר הזה, לשם ייחוד של בנייה ברבי, אנחנו מסיימים. תודה רבה לסבי אייצק, המפיקה שלנו. תודה רבה לטכנאי בירושלים, אולפן גלץ, צביקה אליהו, לאליאנה הרולד באולפן ביפו, עודד דיסטלמן היה בפיקוח הטכני, אני חגי חריף. הולכות בחצות, מיד אחרינו כאן בגלץ.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, הבימאי והיוצר אורי ברבש.
3: תירונות לא הייתה לצבא. הצבא היה ממש עליה יכולנו לספר את הסיפור על החברה הישראלית.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 11, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל חיסלו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרבו לעברם באופן שהיוו איום מיידי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום, זו הייתה פגיעה במחבל נוסף. בתוך כך כלי תקשורת בעזה דיווחו על פיצוץ עז שהורגש בדרום מזרח העיר חאן יונס, לפי הערכה מדובר בפיצוץ מבנים ששימשו מטות של אחד הפלגים. בנוסף, דווח על ירי טנקים לעבר מטרה בשכונת תופח בעיר עזה. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי בשני המקרים לא נמסר הנפגעים. גבר במצב קשה באירוע אלימות שפרץ בצומת דימונה צפון. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שחובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. העלאת המחירים של תנובה תיכנס מחר לתוקף. מוצרי החלב בפיקוח יעלו בשיעור של אחוז כפי שקבעה המדינה, ובנוסף, תנובה הודיעה כי גם חלק מהמוצרים הלא מפוקחים התייקחו בשיעור של עד 4% ו-8 עשיריות, בהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. שופרסל סרבה למהלך ולטענתה, תנובה סרבה לספק לה את המוצרים הלא מפוקחים, עליהם חלה העלאת מחירים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה ששופרסל החליטה להסיר מהמדפים גם את מוצרי פיראוס ויופלה פרי. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב ושמרה על המקום הראשון בטבלה. הפועל באר שבע המדורגת שנייה ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב ומכבי חיפה גברה 2-1 על הפועל פתח תקווה. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי קל, משעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ ובדרומה, ייתכן אובך, מהערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: שבוע טוב, נעמה הלוי צפלבאום.
1: שבוע טוב לשלומית נעים נאור.
0: מה שלומך?
1: איזה שבוע. אני בסדר. נראה לי בעייפות. ואת?
0: אני בעייפות.
1: קצת לא נעים להגיד את זה.
0: לא נעים להגיד את זה.
1: עם הרבה אנרגיות, לא? עכשיו...
0: תכף לג בעומר.
1: אנחנו בסוג של, לא יודעת, הפסקת לחימה, לא יודעת אם זה נחשב באמת מה שקורה בצפון.
0: ואני ממש מחכה שהשלום הסופי עם המסמך יפרוץ הפעם. בינתיים זה לא קורה. אבל זה לא רע, הדבר הזה שיש אותו פה עכשיו.
1: כן.
0: וזה עדיין לחימה, חיילים נופלים, החזית בצפון לא רגועה. ובכלל זה מרגיש כאילו האלימות זולגת וגואה, והיא לא רק כאן בארץ. אני חייבת לומר שאני שבורת לב ממה שקורה בבריטניה.
1: בגולדרס גרין.
0: לא רק בגולדרס גרין, 3,500 אירועים אנטישמיים בשנה האחרונה, הפיגוע שהיה השבוע, ותחושה שהחושך מתרבה, והתפקיד שלנו זה להרבות אור בעולם, ובאמת לפנות את המבט אל האור ולדבר עם אנשים שפועלים שיהיה פה עוד אור, וזה מה שנעשה היום. אבל לפני שככה נדבר על מה שנעשה הערב בתוכנית, אני רוצה לפתוח בתודות. מפיקה אותנו סבי אייצק, טכנית באולפן ביפו אליאנה הרולד, והטכנאי בירושלים הוא כמובן צביקה אליהו. בפיקוח נמצא עודד דיסטלמן. ואנחנו ככה קצת נסביר על מה אנחנו נדבר היום ועל המוזיקה שנשמע, כי השירים שיהיו זה יהיו שירי אהבה.
1: שירי אהבה, נכון. אנחנו לקראת לג בעומר, היום 31 יום, אז אם עושים קצת מתמטיקה פשוטה, זה עוד יומיים.
0: עוד יומיים, למרות שהיא מזג האוויר והשלג בחרמון והגשם בירושלים.
1: כשאמרו שלג בחרמון אמרתי, רגע, אנחנו בחודש הנכון, עכשיו מאי, לא יודעת מה קורה, זה עוד מהטרללת נראה לי של התקופה הזאת.
0: זה מרגיש כאילו השנה האחרונה הוסיפו לנו עוד חידושים, ואז הרבבו את כל מזגי האוויר, וכאילו מה שיוצא.
1: שפשוט נהיה תמיד בבלבול מסוים, שאתה יודעת, כל הזמן אנחנו יהיה כזה על זה.
0: והמציאות היא מבלבלת, ואני חושבת שחלק מהבלבולים שקיימים, והפרה של הזמנים, והפרה של השגרה, גם זה חלק ממה שמאפשר אולי לאלימות ככה לקחת יותר מקום. אז היו לנו שירי אהבה, למרות שהשנה היה אישור של הרבה מאוד רבנים להתחתן בספירת העומר, בגלל שלא היה זמן להתחתן לפני.
1: בגלל המלחמה.
0: בגלל המלחמה, ואז כולם גילו שבעצם הזמן הזה, שבין פסח ללג בעומר,
1: זה אחלה זמן להתחתן.
0: זה אחלה זמן להתחתן בו, מזג האוויר נהדר.
1: זה גם מראה משהו, אולי כשאנחנו נדבר על הרבנית החדשה, המוסמכת אולי בעזרת השם, יערה, אפשר גם לחשוב על זה, שבאמת יש הרבה מנהג בתוך המסורות שלנו, המנהג יש
0: בסוג
1: של גמישות, בדיוק.
0: יכול, למרות שבהרבה מקומות חמירה סכנתה מאיסורה, דווקא הדברים שהם הסכנה ומהמנהג, עליהם שמקפדים הרבה יותר מאשר ההלכה ועל האיסור עצמו. יהיו לנו פה שירי אהבה, תהיה איתנו דוקטור אילת וידר כהן שהיא פסיכולוגית, ונשוחח על אלימות סביבנו ומה אנחנו יכולים לעשות, בין אם זה בבית או בחברה. ונסיים עם המשורר אליעז כהן, שהוא גם פעיל שלום וגם אדם שככה עסוק הרבה בשלום ואהבה, גם דרך השירה וגם דרך פעילות חברתית. וככה, רק ככה לומר שאנחנו גם חוגגות, אנחנו 4 שנים כבר.
1: 4 שנים בדיוק, כן, בדיוק אמרנו לעצמנו, כמה זמן?
0: כמה זמן זה? כמה זמן זה? אז זה כבר 4 שנים, וזה, אני לפחות נהנית.
1: מאוד.
0: אני מקווה שגם אלפי המאזינים שברגע זה מאזינים
1: מאות אלפי, שלומית, בואי נגזים.
0: מאות אלפי המאזינים והמאזינות שלנו גם כן נהנים מהשידור המשותפים שלנו. אני באמת רוצה ככה להניח את הכוונה לשידור שלנו היום, להרבות אור. כלומר, לא לדבר שרה ומה כולם עושים לא נכון, אלא מה עוד יש לנו לתקן, וברוך השם, זכינו לחיות בדור, שגם זכה לקיים את סנה את הרבנות, מפרקי אבות, וגם שיש לנו הרבה, הרבה מה לתקן.
1: יש לנו הרבה מה לתקן, אז אני יכולה להגיד שאני עכשיו סיימתי שבת, באמת עם הרבה מאוד אור, עם 90 חבר'ה, בעיקר מארצות הברית, שהם נמצאים כאן שנה אחרי תיכון, הגיעו מכל מיני ישיבות ומדרשות וגם תוכניות גאפיר קוראים להם, והיה באמת מאוד מרגש, שבת מאוד קדושה בשיח על מהי ציונות היום. היום דרך אגב יום הולדת להרצל, אז גם חשוב להגיד
0: יום הולדת שמח.
1: יום הולדת שמח. והרבה מהשיחות זה באמת מה הם לוקחים מהשנה שלהם כאן בארץ חזרה. שלומית, יש איזה פשוט הסטטיסטיקה מטורפת של 30% מבנות מדרשה, אני לא אגיד בירושלים אבל די דוסית, או מתגייסות לצבא או הולכות לעשות שנת שירות כאן, נשארות אמריקאיות, לשנה הבאה.
0: כלומר לא ישראליות. זאת
1: אומרת, 50 בנות מתוך קבוצה של 150 בנות אמריקאיות, או מתגייסות, או נשארות לשנת שירות, שבעיניי זה, כאילו, ואני עובדת בתחום הזה כבר הרבה מאוד שנים, זה מספר מטורף. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חבר'ה שפתאום ככה החליטו שהם צריכים להיות חלק מהפרויקט הזה.
0: אני חושבת שיש פה איזשהו שני נרטיבים שקורים בו זמנית, והאחד זה הקהל שהולך שמאלה ומתרחק מישראל, מתרחק מהיהדות.
1: אנטי-ציונות.
0: אנטי-ציוני. והקהל השני, שכשהייתי ברמת דרום ופגשתי משפחות מכל רחבי ארצות הברית שהגיעו לפסח לרמת דרום,
1: שזה מחנה קיץ בדרום...
0: זה מחנה קיץ בג'ורג'יה, לא רחוק מאטלנטה, שיש לו ריטריט לפסח, שמגיעים עליו יהודים מכל רחבי ארצות הברית, והיו שם יותר בין 10 ל-15 משפחות, שסיפרו שהילד שלהם או הילדה מתגייסים, כן. התגייסו, נמצאים עלו לארץ, ואני לא זוכרת מספרים כאלה בקהילות שהן לא אורתודוקסיות.
1: כן.
0: שזה מאוד מעניין. אז אנחנו נמשיך לדבר על זה, אני פשוט רוצה לפנות מקום לאיה קורם.
1: רק אהבה.

0: שבוע טוב לרבנית יערה וידמן סמואל.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומך אחרי השבוע הזה, אחרי יום שני?
1: ברוך השם, עם הרבה יותר זמן פנוי, בלי ללמוד.
2: אז רגע, בואי נספר למאזינים ומאזינות שלנו, שלומית, מה היה השבוע? לא כולנו בתוך ה...
0: לא כולנו בתוך זה. אז יערה, מה היה השבוע? ספרי לנו.
1: אז ביום שני שהיה השבוע, ניגשנו אני ועוד שתי תלמידות חכמים נוספות, בפעם הראשונה, למבחני הרבנות.
0: זה ממש רגע היסטורי לספר לבנות שלנו ולבנים שלנו, שנשים ניגשו למבחני הסמכה לרבנות בישראל.
1: נכון, ממש ככה, ממש רגע היסטורי.
2: מדהים, סיפר קצת על היום הזה.
1: לפני היום אני אגיד שהוא רגע היסטורי, אבל על רצף זמן היסטורי, כלומר לא התחלנו את ההיסטוריה וגם לא נסיים אותה, אנחנו ממש חלק מתהליך. היום עצמו היה מתיש מאוד, הרבה יותר משציפינו. בעצם היום הזה הוא שיא של בגץ שהתחיל לפני 8 שנים, שבו חברותיי הטובות עתרו לבגץ דרך עמותת איתים שהצגה אותן בבקשה להירשם למבחנים של מבחני הרבנות שהיו פתוחים רק לגברים. בקיץ האחרון בגץ פסק לטובתן, ורק בפברואר בעצם נפתחו הרשמות למבחנים. נרשמנו למבחני הרבנות, נרשמנו 6 נשים, בסוף לקו הגמר הגיעו 3, ובצדק. זה באמת גם מבחן לא פשוט וגם הרבה מאמורות בדרך. החליפו ברגע, כמה ימים לפני המבחן, החליפו לנו את המיקום במקום בבנייני האומה כמו הגברים. נבחנו במשרד השירותי דת בירושלים, וכשהגענו למבחן,
2: מאיזה סיבה?
1: זאת שאלה מצוינת. אנחנו לא קיבלנו תשובה רשמית למה העבירו אותנו, אבל מאוד התרעמנו על זה, כי כמובן הרבה יותר קל לזהות 3 מבחנים שמגיעים ממקום אחד לעומת 116 מבחנים האחרים שמגיעים ממקום אחר. יותר קל לאבד אותם, לזהות אותם, להכשיל אותם וכן הלאה. אז כבר ידענו שיש פה משחק שהוא קצת מלוכלך. וכשהגענו ליום המבחן עצמו, נכנסנו ב-10 לכיתה, ב-10:30 המבחן היה אמור להתחיל, לנשים כמו לגברים. וב-10:30, כשקיווינו לקבל את השאלונים, הבוחנות היו מקסימות ומסבירות פנים, החלקו לנו את המחברות שבהן כותבים את התשובות. וב-10:30 המבחנים עוד לא הגיעו, הבוחנות אמרו שהם כנראה מתעכבים, עוד לא הגיעו לבניין. ב-11 הם כבר אמרו לנו שקורה משהו, אולי הם בתדריך, מי זה הם, איזה תדריך, לא כל כך ברור. ובשעה 14:00 הבוחנות פשוט הלכו הביתה אחרי המון שעות, 4 שעות שאנחנו יושבות בתוך כיתת הנבחנות, מטפסות על הקירות.
2: שעוד לא קיבלתם, זאת אומרת גם בשעה 14:00 עוד לא קיבלתם את השאלונים.
1: נכון, נכון. רק ב-14:30, תוך כדי כבר בצהריים היינו בקשר עם עמותת איתים שחיכתה לנו בחוץ. כמובן אנחנו לא יכולות לצאת מהחדר, כי אם נצא יגידו שוויתרנו על המבחן. בלי לדעת בכלל מתי הוא יתחיל. וכן הלאה, עמותת איתים הגישה עתירה דחופה לבג"ץ, ובאמת השופט סולברג קבע שהרבנות חייבת לתת לנו להיבחן. רק ב-14:30, אחרי שהבוחנות כבר עזבו את החדר והלכו הביתה, קיבלנו טלפון מנציג של אגף הבחינות והרבנות, שאמר לנו שאם אנחנו רוצות, אנחנו יכולות לחזור להיבחן, שהכל מוכן בשבילנו.
2: לחזור לאן?
1: לחזור לאותה כיתה.
2: לאותה כיתה.
1: עכשיו זה מה ש...
0: עכשיו, זה חמור מכמה נקודות. אחד, אנחנו כבר יודעות שנפרד הוא לעולם אינו שווה.
1: נכון.
0: והזלזול בזמן שלכם, והזלזול בכבוד התורה, וגם ככה אני מסתכלת עלייך, שאת מנהלת במדרשת עין הנציב, את רב סרן במילואים, את אשת מילואים.
2: רבת סרן, איך אומרים את זה?
0: רבת סרן, רבנית סרן, אני לא יודעת, שאלה מאוד טובה. את אם ל4, את בתוך כל זה לומדת למבחנים של הרבנות, שמבחנים...
1: הרבנות חייבת לתת לנו להיבחן. רק ב-14:30, אחרי שהבוחנות כבר עזבו את החדר והלכו הביתה, קיבלנו טלפון מנציג של אגף הבחינות והרבנות, שאמר לנו שאם אנחנו רוצות, אנחנו יכולות לחזור להיבחן, שהכל מוכן בשבילנו.
2: לחזור לאן?
1: לחזור לאותה כיתה.
2: לאותה כיתה.
0: עכשיו זה מה ש... עכשיו, זה חמור מכמה נקודות. אחד, אנחנו כבר יודעות שנפרד הוא לעולם אינו שווה.
1: נכון.
0: והזלזול בזמן שלכם, והזלזול בכבוד התורה, וגם ככה אני מסתכלת עלייך, שאת מנהלת במדרשת עין הנציב, את רב סרן במילואים, את אשת מילואים.
2: רבת סרן, איך אומרים את זה?
0: רבת סרן, רבנית סרן, אני לא יודעת, שאלה מאוד טובה. את אם לארבעה, את בתוך כל זה לומדת למבחנים של הרבנות, שמבחנים

0: נפרד הוא לעולם אינו שווה. והזלזול בזמן שלכם והזלזול בכבוד התורה, וגם ככה אני מסתכלת עלייך, שאת מנהלת במדרשת עין הנציב, את רב סרן במילואים, את אשת מילואים,
1: רבת את... סרן, איך אומרים את זה?
0: רבת סרן, רבת סרן, רבנית סרן, רבנית, שאלה מאוד טובה. את אם לארבעה, את בתוך כל זה לומדת למבחנים של הרבנות, שמבחנים מבחנים קשים, כבר נבחנת, כבר בקיאה בהלכה, אבל עדיין העמידה ברגע הזה, שזה רגע שהוא גם מרגש וגם משמח, אבל גם
1: מלחיץ.
0: מאוד מאוד מלחיץ, והזלזול המתמשך הזה בכבוד התורה, זה מקום אחד, והדבר השני זה הזלזול במערכת המשפט, שראה אותו שופט נועם סולברג, גם זה שפסק שיש להתיר לכם לגשת למבחנים.
2: נכון. אז אני אגיד שבאופן אישי, ממש הרגשנו את הזלזול, אפילו לא בכבוד התורה, ואפילו לא בכבוד בית המשפט, אלא באנו כאנשים שהגיעו למבחן, שהתכוננו אליו חודשים. אני עשיתי את זה תוך כדי שירות מילואים פעיל, השתחררתי ממילואים רק ביום ראשון שלפני המבחן. הגעתי למבחן, באמת השקענו המון המון אנרגיה ומאמצים ומאמצים משפחתיים וסביבתיים כדי להגיע מוכנות לרגע הזה, והרגשנו פשוט מושפלות, כי באמת זלזלו בנו כבני אדם, רוצים להיאבק, אין בעיה, רוצים להיאבק בכלים משפטיים, רוצים לאבד לנו את המבחנים, להכשיל אותנו בכוונה, אפשר לעשות המון המון דברים מיוחלכים יותר ומיוחלכים פחות, אבל להטיש אותנו שלוש נשים שהתכוננו חודשים ארוכים לרגע הזה, ופשוט לא לראות בכלל אותנו כבני אדם, אני חושבת שזה דבר ראשון, לא דרכה של תורה. ואם אנחנו רוצים לדבר על תורה ועל איך צריך להתנהג, אז לא ככה.
1: מה הייתה התחושה כשסוף סוף ככה שאלון ביד ואתה מתחילות כבר לכתוב?
2: אני אגיד שרגע לפני זה שבכלל החלטנו להיכנס למבחן, זה באמת היה מאוד לא מובן מאליו, היינו באמת מאוד מותשות. זה היה רגע של ניצחון הרוח באופן אמיתי. כלומר להגיד, אנחנו יכולות לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה. גם אם באמת פחות טוב ממה שיכולתי לעשות כשהייתי רעננה ומרוכזת בבוקר. אבל אנחנו יכולות לעמוד באתגר הזה, ואז לקבל את השאלון, ולראות שאלה שאלות הוגנות. שאנחנו יודעות לענות עליהן.
1: שוואלה, למדתן הרבה, ואתם יודעות את התשובות.
2: כן, ממש ככה. אז באמת, בכנות, אני אגיד, לא זכרתי את כל השמות של כל הראשונים שחולקים אחד על השני בכל הסוגיות, אבל ידענו לענות, ואפילו אני אספר לכם קוריוז, לאוזניכן בלבד.
0: לא נגלה לאף אחד.
2: בדיוק. כשיצאתי מהמבחן, יצאתי ראשונה אחרי 4 שעות, חברותיי המשיכו לכתוב קצת אחריי, וכשיצאתי פגשתי את אותו נציג של אגף הבחינות, והוא אמר לי, וואו, אני הייתי בטוח שאתן באות לעשות פרובוקציה וללכת, ואני לא מאמין שאתן כבר 4 שעות, כן, לשור, בדיוק, ואתן כבר 4 שעות לא מורידות את העת מהדף, ואתן כותבות כל כך הרבה, אני... ובאמת ובתמים הופתע משנשים יכולות לשבת ולכתוב הלכה במשך 4 שעות.
0: אני חושבת שחלק מהבעיה זה שאין הבנה, שאין הכרה ברצינות, בעומק, באפשרות שאישה תכיר הלכה על בוריה, שתכיר נושא הלכתי לעומק, שתדע איכן הראשונים חלקו זה על זה, ויש משהו בזה שזה אחד מהשרידים של הגלות בעיניי. שלא להאמין שגבר ואישה נבראו שווים, ולשניהם יש יכולות רוחניות שוות.
2: אני ממש מסכימה. ואני חושבת שיש כמה רבדים בזה. יש רובד של תמימות. כמו הנציג הזה שמעולם לא פגש אישה שפתחה דף גמרה. הוא באמת, הייתי יצור חדש בשבילו בעולם. והוא לא חשב שאני לא מסוגלת, כי הוא פשוט לא פגש אישה שיש לה רצונות כאלה, או תשוקה ללמוד תורה באופן עמוק. ויש רובד של אנשים שמפחדים על המקום שלהם, ומפחדים מהשינוי שזה עלול להביא. ואני באמת יכולה להבין את הפחד. היסטוריה נעשית בשינויים מפחידים. ואז זה כבר זלזול, זה כבר רוע לפעמים אמיתי.
1: מתי מקבלים תשובה?

0: תגובות לדבר הזה?
1: מתי תדעו? הוא אמר לנו, בין 80 ל-50 ימי עסקים.
0: שוטף פלוס 90. מדהים.
2: אני מקווה שתקבלו את הבשורות הטובות בהקדם יערה. ותודה על המודל הזה שאני יכולה לספר לבנות שלי, שהערב שוחחתי עם אחת משלוש הנשים הראשונות שניגשו למבחנים.
1: תודה רבה. וגם אם אני לא אעבור, אז הדבר הזה כבר קרה בעולם, והבאות אחריי כבר יקבלו תנאים הרבה יותר טובים.
0: בזאת השם.
2: אני בטוחה בזה.
0: ממש ישר כוח ו...
2: חלך לאורייתה.
0: חלך, בדיוק.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב.

0: שבוע טוב לדוקטור איילת וידר כהן, פסיכולוגית קלינית, חוקרת דפוסים של אלימות מינית, טראומה והשתקה. אני רוצה להגיד בפנייה חדה, אנחנו קצת, אולי לא פנייה חדה.
1: אני לא בטוחה זה פנייה חדה, זה מופעים שונים של כוח.
0: זה נכון. והרבה אלימות סביבנו בתקופה האחרונה, לא ניכנס עכשיו לתוך כל המקרים, אבל אני חייבת להגיד שגם בסביבה שלנו, אפילו בתוך בית הספר, יש המון שיח על מה שקורה במגרש, ואגרסיביות, ובאמת יש תחושה שגם לא רגוע, גם קצת איבדנו סבלנות, אנחנו עדיין קצת כולם על קוצים, ואנחנו מתחילים לראות, או ממשיכים לראות יותר נכון, באמת את הדפוסים האלה. אז הילד, שבוע טוב.
2: שבוע טוב. שמחה לשמוע אתכם ככה בתוך כל השערות.
0: בתוך כל השערות, בהחלט. אבל בואי ספרי לנו קצת מהצד שלך. אני מניחה שלך יש קצת יותר מידע מקצועי חוץ מהאנקדוטות שלי יש מהבנים שלי מבית הספר, אבל ספרי לנו קצת מה קורה בחברה שלנו בימים אלה.
2: טוב, אז באמת אנחנו רואות את התפרצויות הר הגעש, כן, הלבה השחורה מדי פעם מתפרצת, כשכמו כל תופעה כזאת עצמתית, אין לה הסבר אחד, יש לה הרבה הסברים. אני ממש מסכימה איתכם שזה בהמשך לרעיון הקודם עם יערה. כי בואו, אם בארזים נפלה שלבת, זאת אומרת עם המנהיגות הדתית שלנו כל כך באמת כוחנית ומשתמשת באמצעים כל כך בזויים של שחיקה והתשה והתעללות. אני כשעקבתי אחרי המבחן שלה ממש בלטה לי ההתעללות, אז כשזה קורה באופן ממסדי, בממסד שאמון על הערכים הדתיים שלנו, אז אין מה להתפלא שזה קורה ברחוב. ואני חושבת שבאמת גם תקופה ארוכה של מלחמה מחלחלת אלימות לתוך החברה. אני חושבת שגם השיח של המנהיגות שלנו שיח מאוד אלים, שנים ארוכות גם של קורונה וגם של מלחמה מאוד מפוררות את הסמכות, את הכוח של הסמכות. אי הוודאות, כן יהיו לימודים, לא יהיו בגרויות, לא יהיו, כן יהיו, לא יהיו, הכל נראה מאוד חסר ערך וחסר משמעות. וכשהכל מתערער ואתה בגיל ההתבגרות וגם ככה יש ככה באמת משבר זהות וצורך בכלל לבנות ולגבש את הזהות, החרדה מציפה, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים חרדה אוהבת להתחפש ולהסתתר מאחורי כוחנות. אז אני חושבת שככה מה שאנחנו רואים עכשיו זה תמרור אדום, ממש אדום, אדום מדם, של לאן, איזה השלכות יש למלחמה כל כך קשה וכל כך ממושכת, כשהיא נעשית בצורה הרבה פעמים נחוות, בצורה מאוד שביעותית, מאוד לא מובנת, פתאום מתחילים מתקפה, פתאום אחרי 12 יום ביוני מפסיקים אותה אחרי חצי שנה, או לא, לא יודעת, 10 חודשים, שוב מתחילים ושוב הכל נחווה מאוד שבירותית.
0: מה עושים? מה אפשר לעשות?
1: אני שנייה רוצה להתעכב שנייה לפני מה עושים. יש פה נקודה שבעיניי היא מאוד חשובה, וזה חוסר ההנמקה. כלומר, ברגע שהמציאות מופעלת עליי, בלי שאני מבינה את הסיבות שלה, היא בעצמה נחוות בתור משהו אלים, שכלפו אני מפגינה כוח נוסף.
0: וגם שאין לנו שליטה.
1: ושאין לנו שליטה.
0: ברגע שאין לנו שליטה, אנחנו גם רוצים לפחות...
1: אבל עוד לפני השליטה, גם אין לי הסבר. אני לא יכולה להבין. כלומר, אני חושבת שיש משהו ש... בעיניי הוא פתאום ככה נורא נורא חד בחוסר הדיבור עם הציבור, בזה שלא מסבירים מה קורה, לא מסבירים מה היו התנאים, למה הפסקת שלום הזאת עכשיו. כלומר, זה שאין דיבור עם, עם הציבור...
2: אין דיבור אמיתי.
1: אין דיבור אמיתי.
2: אין דיבור אמיתי, זאת אומרת, התחושה היא שזה משרת אינטרסים, תחושה שלי שזה משרת אינטרסים ושזה בעצם לא, אין הסבר אמיתי. יש שיח מאוד מאוד כוזב שמשתנה כל פעם וגם שיח מאוד כוחני. אז אני חושבת שבאמת עוד גורם שלא הזכרתי אותו זה כל הטכנולוגיה. זאת אומרת, זה שרוב התקשורת של בני נוער נעשית בתיווך של מסכים, זה גורם לאבד את התחושה, לאיבוד התחושה של מה מציאותי ומה דמיוני. זאת אומרת, הרבה פעמים אני עושה פעולה במציאות, אבל הגבול בינה לבין משחק במחשב או איזושהי מציאות מדומה הוא לא כל כך ברור. אז באמת יש לנו פה צירוף של גורמים מאוד מאוד קשים, שכמובן שאם היה מלווה אותם שיח אמיתי ואכפתיות אמיתית והסברים אמיתיים, אני חושבת שזה היה מוריד את מפלס החרדה והאלימות שבאה בעקבותיה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אני חושבת שמה עושים זה קודם כל מי שבאמת אני מצביעה למי שעוסקים, עוסקות בחינוך, ואני חושבת שלתווך את הדברים בשיח אמיתי זה דבר אחד שחשוב מאוד לעשות. ברמה היותר כללית מדינית, אני חושבת שהרציחות שהיו בשבוע שעבר צריכים באמת להיות רעידת אדמה ולגרום לבנייה של תוכנית לאומית, אני לא אגיד למניעת אלימות, כי בעיניי מניעת אלימות זה כישלון כבר, אלא למוגנות, יצירה של חברה מוגנת. אין דבר כזה במשרד החינוך. ואני חושבת שזה צריכה להיות רעידת אדמה שצריכה לגרום לזה, שמגיל ארבע, מגילי שלוש ועד 18 או 21 בחינוך המיוחד, תהיה תוכנית מסודרת וסדורה שתעסוק בנושאים האלה. והדבר השלישי שלמדנו בארצות הברית מראש ממשלת ניו יורק בעבר, מג'וליאני, שכשהייתה פשיעה מאוד גבוהה בניו יורק בעצם הוא הצליח למגר אותה על ידי שיטור, נוכחות שומרת, נוכחות שומרת ואחראית. אז אני חושבת שבמובן היותר כללי חשוב לראות איך אפשר להגביר נוכחות שומרת ואחראית שתיתן תחושת ביטחון. אני חושבת שהיום השיח בעיקרו של כל דעלים גבר ואין דין ואין דיין, ואנחנו רואים את זה גם בצווי איסור פרסום, כן? גם במקרים של אונס וגם במקרים של הנערים שרצחו. אז אתה יכול לעשות מעשים ובעצם החוק מגן עליך, וכמו שאמרתם בתחילת התוכנית, להרבות טוב, להרבות שיח אמיתי. אני מאמינה בכוח של עשיית הטוב והאמת, להוביל אותנו למקומות שאנחנו רוצים לראות את עצמנו בהם.
0: אמן, אמן, וואו.
1: תודה. אז, ואני גם חושבת על זה שאחד הדברים שאפשר לעשות זה יותר, וזה לא במישור החברתי, כלומר מה שיצאת מבחינה של החברה והחינוך, אלא מה עושים בתוך הבית או בתוך הכיתה, זה להגיד מה קורה. זה לדבר, זה להגיד מה קורה, לדבר באמת, לדבר עם כאב, להציג מורכבות, לא להגיד זה מה שאמרתי וזהו. כלומר לא להפעיל כוח, אלא באמת לאפשר הבנה. תודה.
2: נכון, וגם להבין, אני חושבת שלא במקרה, גם הרעיון עם יערה, זה כוחנות שמופנית כלפי נשים, וגם הרציחות שהיו זה רציחות כלפי נערים ממגזרים של מיעוטים, כן? שבדרך כלל כשאני כנער, נערה מרגישה מאוימת, יהיה לי קל לפרוק את האלימות על מישהו שהוא יותר חלש ממני.
0: חלש ממני, כן.
2: במרכאות, כן? אבל כן. שהוא נתפס כיותר חלש. אז אני חושבת שגם זה, אם מדברים בתחום של החינוך ושל הבתים, והמשפחה והשיח, כן, גם לתווך את זה ולחדד את זה. אני יכולה להגיד לכם, זה רגע של תקווה, עליתי על אוטובוס השבוע ביום חמישי, ואיזה ילד מתוק שאל אותי, את רוצה לשבת? וגם היה עוד מקום, וגם אמרתי את תמימה, לי, צריך להציע לשבת. אבל זה היה רגע מתוק הזה של לראות נער תמים וככה, מקיים והדרת פני זקן, אז כן, זה היה רגע מתוק.
1: שתי מחשבות ככה שעולות לי, אחד זה... שהתקשורת דרך הטלפונים גם מובילה לאובדן אמפתיה ולקושי לזהות פרצופים וליצור קשר פנים אל פנים, ואנחנו יודעות מה קורה כשלא רואים פנים אל פנים ומה קורה לתקשורת. והמחשבה השנייה זה המעשה האמיץ של המנכ"לית של פיצה האט, שהבטיחה שהמשפחה של משפחת תמנו יהיה הכנסה קבועה חודשית מפיצה האט כל עוד החברה תמשיך להתקיים. עכשיו, זה מעשה חסד ברמות של ריימונד קרבר, של הסיפורים הקצרים שלו. שהמשוררת בכל סרלואי אומרת תמיד שאנחנו, כולם מדברים על זה, שאנחנו בתקופה של אסונות בקנה מידה תנכי. והיא אומרת, בתנך יש גם מעשי חסד בקנה מידה תנכי. אני חושבת שהמעשה של מנכלית פיצה האט הוא מעשה בקנה מידה תנכי. אז תודה לך שהזכרת את זה.
2: כן, וזה ראוי לכל תמיכה ולהעדפה של פיצה האט על פני פיצריות אחרות.
1: לגמרי.
0: זה אנחנו לא... בגלל
1: זה. אנחנו הזמנו השבוע ויש לנו נטול גלוטן. אז תודה,
0: לדוקטור איילת וידר כהן. שבוע טוב.
2: תודה, שבוע טוב לכם.

0: שבוע טוב לאליעז כהן.
1: שבוע טוב שלומי.
0: אליעז, זה מוזר לי ככה להציג אותך, אבל אולי יש מישהו מהמאזינים שלנו שטרם מכיר אותך. אז אליעז כהן הוא חבר קיבוץ כפר עציון, הוא משורר, הוא פעיל שלום, הוא בין המייסדים והמובילים של ארגונים ויוזמות כמו תג מאיר, תנועת ארץ לכולם, יוזמת שורשים ג'ודור, ובשנתיים האחרונות אתה גם ממובילי קבוצת בעד ההתיישבות ונגד האלימות, שקמה בתוך מתיישבי גוש עציון כנגד האלימות היוצאת מהגבעות ביהודה ושומרון. אז אנחנו ככה בתוכנית נברות הערב על אלימות, ומתחת אלימות מצטטר גם הרצון העמוק הזה בשלום. וחשבנו שזה ככה נכון לדבר איתך בתור אדם שהוא מחפש שלום ורודף אהבה ושעסוק בשאלות האלה. אז אולי ככה בתור התחלה קצת לשמוע על הכנס שהיה לכם ביום חמישי?
1: כן, קודם כל תודה על ההזמנה, ותודה גם על השיר של הסיבה, אחד האהובים עליי. אני קצת טרוד, אבל אני מתנצל מראש. יום חמישי, זה היה כנס שאמור להתקיים כבר לפני חודשיים, רק שהמלחמה באיראן ובלבנון דחתה את כל העסק. זה בעצם, הקבוצה שלנו, כמו שאמרת, התגבשה לפני קרוב לשנתיים בעקבות מה ש... תראה, אני בעניינים האלה כבר לצערי בשמחתי, כבר לצערי בענייני השלום ולצערי בענייני ההתנגדות לאלימות, בעיקר אלימות שנובעת מהצד היהודי, כבר למעלה מ-30 שנה. ממש התחלתי את זה כמעט במקרה, כשעוד הייתי תיכוניסט בישיבת כפר רואה, וממש ראיתי איך... יש אנשים, רבנים ושלוחיהם, שממש הם ציידי נפשות, ציידי נשמות, בתוך פרוגרמה, כן, שקשורים לרב גינסבורג, לא חשוב כל הסיפור, אז אני המון שנים בסיפור הזה, ולצערי הייתי כמעט לבד, עם בודדים שמתוך ההתיישבות ניסינו להרים קול ולפעול, ומעבר לפעילות החיובית עם שותפים פלסטינים, לפעול בתוך הקהילות שלנו כדי להטריע ולהזהיר ולבנות משנות חינוכיות, כמובן שגם של סור מירה וגם של עשה טוב. ומה שקרה בשנתיים האחרונות, שגם אצלנו בגוש עציון, שהיה בעצם, את יודעת, כלפחות דימוי כזה של דו-קיום, חיים משותפים בגדול, כן, אפשר באמת, כי אנחנו עדיין, לא, העם הפלסטין לא השתחרר, כן, אבל עדיין, כאילו, השאיפה הייתה לחיים... הם מכבדים, כן, מתוך איזשהו כבוד הדדי פה במרחבים שלנו, ואז שמנו לב כמה וכמה אנשים, בראשם הרב אביה כהן מענון שבות, שמנו לב שגם אצלנו, חוץ מהיישוב בתיים, שתמיד היה ככה סביבו, לא כל היישוב חלילה, לא משמיץ, אבל סביבו תמיד היו דברים, וגם בקו החינוכי שם, שאוסר לכניסה לערבים, דברים שמנוגדים לחלוטין לדנ"א של ההתיישבות בכלל בבית הסגוש עציון, אבל שמנו לב שזה כבר לא רק בבתיים, ושמנו לב ש... כל הגבולות נפרצו, ממש, ושהמון המון נקודות חוקיות וסמי חוקיות ופיראטיות לחלוטין גם, של השתלטות על אדמות, חוות וגבעות. אני בכוונה לא נוקט עכשיו בקו שעושה את החלוקה ההרמטית בין חוות לגבעות, כי בעצם הבנו שגם המקומות המאושרים, כן, החוות שמאושרות על ידי המדינה ויש שם יותר פיקוח, וגם מהם יוצאת אלימות מכוונת, ובחסות המלחמה זה מחריף כל הסיפור הזה.
0: ובעידוד הממשלה שגם מספקת כלי רכב.
1: לחלוטין, לחלוטין. אני אין לי שום מילה טובה לומר על הממשלה, ופה אני מחזק את מה שאת אומרת. כשמבינים את הבעיה לעומקה, וגם למה הצבא לא מצליח לנצח אותה, אז אין ספק ש... אבל הכי קל, את יודעת, כאילו לזרוק את זה על הממשלה הזאת שאנחנו גם ככה לא אוהבים ולא שמחים בה, ובוודאי אנחנו כציון דתית היא מוציאה את דיבתנו רעה, חטפה לנו, עושה לנו דיוס בפשוט השם ובזהות שלנו, כן, מפלגת הציון הדתית הזאת, ובטח החבר'ה של עצמה יהודית, ראיתי עכשיו שבן גביר חגג עם הוגת חבל תלייה עכשיו, בהולדת 50 שלו. בחיתו, זה נורא, באמת דברים שאת יודעת, לא פיללנו, לא זה מי חשב שתהיה לגיטימציה.
0: אתה יודע מה? אני רוצה להגיד משהו קצת מטריס עלי, אז מאיתמר בן גביר אין לי ציפיות, הוא אדם בזוי בעיניי, ואני לא אכנס לסיבות מדוע. אבל זה שבאחד משיבי גוש עציון החליטו שלא מכניסים בנייה ערבית, זה הרבה יותר הכאיב לי.
1: כן, אני מסכים איתך, שפה אנחנו, קורא לנו, אני שמח שמיד, אני גם אומר, יישוב אלעזר, והכי נחלתי שהיו אנשים שעשו לזה קמפיין לא נורמלי וגם חגגו על ה... אני אגיד לטובת, בסדר? אני עכשיו אגייס את עצמי להיות אמפתי ולהיות קצת הסנגור, אחרי זה אני גם אחזור להיות בעמדה היותר מורכבת שלי. שלי ושלנו, של הקבוצה בכלל של בעד התיישבות נגד אלימות, שהיא מכילה מאות מתיישבי גוש עציון, ויש עוד אזורים בהתיישבות בשומרון ובנימין שגם מתעוררים העניינים האלה קצת אחרינו. וגם חמישי באמת היה כנס הפיזי הראשון, שרק בדיעבד הבנתי ש-59 שנים יש, כן, כבר מאחרי מלחמת ששת הימים, וזה בעצם היה, זה באמת פשוט לא יאומן. הכינוס הראשון, הפומבי, שפתוח לציבור, מעבר לכל מיני ברורים, את יודעת, פנים כאלה, וכל מיני קבינטים כאלה, הכינוס הפומבי הראשון, שדן בשאלות המוסריות, של איך מיישבים את ארץ ישראל. הכינוס הפומבי הראשון, שיוצא חוצץ נגד אלימות, אלימות שמגיעה גם לשפיכות דמים, זה לא... וגם גזל זה דבר חמור בפני עצמו, כן? ושאיפות לגירוש ולכל מה שקורה. אז אני, אבל אני כן, נורא חשוב לי להגיד כמה מילים על הרקע. בסדר? כלומר, אין ספק שהשיבה באוקטובר, וזה גם מנסה להסביר, נגיד, את ההחלטה של יישוב אלעזר, ועוד יישובים שצערי עדיין לא הכניסו, לא החזירו עבודה של פלסטינים, שמשוועים לחיים ולפרנסה, אתה יודע, המצב שלהם הוא בחירה. וגם מכוחות הביטחון אנחנו שומעים כמה זה קריטי לחזור לדברים שהיו פה לפני, אז כולם יגידו הקונספט, והנה, השבעה באוקטובר הבא וכו'. אבל כן יש משהו מאוד מאוד בסיסי שהתערער, והוא גורם ממש, מעבר למוטציות בקצה של האלימות של הגברות, גם בקהילות המיינסטרים, המתונות, אתה יודע, אנחנו מכירים את האנשים, זה לא אנשים אנשי קצה, כמו שאמר, זה לא הבן גבירים לזה. אנשים הכי מתונים, משהו ב... אנחנו, אלו, הזכרתי מוטציה מקודם, מוטציה זה השתנות שיכולה לקרות באיזה אופן חריג, אתה יודעת, באיזה תופעת טבע מאוד מאוד חריגה, רדיקלית, שממנה מתחיל להתפתח מין חדש, והיא יכולה להשתנות במשך אלפי או מיליוני שנים ככה. מה שאנחנו רואים כרגע זה השתנות, או התחלה של השתנות DNA, בוודאי בפרופיל שהיה פה בגוש עציון, וזה מדאיג אותנו מאוד. כלומר, עם כל ההבנה והאמפתיה לפחד ולכן קונספציה, לא קונספציה, והדבר הזה הוא הופך להצדקה למניעה של כניסה של... של השכנים שלנו ולמניעת פרנסתם, וזה בשלב הראשון, ובקצה זה הופך לפחות לשתיקה או להכחשה, לקריצת עין, עד כדי בסוף, בסוף הספקטרום הזה גם לתמיכה בפעילות של הגבעות, שמשם באמת, זה כל כך קשה לי הדבר הזה, לי ולנו, שוב, אני שמח שאני לא לבד פה, זה מנוגד לכל התורה, זה מנוגד לכל הערכים היסודיים של אהבת ארץ ישראל, זה מנוגד, זה חילול השם שאין כמוהו, באמת הדבר הזה, כלומר, אנחנו עוד לא מתחילים להגיע, את יודעת, חשבתי שהשיחה שלנו תגיע לדבר בשבח השלום, שזה ערך שזנחנו אותו לא רק בציונות הדתית, בכלל בישראליות כבר הפסיקה להאמין בשלום, ויכול להיות שגם היו כמה סיבות שיראו, כן, את המילה הזאת, את הערך הזה וזה, אבל זה טרגדיה בפני עצמה, שאנחנו...
0: אבל אתה יודע מה, בעיניי זה עומד לחזור. אני באמת חושבת שהלקום בעומק מהשבעה באוקטובר, אנחנו נבין שזה לא נקמה, אלא שזה שלום.
1: נכון.
0: שהדרך של לצאת מעגל האלימות שאנחנו חיים בו, זה לא הפעלה של כוח, אלא זה שלום.
1: בעיניי
0: אנחנו משהו תנועת מטוטלת, אנחנו בתנועת מטוטלת, ואני מקווה מאוד שאנחנו בקצה שלה, ומפה נחזור לשלום. ולפני שאני אפרד ממך, מגיע לך גם...
1: אני חושב שכן, רק לחתום בפסוק, אנחנו נכנסים לפרשיות דר וחוקותיי, ושם יש פסוק שאפילו אגנון או הרב הרצוג, שחיברו בעצם כנראה בצד התפילה לשלום המדינה, יש לנו פשוט ונתתי שלום בארץ, כן, זה מפרשת השבוע, פרשיות השבוע שאנחנו נכנסים אליהם, ואני רק אקרא את הפסוק בשלמותו, כך הוא בדיוק משלים את המשאלה הזאת, שאני חושב שהיא לא מופרכת, כן, ואנחנו עובדים עליה, והרבה כוחות, היה עכשיו גם את יום חמישי, שאנחנו קיימנו את הכנס שלנו באלון שבות, אז היה את הכנס
0: העצום, ואיך
1: פה תל אביב, ועידת השלום, ומגיעים אליה רבבות אנשים, ותומכים בעוד מעבר לזה, בעזרת השם, אז רק אני ככה אניח את הפסוק של מתוך ה... יש את הברכות ויש את הכללות, אנחנו כרגע עוד קוראים הכללות, כן, בחלק מהביטוי, ואנחנו נאבד את הכל. וצריך לזכור ששום דבר לא מובטח לנו, כן? אבל בברכות יש את הפסוק היפהפה הזה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אז אמן, אמן, אמן.
2: אמן. אמן, אמן.
0: מקסים. ואני רוצה גם לברך אותך, כי השבוע מתחיל פסטיבל ה-30 של משיב הרוח.
1: אכן.
0: שזה גם ככה... מרגיש עוד המון זמן.
1: הגששים יש להם פסוק כזה של 30 שנה לך תזכור, אז אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים דווקא פסטיבל הראשון היה בתורף, אני זוכר, זה היה בבית יקר בירושלים, אנשים נתלו על החלונות, ולא פרז, אני לא מגזים עכשיו ככה, אנשים חוזרים עלינו 30 שנה, אומרים, היינו בפסטיבל הראשון שלכם, זה לקח אותנו למקום אחר, זה גרם לי ולי ולי, כל מיני אנשים שחוזרים לנו, באומנות ובתרבות וביצירה, כמשהו מרכזי בחיים שלנו,
0: וזאת הוכחה שאם מספיק חולמים על זה, אז הדברים פשוט קורים.
2: הנה, אם תרצו, אין זו אגדה, אנחנו חזרנו ליום הולדת של הרצל.
0: אין זו אגדה, ואנחנו חוזרות להרצל. תודה רבה לך, אליעז כהן. ואני רוצה גם להודות למפיקה שלנו, סבי אייצק, הטכנית גולפן ביפו זו אליאנה הרולד, הטכנאי בירושלים צביקה אליהו, ובפיקוח נמצא עודד דיסטלמן.
2: שלומית, יש לנו הרבה על מה, גם להתפלל, גם לעשות.
0: יש הרבה מה לתקן.
2: יש הרבה מה לתקן.
0: ברוך השם, זכינו.
2: ושבאמת שניפגש גם בשמחות ובפסטיבלים על שירה ואהבה.
0: לא חסר, לא חסר.
2: לא חסר.
0: ונסיים כמו תמיד עם עמוק בתל, מרינה מקסימיליאן, עם איזשהו שיר נוסטלגי, אוהב, מילים של לאה גולדברג כמובן, לכל מה שפעם. אני חושבת, עמוק בתל, פועם לבבי, שבוע טוב.

0: ты меня, мой милый, не забудь, милый.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: עוסמת זאבי, תושבת כפר גלעדי.
5: אנחנו פוננו מכאן החל מהשמונה באוקטובר, ובעצם חזרנו כאן בשמחה גדולה בדצמבר 25, ובאמת הרגשנו שאנחנו בונים את הכל מחדש, וככה מאחים את השברים, ועדיין החיים שלנו לא חזרו למסלולם. עכשיו המלחמה הזאת עוד יותר ככה מהדהד. אנחנו מהממד, ממקלט, לפעילויות הפוגתיות כאלה של הקיבוץ, אבל זה לא באמת חיים. חשוב לנו להיות כאן, להישאר בבית שלנו. There is no place like home.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
7: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב ולילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כלי תקשורת בעזה מדווחים על פיצוץ עז שאירע בדרום מזרח העיר חאן יונס, ולפי הערכה מדובר בפיצוץ מבנים ששימשו מטות של אחד הפלגים. בנוסף, דווח על ירי טנקים לעבר מטרה בשכונת תופח בעיר עזה. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי בשני המקרים לא נמסר הנפגעים. מוקדם יותר חיסלו כוחות צהל שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום מיידי. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. ארבעה ישראלים נעצרו בחשד למעורבות במקרה אלימות נגד פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת כי צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה. גבר במצב קשה באירוע אלימות שפרץ בצומת דימונה צפון. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שחובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו, בבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. העלאת המחירים של תנובה תיכנס מחר לתוקף. מוצרי החלב בפיקוח יעלו בשיעור של אחוז כפי שקבעה המדינה, ובנוסף, תנובה הודיעה כי גם חלק מהמוצרים הלא מפוקחים התייקרו בשיעור של עד 4.8%, בהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. שופרסל סרבה למהלך ולטענתה, תנובה סרבה לספק לה את המוצרים הלא מפוקחים עליהם חלה העלאת מחירים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה ששופרסל החליטה להסיר מהמדפים גם את מוצרי פיראוס ויופ לפרי. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב ושמרה על המקום הראשון בטבלה. הפועל באר שבע מדורגת שנייה ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב, ומכבי חיפה גברה 2-1 על הפועל פתח תקווה. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי קל, בשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ ובדרומה ייתכן אובך. מהערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. גם הערב נערכה בחיקר הבימה בתל אביב הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כתבנו בגוש דן, טוביה יבגלניק, אתה היית שם ומביא את הקולות. לילה טוב טוביה.
8: שלום אלעזר, לילה טוב. כן, אלפי בני אדם השתתפו הערב בהפגנת המחאה השבועית הקבועה בחיקר הבימה בתל אביב. מי שהובילה וארגנה את ההפגנה זו התנועה לאיכות השלטון, שעושה זאת כבר שבוע שלישי ברציפות. השר לשעבר יזהר שי, ששכל את בנו סמל ראשון ירון אורי שי זיכרונו לברכה במהלך המלחמה, קרא מעל הבמה לא נשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית.
9: נוני בני האהוב, גיבור שלי, על קברך הפתוח בהלוויה נשבעתי שאני אעשה הכל למען חקר האמת. לא ננוח עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. לא נאפשר את הטיוח.
8: נוסיף אלעזר שהאירוע החל בצעדה מכיכר רבין ועד לכיכר רבימה. שם התקיימה העצרת שעמדה השבוע בדגש על המלחמה הנמשכת בצפון, אירועי השנאה נגד פלסטינים ביהודה ושומרון, קריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שוויון בנטל והגנה על שלטון החוק. השר וסגן הרמטכ"ל לשעבר מתן וילנאי הזהיר על הבמה כי להבה רוכשת בכל השטח מוזנת על ידי גורמים פלסטינים קיצוניים ומולם טרור יהודי, הסבים שוטים המוכוונים על ידי הממשלה המשיחית הזו שממשיכה להחליש את הרשות הפלסטינית, כך כלשונו של וילנאי. נוסיף לסיום שהפעם לא התקיימו האימותים הקבועים בסיום ההפגנה בין פעילי הימין למפגינים, מכיוון שמרדכי דוד לא הגיע וככל הידוע נסע להשתתף בחגיגת יום ההולדת לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
7: תודה טוביה. המתיחות בין וושינגטון לבין טהרן, איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך מסר בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עם עוד פרטים על המתיחות, לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, כליל מור.
10: לילה טוב אלעזר, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה להתגבר כשהצדדים מאיימים לשוב ללחימה, לאחר שנראה שגם ההצעה החדשה של טהרן לסיום המלחמה לא התקבלה. בכיר במשמרות המהפכה אמר היום בצהריים לסוכנות הידיעות האיראנית פארס שישנו סיכוי גבוה שהלחימה תתחדש. זאת ברקע המחיר שממשיכים לשלם בטהרן. כל עוד המצור האמריקני על מצר הורמוז עדיין עומד גם שלושה שבועות לתוך הפסקת האש. איראן נאלצה לצמצם את ייצור הנפט שלה מכיוון שבעוד שהמאגרים מתמלאים, הייצור מוגבל בצל המצור והעיצומים האמריקנים על קניית נפט מטהרן, כך לפי בכיר איראני לבלומברג. ושוב, פתרון לא נראה באופק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ציין אתמול שהוא אינו מרוצה מההצעה החדשה של טהרן ואמר, אני לא כל כך מרוצה מהעסקה. הם מבקשים במסגרתה תנאים שאני לא יכול להסכים להם. אמר והוסיף, אנחנו לא הולכים לעזוב את איראן מוקדם מהרצוי, רק כדי שהבעיה תצוף מחדש עוד שלוש שנים, כך טראמפ. אותה הצעה חדשה הועברה לה מתווכות ובראשן פקיסטן ביום שישי, כך על פי דיווחים בתקשורת האיראנית. גם היא, בדומה להצעות הקודמות, כללה נקודות מפתח, כמו הפסקת המצור האמריקני על נמלי הנפט באיראן, והתחייבות של טהרן לפתוח את מיצרי הורמוז לתנועה ימית. אך הסעיף שהיה חסר גם הפעם הוא השיחות על תוכנית הגרעין של איראן, שבטהרן מתעקשים לדחות עד למועד מאוחר יותר. הנשיא טראמפ, שהבהיר כבר מספר פעמים שלא יקבל עסקה שלא כוללת הגבלות על הגרעין האיראני, דחה את ההצעה והחזיר לשולחן את התחדשות הלחימה.
7: תודה רבה, כליל. ספורט עם תוצאות משחקי הכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מדווח כתבנו יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
11: לילה טוב אלעזר, נכון, עוד מחזור בליגת העל בכדורגל בבית העליון. ביתר ירושלים מוליכת הטבלה, הגיעה לטדי מול 30,000 אוהדים ירושלמים וניצחה 4-2 את מכבי תל אביב, את אלופת המדינה הנוכחית, ממשיכה להתברג גבוה בפסגה, באמת אחרי הופעה מצוינת שלה, ממשיכה להראות נוכחות בפסגה ועליונות על הפועל באר שבע המדורגת שנייה, היא נמצאת נקודה מעליה, באר שבע ניצחה יום 2-0 את הפועל תל אביב, והכל כמובן עוד פתוח, עוד הרבה משחקים נותרו בקופה, עוד 6 משחקים, עוד 18 נקודות, הכל עוד יכול להיות פתוח, ובמשחק שלא משנה יותר מדי, בין המקום החמישי למקום השישי, מכבי חיפה גברה 2-1 על הפועל פתח תקווה, בזכות שער של דולב חזיזה בדקה 96, אבל באמת מה שיותר מעניין אותנו זה המאבק הצמוד בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, שאחרי היום נראה שביתר ירושלים בדרך הנכונה היא תצטרך לשמור כמובן על הפסגה ועל התוצאה הזו כדי להמשיך ולקחת את האליפות אחרי כמעט 20 שנה מאז הפעם האחרונה, יהיה לא פשוט, אבל נאחל הצלחה לשתי הקבוצות ושהטובה ביותר זה נצח.
7: תודה יובל, לילה טוב. עד כאן יומן חצות, הפיקנו אבו ארון על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, בפיקוח עודד דיסטלמן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, ממני אלעזר בן לולו מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: רותם.
1: לילה טוב, ענבל.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
0: אתה יודע.
1: אני יודע.
0: בדיוק.
1: נהדר.
0: בגלל שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת מראש, אז אני אף פעם, כאילו, כמה אפשר לדבר על מה מתרחש בדיוק היום ומה עבר, זה לא לגיטימי.
1: להפך, אני בדרכי היום אמרתי שאנחנו ניגשים ישר לעניין, יש לנו על כל כך הרבה דברים לדבר.
0: אני איתך.
1: קדימה, אז תשמעי. אז הבאתי איתי ברכב את החתיכה של הפאזל שכתוב עליה קולנוע וטלוויזיה.
0: כן.
1: והנחתי אותה פה על השולחן באולפן, ואנחנו נדבר הלילה. בניים דרופינג של סרטים, יום של חול ומאחורי הסורגים ודבש שחור וטירונות זו סדרה ולא סרט ומילואים, והאמת הערומה שהפורמט שלה נמכר ל-HBO.
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך.
0: והזרת מסע שהייתה בנטפליקס ועשתה לה הצלחה ושם.
1: לחלוטין, וכבר בדצמבר 89 הוא נבחר לבמאי העשור, אוקיי?
0: מאז חלפו כמה שנים, וזה כבר פרס מפעל חיים, אגב.
1: זמן קצר, ובדיוק שנה שעברה לדעתי, זה היה כבר פרס מפעל חיים, ממש לפני רגע, והלילה אנחנו אולי, תגידי את.
0: לכבוד הוא לנו, אמרת חתיכה בפאזל, אני מזכירה, אנחנו מאחורי הקלעים של התרבות הישראלית על כל גווניה, להגיד לילה טוב לאורי ברבש.
2: לילה טוב. אם הוא טוב, אני לא בטוח, אבל לילה בוודאי.
0: אנחנו נקווה לטוב, כי ככה אנחנו. האמת היא שהנה, ישר התחלת בעיניי במשהו, אם אני צריך לסמן את הקו המחבר של היצירות שלך, הדוקומנטריות, לקולנוע, לטלוויזיה, איכשהו אתה תמיד שואל, מה אמור להיות פה טוב? איך יכול להיות פה טוב? אני חושבת שזה מה שקורה ביצירות, נכון?
2: אני לחלוטין מסכים איתך, במובן מסוים אני רואה את עצמי כיוצר קולנוע לטוב ולרע, שליח ציבור. שליח ציבור במובן הזה שאני חושב שהקולנוע מטרתו היא בעצם לבוא חשבון במובן הטוב, המעמיק של המילה, עם החברה שבתוכה הוא חי. אני מתקשה באופן אישי עם ז'אנר הסלפי, יש ז'אנר שלם שנעשים בו דברים נפלאים אגב. שהמצלמה מכוונת אליך ואתה מנהל דיאלוג עם עצמך, יש באמת בודדים, יחידי סגולה שהתובנות שלהם יכולות להשאיר אותנו, ומבחינתי המצלמה צריכה להיות מכוונת אל החברה שבתוכה אני חי, ולנסות באמת לעשות לה פסיכואנליזה לאומית, אם אני יכול להגדיר את זה ככה.
0: וכך נולדים דברים כמו טירונות ומאחורי הסורגים וכולי וכולי. טוב, אנחנו נדבר על הכל, רותם.
1: נכון, נכון, ואנחנו ניגש ישר להתחלה. אנחנו היום באנו לעבוד, אז אנחנו נשמע קולאז' קצר, זה בעצם קטעים מוזיקליים מדברים שעשית, ואז אנחנו כבר צוללים. קדימה.

0: סיימנו בהתחלה בעצם.
1: כן, סיימנו עם אהובה עוזרי, שהכרתי אותה ב-1975, וזה היה מהסרטים, אולי הסרט הדוקומנטרי הראשון שיצרתי. כאילו, השתחררתי מה שנקרא ממלחמת יום כיפור, שעבורי, כמו עבור כולנו, התחיל בשישי לאוקטובר 73. זה היה המילואים הראשון שלי, שרתתי 8 חודשים במילואים, שרתנו אז 8 חודשים במילואים, עד אחרי ליל הסדר, זה היה מאי, ורק ב-75 בעצם הצלחתי להתחיל ליצור באופן ממשי, והסרט הדוקומנטרי הראשון, או מהראשונים שיצרתי, נקרא אהובה עוזרי, היא לא הייתה ידועה אז, כפי שהיא לימים הפכה להיות באמת אייקון תרבותי בכל מובן אפשרי, היא הייתה ידועה בעיקר בקרם התימנים, ושם הסרט התרחש בעצם, אהובה עוזרי בקרם התימנים, ומי שגנב לה את ההצגה, אני מוכרח להודות, הייתה אמא שלה. אמא שלה הייתה מדהימה, גם מצחיקה, גם חכמה, גם שנונה, ולא עשתה חשבון לאהובה, ממש לא עשתה לה. וזהו.
0: אבל איך אתה מכיר אותה, זאת אומרת?
2: כן, למה לעשות סרט דוקומנטרי על מישהי שבאמת הציבור לא מכיר?
1: אני חושב שמה שהניע אותי, אני מוכרח להודות שמוזיקה תמיד הייתה חלק מהחיים שלי, יצרתי לא מעט שאני חושב בדיעבד, יצרתי אחר כך את השנה או שנתיים לאחר מכן על להקת גן עדן, יצרתי מוזיקת נשמה יהודית על קלייזמרים, זאת אומרת פתאום, אבל אני לא בא ממוזיקה, אני באתי לאהובה עוזרי, כי באותם שנים, גם לפני כן, ובהרבה מובנים גם אחרי כן, המוזיקה, מה שנקרא אז המזרחית, אהובה עוזרי לא זכתה לשום הכרה משום בחינה שהיא. זאת אומרת, היא הייתה באמת, מצאה את מקומה באיזה גטו, שהמיינסטרים אפשר לה להתנהל בתוכו. ולי היה חשוב גם להכיר את המוזיקה שלה, גם להכיר אותה, וגם לתת מקום למוזיקה הזאת, ולהבין שאין במוזיקה מיינסטרים ואוף סקרין ואוף בורדווי. מוזיקה טובה היא מוזיקה טובה, נקודה. והשיר שלה, שאז מאוד מאוד דיבר לליבי, ובמובן מסוים גם, הוא היה תוצאה, ככה אני מבין אותה, של מלחמת יום כיפור.
2: לגמרי.
1: היה היכן החייל שלי. שגם מופיע בסרט, ובסרט יש סצנה משעשעת במובן הזה, כי השיר הוא קינה בעצם. על מישהו שמעריץ אותה, שהיה במלחמת יום כיפור, ומעריץ אותה ושמע אותה, והוא מגיע עם זר פרחים, הוא מסתובב בקרם התימנים, מחפש איפה היא, הוא רוצה להביא לה את זר הפרחים, ועל על הסצנה הזאת הנחנו את איכן החייל שלי.
0: אבל אני כן רוצה רגע להקשות, כי כמו שאתה אומר, זה הסרט הראשון שלך. אתה השתחררת ממילואים, אני מניח שהיה איזה זמן שהיית צריך רגע להתאושש ולהקל את מה שהיה במלחמה הזו. מאיפה בכלל זה מגיע? איך אתה יודע? מי מממן את זה? זאת אומרת, איך התהליך הזה מתחיל?
1: תראה, כל הסרטים הדוקומנטריים יצרתי בעשור הראשון לחיי, רק קולנוע דוקומנטרי, אם זה היה תלוי בי, הייתי ממשיך ליצור אותו כל חיי. היה אז ברשות השידור. מי שבעצם נתן לי, פתח לי את הדלת, ובאמת נתן לי חיבוק גדול, גם בדוקומנטרי וגם בדרמות, היה באותם שנים מוטי קירשנבוים.
2: עליו השלום.
1: עליו השלום, אלוהים ישמור, כן. ג'ודי לוט שהייתה מנהלת המחלקת הדרמה, ואליעזר, ברח לי השם. אני נורא מצטער של דתי המנהל התוכניות. בעצם הם נתנו לי את החיבוק הגדול ונתנו לי את האפשרות ליצור כמעט באופן חופשי. אני לא זוכר בכלל שהייתי צריך לעבור את הסגה המייסרת, ואני לא רוצה לחלק לעוד ציונים שאתה צריך לעבור היום, נגיד בתאגיד, בשביל לזכות לעשות סרט.
2: כן.
1: אתה בעצם צריך לעשות אותו, ואז יחליטו אם הם רוצים אותו.
2: אני, מה שנקרא כפרקליטו של השטן, נגיד, מסע איסורים שצריך לעבור היום, נועד כדי לאפשר באמת ליותר אנשים להיות זכאים לזכות הזו, על פני הימים שבהם, אם מצאת חן בעיני, נגיד קירשנבאום, זכית בכבוד.
1: כן, אבל זה לא, אני לא חושב שזה בא מהמקום, כי לא היה לי קשר אישי, הוא לא הכיר אותי אישית, הוא הכיר אותי אישית אחרי שהתחלתי ליצור. אבל בסדר, לא ניכנס לזה.
2: אני אומרת, זה היה ניסיון לתקן את הדבר הזה, זה פוגע בדברים אחרים, ככה זה כמו תמיד. באת עם הרעיון הזה, וישר הוא אמר, וואלה, רעיון מעולה, הוא ידע מזאת אהובה עוזרי.
1: אני מודה שאני לא זוכר את הרגע המסוים שבו קיבלתי את האישור לצאת לדרך ולספר את הסיפור של אהובה עוזרי, לא זוכר. אבל אני לא זוכר שהיו קשיים.
0: ויש איזה פריים או רגע מהסרט עצמו שאתה זוכר יותר, שישבת ואמרת, וואו, עשיתי את זה. כאילו זה,
2: יש לי
0: זה מדויק, יש לי סרט.
1: אני מרגיש שהפגישות עם האמא שלה, היא גרה אז בקרם בתימנים, זה לא דירה, זה בית, די מין לבירינט כזה של חדרים קטנים, והאמא שכבה על ספה מיטה כזאת, נשענה על כף ידה.
2: הניחה לחי את הראש על היד, כן?
1: בדיוק, הניחה את הלחי, כן, על כף ידה, וחלקה ציונים לאהובה עוזרי, ירדה עליה, היא כעסה למה היא לא הולכת לעבוד, והיא עבדה גם, היא עבדה במסעדות, היא הייתה בשלנית, החיים שלה לא היו פשוטים בתחילת הדרך. אני חושב שדווקא הדמות של האמא, בלי חס וחלילה הפגע בו אהובה, כי היא כיכבה, אבל הדמות של האמא, והייתה עוד דמות, היה לה שומר ראש כבר אז.
2: וואלה.
1: גבר מקרם התימנים, שהיה לוחם קראטה, זוכר, הוא עם המצח היה שובר בלוקים, עם המצח, לא עם כף היד. מטורף לגמרי, והוא השורר הראש שלה. והיה בזה משהו נורא, כאילו הם הסתכלו קדימה, כי באותה תקופה אני לא חושב שאתה צריך לשומר את ראש. אחר כך היא כבר הייתה כוכבת ענקית, אז כדאי היה באמת ש... על כף ידה.
2: הניחה לחי את הראש על היד, כן?
1: בדיוק, הניחה את הלחי, כן, על כף ידה, וחלקה ציונים לאהובה עוזרי, ירדה עליה, היא כעסה למה היא לא הולכת לעבוד, והיא עבדה גם, היא עבדה במסעדות, היא הייתה בשלנית, החיים שלה לא היו פשוטים בתחילת הדרך. אני חושב שדווקא הדמות של האמא, בלי חס וחלילה הפגע בו אהובה, כי היא כיכבה, אבל הדמות של האמא, והייתה עוד דמות, היה לה שומר ראש כבר אז.
2: וואלה.
1: גבר מקרם התימנים, שהיה לוחם קראטה, זוכר, הוא עם המצח היה שובר בלוקים, עם המצח, לא עם כף היד. מטורף לגמרי, והוא השורר הראש שלה. והיה בזה משהו נורא, כאילו הם הסתכלו קדימה, כי באותה תקופה אני לא חושב שאתה צריך לשומר את ראש. אחר כך היא כבר הייתה כוכבת ענקית,

0: והייתה עוד דמות, היה לה שומר ראש כבר אז.
1: וואלה.
0: גבר מקרם התימנים, שהיה לוחם קראטה, אני זוכר, הוא עם המצח היה שובר בלוקים, עם המצח, לא עם כף היד. מטורף לגמרי, והוא השומר הראש שלה. והיה בזה משהו נורא, כאילו הם הסתכלו קדימה, כי באותה תקופה אני לא חושב שאתה צריכה שומרת ראש. אחר כך היא כבר הייתה כוכבת ענקית, אז כדאי היה באמת שיפרידו אותה מהקהל, מה שנקרא.
1: כן.
0: אלה היו רגעים, זה דמויות יותר מרגעים.
1: זה מעניין כי אתה בעצם מדבר על מה שהופך סרט טוב לסרט טוב, לא משנה אם דוקומנטרי או עלילתי, וזה יכול להיות שיש גיבור או גיבורה, זה מעולה, אבל בלי שיש סביבה משהו להגיב ולהתמודד איתו, אין סיפור, אין נכון, מה לצלם.
0: נכון, נכון.
2: ותודה לאמא של אהובה עוזרי, כמובן. כן. ולאן ממשיכים משם? מה הדבר הבא? אתה כבר ב... נכנסת בדלת, תאגיד, אני רוצה
1: אני
2: להגיד
1: רגע, לא, השיבור. אבל אתה הולך לאן אתה ממשיך לשם, התחלנו עם הסרט הראשון, אתה בכלל התעניינת בקולנוע? ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים?
0: מעולם לא.
1: הילדות שלך צפי כל יום שישי היית הולך לקולנוע לראות סרטים?
0: מעולם לא. תראו, אם אנחנו צריכים לסגת לילדות שלי, שזה סיפור בפני עצמו, אני גדלתי בבר שבע, בשנות ה-50. ולפחות כל בית ספר עממי, מה שנקרא, עד גיל 12 פלוס. ובאר שבע, באותה תקופה, לא דומה לבאר שבע של היום. זו הייתה עיר ללא רחמים. באמת, אזור ספר, קשוח מאוד, קשה מאוד. גם לא פשוט היה לשרוד בבאר שבע. בוודאי לא לי. במובן הזה, אני הייתי, מהילדים הבודדים בכיתה, היו עד אחד או שניים, ילידי הארץ, שדיברו עברית... מהבית, מה שנקרא, למרות שההורים שלי עלו מאירופה, אבל לפני המלחמה, אז בבית דיברו עברית.
1: רגע, ואת אומר שזה הפך את זה להיות קשה יותר עבורך?
0: קשה הרבה יותר.
1: למה?
0: כי אני הייתי אאוטסיידר. כי כל הכיתה, כל השכונה, הייתה קהילה ממרוקו, ומצ'כיה, ומרומניה. מרומניה לא מבוקרסט, מהעיירות הקטנות, מהכפרים, זה הרומנים הכי קשוחים והכי אכזרים, תאמינו לי.
1: אני ממוצא רומני, אני יודעת.
0: ומעיראק.
1: כן.
0: ולי לא הייתה קהילה. אני לא דיברתי לא מרוקאית, ולא רומנית, ולא צ'כית.
2: זה כאילו זורקים אותך בכפר בחול.
0: כן, בדיוק, אני הייתי במובן הזה, אני זוכר שהייתי נאבק על מקומי.
1: זה מעניין, זה בדיוק הפוך מהנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו.
0: אני יכול אפילו וידוי קטן, שבשלב מסוים אני זוכר, גרנו בעיר העתיקה. הדבר היחיד, הבילוי היחיד היה גלידה בר שבע. כבר אז הייתה גלידה בר שבע, הייתה משפחה רומנית גם. גלידה נפלאה גם. שבשלב מסוים לקחתי את התכשיטים של אמא, לאמא היו תכשיטים לא יעלומים וכאלה, תכשיטים יותר של חרוזים, אבל זה תכשיטים שהיא אהבה. וחילקתי לילדים.
1: וואה.
0: לא הבנתי מה אני עושה אז.
2: כן.
0: אבל אני מבין היום, או לימים הבנתי, שחיפשתי דרך למצוא חן. חיפשתי, לא מצאתי, הייתי אוטסיידר. חיפשתי דרך להיות חלק מכולם. לא משנה, אמא הלכה אחר כך ופספה את התכשיטים, הכל חזר למקומו.
1: המצב נהיה יותר גרוע, כן.
0: אבל אני זוכר שהגעתי בדיאלוג שלי עם עצמי, עד לתחתית הזאת. אבל היו דברים נפלאים גם, זה לא... אז במובן הזה, קולנוע לא היה חלק מהעולם, לא היה קולנוע בבאר שבע. קולנוע בבאר שבע, היו כמה ספסלים ובת גדול, והסרטים האחרים שראיתי היה טרזן, ודני קיי, קומיקאי יהודי.
1: יהודי נפלא, כן.
0: נפלא אגב, אבל זה ההשכלה הקולנועית שלי. הדבר היחיד שאהבתי מאז ילדותי, ועד עצם היום הזה זה ספרות. ספרות ושירה. זה המקום שבו אני חווה כצרכן, כקורא, את החוויות הכי סוערות, הכי מרגשות, הכי מעמיקות, סליחה על הביטוי, הכי אינטלקטואליות. זה לא דברים שאני חווה בקולנוע. הקולנוע בשבילי זה יום של חול. זה גם פרנסה, אגב. והספרות והשירה זה הקודש, זה השבת. ושם אני באמת מרגיש במיטבי. וכשהשתחררתי מהצבא, הלכתי ללמוד ספרות עברית באוניברסיטת תל אביב. לא בשביל לכתוב, בשביל להשאיר את העולם שלי. קולנוע בכלל לא היה, אבל חיפשתי עבודה. כסטודנט הייתי צריך גם לעבוד.
1: צריך להתפרנס.
0: שני ההורים שלי שרתו את המדינה כל חייהם, אז אתם יודעים, זה לא בדיוק משהו ש...

0: ולא כמו היום שאתה עושה מזה הון, אז אפילו דירה לא הייתה להם. וחיפשתי עבודה, ובצעתי עבודה בתור עוזר הפקה ונהג בחברת הפקות שעבדה בדרום הארץ. הייתה אז עיר סרטים באילת, והתחלתי להיות עוזר הפקה. ניקיתי שירותים, הצעתי שחקנים וצוות לסט, בחזרה מהסט, הבאתי אוכל, החזרתי אוכל. נספו בי, כי לא הבאתי מה שרציתי, מה שהם ביקשו.
1: והם בחרו בך כי...
0: כי הם חיפשו באותה תקופה, אמרתי, חברה שצילמה גם מערבונים באזור הדרום, וחיפשו גם מישהו שמכיר את האזור, סקאוטר. ואני בצבא הייתי בסרט שקד, וחלק מהתקופה, איזה 3 חודשים או 4 חודשים, היינו צוות סיור באזור הערבה, על גבול ירדן, מה שנקרא. גבול ירדן זה מאילת עד ים המלח בעצם.
2: כן.
0: אז הכרתי את האזור, כי שם שרתתי חלק מהזמן, אבל בשביל להיות נהג ולנקות שירותים, אתה לא צריך השכלה קולנועית, ולא הייתה לי. אבל התאהבתי. אבל לא התאהבתי במצלמה. התאהבתי באנשים, התאהבתי, אני קורא לזה, בחברותה. אני בכוונה משתמש במושג חברותה, שיש בו גם מעמד דתי, כי אתה קורא... טקסטים דתיים ביחד.
1: ומפרש אותם ביחד, וחושב עליהם יחד.
0: בדיוק, מפרש אותם ביחד, מגלה תכנים חדשים ואופקים חדשים. וזה הקולנוע היה בשבילי אז, החברות הזאת. אנשים מעולמות שונים, ממקומות שונים, מגילאים שונים, מתעוררים ב3 לפנות בוקר, חצי ישנים, ישנים בחורף או בחמסינים הנוראים, מתרכזים על צל ההר ב4 לפנות בוקר, בשביל לתעד קלוז-אפ של שחקנית ברגע של חסד.
2: ברגע שהצבע של השמיים נכון.
0: זה הזריחה נכונה. זה דת. והחברותה הזאת, זה הפך להיות הקולנוע בשבילי. לימים הפכתי להיות מנהל הפקה, ואז רק נסעתי ללמוד קולנוע. אבל זה תמיד נותר בי גם עד היום. הקולנוע בשבילי הוא שליחות חברתית. אמרתי קודם לכן, הוא לא במקרה שליחות חברתית. גם יצירת הקולנוע הוא מעשה חברתי.
2: איזה סרטים למשל היו שם שעבדת בהם, אתה זוכר?
0: לא זוכר, ממש לא. אני זוכר אבל איזה סרט שדוד גורפינקל, ייבדל לחיים ארוכים, אחד מהצלמים הגדולים ביותר שהיו ויש לנו, צילמנו איזה 30 קילומטר מבית שאן, ובלילה הוא והבמה שאני לא זוכר את שמו רצו שאני אביא להם מבית שאן סטייק. נסעתי לבית שאן איזה חצי שעה באמצע הלילה להביא להם סטייק. זה לא פשוט.
2: זה שמסעת סטייק באמצע הלילה בבית שאן.
1: בבית שאן בדיוק, זה לא הימים.
0: חזרתי בחזרה והם כעסו. הוא ביקש רר והבאתי וולדן, הוא ביקש מידיום והבאתי... בקיצור, לא הבאתי את האופן שהם רוצים את הסטייק. אתם חושבים שנעלבתי? לא. כעסתי על עצמי. נסעתי שוב והבאתי מה שהם רצו, ואמרתי לעצמי, תגיד לי, אתה אידיוט? איך לא שאלת אותם לפני שיצאת, מה המפיק, מה הבמאי והצלם רוצים?
2: אני,
1: שיעור לחיים.
2: אני רוצה לדעת מה האיש שמחר את הסטייק אמר לעצמו, שמישהו הגיע אליו באמצע הלילה, אמר לו, תקשיב.
0: פעמיים.
2: בדיוק. הסטייקים הקודמים זה לא טוב.
1: עוד פעם.
2: בוא נעשה. זה יפה מאוד. כן.

0: ציפורי הלילה מאחורי הקלעים, אנחנו עם אורי ברבש, התחלנו בראשית, מבחינתי הקולנוע, אני לא, לא הייתי ערה לקיומו של קולנוע לפניך, אורי, בוא נודה על האמת, רק בדיעבד הבנתי שהיו יצירות עוד לפני כן בישראל, אבל כן, היינו בהתחלה, והיא דוקומנטרית. זאת אומרת, חשבת שזאת תהיה הקריירה, שלשם תמשיך, שזה מה שתעשה?
1: אני בכלל לא ידעתי, ידעתי כמובן על קיומם של פיצ'רים וסדרות וכדומה, אבל המקום היחיד שהרגשתי בו באמת בבית היה התחום הדוקומנטרי. ואני מודה שבהרבה מאוד מובנים, אם זה היה מתאפשר, זה מה שהייתי יוצר כל חיי. אבל בעשור האחרון אני יותר ויותר חוזר לתחום הזה אגב.
0: אז אני שואלת, מה השתבש?
1: מה השתבש? שני דברים השתבשו. ראשית, היה מהפך, לא נעים להגיד, הליכוד עלה לשלטון, הליכוד זה לא הליכוד היום, אין לזה שום קשר.
0: אולי היינו צריכים לעשות דיסקליימר בתחילת התוכנית, ולומר, אורי לא מהאומנים שמפחדים על היצירה שלהם ועל הפופולריות, אתה אומר את דעתך הפוליטית.
1: כבר אז, הליכוד מינה יושבי ראש לרשות השידור שעשו, ניסו על כל פנים לעשות שמות ביצירה המקורית, ומהר מאוד הרגשתי שידיי קשורות.
0: מה שלא היה עד 77.
2: אבל כן. זהו, זה ממש בהתחלה. אורי התחיל ב-75. כן. כן, היה שם איזה רצף של
1: לא,
2: סרטים דוקומנטריים.
1: לא, לקח זמן. גם לליכוד בראש... לקח זמן עד שהוא התחיל להרוס. זה לא התחיל מיד. אבל נעזוב את זה. אני חושב שם באופן אישי לגמרי, היה שלב מסוים שיצאתי לעשות סרט דוקומנטרי, זו הייתה צריכה להיות סדרה בכלל, על אנשים שפותחים דף חדש בחייהם.
2: כן.
1: לא רעיון מקורי, אבל הרעיון דרמטי שופע באמת מהפכים אנושיים. כי מה זה, לפתוח דף חדש, למי מאיתנו יש כוח לפתוח דף חדש?
0: לאף אחד.
1: לא פיזי ולא נפשי. לי לא היה על כל פנים. ו... הרעיון שלי היה באמת שהסיפור הראשון יהיה על אסיר שיושב בבית כלא ומשתחרר ופותח דף חדש בחייו. עשיתי תחקיר, אסירים, סוערים, פסיכיאטרים, נשות אסירים, ילדי אסירים, קיבלתי שיתוף פעולה של שירות בתי הסוהר, וביקרתי לא מעט, בעיקר באגף הכללי בכלא רמלה, והכרתי שם אסיר שלימים מאוד התיידדתי איתו, והוא בעצם עמד להשתחרר אחרי שנים ארוכות, 15 שנה, אם אני לא טועה, על שעוד מזוין, עמד להשתחרר ולפתוח דף חדש. הוא שבר את ליבי. היה איש חריזמטי, אינטליגנטי, בצורה יוצאת דופן. והכרתי את אשתו, ונולד לו ילד, היה לו ילד קטן, בן שנתיים או שלוש באותה תקופה. ובמהלך התחקיר שעשיתי על הדמות הזאת, שזה היה סרט דוקומנטרי, הבנתי דבר מהותי, מה זה לפתוח דף חדש עבורו. בוודאי שזה למצוא עבודה, כלכלה, הדימוי החברתי שלו, היחס המחפיר אליו, למרות שהוא שילם את חובו לחברה, עדיין עוד קין יהיה צרוב על מצחו לכל חייו. אבל הבעיה האמיתית זה אהבה, משפחה. איך הוא משקם, איך הוא בונה את חיי המשפחה שלו מחדש, הקשר עם האישה, הקשר עם הילד שאף פעם לא חי איתו בבית. זה בעצם הזירה האמיתית שהסיר שפותח דף חדש צריך להתמודד איתה. מה אני אעשה בסרט דוקומנטרי? אני לא אכניס מצלמה לחדר מיטות. אני לא אכניס מצלמה לחדר מיטות. היום אנשים מוכנים...
0: זהו, אתה החלטת עם עצמך, זה לא שזה בלתי
1: אפשרי. החלטתי עם עצמי. אני לא יכול לשאת היום את כל הסדרות למיניהם שאנשים מוכנים להיחשף בצורה חולנית. אגב, הם גם לא יודעים כמה זה יפגע בהם נפשית. אף אחד לא מספר להם את זה. אבל אני גם לא אצלם ילד קטן. עובר בפריים, כן, אבל הילד, היחסים עם הילד היו מהותיים. אז מה אתה עושה? והייתי במבוי סתום. ואני זוכר שקירשנבוים אמר לי, אז תכתוב תסריט.
2: תעשה את זה עלילתי, תספר את זה.
1: זו הייתה הדרמה הראשונה. צירפתי אז חבר טוב, רן פרייס, תסריטיים, אז הוא היה מחזאי בעצם, ויחד כתבנו תסריט על סמך התחקיר שעשיתי, וזה בעצם הייתה הדרמה הראשונה שלי חתום לכל החיים.
2: שהתחילה לא כדרמה.
1: התחילה לא כדרמה, התחילה כסרט דוקומנטרי שהגיע למבוי סתום.
2: וכשאתה כותב, כשאתם כותבים, אני מניח שכתבתם ביחד, בסוף זו יצירה שלך, אתה מנסה כמה שיותר לשמור על הסיפור הדוקומנטרי? זאת אומרת, להיצמד ככל הניתן?
1: אני גם נצמד לסיפור הדוקומנטרי, ויתרה מזאת, בתוך התחביר הקולנועי של הסרט, לימים הוא ליווה אותי שנים ארוכות אחר כך, היה שילוב של סצנות דרמטיות וסצנות דוקומנטריות. זאת אומרת, השחקן, אז זה היה הסרט הראשון של ארנו צדוק, שלימים עבדתי איתו לא מעט, שחקן כן. ענק לטעמי, והיה בסיטואציות דרמטיות שהיו נטועות בתוך מרחב דוקומנטרי.
0: למשל?
1: למשל, בשלב מסוים הוא במצוקה נוראית, והוא הולך לעירייה, נדמה לי זה הייתה עיריית הרצליה, אני לא סגור על זה, ובדרכו המופגנת, הפיזית גם, הוא מנסה להשיג את מבוקשו. וזה מה שהוא עשה בפועל בעירייה. הוא יצר בעצם הפגנה ורעש ודחיפות וכדומה בשביל להשיג את מבוקשו. זו סצנה שלא הייתה כתובה, גם הסיטואציה הייתה במקום המסוים הזה, עם האנשים המסוימים, שלא ידעו שבדיעבד הם ידעו, כן?
0: כן.
1: קיבלנו את האישור כמובן. אבל זו...
2: בלייב למש... הם לא ידעו שהם נכנסים לסיטואציה?
1: לא, הם לא ידעו שהם נכנסים.
2: וואו.
1: הם ידעו, הם ראו בשלב מסוים מצלמה, אבל מצלמה זה כנראה החדשות מלוות
0: כן,
1: מישהו
0: להם.
1: שבא
0: כן.
1: לעשות בלגן.
2: זה מדהים.
0: מעניין.
1: כן.
2: זה לעשות דוקו בלי לעשות דוקו.
1: כן, זה...
0: היום זה המתודיקה הקבועה של מחוברים למשל, או כל הדוקו ריאליטי למיניהם, זה בדיוק הדברים האלה.
2: כן,
0: זה אנחנו יודעים מה הסיטואציה.
2: בשנת 1982, מנבן.
0: כן, כן. אנחנו עם הסרט אות קין, זה משהו אחר לגמרי.
2: תשמע, עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה הפרס הראשון הגיע ב-89 בעצם.
0: כן.
2: ומה הדבר הבא? עשית את הסרט הזה, הוא יצא, ואז...
1: אני לא יודע, עשיתי כל מיני דברים. תשמע, הדבר הבא, הטקטוני בביוגרפיה שלי, אני מתכוון כמובן, לא קשור, זה מאחורי הסורגים, שזה 84 בעצם.
2: כן.
0: והוא גם במובן מסוים נובע מכל הדבר הזה.
1: נכון, הוא גם נובע מהניסיון שהיה לי וחתום לכל החיים. אגב, התחקיר עשיתי ב... באגף הכללי בכלא רמלה, שהיה אגף קשוח מאוד, זה היה אגף שאנחנו רואים במאחורי הסורגים.
0: כן.
1: אבל גם מאחורי הסורגים, צריך להבין שכל הסרטים, הם סרטים אישיים, הם סרטים אינטימיים. זה לא אומר שאני ישבתי בכלא, ומאחורי הסורגים זה הסיפור האישי שלי על חוויותיי בכלא. לא, לא ישבתי בכלא, תודה לאל. אבל זה אומר... שהסכסוך בינינו לבין הפלסטינאים זה הדבר הכי מהותי בחיים שלי, לרע ולטוב. זה הדבר שמכתיב את החיים שלנו פה, עד עצם היום הזה. אגב, היום בין הים לירדן חיים 14 מיליון אנשים, בני אדם שנבראו בצלם, 7 מיליון בערך פלסטינאים, 7 מיליון יהודים. אם לא נמצא דרך להתחלק, להתפשר, להתפייס, אף אחד לא יסורד פה.
2: אבל
1: זה במאמר מוסגר. אבל מאחורי הסורגים, זה הסיפור האישי שלי, במובן הזה, שהמלחמות, והאלימות, וחוסר התוחלת, וחוסר היכולת לראות פה חיים נורמליים, מכתיבים את החיים שלי, של כל אחד מאיתנו, גם חיי המשפחה, גם חיי חדר המיטות שלי, גם הקשר עם הילדים.
0: שנייה, אבל מאחורי הסורגים זה שוב סרט עלילתי. אם אנחנו מדברים על מה שנקרא כן. הבעיה הפלסטינית, או כן. מערכת היחסים עם הפלסטינים, או מה שזה לא יהיה, מתבקש לחזור שוב לעולמות הדוקומנטריים, שגם היו מאוד פופולריים בשנות ה-80, ואתה לוקח את זה גם למיקרוקוסמוס מאוד אינטנסיבי, מאוד אחר, זה סיר לחץ, בכלא החיים הם לא אותו דבר כמו בחוץ. למה?
1: הניסיון שהיה לי כבמאי תחקירן, וחתום לכל החיים, שהסתובבתי לא מעט באגף הכללי ברמלה, הבנתי שדווקא במקום הסגור הזה, עם החוקים הנוקשים שלו, מאחורי הסורגים מה שנקרא, אגב זה לא היה השם המקורי, השם המקורי היה מחוץ לחוק, אבל המקום הזה מאחורי הסורגים, הוא בעצם, הוא גם מטאפורה, אבל הוא גם מטאפורה, שיש לה משמעות קריטית מאוד לחיים שלנו במקום הזה. כי מה זה מאחורי הסורגים? מאחורי הסורגים זה להיות אסיר, אבל אסיר של מה? ואנחנו אסירים של אמונות תפלות, של גזענות, של בורות. אנחנו אסירים של חוסר יכולת להכיל את האחר. וזה המאסר הכי נורא, וזה אגב מאסר, זה חתום לכל החיים. ומה שקורה בסרט אגב, תשימו לב שמאחורי הסורגים, הוא לא, את אומרת זה דרמה, נכון, זה סרט עלילתי קלאסי. הוא שייך לז'אנר סרטי כלא. אבל הוא לא, הוא עושה מעשה סדום בז'אנר סרטי
0: כן,
1: הכלא.
0: כן, זה הוא לא סרט כלא רגיל.
1: לגמרי, כי למה? מה בעצם מניע סרט כלא בדרך כלל? הבריחה. רוב סרט, או כל סרטי הכלא מונעים על ידי השאיפה לפרוץ החוצה, לברוח. לתכנן, לחלום או לברוח בפועל. בסורגים לא מנסים לברוח. אף אחד לא בורח, אף אחד לא מתכנן בריחה, הם לא רוצים לברוח בכלל.
0: ואם זו לא אמירה על מצבנו.
1: כן, אבל במחורי הסורגים, לפחות התפיסה הרומנטית של הסרט היא, שמאחורי הסורגים הם מצאו דרך לפרוק מעליהם את הסורגים של אמונות תפלות ושל גזענות ושל בורות, וכן לחבור ביחד ולהיות סולידרים נגד הנהלת הכלא. אני שנים חשבתי שמאחורי הסורגים זה סרט רומנטי שהיום אין לו שום מעמד, הוא חסר ערך. הוא רומנטי מדי, יהודים, ערבים, חוברים ביחד נגד הנהלת הכלא. תעשו לי טובה, זה רומנטיקה. היום, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, עם הקואליציה שלנו, מבחינתי זה הסרט הכי רלוונטי. כי מה עושה הנהלת הכלא? מנסה להפריד, לשסות, לגרום להם לריב אחד עם השני, לרצוח אחד את השני. הם עושים הכל בשביל להפריד ולמשול. ומה עושים האסירים? מבינים את הדינמיקה הזאת, חוברים יחד, משלמים מחיר כבד מאוד, ונלחמים נגד ההנהלה. וזה המציאות שלנו היום. מה עושה הקואליציה? מנסה להפריד ולשסות ולהפריד ולמשול.
2: אבל אם זה מה שאתה אומר עכשיו, אז באמת זה מעלה את השאלה, האם בשנת 84 כשניגשתם לכתוב את הסרט הזה, זאת אומרת, היה את הסרט ב-82, עוד קין, כבר הנושא הזה של הכלא, הוא היה מוכר לך. ועדיין, אתה חושב שזו הייתה הכוונה שם, ב-84, כשכתבתם את זה?
1: מה, מבחינה פוליטית אתה מתכוון? בוודאי. אגב, מי שניסה לפוצץ הקרנות של מאחורי הסורגים ב-1984, היה הרב כהנא והאנשים שלו. הם ניסו לפוצץ הקרנות.
0: תעשו פרצוף מופתע והכל.
1: כבר אז, כבר אז. ואנחנו עמדנו, אני אתמול באופן מקרי לחלוטין, קיבלתי מאחי צילום מ-1984, זה לא יאומן. אנחנו לא
0: במדיום עם נראות.
1: אנחנו לא במדיום בדיוק, אנחנו לא במדיום שאפשר
0: לראות את התמונה. אבל
2: אפשר להגיד גם שזה בעצם שיתוף הפעולה הראשון שלך עם אחיך, לא
0: צריך להגיד, אבל אני רוצה לדבר על שיתוף הפעולה הזה יותר, אני רגע בעניין הפוליטי.
1: 1984.
0: וואו.
1: הרב כהנה,
2: אורי פה מראה לנו תמונה מעיתון של באמת שבאו להפגין ולפוצץ.
0: אני חייבת אבל לשאול, כי נדמה לי ששמעתי שאתה תכננת סוף אחר לסרט.
1: ראשית, התסריט כתב אחי בני ברבש, נעזרנו בערן פרייס אז, והסוף, הסולידריות של האסירים היהודים והערבים היא בעצם הכרזה נגד הנהלת הכלא, אנחנו מכריזים על שביתה טוטלית. אגב, מה שצריך להכריז היום, לא מקבלים ביקורים, לא אוכלים, לא שותים, לא יוצאים לעבודה. זה טוטלי לגמרי. מה עושה הנהלת הכלא בשלב מסוים, כשהשביתה עוגרת יותר ויותר עוצמה, ויותר אנשים אסירים מצטרפים, הם מביאים את אשתו ואת בנו של מנהיג האסירים הפלסטינאים, שגילם את דמותו מוחמד בקרי, זכרו לברכה, מביאים אותו לביקור. עכשיו, הוא לא ראה את אשתו 10 שנים, הוא כנראה גם לא יראה אותה, ובנו שהוא בן 8 נולד אחרי שהוא כבר נעצר, הוא לא ראה את בנו מעולם, והם עומדים מחכים בקצה המסדרון, לפגישה עם האבא, עם איסם שגילם אותו מוחמד. ומבחינת בני ומבחינתי, הרעיון היה שהוא אכן יוצא בסיוע של יתר האסירים שמעודדים אותו, ומקיים פגישה עם אשתו ועם הבן.
0: זאת אומרת שובר שביתה, אבל הם מבינים אותו.
1: עכשיו למה? פה תמון ההבדל בין סרט פוליטי לסרט תעמולתי. סרט פוליטי הוא הדבר הכי אינטימי, הכי אישי, הכי מעמיק שאני יכול לעלות על הדעת, ליצור. מתי הסרט הופך להיות תעמולתי ואז זה נורא והיום? ברגע שהדמויות מתנהלים לפי רצונו של הבמאי או התסריטאי שמכתיב להם התנהלות, ולא נובע מתוך רגשות עמוקים. אני לא האמנתי שבן אנוש יכול לעמוד 50 מטר ממנו, אשתו ובנו שהוא לא ראה מעולם, ולא לצאת אליהם. זה לא אנושי. ואם זה לא אנושי, זה תעמולה. מוחמד סרב לצאת. סרב לעשות את הסצנה. היה ויכוח, סט עמד 4-5 שעות.
0: וואו,
1: סט קולנוע עם עשרות ניצבים ואנשי צוות.
0: זה בזבוז כסף אדיר.
1: גם כסף וגם עצבים.
0: כן.
1: הוא סרב.
2: הוא, אבל הוא הכיר את התסריט מראש.
1: הוא הכיר מראש, אבל אתה יודע.
2: הגיע לרגע, לדמות לחלוטין, והוא עומד עם הדמות, הוא עומד בתוך הדמות.
1: לא מוכן לצאת.
2: והוא לא מוכן לצאת.
0: אם יש דבר שאנחנו יודעים להגיד על מוחמד בקרי, זה שהוא ידע שיש לו גם את הקריזמה והכוח הרבה פעמים לשנות את המציאות.
1: והוא לא רצה, וסרב. בשלב מסוים, היינו בחוסר עונים, ניגשתי לה ואמרתי, אנחנו נעשה שני טקים מוחמד. אתה תעשה את הטק הראשון שלך, מה שעולה על דעתך, ואחר כך אתה תעשה את הטק שאני רוצה. נדחה את הוויכוח לחדר עריכה. השוט, הטק, הסצנה שאתה רואה בסרט, שלטעמי היא קוראת לב, זה הסצנה של מוחמד בקרי.
2: שהוא לא
1: הוא
2: יוצא.
1: הוא סילם את הסצנה, צילמנו את מה שהוא עשה, זה היה כל כך מרגש, ניגשתי, חיבקתי אותו, ואמרתי, קאט, אנחנו לא עושים את הסצנה. את הגרסה שלי. אין צורך. זה היה מדהים, זה היה מדהים. הוא ניגש לאשתו ולבנו, הוא לא חוצה את הסורגים, ובעיניים דומות אומר לה, מה הרוחי על בית?
0: לכי הביתה.
1: מה קראו לה? לכי הביתה. וחוזר בחזרה.
0: עד עכשיו זה מעלה דמעות. אגב,
1: ארנון צדוק בכה, רואים במצלמה נוטשת ומסיימת בקלוזאפ גדול על ארנון צדוק, ואתה רואה את דמעותיו נוזלות מעין אחת, כי לארנון יש רק עין אחת, ולימים ששאלו אותו בהופעות, בעקבות הסרט, למה, איך הוא הצליח לבכות באותו רגע, אז ארנון אמר, אני בכיתי כי לא היו לי אחוזים בסרט.
0: אני חייבת אבל לשאול, בגלל שאנחנו מדברים על מוחמד בקרי, שבאמת יש הסכמה די רחבה שהוא היה שחקן נהדר, אבל עם השנים קשה יותר היה להכיל את מה שהוא אמר ועשה פוליטית, אתה שמרת איתו על קשר? הייתם מדברים על זה? מאז ג'נין ג'נין, הסרט שבאמת הוא היחיד שנפסל בישראל להקרנה באופן רשמי על ידי בית משפט.
1: נכון, נכון. אין, אני לא מתווכח עם העובדה הזאת, אבל אני כן יודע שמוחמד, שנולד דול שלישי או רביעי בבנה, במול קרמיאל, מעולם לא נטש את הארץ, תמיד האמין שאנחנו והם, זאת אומרת, יהודים ופלסטינאים, יכולים לחיות במקום הזה, צריכים למצוא דרך לחיות אחד לצד השני. זאת הייתה אמונתו, הוא עשה גם טעויות, כולנו עושים טעויות. הייתי איתו בקשר, שטחי לגמרי, אבל הייתי איתו בקשר. דיברתי איתו, איזה חודשיים שלושה לפני שהוא נפטר.
0: וואלה.
1: בטלפון. באופן מקרי. כבר אז הוא אמר לי שהוא לא בטוב, אבל אני לא שותף לעליהום, זאת אומרת, החלטת בית המשפט לגבי ג'נין ג'נין, אני לא מצוי בחומרים, אבל אני מכבד את ההחלטה לגמרי, אבל מי מאיתנו לא עושה טעויות? עדיין, האיש, כל הוויית החיים שלו, הייתה פיוס וחיים משותפים. על סמך טעות שהייתה או לא הייתה, אתה לא יכול למחוק את העובדה הזאת.
0: אתה אומר טעות והוא מאוד התעקש עליה במשך למעלה מ-20 שנה, זאת אומרת...
1: את יודעת, אני לא יודע אם יצא לנו לדבר, להבדיל אלף הבדי הבדלות, ה-DNA שלי הרגשי נטוע בתקופת השואה. לא יודע אם נגיע לזה, זה מהותי בשבילי. זה בעצם המרכיב.
0: למרות שאתה צבר יליד הארץ.
1: אני יליד הארץ, והורים שלי עלו לפני המלחמה, וגנטית אין לי קשר. אני מרגיש דור ראשון לשואה. באופן מטאפורי, דור ראשון. אתה קורא עדויות מתקופת השואה, וזה חלק מהחוקרים שבאים חשבון עם העדויות של ניצולי השואה, שהם לחלוטין הזויות ומלאות בטעויות. כמו 12 ארובות היו באושוויץ מעל הקרמטוריום. לא היו 12 ארובות, גם לא היו 8. ואז חוקרים באים חשבון עם היהודים שמעידים.
0: כן, מתווכחים עם הדיוק ההיסטורי.
1: והתווכחים עם הדיוק ההיסטורי באופן קשוח מאוד. זה בכלל ויכוח בין היסטוריונים. אבל אתה יודע שזה לא רלוונטי בכלל, כי השואה התרחשה, אין ויכוח בכלל. אז במובן הזה, להבדיל, גם לפלסטינאים, העדויות של הפלסטינאים, על מה שקרה להם, אם זה ב-48, אם זה לאחר מכן בג'נין ובמקומות אחרים, מאוד ייתכן שמאוד מאוד לא מדויקות. כמו הוויכוח שמתנהל היום על עזה. האם נהרגו 70,000, 50,000, 70,000 או 90,000?
0: אתה מבקש לבחון את זה באופן רגשי ולא
1: באופן
0: היסטורי.
1: באופן מהותי, באופן מוסרי. נהרגו אזרחים, נשים, ילדים, קשישים, אין בכלל ספק בזה. נהרגו גם ללא צורך. או יודע, עם החלטות אבל... שמאחוריהם יש החלטות... מזעזעות. אתה לא יכול לעבור לסדר היום.
0: אורי,
1: אבל בואו לא ניכנס לזה.
0: אני אומרת רק כך בחשבון שהשאלה הרבה פעמים הייתה, וכאן אתה מייחס למוחמד, הכרת אותו, אני לא הכרתי אותו באופן אישי, כוונות טובות. השאלה היא גם הכוונה. זאת אומרת, נכון. בחוסר הדיוק של אותם שורדי שואה שהזכרת, אני לפחות יודעת שהכוונה הייתה במקום הנכון, גם עם הדיוק ההיסטורי לא. על זה הוויכוח.
1: נכון. תראי, העובדה שמוחמד נולד כאן, גדל כאן, גידל את הילדים שלו כאן, מעולם לא עזב את המקום הזה, והמשיך להיאבק על זכותו לחיות כאן, ואיזשהו שיתוף פעולה, והיו לו קשרים מצוינים עם תיאטראות ישראלים, עם במאים שעבדו איתו, עם יוצרים, זה לא...
0: ונזכור לו פשוט את הסוף של מאחורי הסורגים.
2: בדיוק, נזכור לו את הסצנה המצוינת הזו.
0: ששם הוא בחר בחברים היהודים על פני המשפחה הפלסטינית.
2: אנחנו ממש רגע לפני סוף השעה הראשונה, ובשעה הבאה אנחנו כבר נמשיך במעלה שנות ה-80 וקדימה, אז לפני שאנחנו...
0: ונדבר סוף סוף על האחאות המצוינת, על אחד מהצמדים המשפחתיים הפוריים שהיו לנו.
2: אבל לפני שנעבור, רגע נחזור ל... כמה מהדברים הראשונים שעשית בעצם הסרט עם אהובה עוזר, הוא היה חלק מכמה, אפשר להגיד, סדרה של סרטים. היה שם גם סרט שדיברת עליו, הילדים של שושנה.
1: נכון.
2: שבוא נדבר עליו רגע, כי זה נושא...
1: סרט על, על, על זוג שושנה ובעלה, שבעצם היו משפחה אומנת ל-12 או 15 ילדים, בשיתוף פעולה כמובן של משרד הרווחה, הייתה וילה גדולה בירושלים שהעמידו לרשותם, והם בעצם היו המשפחה האומנת של 12 ילדים אבודים, או יתומים, או חלקי יתומים, או שהמשפחות לא...
0: לא יכלו לטפל בהם.
1: לא יכלו לטפל בהם. וזה היה מעקב אחרי המקום הזה.
2: וכאן כן הם מצלמים את הילדים, זאת אומרת, ומספרים...
1: שם קיבלנו אישור לצלם, כן, זה היה בשיתוף פעולה של משרד הרווחה, של ההורים מכל הכיוונים, הם היו ילדים גדולים יותר, הם היו ב9, 10, 12, שם לא הייתה שום בעיה מבחינה הזאת, כי היה שיתוף פעולה של כולם, והסרט גם עשה חסד איתם, במובן הזה, הוא סיפר על... על קבוצה של ילדים, שאין לי מושג, מעניין אגב מה קורה איתם היום.
2: זו הייתה השאלה הבאה, אתה יודע,
1: אין לי, אני לא יודע, הייתה מחשבה בשלב מסוים, לקחת את הסיפור שלהם, ולעשות טייק אוף 50 שנה אחר כך.
2: עדיין אפשר.
1: עדיין אפשר, נכון, עדיין אפשר.
2: אני מניח את זה כאן.
0: יאללה רותם, תרים את הכפפה.
1: אני זוכר שם ילדה אחת, ששברה את הלב שלה, לא יודע איך קוראים לה, צריך לחזור לסרט, אבל היא... אין, היא באמת יכולה להרחיק לכת בחיים שלה, לדעתי.
2: מה היא אמרה שם אבל ששבר את לבך, זאת אומרת, או שווה את
1: היה,
2: לבך?
1: היו לה, היא נורא נעלבה ממישהו, באחת הפגישות הדינמיקות שהיו שם, היא נעלבה נורא, והבנת שמחורי האלבון המקומי שהיא נעלבה, יש רקע לא פשוט.
2: אוקיי. טוב, אנחנו צריכים לסיים את השעה.
0: זו, אבל רק השעה הראשונה תהיה שעה שנייה אחרי החדשות, ואז נוכל להמשיך, להעמיק, להגיע גם לטלוויזיה, לערוץ השני. יש דברים להספיק.
2: יש על מה לעבוד. מה תרצה לשמוע לסיום?
1: for crying out loud.
2: אוקיי.
1: וואו. של מיטלוף.
0: אין על מיטלוף.
1: אין על מיטלוף.
2: זה נכון, אנחנו נשמע את מיטלוף, נשמע מהדורת חדשות, ואנחנו חוזרים.
3: This song is called For Crying Out Loud.

0: מיד אחרי החדשות, עם בעל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים באיראן. בתשובתה להצעת הפסקת האש של ארצות הברית, טהרן לא ויתרה על המצור הימי במיצר הורמוז ולא התגמשה בפרטים נוספים, זאת בניגוד לדיווחים אמש בארצות הברית. עוד נכתב כי בטהרן דורשים שארצות הברית תפנה את כוחותיה מהמזרח התיכון, שינתנו ערבויות לסיום המלחמה באיראן ובלבנון וגם תשלום פיצויים. לפי סוכנות הידיעות תסנים, באיראן רוצים לסיים את המלחמה תוך 30 יום, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. דובר משרד החוץ של איראן האשים את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכך שהודה שמדינתו עוברת על החוק הבינלאומי. זאת אחרי שטראמפ אמר שהכוחות האמריקניים פועלים כמו פיראטים במצור הימי על איראן. כלי תקשורת באזם מדווחים על פיצוץ עז שאירע בדרום מזרח העיר חאן יונס. לפי הערכה, מדובר בפיצוץ מבנים ששימשו את אחד הפלגים ברצועה. בנוסף, דווח על ירי טנקים לעבר מטרה בשכונת תופח בעיר עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי בשני המקרים לא נמסר על נפגעים. מוקדם יותר, חיסלו כוחות צהל שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום מיידי, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. הטרור היהודי, ארבעה ישראלים נעצרו בחשד למעורבות במקרי אלימות נגד פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת כי צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה, אך במשטרה תיארו את האלימות כקיצונית. מחיר מוצרי החלב בפיקוח יעלה באחוז היום, כפי שקבעה המדינה. בנוסף, תנובה הודיעה כי גם חלק מהמוצרים הלא מפוקחים יתקרו בשיעור של עד 4% ו-8 עשיריות, בהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב ושמרה על המקום הראשון בטבלה. הפועל באר שבע, המדורגת שנייה, ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב, ומכבי חיפה גברה 2-1 על הפועל פתח תקווה. ידיעה שריכזו כתבנו ליעד נמת ויובל ישראלוב. והתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי קל, משעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ ובדרומה ייתכן אובך. מהערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: חזרנו לשעה שנייה, רותם. איך אתה חש עם הדבר הזה?
1: תראי, את יודעת שאני מאוד מאוד אוהב לטייל במדינת ישראל בשנות ה-70 וה-80, ואם אפשר בכלל ה-60, אז השמחה היא גדולה.
0: כן.
1: אז היינו בבאר שבע, קפצנו לבית שען, היה פה טיול.
0: היה טיול.
1: וחזרנו ליפו, לאולפן שלנו, אנחנו עם אורי ברבש. איך את עכשיו?
2: אני לא בטוח ששעתיים תספקנה לך.
1: בוא ננסה, נהיה חרוצים.
0: זה בגדול התגובה של כולם, ואתה צודק, אבל זה מה שיש.
2: זה מה שיש, לא נתלונן.
0: מי כמוך כיוצר דוקומנטרי, אתה יודע על כמה רגעים נאלצת לוותר, כדי שהכל ייכנס בסרט אחד, שהוא גם קוהרנטי וגם בזמן סביר לצופה והצופה.
2: אבל אף סרט שעשיתי לא עמד בתזמון שלו לפי החוזים. תמיד הם היו ארוכים יותר. אף לא אחד.
0: מעניין.
2: אז אולי תחשבו על זה גם.
0: אני נדבר עם מפקד גלי צהל.
1: אבל אם כבר את מעלה את זה.
0: כן.
1: יש באמת איזה סרט או איזה סצנה שהורדת מסרט שאתה זוכר שאתה מצטער שזה חוזר אליך?
2: סצנה שוויתרתי עליה.
1: או נשאל אחרת, מה נפל בעריכה?
2: תשמע, נופלים כל כך הרבה דברים בעריכה. אבל אני לא זוכר משהו שאני מצטער עליו במובן הזה, כי פעם שאתה מסיים את הסרט, לטוב ולרע, אתה עם העורכת, עם המפיקים, עם הכל, הסרט נעול, אין בכלל משהו אחר, אתה לא, לא, קשה לי לחשוב.
1: אז בוא נעבור למשהו שאתה גאה בו, בוא נעבור לדבש שחור.
2: דבש שחור זה דבש שחור, מקף שירת חייו של אברהם סוצקבר. שזה בעצם סרט תיעודי שיצרתי לפני חמש, שש שנים, שמספר את סיפורו של אברהם סוצקובר, גדול משוררי היידיש במאה ה-20, ובעצם, תרשו לי לומר, מגדולי המשוררים שהיו לנו בכלל, אגב, רוב חייו, 60 שנה הוא חי בארץ, לא רחוק מפה.
0: כן.
2: אבל הוא נולד וגדל כאילו בווילנה, קצת בסיביר, אבל חייו בעצם עוצבו בווילנה, גם כי וילנה הייתה באמת ירושלים דליטה בכל המובנים. עיר עשירה בצורה יוצאת דופן, לא בכסף או בחומר, אלא
0: בתרבות.
2: ברוח.
0: כן.
2: שפות ותרבות. אגב, גם תרבות חילונית וגם תרבות אורתודוקסית, גם חסידים וגם מתנגדים, גם עברית וגם יידיש. זה היה חגיגה של תרבות. על כל פנים, סוצקובר מבחינתי בעצם בהרבה מאוד מובנים מחבר את שני הדברים שהם אולי הכי חשובים לי בדיאלוג שלי עם עצמי, וזה שירה ושואה.
1: כן.
2: שואה אמרתי קודם לכן, אני נולדתי בארץ, גדלתי, ההורים שלי עלו לפני השנה, אבל אני מרגיש דור ראשון באופן מטאפורי, וחלק ניכר מהסרטים שלי, כמו הסרט והשחור על סוצקבר, או אביב 41 לפי סיפורים של אידה פינק, או משפט קסנר על הסיפור של קסנר, וסרטים אחרים, או קאפו בירושלים, שזה ניסיון לפענח סיפור של קאפו אמיתי, כן. אליעזר גרינבוים שהיה באושוויץ. הקשר שלי עם סוצקבר היה גם קשר של שירה, וגם קשר שהכרתי את נכדתו, באופן עמוק מאוד, כי הייתה שחקנית שעבדתי איתה, ואני מאוד אוהב אותה, הדס קלדרון.
0: הדס קלדרון,
2: נכון. שהיא שחקנית נפלאה ובן אדם טוב ובן אדם נפלא, והקשר בינינו נוצר בכלל מאחורי הקלעים בעבודה על סדרה, ואז הבנתי שהיא הנכדה, והיא באמת עוסקת הרבה מאוד בשימור זיכרונו של סוצקבר.
0: ואגב, במובן הזה, זה קצת לא באותו היקף, אבל סיפור איכן החייל, סוצקובר, בגלל שהוא כתב ביידיש הרבה מאוד שנים, לא כל כך הכירו את שירתו בארץ,
2: לגמרי,
0: לא ידעו,
2: לגמרי.
0: לא המשמעות, לא החשיבות, לא היצירתיות, כלום.
2: נכון, נכון. אגב, אנחנו דיברנו על אהובה עוזרי בשנות ה-70, הניסיון באמת לתת מקום לאהובה עוזרי בתוך המיינסטרים. היידיש בשנות ה-50 הייתה מחוץ לחוק. היה חוק שאסר להופיע בפומבי ביידיש. מה שאתה עושה בבית בעיה שלך, בפומבי לא יכולת להופיע.
0: והוא התעקש להמשיך לכתוב ביידיש.
2: והוא כל חייו כתב ביידיש, הוא יצר גולדנקייט, את הרבעון ביידיש, ההסתדרות ממנה לו אגב, שזה אירוע מרשים ביותר, אבל הוא תורגם לעשרות שפות. בוודאי לעברית ולאנגלית, אבל גם לסינית וליפנית, ובכלל הוא היה משורר ענק. ובמובן מסוים, החיים שלו לפני, ובעיקר בגטו וילנה, באותה תקופה, ואחרי הדרך שבה הוא ניצל, שזה סיפור הוליוודי בכלל, שאי אפשר להעלות אותו על הדעת, סטלין שולח מטוס להציל אותו ואת אשתו, מתוך חורבות הגטו, ולהביא אותו למוסקבה. בגלל פואמה שהוא כתב והגיע לידיעת הרוסים באותם שנים. סיפור מדהים. ואז הוא עולה לארץ, הוא חי 60 שנה בארץ, הוא ממשיך לכתוב עברית ובודדים מכירים אותו. נכון, זה מישהו שנשכח מן הלב, היה רחוק מן הלב, הוא אפילו לא נשכח, הוא לא היה מוכר. והוא משורר ענק עם סיפור חיים שהוא בעצם ה-DNA של ה... של העולם היהודי, של החברה היהודית, בטח באירופה באותם שנים. וזו הייתה חוויה מסירה, וזה היה גם אתגר, כי איך אתה יוצר סרט על שירה? שירה זה הדבר הכי אינטימי בינך לבין עצמך. זה לא דבר שאפשר לצלם אותו. זה לא דבר שאפשר לתת לו ביטוי ויזואלי. איך אתה יוצר?
0: הדרמה לא מתרחשת בחוץ,
2: כשזו
0: שירה.
2: בדיוק, היא דרמה פנימית באופן מוחלט לגמרי, אישית לגמרי.
1: אז איך באמת, מה עושים, מה הדרך, איך אתם חושבים את זה?
2: תראה, אני מודה ומתוודה שאמרתי קודם לכן ששירה קרובה לליבי, שנים בודדות קודם לכן יצרתי שני סרטים שנקראו באר חלב באמצע עיר, שזה בעצם סיפורם של 12 משוררים צעירים ישראלים שכותבים בעברית וערבית, גם פלסטינאים היו שם. בבונותיי, מה לעשות?
0: אין, אתה, תמיד אתה דוחף את זה, מה לעשות?
2: מה זה דוחף? וזה היה נורא חשוב לי לספר את זה. אגב, באר חלה באים צעיר, זה דימוי של חזי לצקלי, זכרו לברכה, משורר נפלא. מה היא שירה? שירה היא באר חלה באים צעיר, זה דימוי נפלא. אז שאלתי ממנו את הדימוי הזה, וכך קראתי לסרטים. וגם שם בעצם, כי המפגש עם המשורר, ועם השירה שלו, מאפשר לנו באמת לחשוב על מקום אחר, על תקווה אחרת, הם כאילו עמוד האש שהולך לפני המחנה. המשורר, האמיתי, הוא אוונגרד שיכול באמת להוביל אותנו למקומות, למחוזות חדשים, נפלאים. ובמובן הזה, סוצקבר עורר גם בעיה כמשורר וגם יידיש. הסרט בחלקו ביידיש, אבל לא רציתי שיעור רק בחלקו ביידיש, היה חשוב לי שקהל צעיר יתחבר לסרט. קהל צעיר לא יתחבר ליידיש באופן כל כך פשוט. והסרט בסופו של דבר נע בין קבוצה של אנשים שהיו מאוד מאוד קרובים אליו, כמו הדס הנכדה, כמו רות וייס, פרופסור, אישה מעמיקה, משכילה, יהודיה, מרצה בהרווארד בארצות הברית, שיידיש זה שפת השפה הראשונה שלה בעצם, והיה לה קשר אישי מאוד עמוק מאוד עם סוצקבר, אז גם הקשר האישי וגם התובנות שלהם, דן מרון היה חבר אישי של סוצקבר כל חייו. דן מרון, לטעמי, אולי חוקר התרבות והספרות העברית הכי מעמיק שיש לנו. לשמוע את דן מרון, או לקרוא את דן מרון, זה חוויה משנה חיים. אני מציע לכם לעשות תוכנית מיוחדת עליו. הוא לא צעיר כבר.
0: זה אנחנו שומרים לציפי גון גרוס. אבל אני רואה את האור בעיניים שלך, אתה חוזר להיות סטודנט לספרות כשאתה מדבר על זה.
2: לגמרי, לגמרי. אבל הסרט שוב נע בין בני אדם, בין אנשים, אבל הם לא היו מומחים. היה לי המזל שהם גם היו מומחים, אבל בראש ובראשונה הסיבה שהם בסרט, כי הם היו חברים מאוד קרובים לסוצקבר. כמעט ולא השתמשתי בחומר דוקומנטרי עם... ארכיוני, לא רציתי חומר ארכיוני, למעט סטילס פה ושם, זה מתוך החלטה, ונתתי מעמד לשירה שלו. דרור קרן היה הקול שלו בעברית, חבר, שחקן ענק, והוא עשה חסד עם סוצקבר לטעמי.
0: כן, הוא יודע לקרוא שירה באופן מדהים.
2: והסרט מאוד פשוט בערכים הקולנועים שלו, מתוך החלטה, גם הגרפיקה של השירים, הייתה ישירה מאוד ולא מתחכמת ולא מצועצעת.
1: אנחנו נמשיך עם שנות ה-90, ברשותכם.
0: אתה הולך בשנים, ואני כאילו, אני מרגישה שלא דיברנו מספיק על העבודה המשותפת של אחים.
1: עד זה, אני ממש ניגש לשם באמצעות השנים.
0: איך על זה? התחיל בשנות ה-80, לא ב-90, אבל בכיף.
1: ואנחנו ב-92 בעצם יצרתם את הגרסה השנייה של מאחורי הסורגים.
2: כן, שהייתה לא מוצלחת.
1: שהיא פחות הצליחה, ושוב התכנסתם לכתוב, למה אתה חושב שפה זה לא הצליח?
2: אני לא זוכר, הסרט היה לא הצליח, הוא היה סרט גרוע, כפי הנראה. זה היה ניסיון, זה מפיקים ששכנעו אותנו על סמך ההצלחה של סורגים, לעשות טייק טו.
0: דבר שהיה מאוד נהוג.
2: מקובל.
1: יכול להיות, אבל
2: פה אני מודה בטעות שהסכמנו, אני על כל פנים הסכמתי, בני גם, והסרט לא הצליח.
0: אני חייבת אבל לעצור אותך, כי אמרת, כי כפי הנראה זה היה סרט גרוע, זאת אומרת, אתה מאמין בדעת הקהל בהקשר הזה.
2: לא, אני לא מאמין בדעת הקהל או בדעת המבקרים, לפעמים כן, לפעמים לא, כמובן. יכול לספר לך סיפורים מסעירים על יחסי מבקרים.
0: אנחנו נשמע חלק מהם.
2: אבל במקרה הזה אני חושב שכן, במקרה הזה, יש מקרים שאני לא חושב שהקהל צדק. במקרה הזה הקהל או המבקרים כנראה צדקו.
0: זאת אומרת, אתה חושב שזה סרט גרוע, עזוב רגע את המבקרים והקהל.
2: סרט לא מוצלח.
0: לא מוצלח, אוקיי. אנחנו פשוט בתקופה שבה זה די דרמטי להחליט אם הקהל יקבע אם סרט הוא טוב או לא, כי זה יחליט אם יהיו תקציבים.
2: לא.
1: אני מתנצל שאני מתעכב על זה, אבל זה באמת מעניין, כי שכנעו אתכם לעשות את הדבר. אנחנו פה, שלושתנו, ישבנו וגם הבנו למה מאחורי הסורגים הראשון היה כל כך טוב, והסצנה המרגשת וארנון צדוק שבוכה, ניסיתם לשחזר את זה? זאת אומרת, ניסיתם לייצר סיטואציה דומה?
2: לא נדע, הסרט הוא אחר, כי בחורי הסורגים שתיים הם בורחים מהכלא.
1: כן.
2: אנחנו שברנו את הטאבו שהיה לנו בחורי הסורגים הראשון, לעשות סרט של שייך לז'אנר סרטי הכלא בלי שבורחים, ומחורי הסורגים שתיים, אולי פה תמונה הייתה הטעות, היה לאמץ את הז'אנר, והאסירים בורחים, ואכן הם בורחים. וזה מסע הבריחה של ארנוד ומוחמד, שנגמר אגב באופן טרגי.
1: כן, אבל
0: כנהוג.
1: בורח מכל הכוונה שהייתה בסרט הראשון.
2: כן, לגמרי, כן.
1: כן, נמשיך הלאה. אז באמת, כבר אנחנו בשני סרטים ששיתפתם פעולה, אז בואו נדבר באמת על השיתוף הפעולה שלך ושל אחיך.
2: התסריט הראשון שהוא כתב היה למחורי הסורגים. אני פניתי אליו אז כי לא הצלחתי למצוא תסריטאי, שחשבתי שאני יכול לנהל איתו דיאלוג. הרעיון לסרט כבר היה קיים, כלא, אסירים, יהודים, ערבים, כן. אגף כללי, דמויות, וחיפשתי תסריטאי לכתוב אותו. בשלב מסוים הצעתי לבני, ההשכלה של הקולנועית של בני באותם שנים הייתה 10 שנים בגולני. בני היה בגולני, בקבע, הוא נפצע במלחמת יום כיפור קשה, השתקם, חזר ליחידה, וכבור 10 שנים הוא יוצא לאזרחות. אני יודע שהוא יודע לכתוב לא רק פקודות מבצע, כי הכרתי אותו.
0: אגב, מה זאת אומרת יודע לכתוב? מה הוא כתב?
2: באותם שנים, לקראת סוף השירות שלו, הוא מפרסם ספר ראשון שלו שנקרא יקיצה הגדולה. אבל אני לא חושב שזה בגלל, הכרתי אותו.
0: פשוט האמנת שהוא יודע לעשות את זה, כי אתה מכיר אותו.
2: ובדיעבד, אני לא רק שלא מצטער, אני שמח על השידוך הזה, כי אחים נולדנו, אבל הבחירה לעבוד ביחד זה בחירה. משפחה אתה לא בוחר. ומאז הכל היסטוריה. יצרנו לא מעט ביחד, גם טירונות וגם מילואים וגם עם הפרסוני.
0: והדבר הזה, זה, הדינמיקה, הרי יש דינמיקה משפחתית, גם לאנשים שלא עובדים ביחד, היא לא תמיד פשוטה, לפעמים יש מורכבויות, לפעמים מה שקורה במשפחה משפיע על העבודה. איך זה עבד אצלכם?
2: תראי, המשפחה שלנו מאוד מגובשת. אנחנו קוראים לזה שבט הבירבושים. אנחנו מאוד מגובשים. יש עליות וירידות, אבל הקשר שלי בני הוא עתיק יומין, אפשר כבר לומר עתיק יומין ממרום גילי. לימים גם נולדה אחותי, חני.
0: בני צעיר ממך.
2: בני צעיר ממני ב4 שנים. וחני צעירה ממני ב-15 שנה. היא נולדה, אני כבר הייתי בתיכון.
0: כן.
2: והקשר בינינו הוא מצויד בכל מובן אפשרי, למרות שאין שום דמיון בינינו. זאת אומרת, זה לא סוד שאני אופטימי באופן טוטלי בין השניים, בני פסימי בצורה שאי אפשר לשאת אותה. והדימוי שאני משתמש בו תמיד, שהוא, שבני תמיד צוחק מני, נכון, אני רואה את האור בקצה המנהרה, אנחנו בתוך מנהרה חשוכה, אבל אני רואה את האור בקצה המנהרה. זו האופטימיות שלי. בני אומר, אתה לא מבין שהאור שאתה רואה בקצה המנהרה, זה האור של הקטר שעוד רגע ידרוס אותך. אז לא ברור לי היום אם אני פסימי או אופטימי, לא ברור לי באמת האם האור הוא הקטר או האור שבא להציל אותנו. על כל פנים, הקשר הוא מצוין.
0: של מי המילה האחרונה, כשעובדים ביחד?
2: תראי, אין מילה אחרונה. תראי, בסופו של דבר, עשייה של סרטים, זה לא תהליך דמוקרטי, לא עושים הצבעות, לא על סצנות ולא על בחירות וכדומה. יש במאי שעושה החלטות לטוב ולרע.
0: אבל אתה גם במאי שבא עם עלילה, עם הסיפור, לפעמים אתה מציע את הרעיון, זאת אומרת, יש לך איזה בעלות גם על זה.
2: אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אבל, ויש בינינו ויכוחים ועימותים לא פשוטים, אבל אף פעם זה לא הגיע עד לידי מריבה או שבירת כלים. לגמרי לא.
0: עובדה שהמשכתם לעבוד יחד.
2: נכון, לגמרי לא.
1: אז בואי נמשיך עם העבודה המשותפת, אם כך, טירונות.
2: חוכמה לדבר על טירונות אחרי שהיא הצליחה, עשינו כמה, 27 פרקים, ואז פרקים היו כמעט שעה כל פרק.
0: כן.
2: לא פרקים של 30 או 40 דקות.
1: זה הגיע לכל בית בישראל, וזה גם השפיע על כל בית בישראל. זאת אומרת, הכי הגדול היה, לדעתי, לקראת גיוס, כשזה התחיל, וההורים שלי זה השפיע עליהם, למרות שאבא שלי היה בקרבי, בשריון, הוא מכיר. עדיין, זה פתאום נתן הצצה אפילו כואבת, במובן מסוים, על כל ההתמודדויות האלה.
2: תראה, צריך לזכור, אנחנו הלכנו עם הרעיון, עם התסריטים, שנים, 4, 5, 6 שנים, הסתובבנו בין כל הזכיינים, היה כבר ערוץ 2. אף אחד לא רצה את זה. אף אחד לא רצה את זה.
1: באיזה טענה? באיזו
2: טענה? זה צבא, אנחנו עושים צבא כל החיים, ואנחנו משרתים בצבא, את מי מעניין לראות צבא על המסך? לא רצו.
0: צריך לזכור שאנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-90, בטח כתבתם את זה.
2: לא, שנות ה-2000 עוד יצרנו את...
0: לא, בסדר, אבל אני אומרת, כשהצעתם את זה, זה היה, אנחנו בתקופה שבה חושבים ש...
2: לא, אגב, 40 דקות.
1: זה הגיע לכל בית בישראל, וזה גם השפיע על כל בית בישראל. זאת אומרת, הכי הגדול היה, לדעתי, לקראת גיוס, כשזה התחיל, וההורים שלי זה השפיע עליהם, למרות שאבא שלי היה בקרבי, בשריון, הוא מכיר. עדיין, זה פתאום נתן הצצה אפילו כואבת במובן מסוים על כל ההתמודדויות האלה.
2: תראה, צריך לזכור, אנחנו הלכנו עם הרעיון, עם התסריטים, שנים, 4, 5, 6 שנים הסתובבנו בין כל הזכיינים, היה כבר ערוץ 2. אף אחד לא רצה את זה. אף אחד לא רצה את זה.
1: באיזה טענה? באיזו
2: טענה? זה צבא, אנחנו עושים צבא כל החיים, ואנחנו משרתים בצבא, את מי מעניין לראות צבא על המסך? לא רצו.
0: צריך לזכור שאנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-90, בטח כתבתם את זה.
2: לא, שנות ה-2000 עוד יצרנו את...
0: לא, בסדר, אבל אני אומרת, כשהצעתם את זה, זה היה, אנחנו בתקופה שבה חושבים ש...

0: ארבע, חמש, שש שנים הסתובבנו בין כל השחיינים, היה כבר ערוץ 2. אף אחד לא רצה את זה. אף אחד לא רצה את זה.
1: באיזה טענה? באיזו
0: טענה? זה צבא, אנחנו עושים צבא כל החיים, ואנחנו משרתים בצבא, את מי מעניין לראות צבא על המסך? לא רצו.
2: צריך לזכור שאנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-90, בטח כתבתם את זה.
0: לא, בשנות ה-2000 עוד יצרנו את...
2: לא, בסדר, אבל אני אומרת, כשהצעתם את זה, זה היה, אנחנו בתקופה שבה חושבים ש...
0: לא,
2: שסבנו מצבא.
0: במאמר מוסגר חשוב להגיד שטירונות הוא לא, הוא מתרחש בצבא, אבל הטירונות היא מטאפורה לחברה הישראלית. זו הזדמנות בוודאי שוב, בוודאי שוב. והשוב הזה חוזר על עצמו, כי מה זה טירונות? אין מטאפורה עוצמתית יותר לאנשים שבאים מכל קשת האפשרויות הסוציו-אקונומית, או איך שלא תקרא לזה, הגיאוגרפית, מהחלל ומהקרקע, כולם מתגייסים לצבא. לא כולם, היום אנחנו יודעים שזה כבר לא כולם, שזה אסון לפני עצמו. כולם מתגייסים, פושטים את עצמם, עומדים עירומים מול גורלם. זה המבחן האולטימטיבי לחברה הישראלית. ודרך הסיפורים האלה, סיפרנו את הסיפור לחברה הישראלית, רוב הסצנות לא היו בצבא. חקלאי שפושט את הרגל והבן בורח לעזור לאבא.
1: הרימונים שנעלמו וצריך להחזיר אותם.
0: מישהו שנאלץ לגנוב רימונים למשפחת פשע בשכונה שלו וצריך להתמודד עם זה היום. במובן הזה, טירונות לא הייתה סרט על הצבא. הצבא היה פלטפורמה, במה שעליה יכולנו לספר את הסיפור על החברה הישראלית. אף אחד לא רצה לעשות את זה. עד שהגענו בנקודת זמן מסוימת לרשת, שהסצנגן היה מנכ״ל וחיים שריר היה מנהל התוכניות, חיים שריר ראה את התסריט, אמר, איך לא עשיתם את זה עד היום? ולמחרת עשינו את הסדרה. הרבה מאוד בזכותו.
1: היו שם הרבה, היה את הבחור כבד המשקל, עם החומה שצריך לעלות
0: נכון,
1: עליה.
0: נכון, גוליבר.
1: גוליבר.
0: כן.
1: המון המון התמודדויות שכל אדם היה יכול למצוא
0: כן,
1: את עצמו בדרך.
0: לגמרי, נכון. כן. אלימות במשפחה.
1: אלימות במשפחה, עם החייל שיורה והורג, את האב השוטר, שזה נכון. ברור שזה הסיפור שיהיה שם. אבל אני חושב שבסוף, אתה צודק שהמטאפורה פה על החברה הישראלית, זה אולי הדבר הכי חזק ועיקר הדבר. אבל זה גרם, אני חושב, אני זוכר את זה מהבית שלי, לאנשים להגיד רגע, על מתגייסים שהם הולכים באמת לפגוש את כולם עכשיו, ואי אפשר לדעת מאיפה כל אחד מגיע. ויש בזה משהו שהוא חיובי, אבל גם יש בזה משהו מפחיד.
0: נכון, מאוד, מאתגר מאוד.
1: מאתגר מאוד, נכון. להתמודד עם זה. יש שם איזה סצנה מאחורי הקלעים שתספר לנו עליה?
0: מלא, אגב, אפרופו דוקומנטרי ולא... את היום גיוס שלהם, של הדמויות, שהם כבר היו דמויות מגובשות, צילנו בבקום ביום גיוס אמיתי.
2: וואלה.
0: זאת אומרת, השחקנים, לבנה פינקלשטיין, והבן שלה שלימים יהרוג את האבא האלים, כן. מלווה את יפתח קצור שגילם דמות, וגם אחרים, ונתנו לנו אפשרות, והם היו נטועים בתוך הרי הדרמה של יום גיוס ליחידות קרביות, זה היה יום גיוס לגבעתי, זה לא צריך שחקנים ולא צריך תסריטים, זה דרמה באמת שמנצחת את הכל. אבל הם היו שתולים בתוך הסיטואציה הזאת, וזה היה, זה היה עוצמתי בצורה יוצאת דופן. היה לנו ויכוחים, בשלב מסוים הם משרתים בשטחים.
2: כן.
0: פלוגה נשלחת לשרת בשטחים, כן. ובאופן טבעי אנחנו רצינו להרחיק לכת ולהעמיד אותם בפני עימותים מול ערבים. אז כן. המצב לא היה קטסטרופלי כמו היום, כן? שהיום שאתה מדבר על טרור בשטחים, אתה מדבר על טרור יהודי בשטחים בכלל. אתה לא מדבר על טרור ערבי. והיה מאוד קשה זכיין שניזון מ...
2: כן, הוא רוצה שיהיה הרבה רייטינג כן, ושיהיה
0: כן, כן,
2: פרסומות.
0: גם בשטחים הם יוצאים גיבורי על. ומצאנו פתרון, בני מצא פתרון תסריטאי וסצנה שאני מאוד גאה בה, אין טיפת דם אחת לא נשפחת. אבל סוחר אבטיחים פלסטיני מנסה לעבור במחסום עם כל הרמת האבטיחים שלו, והם עוצרים אותו ולא נותנים לו. למה לא? מה אנחנו יודעים מה יש בתוך האבטיחים? ואז הם מצווים עליו להוריד את כל האבטיחים ולסדר אותם בשלשות על הכביש, והם הולכים עם מצ'ט האבטיח אבטיח לפוצץ אבטיח לראות שאין בתוכו מטען. עכשיו תגידי, שתה שירות, זה לא. אבל

0: הכוח הוויזואלי של הסצנה, כי מה זה אבטיח מפוצץ על הכביש?
1: ראש.
0: זה דם.
1: כן, זה דם.
0: כל הכביש היה אדום, אבל מה אבטיחים? אז הצלחנו לעקוף את הצנזורה עם דימוי...
2: דימוי מבריק.
0: דימוי אחר לגמרי, כן.
1: כן.
2: ואני חושב שהמשחק הכי טוב של גולן אזולאי, נכון, גולן אזולאי.
1: אם אתה אומר שהוא הכי טוב, אז בסדר.
2: ממה שאני ראיתי בחיי.
0: שמו התחיל את דרכו.
2: אז בעיניי זה היה התפקיד הכי טוב שהוא עשה.
1: בסדר.
0: שמו התחיל את דרכו, אבל עם גולן אזולאי יש חשבון גדול מאוד. אני יודע, אני כתבתי והוא יודע את זה אישית. שהוא משתף פעולה עם שר התרבות היום, ויצא עם תשדיר שירות.
1: כן, הוא הפנים של התשדיר.
0: הפנים של תשדיר שירות לקולנוע הישראלי, שאין קשר בינו לבין הקולנוע הישראלי. זה תשדיר מזעזע פשוט, ומאוד קרסתי על שיתוף הפעולה שלו.
1: אני אמרתי בשעה הראשונה, אני אחזור ואומר, אורי לא, הוא לא הולך סחור סחור, הוא לא מהאומנים ששוקלים מילים. אתה אומר מה אתה חושב, גם ביצירה וגם במציאות.
0: אבל אני חושב שבמציאות שאנחנו נמצאים מאז ומתמיד, ובשנים האחרונות על אחת כמה וכמה, לשתוק זה לשתף פעולה. לא לומר את אשר על ליבך, זה לשתף פעולה עם הרוע.
1: אז אני רגע אייצג עמדה מנוגדת, ואני אגיד, בסדר, אבל מצד שני, אם אני אומרת ככה לפנים את הדברים, אני לא אקבל תקציב, ואני לא אוכל ליצור משהו שהוא אולי יכול להעביר ביקורת בצורה יותר עדינה, אולי לתת רעיונות לאנשים. זאת אומרת, אם אני הופכת אוטומטית לאויבת העם, אז פחות מקשיבים לי, לא?
0: תגידי, מול ביזה, רצח, שקר, הפקרה, הביקורת צריכה להיות עדינה, מעודנת, מתנהלת על קצות האצבעות, או צריכה לצאת למלחמה על קיומנו? אנחנו היום נלחמים על קיומנו המוסרי. איראן זה אויב מר בן מוות, השלטון. חיזבאללה הוא בן מוות, אין לי ויכוח. החמאס הוא בן מוות, אין לי ויכוח. אבל מול איראן יש לנו את האימפריה הכי גדולה, עומדת לצידנו, לשמחתי אגב. אבל האויב הפנימי אנחנו לבד. ואנחנו היום במלחמת קיום. מלחמת קיום על ערכים הכי בסיסיים, על שוויון, על חירות, על צדק, ערכים שמופיעים במגילת עצמאותנו. אגב, ערכים שהם הליבה של הדת היהודית.
1: ואתה מרגיש שקשה לך יותר היום ליצור, כי אתה אומר בפה מלא את מה שאתה חושב?
0: אני לא יודע, קשה, לא קשה. אני לא מצליח ליצור בשנים האחרונות. אני, הסרט האחרון שיצרתי, אוקטובר, שעלה ב-YES לפני, בספטמבר 25. סרט שאני מאוד גאה בו, שמספר, הוא נקרא אוקטובר, אבל הוא מתחיל באוקטובר 73, עובר לאוקטובר במלחמת לבנון, ומסתיים באוקטובר 7-10-23. זה סרט שיצרתי עם קסטינה, ומככבים בו מודי בן שח ושלמה יואלי ואחרים, לוחמי גולני לדורותיהם, שכל דור בעצם, מיום כיפור, מישהו מדפק על דלתם. כל דור, מיום כיפור, ממלחמת לבנון ועד 7-10, מישהו מהחבורה הזאת פותח את הדלת למבשרים, מה שנקרא. וזה סרט ש... מספר סיפור לא פשוט על המקום הזה, אבל הוא גם מנסה בדרך הפעם עדינה לבוא חשבון עם המקום הזה, כי אפשר אחרת, אין לי ספק שאפשר אחרת.
1: אתה אומר הפעם עדינה, בדרך הפעם עדינה, אתה החלטת להיות אני, טיפה כן, לא, יותר הפעם, חום כן, כלפי הצופים שעברו את הדברים האלה?
0: לא, הפעם עדינה, כי סרט שבאמת מדבר על שכול כל כך עמוק, אז צריך באמת בכפפות של משי לטפל בו. אבל הביקורת שאני מטיח, אם זה בהפגנות, אם זה בהזדמנויות אחרות, מעל העיתון או...
1: בנאום הקבלה של פרס אופיר, פרס מפעל חיים.
0: נכון.
1: אתה עומד בטקס שגם ככה לאורך השנים, עוד מימי מירי רגב כשרת התרבות, הוא כזה שמסתכלים על הנאומים בו בעיניים בוחנות, ואתה בלי בושה אומר את כל מה שאתה חושב.
0: נכון. יש שני סוגים של מניאק. אני פונה לשר התרבות, מהמונולוג של המניאקים. יש מניאק שיודע שהוא מניאק, ויש מניאק שלא יודע, רק הם שם למעלה יודעים שהוא המניאק שלהם. ולמה התחיל מונולוג המניאקים?
1: למה?
0: כי אחד האסירים היהודים, הדומיננטים, שיושבים בכלא,
1: כן.
0: במאחורי הסורגים, שהיהודים והערבים מכריזים על שביתה סולידרית של כולם, דופק על השולחן, והוא היה סיר דומיננטי גדול וחזק, אני לא שובט עם ערבים. ואז באים מתוך חשבון. וזה מה שיש לנו היום בקואליציה. אני לא יושב עם ערבים. אפילו יפה הנפש, אני לא יושב בקואליציה עם ערבים. 20% מהאנשים שחיים פה. אתם השתגעתם?
1: האנשים שמטפלים לנו בבתי החולים, האנשים ש...
0: מי בתי חולים? כדורגל. אני אוהד כדורגל, אני אוהד הפועל באר שבע. אין, על המגרש, בלי ערבי ישראל, אין כדורגל בארץ.
1: כן.
0: תזבי בריאות.
2: אני אבל מתעניין פה בדקויות, כי בסוף הרי מי ציטט את נאום המניאק מעל בימת הכנסת?
0: דודי אמסלם.
2: אתם חושבים שהוא ידע מה כוונת המשורר המקורית כשהוא ציטט את זה?
0: לא, אני חושב,
2: אני חושב שלא.
0: הוא לא ידע, אין לי ספק שהוא לא ידע.
1: אני אגב, שתדעו לכם, אני לא בטוחה. לפעמים הם יודעים ועושים ניחוס מחדש לתוכן.
0: יכול להיות.
2: טוב, אנחנו ניגש עכשיו לעוד אדם שלא בוחל במילים וכותב את מה שהוא רק חפץ. נלך ליונה וולך לביצוע שגם הבן שלך משתתף
0: של
2: פה.
0: מורה.
2: אז אנחנו שומעים את להקת מורה עם דובה גריזלית ואנחנו ממשיכים.
0: איזה שיר זה, אגב המתופף זה שחר ברבש הבן שלי וזה אלון לוטרינגר ועומר קליין. קליין, הם שלושתם להקת מורה ענקית.

0: בכנף.
1: אני אוהבת שיש פינות ואותות לפינות, זה מסדר את המוח ככה.
2: זה, את מרגשת אותי שאת אוהבת מסודר היום, אינבל.
1: אתה יודע שאני אוהבת מסודר, רדיופונית, לא?
2: היו לנו דיונים על זה, לא תמיד, לא, למה ציר זמן, למה השנים, כל אחד והמסודר שלו, גברת.
1: אני אוהבת שזה מסודר במובן שיש סדר, הוא לא חייב להיות תמיד אותו דבר, או כרונולוגי, זה לא קשור, לא חשוב. אנחנו מדברים עליי ולא על מה שלשמו התכנסנו.
2: אז אורי בר הבא שיטענו, אנחנו עדיין בציפורי לילה, וזוהי מכה קטנה בכנף, ספר לנו.
3: הדימוי קצת, אתה יודע, מעורר אי נחת, הדימוי של מכה קטנה בכנף, בפרט שמעולם לא הטסתי מטוס. אבל אם אני לוקח את הדימוי באופן סימבולי בלבד, יצרתי לפני שנים סרט עלילה שנקרא אביב 1941, שמבוסס על סיפורים, שני סיפורים קצרים של אידה פינק, שמוטי לרנר כתב את התסריטים. זה סרט שמתרחש בתקופת השואה, על זוג יהודים שמוצאים מקלט בביתה של כפרייה. הוא רופא, אשתו מוזיקאית, צ'לנית, והילדה הקטנה, ילדה אחרת נרצחת בדרכם, בבריחתם, והעיקרה שנותנת להם מקלט, מתאהבת בגבר היהודי, ויש שם סיפור מורכב מאוד, אנושית. הסרט כולו צולם בפולין, אני חייתי קרוב לשנה בפולין, בלודג', קצת בוורשה, בלובלין, בסנוק, שזה דרום פולין, אבל בעיקר בלודג', חברת הפקה פולנית וחברת הפקה ישראלית. זה היה קופרודוקציה הראשונה ישראל-פולין. כל הצוות היה פולני. דיברנו אנגלית או פולנית שאני לא מדבר. זו הייתה חוויה, מבחינה קולנועית חוויה מסעירה, כי הקולנוע הפולני, באמת קולנוע מפואר בצורה בלתי רגילה, צלמים ואנשי ארט ו... מדהימים בתפיסה הקולנועית שלהם, בשיתוף הפעולה, במסירות שלהם. אבל זה היה לא פשוט. זה היה לא פשוט, כי זה לחיות בפולין. ולמשל, הייתה סצנה שצילמנו בלובלין, של קהילה יהודית שמובלת אל מותה ביערות, אל גיא ההריגה. ומי ששומר ומוביל אותם אל גיא ההריגה, זה בעצם המשטרה הכחולה. המשטרה הכחולה זה הייתה המשטרה הפולנית, ששיתפה פעולה בחלקה הגדול עם הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה. ועצרו לי את כל הסט, הם לא הסכימו בשום פני ואופן שתהיה משטרה כחולה שמלווה את היהודים.
1: זה הופך אותם למשתפי פעולה מרצון. למשתפי פעולה,
3: לא סתם מרצון, אלא ממסדי כמעט. כן, כן, כי זה לא מישהו פרטי, זה המשטרה הכחולה. אבל אנחנו יודעים היסטורית שהמשטרה הכחולה שיתפה פעולה עם הנאצים.
1: האמת היא שזה משהו שלמדתי דווקא רק בבגרותי באוניברסיטה, העובדה שבעצם האופן שבו אנחנו תופסים ותופסות היום את השואה, ומי היה בעד ומי נגד, קשור מאוד לאינטרסים כלכליים של מזרח מול מערב, אחרי החלוקה בין ארצות הברית לרוסיה, ומי הם הטובים ומי הם הרעים, נבע מזה הרבה פחות מאשר ההיסטוריה.
3: כן, אבל כרגע אנחנו נטועים בתוך הסיפור ההיסטורי, והיסטורית...
1: לא, אז הפולנים לא רוצים לראות את עצמם בצד המשתף הפעולה, מבחינתם השואה קרתה גם להם.
3: זה היה לא פשוט. בסופו של יום הגענו לפשרה. הייתה משטרה כחולה, אבל אני הוספתי סצנה של כומר פולני שמוצא להורג אחרי שהוא מסתיר יהודים בביתו. דברים שקרו, וככה שהוא, ללא צל של ספק.
2: בשביל שגם הפולנים ייצאו יותר טוב.
3: זה נשמע מקח וממכר זול, אבל זה לא, זה כל מי שהיה שותף ליצירת הסרט הזה הרגיש שהוא נוגע בעצבים החשופים שלו, גם הם כפולנים וגם אנחנו כישראלים. אבל החיים בפולין אותה שנה היו חוויה מטלטלת. כי זה לא משנה מה אתה עושה בכלל, כן? מה אתה מביים או איזה חזרה אתה עושה, איזה בחירה אתה עושה. זה... חלק מהשחקנים היו בריטים בכלל. ג'וזף פיין שיחק את התפקיד הראשי שם. ואני זוכר שהוא שואל אותי בתמימות, אחרי שאני משתף. פתחתי את העבודה עם השחקנים, 8 שעות צפייה בסרט שואה של לנצמן. זה
1: הכי הארדקור שיש.
3: זה הטירונות. אחר כך נלך הלאה. הוא שאל אותי... אני זוכר, הוא שואל אותי, טיילנו בלודג' איזה ערב, הוא שואל אותי בסוג של תמימות, למה הם לא יצאו להפגין נגד המשטר הנאצי?
2: וואו.
3: בא לי לפקוט. לא, אתה מבין, מישהו שנולד לתוך דמוקרטיה בריטית, מה, איך אתה לא יוצא להפגין? מה תענה לו?
1: כן.
3: לא עניתי, אין לי מה, נגמרות המילים. לא היה פשוט, אני נטוע בתקופה הזאת, חוקר אותה, רואה אותה, צופה בה, קורא אותה, מעולם לא ביקרתי באושוויץ, במחנה הריכוז.
1: באמת?
3: מעולם. תקשיבי רגע, עד אז. אבל גם השנה שהייתי בלודג' בפולין, לא נסעתי לאושוויץ. את השחקנים שלחתי לסיור באושוויץ. אני לא נסעתי.
1: למה?
3: אני הרגשתי, קראתי בלי סוף, ראיתי בלי סוף. הרגשתי לא נכון לנסוע למקום. אין לי תשובה מלומדת. זה משהו אלכימי בתוכי, סרב למפגש הזה. ושנים לאחר מכן יצרתי סרט שנקרא קאפו בירושלים, שמבוסס על סיפורו של אליעזר גרינבוים. גם את התסריט הזה כתב מוטי לרנר. גרינבוים היה דמות של יהודי מרשים ביותר, שהיה שנתיים עוזר קאפו באושוויץ, שרד, עולה לארץ, לא משנה, סיפור קשה ביותר. וסיפרנו את הסיפור שלו, ודרך זה מה קורה באושוויץ. כל הסיפור היה בעצם מונולוגים. אושוויץ זה לא רק המוזיאון, יש שם רסטורטורים והיסטוריונים, זה כאילו כמו המכון שלנו לחקר השואה, גם להם יש.
1: כן.
3: הזמינו אותי לאושוויץ, להקרנה של הסרט ולהרצאה ולדיון על הסרט. אז לא יכולתי לסרב. ופעם ראשונה נסעתי לאושוויץ, ברכבת, הגעתי לאושוויץ, קיבל אותי הדובר שלהם, הוביל אותי פנימה, עשיתי היכרות עם המנהל וכדומה, הייתי צריך לעשות שם אוברנייט, כי בערב הייתה הקרנה ולבחרה דיון וכדומה, והוא מראה לי איפה אני הולך לישון בלילה עכשיו. יש אושוויץ ויש בירקנאו, שזה מחנה עליין. אושוויץ זה כפר קטינים שבנויים מאבן. חלק מהם, לימים, הם שיפצו והפכו למשרדים וכדומה. באחד הבניינים באושוויץ, הם שיפצו והפכו אותו לדירת אירוח של אחמים שמגיעים לביקורים שם. והוא אומר לי, הנה, תגור פה. אמרתי, עוד שכח מזה.
2: אני לא מאמין.
3: אני לא...
1: לא עלה בדעתם לבדוק דבר
3: כזה. אבל אחרים גרו שם.
1: איזה אחרים? אני שומעת את זה ואני אומרת, זה לא נתפס.
3: אני לא...
2: זה חוסר טק ששובר שיאים בינלאומיים.
3: לא, אבל אתה יודע, חלק מהבניינים הפכו למשרדים שלהם.
2: כן, אבל זה מחנה ריכוז.
3: אני לא מוכן, לא, אמרתי לו, אני מבקש, אני מוכן לממן מלון, אין לי שום בעיה, יש עיירה הרי.
1: כן.
3: אף שיצא בתוך עיירה.
2: וואו.
3: מצאו לי מקום בעיירה, לא הייתה שום בעיה, בבית מלון, נסענו לבית מלון, בערב הם באים לאסוף אותי לארוחת ערב, אני כבר עם האווירה הזאת, ובדרך לארוחת הערב באוטו, אני מריח ריח כבד של שרוף, ריח כבד של שרוף, אני לא מבין מה זה. ואז, עם האומר עוד הפוק שלי, אני שואל את מי שהסיע אותי, תגיד לי, אתם עושים פה גם אפקטים של ריח? ואז הוא אומר לי, כל האזור, זה היה נובמבר, קרפוק ונובמבר, ומחממים בפחם, ובנובמבר שמתחילים את החימום בתנורי הפחם, אז הרובות מעלות את הריח, וכל כן. העיר מוצפת בריח הזה, זה הריח שאתה מריח. אז היה לי, זה המטלטל לגמרי.
1: כן.
2: טוב, אני רוצה להספיק עוד שני דברים.
1: בבקשה.
2: יש לנו את מילואים, בוא נגיד מילה.
3: אני לא, פה אני יכול לשתף אתכם בסיפור, אבל אין לנו את הזמן, כי אני גם לא רוצה לבוא חשבון עם אחד המנהיגים הפוליטיים שלנו, אבל מילואים, רשת, היא צריכה
1: לחדש את הזיכיון.
3: לחדש את הזיכיון לתקופה ארוכה מאוד, ופונים אליי ואל בני ומבקשים אם יש לנו איזה רעיון לפרויקט, ואז העלינו את מילואים. מילואים כמו טירונות במובן הזה, זה בעצם סיפור על החברה הישראלית דרך הסיפור של המילואים. ובסופו של דבר, שאתה חושב באמת בצורה הכי נקייה על מילואים, זה דבר מטורף. בן אדם קם באמצע החיים, נשוי, עם משפחה, עם ילדים, עם עסק, עם עבודה.
2: עוזב הכל.
3: ומוכן לעזוב הכל ולסכן את החיים שלו. אך זה מטורף, אין מקום כזה בעולם. ואמרתי, על ההקרבה, על הקדושה של האנשים האלה צריך לספר. היום זה בכלל, מילואים נקים הם מחוץ לתחום, כן? כי היום התקציבים הולכים למשתמטים. שזה חולני, אי אפשר בכלל לתאר את זה.
1: למרות שאגב, מבחינה חברתית ציבורית, המילואים ניקים היום פתאום שוב שמים לב בדיוק להקרבה הזו שאתה מדבר עליה,
3: למוכנות. הם זוכים לזה תקציב בגלל ההקרבה? הם זוכים לזה יחס מיוחד?
2: אבל בואו נחזור לסדרה רגע.
1: לא אמרתי, שציפורית, יש טעם בעונה נוספת.
3: נכון, והסדרה בעצם באה לנסות לספר סיפור עלינו, על עצמנו. יש שם סיפור על קבלן, יגאל עדיקה מגלם אותו. קבלן כזה שבקושי מצליח לשרוד עבודות שיפוץ ושיקום וזה, ויש לו שני פועלים סינים שהם עושים לו את כל העבודה והוא אוהב אותם וזה, וקוראים לו למילואים צו 8. אין לו איפה להחביא את שני הפועלים סינים. הוא בא איתם לצבא, למילואים, מלבישים אותם במדים, הם עומדים במסדרים. סיפורים עזועים לגמרי. יגאל נאור גילם את המגד, שגם כן הוא על סף פשיטת רגל, נשוי לאישה שהייתה נשואה קודם לכן, לחבר טוב שלו שנפל בקרבות בלבנון, על מנת מלחמה, ויש לו בת שלא מוצאת את עצמה. והוא נקרא למילואים, הוא צריך לנטוש את המאבק שלו על פשיטת הרגל שלו. אז מהבחינה הזו זה שוב, זה היה סיפור רוכש חיים, פועם את החיים שלנו במקום הזה. אבל שוב, מי שעושה מילואים, מבחינתי, לא צריך להרכין את הראש בפניו, הוא צריך להיות בעדיפות על יודעה בכל דבר. אגב, לא חשוב לי אם זה מילואים או שירות לאומי. יש לי אחת מהבנות שלי, עשתה שירות לאומי, הייתה שנתיים, מורה בבית ספר ביאליק, טיפה בילדים של פליטים. דבר נפלא.
1: מקובל עליך.
3: מה זה מקובל עליי? זה לפעמים אפילו עדיף על שירות צבאי במשרד.
1: כן.
3: כאילו התרומה של השירות הלאומי יכולה להיות מרחיקת לכת, ואז באמת לתוך השירות הלאומי אתה יכול להביא גם חרדים וגם ערבים ואת כולם. תשרת בבית חולים, תשרת בבתי ספר, שוטרי תנועה. אני הצעתי בזמנו לשר התחבורה, לקץ, בזמנו, באמת. הצעתי, אין, חרדים לא משרתים. תשרת אותם למשטרה, חודש בשנה הם יהיו שוטרי תנועה. אתה תציף את הכבישים בשוטרי תנועה.
2: ונמשיך לנושא הבא כמובן, עזרת מסע.
3: עזרת מסע זה היה מסע יצא דופן בקריירה שלי, כי זה למיטב זיכרוני, פעם ראשונה שהייתי במאי שכיר. תסריטים שכתבו רונית ברגוביץ' ותסריטאי נורווגי, זה הייתה הפקה של נטפליקס, יחד עם הוט וחיים שריר ושותפו, וחברה נורווגית.
2: אבל איך אתה מתגלגל לשם? למה פונים דווקא אליך?
3: הם פנו אליי, זה אתה צריך לשאול את המפיקים. למה פנו אליי? חיים שריר והשותף שלו, מוש דנון, פונים אליי, ואני במאי שכיר.
2: כן.
3: במאי לכל דבר ועניין, אבל במאי שכיר, שיש לו גם נטפליקס, גם הוט והפקה ישראלית, גם מפיק נורווגי.
2: ורמת אבל ההתערבות שלך בעצם בתסריט,
3: אני
2: במה שקורה.
3: אני מעורבות מינימלית לגמרי, הייתי שותף מלא לישיבות תסריט וכדומה, לא הצלחתי לתרום הרבה, אולי בצדק, אני לא יודע, אבל כבמאי היה לי חופש פעולה לחלוטין על הסט, אבל עריכה, ערכנו עם שני חדרי עריכה את הפרקים, אבל ברמה של רפקאט, שזה עריכה ראשונית, ואז העברנו אותם לאירופה, לנורווגיה, ושם ערכו עריכה סופית. אני באופן אישי לא הייתי שלם איתה, ניסיתי להתווכח ולהביע את עמדתי, מעולם לא התקבלה.
2: מה למשל?
3: אני לא זוכר, אבל זה שני דברים, גם העמקה של דמויות ברמה הרגשית, והאישיותית של הדמויות, אתה לא יכול לקלף מהדמות סצנות או חלקי סצנות, ולהשאיר רק את הקור, את הליבה של הדרמה, כי אז אתה נשאר באמת עם דרמה טלנובלית, ולא על סיפור אנושי. וזה גם עזרת משל על יהודים הערבים, בסופו של דבר.
1: כן.
3: וגם סצנות אקשן שהשקענו בה הרבה מאוד, אקשן של יריות ומרדפים וזהו, שהם ערכו אותה לדעתי בצורה חסרת הבנה בסיסית להתנהלות של קרבות למשל. ואנחנו השקענו הרבה מאוד בזה.
1: וזה אולי אבל המחיר של הבינלאומיות, הם רוצים שזה...
3: אני לא מתלונן, אני נהניתי מאוד מעבודה, אני גם הרווחתי שכר הוגן, מה שלא קורה בקולנוע הישראלי לצערי.
2: אבל זה מעניין, האם בסוף הם בחרו אותך כי הראו להם דברים כמו טירונות, או לא משנה, אם ניקח את טירונות לדוגמה, כל הדמויות שם מאוד התעמקו בהם בסדרה.
3: נכון.
2: כל דמות ידעת עליה באופן כללי את הכל, וגם מאוד התחברת לרגש שלה, זאת אומרת, במקום הקשה שבו היא נמצאת, או במקום הטוב שבו היא נמצאת, ואתה אומר שפה זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, ההיכרות היא שטחית.
3: זאת הייתה הרגשה שלי, תראה, בדיעבד אני טעיתי, כי הסדרה הצליחה. אולי אתה המשתנה, אולי אני טעיתי, אני לא מתווכח. אני אומר, אני מנקודת המבט שלי, הייתי מגיע לתוצאה אחרת בעריכה, אבל קטונתי, אבל
1: אני גם לא בטוחה שאני מגדירה את זה כטעות או לא טעות. יש פה עניין של סגנונות וז'אנרים ושפות מקובלות בכל מיני פלטפורמות. הדברים האלה הם לא...
3: נכון.
1: אמרת טלנובלה, הרבה מאוד אנשים בעולם רואים טלנובלות ונהנים...
3: כן, לא, זה לא היה טלנובלה, זו הייתה סדרה מעולה, הייתה סדרה מושקעת.
1: זאת אומרת, הזכרת את זה כדוגמה לאיזו שטחיות של דמויות שהיא נכונה, על זה אין ויכוח, אבל עדיין מהנה ומצליח. זה פשוט לא הסגנון שלך כנראה.
3: לא, תראי, אני נהניתי מאוד מהעבודה, וגם באיזשהו שלב, בשלב הזה, מחוסר אחריות, שאני במאי נקודה. אני לא צריך לקחת אחריות על מעבר לזה, כי אני לא יזמתי את זה, זה לא פרויקט ש... אבל נהניתי, בסופו של דבר נהניתי מאוד, נהניתי ולמדתי המון, זה הפקה מאוד גדולה. אז גם מבחינת האמצעים היו לנו הרבה מאוד אמצעים.
1: כן, שזה אגב הפוך מ... כי בכל זאת הייתה עוד הצלחה בינלאומית, האמת העירומה, כן. זה קודם עשית ואז קנו.
3: נכון, אבל האמת העירומה זה הפוך, זה ממש סיפור סינדרלה.
1: אוקיי.
3: כאילו, כי האמת העירומה זה סדרת משטרה שכולה קורית בתוך חדר חקירות. רק חדר החקירות. הרעיון הבסיסי שהיה לי בחדר מלחמה, שמי שכתב את התסריטים הנפלאים זה בני, אחי, בני ברבש, היה ליצור סדרה שמבחינה תקציבית אפשר להפיק אותה מהרגע להרגע. זה יום וחצי צילום, ולא לאבד את הכוח הדרמטי שלה. ואז הרעיון שלי היה לספר סיפור, כל עונה מספרת סיפור על אירוע משטרתי, אירוע חקירתי, קשה מאוד, אבל בלי מרדפים, בלי יריות, בלי שום, הכל בתוך חדר החקירות. יש המשרד של החוקרים, מראה חד כיוונית, ומאחורי החדר שבו חוקרים את הנחקרים, נאשמים או עדים וכדומה.
1: זה רק הדרמה האנושית, בלי כל המרדפים והפיצוצים.
3: בדיוק, בדיוק. והעונה הראשונה, שהיו 16 פרקים, היה על העלמות של ילדה, ילדה נעלמת בת 17, נעלמת. לא מוצאים כלום, נעלמת. היא בת להורים גרושים, האמא חושבה שהיא הייתה בוויקד אצל האבא, יכן הייתה אצל האבא, אבל היא חזרה מוקדם מדי לאמא, הם לא יודעים, ואז הם באים ומודיעים על היעלמותה, יומיים שלושה אחרי שנעלמה, ומפה מתחיל הסיפור. וכולם חשודים, החברים, החברות, המורים, ההורים הגרושים. ליאור אשכנזי, אני זוכר, היה חוקר הראשי, ו... זה היה מדהים, כי אתה צריך ליצור קולנוע בתוך שני חדרים סגורים, כמו החדר שאנחנו נמצאים בו, אגב, חדר זכוכית ומאחוריו יושב הטכנאי, אותו דבר,
1: כן.
3: רק היא אטומה, היא חד כיוונית, ואז אתה יוצר קולנוע, מצלמה לא עבדה, רגע אחד היא לא עמדה, היא כל הזמן הייתה בתנועה, ליצור את ההקטיות, את המרדפיות, את האינטנסיביות של החקירה, גם עם עבודת המצלמה.
2: בעצם לעשות את זה הפוך.
1: לכן זה נמכר כפורמט ל-HBO.
2: לא לתת לפריים לזוז, לתת למצלמה לזוז. אנחנו הגענו לסוף בעצם.
1: לצערנו.
2: לסוף השעה השנייה.
1: היו לי עוד דברים לדבר עליהם, אבל לא נספיק.
2: אני עוד אחד את יכולה, אם ממש
1: תרצי. לא נספיק, אני בסדר.
2: אורי, איך היה?
3: היה נפלא, אבל יש שיר שאתם חייבים להשמיע.
2: הוא ממש יסגור את התוכנית, הכל בסדר. אנחנו לא נלך מכאן, לפני שנשמע את השיר הזה.
3: היה נפלא, אבל דיברנו על... על אחוז מתוך החיים שלי, תשמע, אני לא ילד כבר, אתה יודע, לא צעיר, אז במובן הזה, אבל היה לי כיף, כאילו, גם עשיתם עבודת תחנה טובה, וגם חיבור גדול.
1: אגב, בגילך המופלג, אתה עוד מעט בן 80, אתה עוד ממשיך לעבוד, אין לך כוונה לצאת לפנסיה.
3: אני ממשיך לעבוד, ממשיך לצאת למחאה, להיות על הבריקדות, כן.
1: אז עושים סרט על המחאה עכשיו? מה?
3: לא, על המחאה אני לא עושה סרט. אגב, יצרתי לפני שנתיים, לפני 7-10, יצרתי סרט בתוך המסגרת של זמן אמת בתאגיד השידור שנקרא זמן שבור, סרט דוקומנטרי על לוחמי יום כיפור במחאה. אני שייך לקבוצה הזאת ללוחמי יום כיפור במחאה. הסרט נעצר אגב, אחרי ה-7-10, וחזרנו לצלם אחרי ה-7-10.
1: וואלה. וחוץ מזה, משהו עלילתי, משהו קורה?
3: אני כרגע נמצא מתוך ציפייה גדולה מאוד שנוכל לצאת לדרך, זה תלוי בקרנות, עם תסריט נפלא שבני כתב, שנקרא המבשר, שמבוסס על נובלה שהוא כתב, על גבר שהוא כבר בן 50, אז הוא היה... הוא נכה צהל, לחם וכדומה, היום הוא ראש צוות של דופקים בדלת, והליבה של הסיפור, הוא מוצא את עצמו דופק על דלת של משפחה שהוא בא להודיע להם על בנם שנהרג בעזה, ומסתבר שזה הבן שלו. כי האישה, שנשואה היום לגבר אחר, הייתה אהובתו לפני 22 שנה.
1: וואה.
3: שהוא כבר היה נשוי, הוא נפצע קשה, והיא הייתה פיזיותרפיסט שלו, והיא באמת העמידה אותו על הרגליים בכל המובנים, ובשלב מסוים הם נורא רצו לחיות ביחד, אבל היה קשה לו להיפרד מאשתו מכל מיני סיבות, והיא אומרת לו, אני בהיריון ואני לא אעשה הפלה, והם נפרדים. ו-20 שנה אחר כך, הגורל מזמן אותו לדפוק על הדלת, ולבשר...
1: על נפילת בנו.
3: על נפילת בנו, בלי שהוא יודע שזה בנו, בלי שהוא הכיר אותו אפילו.
2: טוב, יש סיבה למה אתם אורי ובני ברבש. ניכר שיש סיבה.
1: ולמה אתם שם נרדף לקולנוע הישראלי.
2: טוב, יש עוד הרבה דברים להגיד, אבל אנחנו צריכים לסיים, אז אתה רצית להקדיש את שיר הסיום.
3: שיר הסיום, פנים אל מול פנים, בביצוע של פוליקר וגידי גוב, ואבישי קורן המחצצר שהוא... הוא מוציא צלילים מהמחצוצרה, בחיים לא שמעתי כזאת זעקה אנושית ממה שהוא מצליח להוציא מהמחצוצרה, ואני רוצה להקדיש אותו לחנה, לבת זוגתי מזה 50 שנה, 50 פלוס שנה, אהבת חיי, אני מקווה ל-50 שנה הבאות.
1: אינשאללה.
3: אינשאללה. מסוכן להגיד היום אינשאללה, יחכו לך מתחת לבית.
1: אני מרגישה שיהיה בסדר.
2: יובל הזוגיות, יובל הסרט הראשון של אורי ברבש, חשוב להגיד, הוא יצא בעצם ב-76, אנחנו ב-26, אנחנו חוגגים פה שני
1: יום. 50 שנה לגמרי.
3: נכון.
1: אתה רוצה להגיד תודה?
2: אני אגיד תודה, אני אגיד תודה לזוהר שדה המפיקה שלנו ולבן שני המפיק שלנו, שהוא גם הטכנאי שלנו, הוא עושה דאבל בוקינג, לוקח כפולה על כל אירוע. ואת תספרי מה שאת רוצה לספר.
1: אני אספר שגם התוכנית הזו וגם כל התוכניות הקודמות שלנו מהעונה הזו ומהעונות הקודמות, אפשר להזין להם בספוטיפיי או באפל או אפילו באפליקציית גלץ, היישומון חלילה לי מלומר אפליקציה, ולהגיד לך תודה רותם.
2: לך תודה אינבל, ותודה לך אורי ברבה שככה סייעת לנו להכניס עוד חלק בפאזל שלנו מאחורי הקלעים של התרבות הישראלית, הפעם בטלוויזיה, פנים אל מול פנים, שיהיה לנו שבוע של בשורות טובות.
3: בשורות טובות וימים שקטים ושפויים.
2: לילה טוב.

גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל אם התקיפות על איראן יחזרו והשיב. יש אפשרות שזה יקרה, איראן לא שילמה מחיר מספיק גדול על מה שעשתה. על ההצעה האחרונה שלהם להפסקת אש אמר, לא יכול לדמיין שנקבל אותה. את הדברים אמר לפני שהמריא לאחוזתו בפלורידה. הנשיא התייחס למתיחות עם גרמניה והודיע כי ארצות הברית תעשה הרבה יותר מרק להחזיר 5,000 חיילים מגרמניה. על החזרת החיילים הודיע הפנטגון אתמול. דיווחים באיראן. בתשובתה להצעת הפסקת האש של ארצות הברית, טהרן לא ויתרה על המצור הימי במיצר הורמוז ולא התגמשה בפרטים נוספים, זאת בניגוד לדיווחים אתמול בארצות הברית. עוד נכתב כי בטהרן דורשים שארצות הברית תפנה את כוחותיה מהמזרח התיכון, שיתנו ערבויות לסיום המלחמה באיראן ובלבנון וגם תשלום פיצויים. לפי סוכנות הידיעות תסנים, באיראן רוצים לסיים את המלחמה תוך 30 יום, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. דובר משרד החוץ של איראן האשים את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכך שהודה שמדינתו עוברת על החוק הבינלאומי. זאת אחרי שטראמפ אמר שהכוחות האמריקניים פועלים כמו פיראטים במצור הימי על איראן. בתוך כך, דובר הצבא האיראני הבהיר, אף ספינה לא יכולה לעבור את מיצר הורמוז, בין אם ידידותית ובין אם אויבת. כך הדובר. שר החוץ של קוריאה הצפונית דחה את טענות ארצות הברית כי קוריאה מהווה איום סבר סייבר על ארצות הברית. מוקדם יותר היום דווח כי פצחנים צפון קוריאנים גנבו מטבעות קריפטו בשווי 635 מיליון דולר במהלך חודש אפריל. הטרור היהודי. ארבעה ישראלים נעצרו בחשד למעורבות במקרי אלימות נגד פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת כי צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה, אך במשטרה תיארו את האלימות כקיצונית. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. ביתר ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב ושמרה על המקום הראשון בטבלה. הפועל באר שבע המדורגת שנייה ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב, ומכבי חיפה גברה 2-1 על הפועל פתח תקווה. ידיעה שריכזו כתבנו ליעד נמת ויובל ישראלוב. התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי קל, משעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, ובדרומה ייתכן אובך. מהערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

טוב ושבוע טוב. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו עם 4 שעות משותפות של מוזיקה ישראלית טובה שבחר לנו יורם רותם. טכנאית שלנו באולפן היא אליאנה הרולד. ואם אתם מאנשים של לילה, זה שיר בשבילכם. רוני דלומי, איש הלילה.

0: לנהוג נוער שוליים. את המילים של השיר כתבה חנה גולדברג ודודי לוי הלחין עם חבריו ללהקת נוער שוליים. עכשיו 2:18 בגלי צהל. ממש ביום שישי הזה חלה 1 במאי, שהוא יום הפועלים הבינלאומי. לכבודו נשים שיר שאולי אתם מכירים, ואם אתם לא מזהים אני אגלה לכם שזו גרסה עברית לשיר של ג'ון לנון, Working Class Hero, גיבור מעמד הפועלים, בביצוע של חמי רודנר ותומר ישעיהו.
1: יום שנולדת עשו אותך שמאל,

וואו, איזה שיר יפה, אימפריות נופלות לאט. דן תורן וחמי רודנר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מובל גולד, שממש לפני שבוע עוצר שיר חדש, שנקרא בית במושב. את השיר הוא כתב עם יובל מעיין, ועומר יפת, שאתם אולי מכירים כילד. הוא מדבר על המעבר מהעיר הגדולה, לשקט של המושב.

0: לקוואנקה, קרן פלס. את השיר קרן כתבה כשהייתה מול אגם וואנקה בניו זילנד, והיא מדברת על האובדן הקשה וההתמודדות עם פרידה. עכשיו אנחנו עוברים לנטע ברזילי עם שיר מאלבום החדש שלה, סרנדה. בשונה ממה שאנחנו מכירים עם הלופרים והצבעים הבוהקים של נטע, היא מביאה רגע של נשימה עם בלדה כל כך חשופה ואמיתית. לשיר הזה קוראים אוקסיטוצין, אותו הורמון שמרגיע את כל הרעש בחוץ והוא פשוט נותן להרגיש בבית.
1: הכי טוב

אם תלך, הפרויקט של עידן רייכל. עכשיו 2:46 דקות, אנחנו בתוכנית הראשונה שלנו, של לילה ישראלי לחודש מאי, ורגע לפני שהחום הגדול משתלט, והמזגנים הופכים לחברים מאוד טובים שלנו, אנחנו חוזרים לקלאסיקה, שתמיד עושה נעים בלב, עוזי פוקס, שמזכיר לנו שאין כמו הפריחה והשמש של תחילת חודש מאי. אז הנה הדרך הכי טובה, לפתוח את החודש.

סיימנו את השעה הראשונה שלנו ביחד, אבל הלילה רק מתחיל, אז אל תלכו לשום מקום. יש לנו דמון מוזיקה טובה בדרך, עד החדשות נהיה עם דרך ארוכה במגור של גלי אתרי. הנה הגרסה בביצוע המשותף והמרגש שלה עם פאבלו רוזנברג. תהנו.

גלי צהל, השעה 3, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן 20 ואדם נוסף שזהותו לא ידועה נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב בראשון לציון. בנוסף, פצוע בן 25 פונה לשיבה במצב קשה ושתי צעירות נוספות.